0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: קליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שאיראן תקפה שתי מחליות של איחוד האמירויות במצר הורמוז, בתקיפה שבה נהרג איש צוות ושמונה נוספים נפצעו, צבא ארצות הברית פתח הלילה בגל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי התקיפות יימשכו במטרה לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראנים ולפגוע ביכולתם לתקוף כלי שיט מסחרים במצר. משמרות המהפכה קיבלו אחריות לתקיפת המחליות וטענו כי הן התעלמו מהעזרות, בעוד איחוד האמירויות גינתה את המתקפה והבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף הלילה את האיומים נגד איראן והצהיר כי ארצות הברית מתכוונת לפגוע באתר הגרעין בהר פיקאקס. לדבריו, האתר נמצא על הכוונת, וושינגטון עוקבת אחר הנעשה בו מקרוב, והאיראנים צריכים להיות מוכנים לכך שארצות הברית בדרך. טראמפ טען כי טהרן נסוגה ברגע האחרון מהסכם שכבר היה סגור, הגדיר את ההנהגה האיראנית בלתי אמינה, והזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, היא תעשה בו שימוש. בהתייחסו לישראל, דחה טראמפ את הטענות שלפיהן התנער מראש הממשלה נתניהו, אמר כי היחסים איתו טובים, והוסיף כי למרות שיש ביניהם מחלוקות, שיתוף הפעולה של שניהם היה חיוני להישרדותה של ישראל. גל החקיקה של הקואליציה, חוק התקשורת של השר שלמה קרעי אושר בוועדה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר מרתון הצבעות על יותר מ-400 הסתייגויות. ברגע האחרון הוסר מהצעת החוק סעיף האפליקציה הלאומית לשידורים, בעוד שתקציב תאגיד השידור הציבורי יקוצץ בכ-50 מיליון שקלים לטובת מימון מערך עידן פלוס והמועצה החדשה שתוקם במקום מועצת הרשות השנייה. בתוך כך, ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את דחיית קיצור שירות החובה, כך שהחיילים ימשיכו לשרת 32 חודשים עד למתגייסי יוני 2029. בצהל הזהירו כי המהלך אינו מספק ודרשו להאריך את השירות ל-36 חודשים בשל מחסור של אלפי לוחמים ועומס כבד על מערכי הסדיר והמילואים. עוברים לפלילים, סניף ג'פניקה בנתניה הוצת הלילה לאחר שרימון הושלך לעברו כחלק מסכסוך מתמשך בין משפחות פשע במרכז ובשרון. לא היו נפגעים. כתבנו ירון דורון מוסר כי זהו הסניף הרביעי של הרשת שהותקף בלילות האחרונים, לאחר ניסיונות הצתה והשלחת מטענים ורימונים לעבר סניפים בגבעתיים, ברמת גן ובקריית אונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
11: חכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליני.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב לכם, בוקר טוב. אתם יודעים, אתמול, כשבכנסת מחוקקים חוקים שמרחיקים עוד ועוד ועוד ועוד את החרדים מהחובה האנושית, הבסיסית, הראשונית, להצטרף להגנה על המדינה המסכנה והיפהפייה שלנו, בזמן שזה קורה, כשהרמטכ"ל אומר, די, די, אי אפשר, די, גם הסדיר וגם המילואים לאט לאט מתפרקים, לא יודעים לאט לאט, אבל מתפרקים לי בידיים, כשמעריכים את השירות הסדיר, ומה אתם עושים? מה אתם עושים? אתמול היה כתבה על הגבול המזרחי שלנו. זה סיפור שאני מכיר כבר הרבה שנים, אבל עכשיו הוא מקבל, הסיפור הזה מקבל אסקלציה נוראית. מדובר בגבול של 309 קילומטר, זה מסוריה שם בצפון ועד אילת, גבול אינסופי, כשבחלקו הגדול אין גדר, או יש איזה גדר מסומנת, בחלק מנו אפשר פשוט לצעוד, או לשוט בניחותה על מה שנשאר מים המלח. והגבול הזה דורש גבול, דורש חיילים, עוד ועוד חיילים, ולגזרה הזאת אין לנו בכלל חיילים. יש כיתות כוננות, יש איזה אוגדה שנמצאת בעורף, אבל אין חיילים שמחזיקים את המקומות האלה. תגידו, אתם מטורפים ואתם ממשיכים לחוקק את החוקים המתואבים האלה? אמרתי פה יותר מפעם אחת, אי אפשר מהיום למחר לגייס את החרדים, אבל חייבים לשמר את הסנקציות עד הסוף, עד הסוף. ואני מבטיח לכם שברגע שזה יקרה, וזה יקרה בקרוב, זה יקרה אחרי הבחירות, ברגע שישמרו את הסנקציות, הם יגיעו, בהתחלה זרזיף קטן, ואחר כך יגיעו בהמונים. הם יגיעו. הם יגיעו. הם יגיעו כי אין ברירה. אתם יודעים, אני חושב שסיפרתי לכם פעם בעבר שרפול בזמנו הבין שיכול להיות מצב כזה. יש הרבה דברים שאולי הוא לא הבין בהם, אבל בצבא ובמלחמות הוא הבין. הוא החליט אז לאמן את בני ה-16-17. ואני שירתי בצרכנים והתפרפרתי מבילויים ושלחו אותי לאמן גדנאים, אימונים של ממש ירי, הסתערות, הגנה על כיפות. הוא הבין שצריך להביא את הכוח מאיזשהו מקום. ופה יש איזה מין טמטום, מין טמטום. והשבעה באוקטובר שנושף באורפנו, שהסכין שחטפנו עדיין מדממת, שמתינו מונחים לפנינו, והטמבלים האלה, הטמבלים האלה שהתחרטו על מה שהם עושים, עושים פה איזה שירות לאיש אחד, אני לא מבין את זה. לא מבין את זה. כל כך פשוט, גם יש איזה עניין של, אתם יודעים, אנחנו יודעים על ביחד לנצח, ונתניהו אומר, אנחנו נקים ממשלה רחבה. אי אפשר על הרקע הזה להקים ממשלה רחבה, אי אפשר לחבר שום דבר, שום דבר לא יתחבר אם לא יעשו מעשים של חיבור, של הבנה שעד הסוף. טוב, בואו נשום עמוק, ונגיד לכם בוקר טוב, אנחנו כאן. 102 במרכז, 102 תל אביב. בצפון, רדיו חיפה, 107.5. ומאזיני גלי ישראל, רדיו 5 ורדיו דרום ורדיו 5 ועוד ועוד ועוד, שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב. וקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה, הם אחראים להביא את הקולות עליכם באשר אתם. אני דליק שמח להיות איתכם כאן באולפן, וברשותכם בואו נעבור לסיפור הבוקר שלנו. ובסיפור הבוקר שלנו, אם אני אמצא אותו בתיק, אם לא, אנחנו נתגבר על זה אחר כך, אבל הנה הוא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו, שוב, מתוך הספר הנפלא של גדול הממשילי המשלים, איבן אנדריוביץ' קרילוב, עם הנוסח העברי הנפלא של חגית בן זימן, הקוקית והנשר. לקוקית אין זה סוד, יש קול צרוד, צרוד מאוד. לכן היה זה כה מפתיע כשקוקית אחת הודיעה שלה בעצם יש תוכנית להעשות לסולנית. אך הקוקית בה מדובר בעצם לא עשתה דבר. היא לא למדה, היא לא שקדה, היא לא זנחה ממש הכל כדי ללמוד פיתוח קול. בעבר היו תקופות שהיא בילתה שעות יפות דווקא עם מלך העופות, וכך יצרה כמה קשרים עם משפחה של נשרים. ולנשרים כבני מלכות הייתה בעצם כל הזכות לתת כבוד ותארים לחבריהם הציפורים. והקוקית המאושרת זכתה בתואר של זמרת, פשוט מאוד בזכות הקשר אשר היה לה עם הנשר. עכשיו הרגישה הקוקית כאילו היא מוסיקאית. מכל ענף, מכל צמרת, התחילה שרה ומזמרת. אך די מהר היא ראתה כי כששומעים את זמרתה, כולם בורחים מחברתה. והיא החליטה להפסיק. עניין התואר רק הזיק. כי האמת, ואין זה סוד, קולה נשאר צרוד מאוד. כן, גם אישורים של נשרים לא משנים שום כישורים. אם בלי ללמוד ולעבוד תרכוש מן תואר של כבוד, תזכור, הקרדיט הוא אקדמי. אין זה תואר אקדמי. וכדי שבאמת תדע, לא מספיקה התעודה. ובכל משלב של אנדריאביץ' קילוב, איש ייקח את הנמשל מחייו ויעזר בהם. אנחנו עם ידיעות אחרונות. דריכות בישראל בעקבות ההסלמה במפרץ, כאילו שכחנו שאנחנו שוב, כמו שהסברתי, שני כוחות גדולים, משמעותיים, יושבים זה לצד זה, כשארצות הברית לא באמת רוצה לעשות מלחמה, איראן לא באמת רוצה לצאת למלחמה, היחידה שאולי כן רוצה זה המדינתנו, אבל היא עושה כדבר ארצות הברית. ארצות הברית תקפה בהורמוז, ואיראן שיגרה טילים למחליות, קרה הלילה. טראמפ טען שהמצר פתוח, וצבא ארצות הברית השלים גל של תקיפות של 5 שעות, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ספינות. האמירויות הודיעו כי 2 מחליות שלהן נפגעו מטילים איראנים בהורמוז, ואיש צוות אחד נהרג. איראן לקחה אחריות, שיתוף פעולה עם האויב יעקב את פתיחות הנתיב וייצור משבר אנרגיה עולמית. כנראה שטראמפ רוצה לחזור למצור על איראן, והחליטו שהוא הדבר שיעבוד הכי טוב, אבל במקביל הוא מסביר שיש לו 50,000 חיילים קטלניים שמוכנים להיכנס לקרב. יש בעניין של אנשים לא יודעים לסתום את הפה, זה פשוט נורא. גם הסיפורים האלה סביב המוסד והניסיון לגייס שם את אחמד ג'ני, איך קוראים לו שם, זה, ויותר מדי, ואיך, באיזה דרך המוסד מגייס סוכנים, כל מיני כאלה דברים שבאמת, שהשתיקה יפה להם. הם מדברים, ראש המוסד מדבר, זיני מדבר, השב"כ והמוסד היו פעם, אי אפשר להגיד מי עומד בראשם. שקט, שקט, ולחש. סיתמו. כך עובד ארגון ביון. כך עובד ארגון ביון. וגם ראשי ממשלה ונשיאים, מה זה, אתם מאבדים כל פעם שאתם מאיימים ולא עושים כלום, אתם מאבדים כוח. תנו לשקט לעבוד, לטוב ולרע. תנו לשקט לעשות פה שלום, תנו לשקט לעשות פה מלחמה. אבל סיתמו. קריאה אחרונה, זה כותרת נוספת בידיעות אחרונות. חוק יסוד לימוד תורה עבר אמש בקריאה שלישית, ועד לפיזור הכנסת ביום שישי יובא להצבעה גם החוק שיקפיא מעצר עריקים חרדים. במכתב ששלח לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, דורש הרמטכ"ל להסיר את הסעיף המטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה הזכאי לפטור. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, הדורשת ממשרתי הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים. הפרדה, הגרסה החילונית, יש זינוק של בית הספר הממלכתי לבנות, כך תמר טרבלסקי חדד, שוב מבחירה, מרצון, הכל טוב. מדובר בית הספר הממלכתי לבנות ענבר בירושלים, הוא כבר 7 שנים פועל כמוסד לבנות בלבד. המקום שפתח את שעריו עם 17 תלמידות, כעת יש שם 300 תלמידות עם המתנה ארוכה מצד בנות חילוניות. ברקע הביקורת, הניסיון לקדם הפרדה מגדרית בחינוך, טוענת מנהלת התיכון, סביבה נשית מאפשרת הזדמנות שווה, יש בזה משהו, בעיקר כשזה מבחירה ולא מאילוץ. ונסיים את העיון בידיעות אחרונות בידיעה משובבת נפש, האחיות שירה ומלכה ועדי, שירה מלכה, סליחה, ועדי יפרגן מקריית שמונה, הן גדלו בצל הקטיושות, חוו את המלחמה ב-2006, נעקרו מבתיהן אחרי השיבה באוקטובר, ועכשיו הן מגשימות חלום ופותחות בעיר הצפונית את עגלת הקפה, זה הווה. טוב, אנחנו עם ישראל היום. גם פה תמונה של הרמטכ"ל, החוק ייצור שבר עמוק, כך רב אלוף זמיר, הוא פרסם את הפנייה לראש הממשלה ולשר הביטחון, לאחר ששיגר אותה לקץ ולא זכה לתגובה. חוק יסוד לימוד תורה צפוי להגיע לבגץ. ושוב, יש פה ציטוטים שלו, הצעת החוק מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשואל השירות הצבאי. ההצעה לא עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל, וזאת באופן חד משמעי. תלת משימה רוויית מחלוקת על צה"ל תהווה נטל ארגוני כבד ותסיט קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות. טראמפ הודעה לקונגרס, המלחמה באיראן התחדשה. מוקדם יותר הכריז מחדשים את המצור הימי על נמלי הרפובליקה האסלאמית. בעקבות הסרת ההתנגדות של קטר, מדינות המפרץ הצטרפו לתקיפות. והערב, הנה, כל פעם יש לנו שביל הבריחה. הערב חצי שכולו גמר. ההגנה הטובה ביותר נגד ההתקפה הקטלנית. אלופת אירופה נגד סגנית אלופת העולם. אמין ימל נגד קיליאן אמבפה. הערב ב-22:00, 10 בלילה, ייפגשו ספרד וצרפת למשחק שלפחות על פי הרמה שהציגו עד כה, יכול בקלות להכתיר את אלופת העולם. כן, ואחרון חביב לרגע זה, מעריב, ומה עושה מעריב? עושה בדיוק אותו הדבר. העתק הדבק, הרמטכ"ל, החקיקה תפגע בלוחמים. טראמפ חוזר למצור, כותרת שנייה. ועדת החוקה של הליכוד הכריעה, נתניהו יקבל 8 שריונים. וענן חלילי מוחזב, הוא היה אמור לעבור לקבוצת הכדורגל אינטר מילאנו וזה בוטל. יש לו איזה פגם בלב שברוב הקבוצות בעולם הוא לא יוצר בעיה, אבל בגלל חוקים מאוד קפדניים באיטליה הוא פסול מלשחק, אבל כבר מחזרים אחריו קבוצות על אחרות באירופה, אז יהיה בסדר, הוא לא יהיה מובטל. בן כספית כותב, פעם הייתה בושה, אנשים לא התגאו במעללים מהסוג הזה, חששו לצאת מהבית, לבוא בציבור. היום זה כבר לא קיים, הם גאים בעצמם, הם נושאים את השקר בגאון ואת הקלון בגאווה. שמתם לב שאמרתי, בגאווה, לא בגאווה, כמו שאתם נוהגים לומר לאחרונה, קריינים למיניהם. טוב, אחרי כל זה, אנחנו רוצים להרגיש טוב, ונינה סימון תעשה לנו איזה פילינג. Feel.

0: טוב, חברות וחברים, תכף כותרות... אתם יודעים מה, בואו נלך לכותרות, אני אתן לכם ידיעה אחת, אני מחפש ידיעות טובות, ויש לי בממון, המחירים זינקו ב-84%, הרצון לקנות דירה, חלום הדירה התרחק. ויש בעיה ענקית עם תורים במערכת הבריאות. אחד השומרים פה בבניין סיפר לי שהוא קבע תור לרופא מקצועי, לא נזכיר פה איזה, והוא המתין לו 7 חודשים, ואחרי 7 חודשים הוא קיבל פתאום הודעה, לא, אתה צריך לחכות עוד 4 חודשים. תבינו, זה אנשים שסובלים, ומחכים לתור, והתור איננו. למה? בין השאר, בגלל הידיעות שאנחנו מביאים פה, וכנראה שרופאים עזבו, ואין לנו מספיק רופאים, ואין מספיק אישורים להכנסה של רופאים חדשים, למרות שהם בסביבה, ויותר קבלה להכשרה ולהשתלמות, ואנחנו לא מטפלים בזה כמו שצריך, בקיצור. הרפואה הפרטית נוגסת מימין, משמאל, מלמעלה ולמטה. תורים ופערים. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: 6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
2: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
1: extra.co.il.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
15: בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, רדיו 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. בואו נביט בכותרות הארץ ביחד. הכותרת הראשית כאן, הכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד תורה בנוסח מאורפל. הנוסח הסופי של החוק כולל רק סעיף אחד, שמפורש כבעל משמעות הצהרתית. נתניהו נמנע מלבוא להצבעה במליאה. כן, שמעתם נכון, נתניהו, המוביל והיוזם, נמנע מלבוא להצבעה במליאה, והוא יודע למה. טראמפ, ארצות הברית, החדש היום את המצור על הרי נמל באיראן. והסיפור שאתמול רץ בכל אמצעי תקשורת אפשרי, איך נתניהו וברנע ניסו להמליך את אחמד אינג'אד על איראן וכשלו. יש פה תחקיר של הארץ. אחמד אינג'אד ניצב בקצה המבצע שזכה לשם הקוד החתול במגפיים. המטרה הייתה ליצור באיראן כאוס, לדרבן את אזרחיה לקחת לידיהם את המושכות, ואז למצב את אחמדינג'אד כמועמד הטבעי להנהגה. על פי התוכנית, מיליציות קורדיות היו אמורות לפלוש לאיראן מעיראק, בחסות הפצצות של חיל האוויר הישראלי, ועליהן היו אמורים להצטרף בני מיעוטים אחרים. זה היה משהו שהוא בהשראת המהפכה שחולל בסוריה אחמד אל-ג'וליאני. התוכנית הייתה בחופזה, ואז ארדואן התנגד לסיפור הזה, וקיצור, הסיפור נעצר בהוראת טראמפ, לא קרה. אבל יש שם את כל הסיפור של איך מגייסים סוכן, ועוד סוכן ברמה הזאת, ואני אומר שוב, מישהו פה לא סותם את הפה. בניגוד לדעת בכירים בשבק, זיני תומך בהכשרת המפלגה הכהניסטית שנפסלה. העמדה הנוכחית של זיני ושל סגנו מסתייגת מעמדת אנשי המקצוע בשבק, שלפיהם יש לפסול את מפלגת הימין הקיצוני ישראל יהודית שלמה ואיתנה, באבון גזענות וחשש להפרת החוק. עם הבחירים האחרים בארגון שביקשו לפסול את המפלגה, נמנים גם ראש החטיבה היהודית וראש חטיבת המחקר. זיני ביקש לבחון מחדש את התקפות והתקניות של המידע המודיעיני, שעליו התבססה חוות הדעת של הארגון. המדינה רוצה להפקיע את עתודת הקרקע האחרונה של טייבה לטובת מפגע סביבתי. טוב, יש שם, מה המפגע הסביבתי? זה מסוף לפריקת מחצבים שמאמת להפקיע את האדמות החקלאיות של התושבים ואת עתודות הקרקע האחרונות לפיתוח העיר, שהאוכלוסייה שלה רק צומחת. צריך להבין שאחר כך יש טענות מאוד גדולות למה מאפשרים שם בנייה ללא אישורים, והסיפור הוא שאין לטייבה לאן לגדול, ואז היא גדלה באופן לא חוקי. הערב במונדיאל צרפת נגד ספרד, בשביל הצרפתים המשחק ביום הבסטיליה הוא יותר מחצי גמר, והאיש למשימות מיוחדות של ספרד ינסה להפתיע שוב. כן, אלה הם הכותרות, ותכף תתנגן פה המוסיקה. ומה אור בארי סחרוף, מזמן לא היה כאן. עוד חוזר, עוד חוזר הניגון.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, יש הרבה אנשים שמקדשים את תחושת הבטן שלהם. תחושת הבטן שלי אומרת, ולעיתים פועלים ועושים החלטות באמת מרחיקות לכת בעזרת תחושת הבטן. אגב, יש בזה אפילו היגיון ביולוגי. היום מדברים הרבה על abdominal brain, על שיש תאים בבטן שהם די דומים לתאי המוח. באולם, אני מייעץ להשתמש גם במוח. כדי לפני שאתה מחליט החלטה מרחיקת לכת, יש מקום לתחושת הבטן, אבל תצרפו לזה חשיבה, תצרפו לזה גם התייעצות, תמצאו אנשים שאתם באמת יכולים להתייעץ איתם, להקשיב, לא בעיוורון, אבל להקשיב, וכשאחרי שגם תחושת הבטן וגם חשיבת המוח יצרפו ביחד, צאו לדרככם בלי פחד.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול.

0: Shops of Duty. קנו מנגוון בסמובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
3: extra.co.il
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: תתחיל את היום עם דלי גבוליניץ.
7: שוב בוקר טוב לכם, אנחנו כאן 102 תל אביב ורדיו חיפה ושמחים שאתם איתנו. בואו נביט במבזקים לשעה הזאת. קודם כל, בתחזית מזג האוויר הולך להיות הכבדה בעומסי החום. זה נכון שאנחנו ברי מזל ויחסית אין פה את האטרף שיש באירופה, שם רק בשבוע האחרון מתו 10,000 איש בגלל החום הבלתי אפשרי שם, ושאירופה לא מוכנה לו. אין מזגנים ברוב המקומות, אירופה לא בנויה לזה, היא חשבה שהיא, שמשבר האקלים מדלג עליה, לא יודע מה היא חשבה, אבל היא לא מוכנה לזה לגמרי. אצלנו, אפרופו המסחום, צריך להיזהר נורא, תקשיבו לי, תקשיבו לי טוב, מחבי האש תיכנס לכוננות, ואתם תחשבו אלף פעמים, ולא תעשו את זה, לא להשתיך בדל סיגריה, ואם אתם עושים משהו בחק הטבע, תדאגו, מדליקים אש, לחבות אותה ולבדוק את זה 17 פעמים, להיזהר באש. איראן אומרת, השמדנו מקאמפ של פטריוט אמריקני בבחרן, הידיעה מלפני 9 דקות. דוח של משרד הבריאות, פערים משמעותיים בהמתנה לניתוח בין הפריפריה למרכז. נו, באמת, באמת, בוקר טוב. האמת, יש גם פערים במרכז, שתדעו, אז תראו לעצמכם מה קורה בפריפריה. הושלם גל התקיפות הללי נגד יעדים באיראן, כך מצהיר צבא ארצות הברית. כל שאר המבזקים מתייחסים לפינג פונג של השמדת מטרות אוויריות עוינות מאיראן, התשובה של איראן וכן הלאה וכן הלאה. ויש גם מלחמה אצלנו. סניף ג'פניקה בנתניה, הוא שלח שם רימון על רקע פלילי, ואתם מבינים? כאילו, פעם השלחת רימון הייתה סנסציה, רימון, מה זה רימון 26 בתוך באזור סגור, איזה נזק הוא עושה. והיום כל הארץ רימונים. חשד לפשע השנאה באינדיאנה, הוצת בית שעליו נטלו דגלי ישראל וארצות הברית. אמש באחר חצות, בסביבות 2 בלילה, הערכת שירות החובה ל-32 חודשים אושרה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית. טוב, נסתפק בזה? מה אתם אומרים? אני חושב שכן, אפשר להסתפק בזה. רק נזכיר לכם שבאוקראינה המלחמה ממשיכה. עכשיו רוסיה שיגרה מתקפת טילים לקייב. טוב, בואו נשוב לעיתונים. ראשי רשויות ערביות אומרים שהקיצוץ המתוכנן ידרדר עוד צעירים לפשע. ההצעה להסיט 532 מיליון שקלים מפיתוח של החברה הערבית למשטרה ולשבק אינה בסדר היום של הממשלה, אבל כנראה תאושר היום. אישי ציבור ופעילים מנסים למנוע ומציעים חלופות. מאזן גנאים אומר, המפכ"ל אמר שהוחרמו מיליארד שקלים מארגוני הפשיעה, אפשר להשתמש בזה. אי אפשר למגר פשיעה באמצעות כלים ביטחוניים, בזמן שמפקירים את הכלכלה ואת התעסוקה. כשהתעסוקה והכלכלה מופקרת, אז מה יעשו צעירים? הם יכולים, אתם יודעים, צעירים עם טסטוסטרון ש... משתק להם את המוח ולא מאפשר להם לחשוב. הם אומרים, אני, הנה, אני אחפו, אני אזכה גם בכבוד וגם הרבה כסף, והנה, ויהיה לי אקדח, וכך בקלי קלות מגייסים ארגוני הפשע צעירים מבתים טובים, צעירים שישלחו לבצע את הפשיעה והרציחות והשוד והאיומים במקומם. מה אני אתן לכם? הנה. השחיין אורי אלון, הוא בן 19, ו-81 שנים אחרי שהסבתא רבתא שלו שוחררה מאושוויץ, הצעיר שנמצא על הרצף האוטיסטי, זכה במדליית זהב באליפות אירופה שנערכה בפולין, ועל הדרך גם שבר שיא עולם. מדובר באליפות אירופה למתחרים על הרצף האוטיסטי, גם יש שם חבר'ה עם תסמונת דאון. הוא אומר, מילדות חלמתי לעמוד על הפודיום כשההמנון מנוגן ברקע ודגל ישראל מאחוריי, והוא זכר בשתי מדליות כסף ומדליית ארד. השחייה בשבילי זה החיים, זה הבית הראשון. ומתחת לזה שולפים סכינים, ידיעה מאוד חשובה, איך יכולנו בלעדיה? אסף גרנית מתנגד לצירופו של יונתן רושפלד כמחליפו של מושיק רוט בתוכנית משחקי השף, והטלטלה בהפקת התוכנית עלולה לגרום לתחיית הצילומים. גרנית, הדברים מורכבים. מערוץ 13 מרושפל לא נמסרה תגובה. אליה שבוקרן בוקר, אמר, אין חשוב מזה, שולפים שם סכינים, זה הדימוי שם, שולפים שם סכינים. מלחמת הכוכבים, זה דימוי נוסף. אז אני מצד אחד שאלה יהיו מלחמותינו, מצד שני, חברים, תנשמו עמוק ותבינו כמה הסיפור מגוחך. חברות וחברים, אנחנו on fire. Bruce Springsteen.

אתם יודעים, אחים ואחיות שכולים תמיד היו בעיה. כי תחשבו על משפחה שאיבדה את אחד מילדיה. האחים נמצאים במצב בלחץ שאין דומה לו, ועושים הכל כדי שההורים לא יישברו, כדי שימשיכו בחייהם. כל תשומת הלב, כל הסיפורים הולכים סביב האח המת, והם לאט לאט נדחקים לקרן זווית, ואיש לא, לא הבחין במשך שנים, איש לא הבחין במצוקה שלהם. ועכשיו נעשים מאמצים גדולים לתקן את העוול רב השנים הזה. ולמשל, נפתח מחנה קיץ עבור מאות אחים ואחיות שכולים. וארגון הנוער בעמותת משפחה אחת יוצא לדרך בסוף השבוע באזור הכנרת והגולן, בהשתתפות מאות יתומים ואחים שכולים מכל רחבי הארץ, בני 8 עד 18. יש שם מדריכים שמלווים את הילדים גם לאורך כל השנה, ונמצאים שם בני נוער מכל הקשת של החברה הישראלית, דתיים, חילוניים, מסורתיים, בנים ובנות. גם יש שימדו בן משפחה רק בחודש וחצי האחרון נמצאים שם. אגב, יש משהו מאוד, יש משהו גם יפה וגם מוזר וגם, לא יודע, כאילו, אני רואה בפארקים, תלכו בפארקים, יש כמעט בכל פארק, יש חבר'ה צעירים ממש, אני מדבר על בני 15, 14, 16, שהם מתאמנים לקראת צבא. יש איזה הכנות קדם צבאיות שהם מתאמנים לקראת צבא, אני רואה אותם למשל בפארק ארבע עונות בהוד השרון, פשוט עושים שם עבודה מאוד מאוד יפה ומרשימה, בנים ובנות בכושר פשוט מעורר פליאה. יש גם עלייה חדה בביקוש למכינות קדם צבאיות מאז המלחמה. אנחנו מתקרבים לחלומו של ראש הממשלה, מתקרבים להיות ספרטה. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים. לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה. קובי, אתה אורז? מעולה. מעולה, מעולה, מעולה. לכם שהייתם כאן איתנו ובחרתם נכון, אני דליק, שמחתי להיות איתכם. בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
13: בבית. איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שנמשך 5 שעות נגד יעדים צבאיים באיראן, בהם מערכות הגנה חופיות, אתרי טילים, כטב"מים ויכולות ימיות. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות בוצעו בכמה מוקדים ברחבי איראן ונועדו לפגוע ביכולתה לתקוף ספינות סחר. הנשיא טראמפ החריף הלילה את האיומים נגד איראן והצהיר כי ארצות הברית מתכוונת לפגוע באתר הגרעין בהר פיקאקס. לדבריו, האתר נמצא על הכוונת, וושינגטון עוקבת אחר הנעשה בו מקרוב, והאיראנים צריכים להיות מוכנים לכך שארצות הברית בדרך. טראמפ טען כי טהרן נסוגה ברגע האחרון מהסכם שכבר היה סגור, הגדיר את ההנהגה האיראנית בלתי אמינה, והזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, היא תעשה בו שימוש. ראש הממשלה נתניהו תקף אמש בחריפות את ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני וטען כי הוא תומך בחמאס, מצדיק את איראן ונמצא לצד גורמי טרור. בראיון לאיש הרדיו השמרני סיד רוזנברג אמר נתניהו כי ממדני מגנה את ישראל ומעניק גיבוי לאויביה והוסיף, אני חושב שבסתר הוא שונא את אמריקה. באשר לאיומיו של ממדני להביא למעצרו אם יגיע לניו יורק, הבהיר נתניהו כי הוא אינו חושש וכי בכוונתו להגיע לעיר בספטמבר כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. עוד בחדשות, דרלין גרם נורדון, אחותו הצעירה של הסנטור הרפובליקני המנוח לינדזי גרם, תמונה למלא את מקומו בסנאט עד ינואר 2027. מושל דרום קרוליינה הודיע למינוי יומיים לאחר מותו הפתאומי של גרהם, ונורדון תהיה האישה הראשונה שתייצג את המדינה בסנאט. נורדון, שגודלה והומצא בידי אחיה לאחר שהשניים התייתמו בצעירותם, התחייבה להמשיך את דרכו ואמרה כי לינזי תמיד היה שם בשבילי, ועכשיו אני אהיה שם בשבילו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: איזה
1: בוקר, בוקר טוב לכם. קודם כל, בוקר טוב, הייתי שמח לומר לאחי החרדים, איזה כיף שלכם, יש חוק אחד.
2: אז לגבי אחיך החרדים,
1: כן.
2: הם לא אחינו.
1: הם לא?
2: לא.
1: למה? אם הבן שלך, לדוגמה...
2: נו, הולך לצבא...
1: נגיד, לא, נגיד לא הולך לצבא, נפקן מהצבא.
2: אה, אז הוא נהיה.
1: במשטרה צבאית,
2: כן,
1: לוקחת אותו לכלא.
2: כן.
1: נגיד, הבן שלך היה חרדי, ולא הולך לצבא, נפקד, באה המשטרה צבאית, אומרת לבן שלך, לא, מה אתה...
0: אז הם העבירו את החוק הזה הלילה, מה שנקרא בליץ החקיקה הטפילי, ועוד שלושה ימים הכנסת מתפזרת, חביבי. זהו, יש עוד...
2: אבל זה כבר איזה שלושה ימים שעוד שלושה ימים הכנסת מתפזרת. מתי היא מתפזרת כבר? שיפזרו את הרמת החרה הזאת כבר.
0: יום חמישי מגיע אגף התברואה של עיריית ירושלים.
2: ומוציא את כל השיט מהביוב הזה שנקרא הכנסת?
1: דרך אגב, תודה רבה באמת. מי לא היה אתמול בהצבעה?
2: ביבי נתניהו?
1: כן, ראש הממשלה. ראש הממשלה לא בא, כי הרי הרמטכ"ל הוא משך בדש שחולצתו ואמר שמע, אי אפשר לעשות את החוק הזה, אתה לא יכול לעשות חוק כזה.
2: כן.
1: אבל אתה יודע, ואז כמובן כל השופרות התחילו לתקוף את הרמטכ"ל ולומר שהוא...
2: רואה, זה רמטכ"ל גרוע,
0: שמאל לא היה
2: טוב. בכלל, אגב, אפרופו לתקוף רמטכ"לים, התחלנו רשמית, נכון?
1: מה?
2: איך זה נקרא? קמפיין בחירות, כולם התחילו.
1: אה, כן, זה, כן, כן.
2: כי אתמול, שלחת לנו נמרוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לוקח את הרמטכ"ל לשעבר, גדי אייזנקוט,
0: אב שקול.
2: אב שקול, דוד שקול, וגיבור ישראל, ומשלשל לו על הראש בצורה כאילו מאוד ברורה.
0: לא ישר, לא ירא, שמאל, שמאלני, שמאלני.
1: תגיד, זה עדיין עובד, כי אני רואה ש...
2: איזה איש מבחיל.
1: כי אני רואה שבסקורים של הבחירות, לא שאני תולה בהם יותר מדי, הקוד הקטע הזה של הקמפיינים הרגילים של ביבי, של שמאל, שמאל, זה לא עובד, כי אני רואה שאייזנקוט בסקרים כבר עוקף את הליכוד, או שזה רק בסקרים.
2: ארז, יש 20 ומשהו מנדטים לאיש הזה שהוביל אותנו לשואה השנייה שעבר עם ישראל. הוא המנהיג, הוא אשם בשואה הזאת שאנחנו עברנו. הוא אשם. ו-20 ומשהו מנדטים עדיין חושבים שהאשם בשואה הזאת שעברנו,
1: למה, מי יחליף אותו?
2: הוא האיש שיכול להוביל את המדינה הזאת.
1: מי יחליף אותו? מי יחליף אותו?
0: ביי להקי. אתה יודע מי, אתה יודע שעכשיו שרה לוחצת ככה על פי הכותרות להוסיף עוד 5 שנים הבטחה על חשבונך ארז על משפחת נתניהו, כולם,
2: גיא, אבנר, אני בעד
0: עוד 5 שנים,
2: אני בעד. כאילו, אתה יודע, אין לי מילה טובה לומר על בנימין נתניהו, אבל משפחה של ראש ממשלה שכיהן בטח ובטח תקופה כזאת צריכה הבטחה לא לחמש שנים, עד סוף חייהם, לדעתי, אוקיי? תקחו את זה לאן שאתם רוצים. אני חושב שמגיע להם הבטחה.
1: אני מוכן לתת להם בונוס הבטחה, אם ב-27 באוקטובר הם משחררים אותנו, בונוס הבטחה, קחו, עלינו. גם ככה...
2: אני מוכן... נמרוד, אני משווה ומעלה. אני מוכן לתת להם, כל פעם שאני מסיים ארוחה וכותבים לי הבטחה 5 שקלים, שזה ילך אליהם.
1: יאללה.
2: נמרוד, אבל למה אתה חושב שאני צודק? נראה לי שבאת ברוח אחרת על העניין הזה.
0: תראה, יאיר לפיד היה ראש ממשלה, אין לו הבטחה, לא, או למשפחתו.
2: כי זה קרה רבע שעה בערך.
0: גם לבנט אין הבטחה.
2: גם הוא היה רבע שעה.
0: אבל זה לא משנה אם היה רבע שעה או לא רבע שעה. אני חושב...
1: גם לרבין אין הבטחה.
0: אני חושב ש... אני חושב שנתניהו הפך להיות דמות מתואבת. אגב, זה נדבק, אתה יודע, הדבר הזה, כי אנחנו מצורעים ומשוקצים בכל העולם, שונאים אותנו בגלל האיש הזה. הוא הפך אותנו למדינה הסנועה בתבל, אוקיי? אבל אני סומך על מי שעומד בראשות הוועדה להבטחת 90, שיעשה את הדבר הנכון.
2: ויאבטח אותו. יאבטח את המשפחה עד סוף חייהם.
0: אתה יודע מי עומד בראשות הוועדה לאבטח ה-90?
1: מי?
0: בנימין נתניהו.
2: באמת?
0: כן.
2: למה?
0: ככה, הוא ראש הממשלה.
2: מה זאת אומרת?
0: ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה.
0: הוא עומד בראשות הוועדה הזו, כן.
2: טוב. סיימנו להקיא, נכון? היה לנו להקיא,
1: סיימנו.
0: לא, לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, יש עוד 105 ימים לבחירות, אוקיי? אני רוצה לפנות למאזינות ולמאזינים שלי. תנסו להתנתק קצת, זה לא אסקפיזם, אוקיי? יש לכם ברירה, תעשו את הבחירה, תתנתקו מאחרה, אוקיי? יש לכם 105 ימים, אוקיי? זה כל הקיץ ועוד אחרי והחגים. כאילו,
2: הולכים להציף אתכם, כן.
0: בביוב, אוקיי?
1: אנחנו נשתדל לא להשתכשך בו יותר מדי.
0: תנסו לשכנע את האלגוריתם שלכם שאתם מתעניינים בערכת ציפורניים, בהשתלת שיער בטורקיה ובארוניות בחנויות ריהוט. באמת, תנסו לשכנע את האלגוריתם שזה לא תתנתקו, תנשמו, יגיע התאריך ותצביעו על פי צו
2: מצפונכם. אז לגבי חוק הגיוס שעבר הערב, חוק ההשתמטות שעבר הערב, ואני רוצה לשים את שיר של גיבור ישראל, בסדר?
1: אוקיי.
2: הוא אמנם הוא ליכודניק עדיין משום מה, אבל הוא עדיין גיבור ישראל, וכדאי מאוד שכל החלאות בה...
1: איך אתה יודע שהוא ליכודניק?
2: הוא הצהיר את זה.
1: הוא לא הצהיר את זה.
2: לא?
1: לא.
0: לא.
2: אז אני מתנצל, מחילה שהדבקתי אותך

0: יס! השבוע אנחנו מחויכים במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם. המרפאה הזאת מתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה, שתלים דנטליים עם שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים, הרמות סינוס ו... שירות מקצועי, אישי, עם דגש חזק על אמינות, והכל עם היחס האדיב והנעים בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים, בעל ניסיון רב. מה אנחנו רוצים מכם?
1: אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו.
0: פנק לי אותם!
1: למה באנו? באנו לפנק את המאזינים ולעשות להם בוקר טוב. אנחנו רוצים לשמוע על החיוך שלכם, אוקיי? אנחנו רוצים להעלות את החיוך למאזינים ולמאזינות שלנו.
0: איך? לא הבנתי.
1: וספציפית, ספציפית, ספציפית, אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו במה גורם לכם לחייך. ואנחנו נפנק אתכם בדרך לחיוך המושלם. כמובן, יש לנו כרטיסים להופעות הסטנדאפ המצחיקות הכי מגניבות בעיר. יש לנו המון כרטיסי כניסה זוגיים.
0: תיאטרון הצפון.
1: בתיאטרון הצפון. אתם צריכים לעשות, אתם צריכים לשלוח אלינו את המילים DW, המרכז להשתלות שיניים. DW, המרכז להשתלות שיניים, שלחו את זה לוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175 ושתפו אותנו מה גורם לכם לחייך. עלו לשידור, כל מי שעולה לשידור לוקח מאיתנו הזמנות.
0: כן, אני שמתי לב שאנשים כאילו מנסים לשכנע אותנו למה מגיע להם הכרטיסים. עליתם לשידור, רק קיבלתם כרטיסים.
1: עליתם לשידור, שני תנאים יש לנו, דופק ונשימה.
0: דופק ותוציאו רק את השם, תגידו בוקר טוב, זהו.
1: ואל תהיו בדיבורית ואל תדברו עם חלון פתוח כשאתם נוסעים.
0: אופה, אתה מתחיל להרחיב את התנאים, אדוני, מה קורה פה?
1: WD, המרכז להשתלות שיניים, ב-0526-22-175, קדימה.
0: מה לעשות? תראו את הדרך. וואי.
2: מה קרה?
0: בלגן, עזוב. עזוב, נו, אתם מריחים את זה, נכון? מריחים את המלחמה.
1: אני כבר שבועיים אומרים לי, הנה זה מתחיל, הנה זה מגיע.
0: אבל זה כמו פעם, נמרון.
2: זה כבר 3-4 חודשים.
1: לא. עכשיו אני מדבר על הסבב הזה.
0: הסבב הזה.
1: בשבוע שעבר, אתה יודע, תכננתי תוכניות. אמרתי לאנשים, שמע, יש איזה מסיבה, יש איזה די-ג'יי כזה וכזה, יש איזה פעם. אמרו לי, טוב.
0: זה לא יקרה.
1: אתה חמוד, אבל אתה ילד נעים.
2: אבל אומרים, עוד יום יומיים גמר המונדיאל, רק מחכים שהמונדיאל יסתיים, ואז תתחיל החגיגה.
0: הוא מחכה שהמונדיאל יסתיים?
2: בטח, זה הכל מחושב.
1: מי מחכה?
0: דונלד ג'יי.
1: דונלד טראמפ הפציץ את מוצרי הורמוז, השתלט עליהם, הוא אמר, אני בעל הבית, והוא לוקח עכשיו מס מכל מי שעובר ואומר,
0: הוא לוקח על הורמוז,
2: הוא לוקח מס?
0: 20%, 20 יורו, לא יודע מה הוא לוקח.
1: 20%.
2: דונלד טראמפ, אבל ראיתי שהוא קצת בחרדות מזה שהתנגשו בו, אז ראיתי כתבה עם איזה בכיר בעניינים האיראנים שם.
0: בעניינים האיראנים, אתה מכיר את העניינים האיראנים?
2: בטח, זה...
1: הוא היה יכול הרי להגיד בכיר איראני.
0: כן, לא,
1: בכיר... אז התעלות באמיגדלה, במוח, המוליכים העצביים, בכיר ב...
2: בעניינים האיראנים.
1: היה שם משהו עם איראן.
2: הוא אמר... אותו בכיר בעניינים.
0: בעניינים האיראנים, כן.
2: הוא אמר, שמעו, אין לנו, אם אנחנו רוצים, אנחנו מורידים את טראמפ בבית הלבן.
1: אנחנו יודעים איפה להוריד אותו.
2: אנחנו יכולים בבית הלבן.
1: אז זהו. אז אם אנחנו רוצים להוריד את טראמפ, אנחנו יודעים איפה הוא.
0: נו.
1: הוא מסתובב בבית הלבן.
0: באמא שלהם, וואו, איזה גאונים.
1: תקשיב, ילד בכיתה ב' לא במכוננים, אוקיי? שואלים אותו, חמודי,
0: בכיתת מבר, כאילו שאלה.
1: איפה נמצא דונלד טראמפ?
3: בבית הלבן.
1: בבית הלבן? כן!
0: כל הכבוד, ילד!
1: איזה גאון.
0: אין, הם גאונים, עזוב אותך. בקיצור, מלחמה על הפרק, וזה גם פרק 12 של המלחמה הזאת, לא?
2: זו מלחמה שלא נגמרת. עם ספר שלא נגמר, וזה כבר מתחיל לשעמם, ואם אפשר כבר לסיים את זה, אני מאוד
0: אשמח. מה, זה משעמם אותך, ארז?
2: כן, תודה.
0: אנחנו מצטערים, ארז. באמת.
2: אופה, מי ראה דה וויס אתמול?
0: וואי, זה הדליק אותי, הביצוע של בו.
1: רגע, אני ראיתי את הפרומו שאמרו לה, וואי, ריטה, אתה יורשת של ריטה.
0: לא, זה היה גבר לדעתי.
2: לא, זה היה בסוף. לא, זה. איזה פרק ראית אתמול? את הפרק שהיה אתמול?
0: אני לא יודע.
1: אני ראיתי פרומו בפייסבוק.
2: אז זהו.
0: אין...
1: שמישהו... שלא בבית... רואים את ה... לא רואים את ה... תוריד רגע את השיר.
0: בבית אילדן, בשיחות... אבל יש את הקצה של בית אילדן, את האלה שממש ממש בני 97, יש...
2: אתמול היה פרק, אתמול היה פרק שאמרו שהייתה מישהי שבאמת הייתה מוכשרת ויוצאת דופן, שהיא שרה שיר של ריטה, ועידן רייכל אמר לה, תשמעי, יש מצב שריטה יושבת עכשיו בבית ואומרת...
0: זה לא זה.
2: אוקיי.
0: זה לא זה.
2: טוב.
0: בסדר?

0: חברים וחברות, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת.
1: יופה.
0: לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, והכל נמצא באפליקציה, בעזריאלי אפ. תורידו את זה. תתחברו, תבינו על מה אנחנו מדברים. קחו כמה דוגמאות כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים. 10 שקלים מתנה לשימוש במכונות המשחק של משחקיית פאנלנד. ארוחת מק רויאל במקדונלדס ב-41 שקלים במקום 54 שקלים. שני שיפודי ופל בלגי, שיפודים, הנה, אתה רואה, ארץ, אתה יכול לאכול שיפודים. שני שיפודי ופל בלגי ב-10 שקלים במקום 25 שקלים בסוויט בטרפליי. הכל מחכה לכם בעזריאלי חיפה. תורידו את עזריאלי אפ, תבינו על מה אנחנו מדברים. שנבדוק מה קורה בחוץ הקושי.
1: כן.
0: טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, מעבר חירם קקבר, כניסה לעיר התחתית ודרך עצמאות, עומס לכיוון דרום.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
16: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: קוויק קוויק,
2: אנחנו חברות וחברים, אנחנו הולכים לפנק אתכם גם בבוקר הזה ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להעלות לכם את החיוך המושלם, אוקיי? אתם איתי? מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם בבוקר הזה, את מה עושה לכם לחייך, אוקיי? מה עושה לכם לחייך?
1: איזה נעימים אנחנו על הבוקר.
2: אתם משתפים אותנו ואנחנו מפנקים אתכם בכרטיסים זוגיים למופעי הסטנדאפ בתיאטרון הצפון עם ההופעות הכי שוות בעיר, עם אבי נוסבאום ודניאל כהן ואמיר טובים ודניאל חן.
1: למה אנחנו עושים את זה?
2: מה אנחנו עושים את זה? קודם כל, המרפאה, אתם יודעים שאיתה אנחנו עובדים עם DW, מתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה. אתם יודעים, שתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של, נאמר, חוסר מלא של שיניים, הרמות סינוס כשצריך. צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי עם דגש חזק על אמינות ויחס עדי ונעים בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים בעל ניסיון רב. אבל כדי לעלות לשידור, okay. לחלוק איתנו את החיוך שלכם, לגרום גם לנו קצת לחייך, ולקחת מאיתנו הזמנות זוגיות למופעי הסטנדאפ הכי מגניבים בעיר,
1: no.
2: אתם משאירים את המשפט עכשיו, אוקיי? Okay? בוואטסאפ, WD, המרכז להשתלות שיניים, הוואטסאפ הרגיל שמספרו 0526-22-175, WD,
1: DW. DW, המרכז להשתלות... מה? המרכז להשתלות שיניים.
2: אני גם תדפוק עם נבוט בראש, אתה מבין? ומה לעשות? אני אנדימן, אני אנדימן. אני עובד שילוב שתי הרטיות האלה, אני עכשיו אומר, אין בעיה.
1: WD, 40 פעם אני מבין. DW, המרכז, כן, בבקשה.
2: המרכז להשתלות שיניים, וואטסאפ, מספרו 0526-22-175, מה גורם לכם לחייך בבוקר? קדימה.
1: מה? אני רוצה לשאול מה שאם כבר אנחנו מדברים על השתלות שיניים וזה, עלה לי עכשיו, יש לי פרסומות בין המשחקים שאני משחק, שפרסומת לתמו, בתמו, לשיניים תותבות.
3: מה?
1: אני לא יודע איך להתחיל את האירוע הזה בכלל.
3: זה בטח תמונה של שיניים, כמו שאני מכיר את זה, הפוסר של שיניים תותבות.
1: הם מראים ממש הכנסה של... עכשיו, איך אתה יודע ששינתיתי? איך זה יתפס?
3: מגיע בתוך המעטפה רופא.
1: כן, הוא אומר לך, תשים רגע.
3: כן, בטח.
2: קוראים לזה פליפרים.
1: מה זאת אומרת?
2: יש פליפרים כאלה שזה לא באמת שיניים תותבות. אתה יודע שעכשיו עושים לך את הכל עם העצם והשינושים ומסדרים... זה פליפרים כאלה של, אתה יודע, של אלי אקספרס.
1: תשים שם, נראה איך אנחנו מתקדמים.
2: פליפר זה לא הדולפין? איפה הבעיה?
1: איפה?
2: כשאתה מתעטש. אם אחד כזה מתעטש לידך, תכסה את הפנים כי הוא הולך לראות לך לתוך הרשתית. פליפר כזה, כן.
1: חברות וחברים, אני רוצה להציג לכם את מרוץ ארס יעקובי באיטליה.
3: אופה, יש לי מרוץ עצמי?
1: שימה. זה ספרדי.
2: עכשיו זה היה פורטוגז. תושיגרביסה, זה מרוץ באיטליה.
1: המרוץ הוא מרוץ בעיר האיטלקית טרוויזו, ומה שקורה...
2: אתה תהיה שם עכשיו בשבוע הבא עם אורית?
1: כן, כן, כן, אנחנו נוסעים למרוץ. אני קופץ למרוץ.
2: טרוויזו זה העיר שעל שמה קרוי הכינוח האיטלקי המפורסם טרוויזו?
1: טרוויזו?
3: טרוויזו, כן. טרוויזו זה על תשם טרוויזו.
1: בדוק זה, בדוק זו הסיבה.
2: אטימולוגית, השורש האטימולוגי של טרמיסו זה ב...
1: כי יש שורש אטימולוגי לטרמיסו. בקיצור, המרוץ הזה, מה שהם מציעים לרצים, אתם עושים 10 קילומטר, סיימתם את ה10 קילומטר, את רק אמבטיה של טרמיסו, אכול כפי יכולתך, תרקו, תחזירו את כל הקלוריות שהורדתם, כמה שאתם רוצים.
3: כמה שאלות. קודם כל,

0: אני לא יודע איך אתה...
1: מה אני צריך לרוץ 10 קילומטר? שהשליח יביא לי.
0: בקיצור, רק נאמר שמי שמסיים את זה, מקבל את 10 קילומטר, מחכה לו תרמיסו בלי הפסקה. עכשיו, הם עשו את זה ב-11 באוקטובר, זאת אומרת, אני לא אספיק להגיע למרוץ הזה, לצערי.
2: רק נגיד, ארז בשיטת, אתה יודע מה, לא אני, לא אתה.
0: נו.
2: אני שולח את השליח של הוואט, לא שירוץ עם הטוסטוס שלו.
0: שיעשה 10 קילומטר, ונראה איך מתקדמים.
2: אני פה.
0: מה?
1: בטוח יישאר. בטוח יישאר, הם לא יגמרו את התירמיסו.
2: אל תדאגי, מאמי, יישאר.
0: הוא תמיד יאסוף את השאריות.
1: בסוף אני אחכה שהם יסיימו. נשאר, חבל לזרוק.
0: אתם עוד אוכלים את זה?
1: אתם עוד אוכלים את התירמיסו? לא עזוב, אני אוכל.
0: אפשר מזה? זה בסדר, נכון?
2: הוא מנקק את הנייר כסף.

0: תקשיבו.
1: מן המורה.
0: אתם...
2: האמת?
0: מה זה? מה זה?
2: זה חלום.
0: מה חלום?
2: ה-Waze, מה שהם זה, שה-Waze התחילו להכניס AI ל-Waze, זה פצצה.
3: מה זאת אומרת?
0: האמת שזה נחוץ, כאילו. באמת זה נחוץ.
2: יש, אתה יודע, עכשיו ווייז משלבת את ג'ימיני בתוך הווייז שלה, אוקיי? הם עושים ג'וינט ונג'ר כזה, אוקיי? הרי מה, שאתה נוסע בווייז, אתה זה פותח לך הווייז ואתה צריך לכתוב כתובת, אוקיי? או להקליט כתובת.
3: נכון.
2: עכשיו, יש מצב שאתה לא יודע מה הכתובת, אבל נגיד אתה בחיפה, ואתה אומר, יורך, ווייז, חבל לי שורר מה עכשיו. ואז הווייז אומר, אוקיי, אין בעיה, זה נשלח לג'ימיני, ג'ימיני חוזר עם תשובות, והוא אומר, להלן כמה כתובות שבהם אתה יכול למצוא,
0: אבל רגע, זה מחלק את זה? זאת אומרת, נגיד, זה אומר, פה שווארמה הודו, פה שווארמה פרגיות פצצה, פה השווארמה עגל, כאילו אין בה מספיק ליה למעלה, כאילו זה נותן כאלה?
2: בדיוק, זה נותן לך כאילו חבודה, את המצות, רשתות חברתיות והכל.
3: יש לי תחושה שהם יתחילו לריב אחד עם השני, שכששני אנשים נמצאים בתוך האוטו, זה ישר יש ויכוח. לא, אל תלך לשווארמה, הווייז כאילו...
0: מי יריב אחד עם השני?
3: הווייז והג'ימיני, הם יתחילו להתווכח אחד בשני. לא, הדרך הזאת, לא, השווארמה הזאת.
2: לא, הולך לשם. סליחה, ארז, הג'ימיני הוא
3: פרוגרסיבי. אני יודעת מאיפה לנסוע.
2: הג'ימיני הוא מנומס, הג'ימיני אומר, שאלת שאלה נהדרת.
0: שאלת שאלה מצוינת.
2: רק אני אומר לך ששווארמה, אם יש יותר מדי ליה למעלה, היא מעט משמינה. האם תרצה שסייע לך?

0: למצוא אוכל בריא יותר? לא!
1: לא!
0: אני רוצה שווארמה!
2: הקריינית של הווייז והקריינית של הג'ימיני יתחילו לדבר אחד עם השנייה?
1: למה יש קריינית לג'ימיני?
2: אתה יכול, אם אתה רוצה שהוא יהיה...
1: באמת, בחיים לא שאתה... לא, לא...
2: אתה יכול, שיקראו לך ושלא... אתה לא, אף פעם לא דיברת עם ה... סליחה, אתה בנהיגה, אתה יכול להתחיל לתקתק? לא, אתה מקליט לאיזה משהו.
1: אני מקליט סבבה, אבל עונים לי... הג'ימיני עונה לי בכל...
2: יכול לענות לך בכל. באמת,
0: אני לא... אולי לא, יש דיאלוג. הרי מה הסיפור? נגיד הג'ימיני אומרת... הווייז אומר לך, דרך חסומה בהמשך הדרך, נכון? ואחרי שלוש דקות, דרך חסומה. עכשיו, אתה, זה אמיתי לגמרי. אתה נכנס, ואתה נכנס לצ'אטבוט ואומר, אולי די להגיד, דרך חסומה בהמשך הדרך? ככה אתה אומר.
2: ככה אתה אומר.
0: וווייז אומר לך, הערת הערה מצוינת. אני משתדלת לתקן את
1: הווייז. הקריינית של הווייז מקריאה את זה של הג'מיני? רגע, בוא נראה רגע. ג'מיני, אתה יכול לענות לי רגע בקולך ולא בטקסט? מה, שלח? אני צריך לעשות שלח?
2: כן, אתה שלח.
1: שלח? רגע, ג'מיני, אתה יכול לענות לי...
0: במילה אחת.
1: הלוואי ויכולתי לדבר איתך. לא, ג'מיני לא יכול לדבר איתי, אחי. הנה, הוא כותב, הלוואי ויכולתי לדבר איתך בקולים ממש ברגע זה.
2: אז ה-AI שלי מדבר איתי כל הזמן.
1: רגע, אולי הצ'אט?
0: מי שנוסע בדו גלגלי כמוני...
2: זה הצ'אט, הצ'אט מדבר.
1: מי? בדו גלגלי?
0: כן, מי שנוסע בדו גלגלי כמוני, הרי, אתה יודע, הווייז לא יודע בעד מה אתה נוסע.
1: אוקיי, הוא אומר לך, יש פקק, אתה תמות בו.
0: כן, עכשיו פה אתה אומר לווייז, אתה אומר לו, דרך אגב, אני על דוס-דוס. אז הוא אומר לך, אוקיי, בחרת הבחירה מצוינת.
1: כנס פה, בין הבניינים, אתה לא מבין איך זה מקצר.
0: כן, תיכנס לחצר של גברת שוורץ, ואתה יכול לחתוך. אבל...
1: רגע, צ'טי, אתה יכול לענות לי בקולך ולא בזה, לא בטקסט?
0: אגב, המוד אופנוע שזמין עם השקה כרגע רק בארגנטינה, ברזיל, קולומביה, מלזיה, מקסיקו, פרו והפיליפינים. ועדיין לא הגיע לישראל, שאנשים לא יתחילו עכשיו...
1: זה לא שם.
0: אבל יפה.
2: אבל בואו ניסע לפרו.
1: חברות וחברים.
0: אפשר לוותר על המוח.
1: ממש. ממש.
0: זהו.
1: וואי, אתם רוצים לשמוע? יש לנו 40 שניות, תקשיבו. ביום שבת, שמתי את לוי בצ'ק פוסט בבאולינג. הוא סיים את הבאולינג, ולא היה לו נתונים סלולרי, משהו כזה, הוא התקשר אליי ממישהו אחר. והוא אומר לי, אבא, אני לא יודע איך להגיע הביתה. עכשיו, המרחק בהליכה מאיפה שהוא היה למרכזית המפרץ, מקום שהוא מכיר כמו את כף ידו.
2: 20 שניות.
1: אתה יודע מה, הגזמת, אם הוא ממש ממש מתברבר, זה 20 שניות. ואני לא הבנתי מה הוא רוצה, אז ישר יצאתי מהבית כמו סמרטוט והלכתי לקחת אותו.
0: אפרופו ווייז.
1: מה אפרופו ווייז?
0: מה קורה בחוץ בכבישים?
1: בסדר, רציתי איזה...
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
1: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית במתם עמוס לבאים מתירת קרמל בחורב לעולים מפיקה ובדרך עצמאות לנוסעים לכיוון דרום
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
7: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי
6: ובתשע

0: הוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי
1: גנדי. ספר לנו מה אפשר לעשות עם הילדים.
2: אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, חברות וחברים, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט והקארטינג, מארוחה ועד קינוח, רק בעזריאלי אפ. אוקיי, תורידו עזריאלי אפ למשל, תמצאו שם, אוקיי, 10 שקלים מתנה לשימוש במכונות המשחק של משחק יד פאנלנד, ארוחת מקרויאל במקדונלדס ב-41 שקלים במקום 54. שני שיפודי ופל בלגי ב10 שקלים במקום 25 שקלים, אוקיי, בסוויט בדפליי. הכל מחכה לכם בעזריאלי חיפה, תורידו את העזריאלי
1: אפליקציה. תראה איזה, הוא כזה, הוא כזה אמריקאי.
2: Let's smile. Let's smile, baby.
1: אז גבירות, עבר רבותה, let's smile. השבוע הזה, אנחנו עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם, מרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה ושתלים דנטליים, או בקיצור, משפרת לכם את החיוך, ואם בחיוכים עסקינן, אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לליאור המחויכת. ליאור,
3: בוקר טוב.
4: בוקר טוב, איזה חיוך.
1: איזה חיוך.
4: איזה כיף לשמוע את ליאור.
2: אבל זה חיוך מרומה, זה לא בוקר טוב.
4: לא, ליאור בא מסתם.
2: היא באה בעדינות.
4: היא באה בנועם.
1: בוקר טוב.
3: רגע, חכו, לאט לאט נתחמם.
1: את אומרת, אנחנו מסיימים את השיחה עם מרגול.
2: כן. מה זה מרגול?
3: פחות העדה, אבל אולי...
4: מאיפה את, דרך אגב?
1: רגע.
4: איזה עדה?
1: חברים, הייתה פה התנסעות, יעני, כן. בואי, ממרומי
4: העדה שלך.
1: בואי, ספרי לנו ממיני את מגיעה.
2: אני יותר, יש לי נגיעות של אביגיל שרעבי.
4: איזו עדה מדובר?
3: לא, האמת שאני מעורבת, זה פשוט לא תימן.
1: אוקיי, בסדר. ליאור, מאיפה את?
3: אני מחיפה.
1: מחיפה? ומה גורם לך לחייך?
3: גם אתם, חייבת להגיד, אבל בעיקר אוכל.
4: אוכל.
1: הנה, ארז, אנחנו רוצים להכיר בין שניכם. ארז, תכיר, ליאור, ארז, בבקשה.
4: איזה מנה גורמת לך לחייך, ליאור?
3: אני באמת לא בררנית. בגדול הכל. אני צמחונית אמנם, אבל הכל.
1: מאמי.
2: את נשארת לחייך, כי אצל ארז זה מניה דיפרסיה. אצל ארז הוא רואה אוכל, הוא מחייך, ושעתיים אחרי זה, איזה טעות עשיתי, אחי, אתה לא מאמי.
4: שעתיים אחרי זה, בוא, אני כבר בגיל שעשר דקות אחרי, בוא.
1: אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם, שהגברת פה אמרה, אני לא בררנית, אני אוכל את הכל, אני אמנם צמחונית. מאמי, אני לא יודע איך לספר לך את זה, את לא אוכלת הכל.
4: זה בסדר גמור.
1: ארז, כשישאלו אותך, תענה, בסדר? את אפילו לא קרובה ללאכול הכל.
4: את אוכלת מה שצריך.
3: תעשי
2: רק מה שאת אוהבת. אני בעד צמחונים, יותר בשר ליוסי ולי.
3: אני חייבת להגיד, יוסי, שאומנם השנה הם לא גרמו לנו לחייך, אבל בחיית, תעשה שהקבוצה שלנו תגרום לנו לחייך השנה.
4: יוסי, הוא ריבה, אני לא בטוח.
1: בסוף לא מינו אותי למנהל מקצועי, אני לא יודע למה, יש לי יכולות עתירות.
4: ולמה אתה לא בהרכב, יוסי?
1: האמסטרינג תפוס לי. ליאור, יקירתנו המחויכת, אני רוצה לפנק אותך בכרטיס זוגי להופעה. יום שישי הקרוב, את יודעת מה? יום שישי הקרוב, אבי נוסבאום, 17 ביולי, מגיע לתיאטרון הצפון בשעה 10. כרטיסים ניתן להשיג בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, ונפתחה גם הרשמה לעונת המינויים 26-27 בתיאטרון הצפון.
2: ודש למנחם, ליאור.
1: איזה מנחם?
2: אוכל מנחם.
1: כפרה עליו.
2: כן.
1: הוא חמודי, אוכל מנחם. יאללה, ביי, ליאור.
3: יום טוב.
4: גם לאחר.
1: אנחנו מסיימים את השעה הזאת.
4: שעה?
1: אנחנו נגיד תודה לקובי פרל בהפקה.
4: תודה, קובי.
1: גיא בזק בתקליטייה. יוסי פרץ אני.
2: למה זה ככה?
1: אני יודע, אני ידעתי הרי שאתה תצעק את השיר הזה. מי אמרנו? יוסי פרץ אריה, איזה יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו מיד אחר החדשות של השעה 8 בשעה.
2: אבל שהסולו גיטרה פה זה סולו של נינט. נינט דופק את הסולו גיטרה כבר עליה. הם התעקשו, אמרו לה, לא, לא, לא, את.
1: ברדו אני!
2: ברדו!
1: ברדו אני!

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
13: extra.co.il
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
21: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.

0: כיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת ההסלמה במפרץ הפרסי, הזקות נשמעו ברחבי בחריין בפעם השלישית מאז חצות, בעקבות תקיפה שעליה קיבלו אחיות משמרות המהפכה. לטענתם בתקיפה הושמדו מקם של סוללת פטריוט, מקם בקרת אוויר של הצי החמישי האמריקני ומערכת התראה מוקדמת. היסטוריה בחיל האוויר, אלוף משנה ג' מפקדת בסיס עובדה ובעבר מפקדת טייסת 122, תועלה לדרגת תת אלוף ותמונה לנספחת האוויר של צהל בוושינגטון. בכך תהיה לאשת צוות האוויר הראשונה בחיל האוויר שתענות דרגת תת אלוף. עוד בחדשות, שני גברים כבני 40 נפגעו באורח בינוני, בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3921 סמוך לגן הדרום. הם פונו לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: יש. יום שלישי, פעמיים כי טוב, שעה שנייה של איזה בוקר. ואנחנו רוצים לפתוח את הבוקר הזה עם מחקר חדש שמתפרסם. ולהגיד לכם, נכון, אתם מכירים את הקטע שכולם מסתכלים עליכם?
1: וואי, איזה פדיחות זה!
0: וכולם שמים לכם לב.
1: יו, זה פדיחות!
0: מחקר חדש קובע.
2: נו.
0: אתם לא מעינים את הביצה של העולם.
3: מה, באמת?
2: מה זאת אומרת?
0: כן. יש אנשים, מחקרים בפסיכולוגיה חברתית, מצאו שרובנו חווים את אפקט הזרקור. יש איזה משפט ביידיש מפורסם שאומר, מי שמסתובב עם חור במכנסיים, בטוח שכל העולם רואה. אבל אף אחד לא מסתכל לך, לא על המכנסיים
3: באמת?
0: ולא על החור.
3: כי זה מעניין, שאני מגיע כל בוקר עם קטם תחינה, אז אתם שניכם ישר מתחילים ל...
2: ארז, אתה החיים שלי ושל נמרוד. זאת אומרת, אני, החיים שלי ושל נמרוד מתחלקים לשני חלקים.
3: כן.
2: אחד, זה השעתיים איתך, שבהם אנחנו מחפשים כל פגם הכי קטן בך, ו-22 השעות האחרות, שבהן אנחנו פשוט חיים חיים.
0: בוא, פרגנת לו, יוסי.
2: מה?
0: מחפשים כל פגם קטן. מה זה?
1: הוא צועק הפגם.
0: זכוכית מגדלת, הרכול פוארו, מהרגע שהבן אדם נכנס בדלת, זה הכותל המזרחי שלנו. מה אנחנו מסתכלים עליו בחייך? בכל מקרה, אפקט הזרקור, זה נקרא בפסיכולוגיה, ואנחנו, בני האדם, בטוחים שאנשים סביבנו מבחינים במראה שלנו, בהתנהגות שלנו,
3: בפערולים,
0: על כל הטעויות שלנו.
3: תלכו שבא לכם.
2: זהו, אז אני רוצה להגיד פה, באייטם הזה...
0: ארז הוא גורו של תלכו איך שבא לכם.
2: עזוב, הגורו פה...
0: תסתכלו על ארז, אני לא בטוח שתלכו אחרי הגורו.
2: הגורו פה הוא אדם אחר. אני רוצה להגיד באייטם הזה, תודה רבה נמרוד שיים.
3: על מה?
0: בבקשה.
3: על מה אתה אומר לו?
2: אני, כשאני נמצא בהופעות וזה, אני רוקד, ואז אני אומר, רגע, אני ארקוד יפה, כי בטח כולם אומרים, אה, הנה זה, האוז, אנחנו מכירים, זה, אבל תראו איך הוא רוקד, יפה, לא יפה, זה, כן.
0: יפה, בואי נה, איפה תנועה, כן.
2: ואז יום אחד, הייתי עם נמרוד שיין,
3: במסיבה
2: של דרוויש ומרינה, איך קוראים לשם? באמפי שוני. ואז אני, אתה יודע, נכנסתי לריקוד וזה, ורקדתי ולא, וחפרתי את האדמה שם, ואז אמרתי, בואו נביט קצת בנמרוד. הבן אדם היה כאילו בביבר זכוכית, יעני, לא אכפת לו על האירו, כל העולם, יעני, רוקד כמו שבא לו, לא, לא מעניין אותו יפה.
0: אגב, זה כתוב, וזה כתוב בערך הוויקיפדיה של מרינה, התאריך של המסיבה הזאת.
2: למה?
0: זה... תחת הסעיף היה בקהל מישהו לא דלוק.
2: עליי כאילו.
0: היית סחי, נו מה אתה רוצה?
2: הייתי סחי בלטה, כן.
0: כולם שם היו בתוך ה...
3: גם אגב אני הייתי בהופעה הזאת והייתי סחי לחלוטין.
2: לא היית סחי, שתית אלכוהול.
3: אה, מה, אתה לא שותה...
2: מים, אחי. מים, לדעתי קינחתי באיזשהו שלב בסודה. אמרתי, בוא נחזק קצת, ושתיתי סודה.
3: רגע, ההשפעות ריקוד שלך, אני אומרת, זה אילין סיינפלד? כאילו, זה ה...
2: זה הכל, הכל, איזה? זה אילין מסיינפלד, זה האומי עם המטריה.
0: אתה יודע מה יוסי ואני עשינו שם שאתה לא עשית?
3: מה?
0: אנחנו התחבקנו, יוסי ואני.
3: כי אתם חברים טובים.
2: רציתי לומר לך משהו לגבי זה.
0: אנחנו מאוד קרובים אחד לשני.
2: זה הרגיש בשלבים מסוימים קצת יותר מדי. זאת אומרת, מיני.
0: זה בסדר, בוא, מיני. מה, אתה הומופוב?
2: לא הומופוב, אבל אני גם לא הומו.
0: בסדר, אבל זה דרך אגב, זה היה צורם המפתחות שלי שנלחץ אל ישבנך.
3: לא יודע לגבי שניכם, גם במסיבה במרינה, גם בבודפשט.
0: כן,
3: כאילו אלק נסעתם עם הבנות זוג. אני מתחיל...
0: שמה, לא, שלחנו אותן לקניות.
2: כן, ונשארנו בחדר.
0: כן,
3: לראות כדורגל.
0: תראה, יוסי, יש לנו את כל הסוויטה, רק לנו.
2: יאללה, רק לי ולך. מה זה הדרגש הזה? אולי זה יעזור לנו.
0: כן, בלי גרח שאילו לך מהלובי.
2: שלא יגרח.
0: שהבנות חשבו שזה ליין, כדי שלא ישרוף.
2: אוי.
0: סיימנו? בקיצור, אנשים, אף אחד לא רואה אתכם, אתם לא מעינים אף אחד, תתקדמו. אמרה מי

0: אחד מהסממנים של המלחמה הקרבה ובאה, זה שכל פוש שאני מקבל מוויז, מהאפליקציה של וויז, איתם אני נוסע, אמור לנסוע לרומא, מדליק לי את הלב, יעני ב... sorry, your flight has been canceled.
1: זה הולך ככה, טינג, הנה זה.
0: הנה, הלכה, הטיסה, סרמבואה. לא, אבל הם, אתה יודע, הם מנסים למכור לי, אולי תיקח עוד מזוודה. אולי תבחר לך כיסאות.
2: זהו, אני גם ראית, עשיתם עוד איזה שבועיים, והם כבר הבינו אם יש להם איזה.
0: בונקר!
2: עזוב, לא משנה, חשבנו, עזוב, לא.
0: אתה תחת מנוי בונקר שם, זה...
1: אבל בתפיסת עולם של יוסי, וויז' זה חברת תעופה מרוקאית. שהיא מוזגת כרטיסים.
0: כן, אולי תיקח, אולי תיקח איזה משהו לאכול בטיסה.
3: אתה רוצה אולי לקינוח איזה טרולי?
0: תראה.
2: טרולי!
0: תראה אותך חיוור.
2: אוקיי, מסוודה, 23 קילו.
0: אולי, אולי...
3: יש לנו גם לחלק לנוסעים, דרדון קטן, לשים על העיניים, שלא ייכנס לך האור.
0: שני דולר לדרדון.
3: משקפי דרדון.
1: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו מחייכים איתכם הבוקר. מה זה מחייכים? חבל לכם על הזמן, חיוך מושלם, מלא ברק, חיוך אמיתי. אוקיי, כי השבוע הזה מחוייך במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך מושלם. אתם משתפים אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם, המרכז להשתלות שיניים. DW זו מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנות ניסיון עם אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. אם אתם סובלים נגיד מתותבות, ברק חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים, זו הדרך.
0: תקשיב,
1: לחיוך המושלם.
0: אני רוצה למזוג כרטיסים. אנחנו רוצים לתת לכם להמשיך לחייך. אתם תעלו לשידור, תספרו לנו מה גורם לכם לחייך, ועל זה שאתם עליתם לשידור, אנחנו ניתן לכם המשך חיוך. זאת אומרת, כרטיסים למופעי הסטנדאפ הכי שווים שקורים בתיאטרון הצפון. הם פתחו שם את עונת המנויים, אז זה בכלל כדאי לכם. מה אתם עושים? אתם כותבים לנו את המילים DW, המרכז להשתלות שיניים מקריית ביאליק, הדרך לחיוך מושלם. כותבים את זה לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175. עולים לשידור, מספרים לנו מה גורם לכם לחייך, והולכים לסטנדאפ, בסדר? הטלפון שלנו לוואטסאפ הוא...
1: 0526-22-175.
2: קדימה. לצרף. טוב, זה... מה קורה פה?
0: יש, אני שמתי לב, זה תמיד באיזה 8:10, 8:15.
2: הוא מקבל את כיף...
0: הוא בכאלה על הפעמון, כן.
1: זה בלי. טוב, חברות וחברים, אנחנו...
2: אז זה דיאטה תמולית.
1: אני רק שנייה לוקח את המאזינות המאזינים רגע למחורי הקלעים של איזה בוקר. ראי לתוכנית, בטוחים שאני סובל מתופעה שנקראת שמנופוביה.
0: שמנופוביה, כן. אתה גם מתורגעת לתופעה הזאת, כאילו, לא...
1: כן, זאת אומרת...
2: רק לומר שאתה מדובר בתימני, שלא משנה מה הוא אוכל, אתה נשאר לזה, בניגוד לחבריך לתוכנית.
1: אני פריבילג, אוקיי? בסדר, יש לי את הדבר הזה שנקראנו מטאבוליזם.
0: מטאבוליזם, כן.
1: מה שנכנס גם יוצא, אני לא נקשר לאוכל שלי כמו ארז, אוקיי?
0: כל מה שאתה אוכל זה כמו תירס, יוצא כמו שזה.
1: ואז קופצים לי אייטמים על שמיני, ואז תמיד ארז ויוסי אומרים לי רגע לפני שאנחנו נכנסים לתוכנית, נמרות.
2: בלי הערות, בלי הערות.
1: בלי שמנופוביה, בלי, אל תגיד, אז אולי פשוט תסתמו את הפה ולא תהיה לכם בעיה.
0: בלי לקרוא לדבא וזה, כן.
1: והנה,
0: מה?
1: כנראה יש לנו מאזינים בסין. עכשיו...
0: כי בגלל זה, זה הלך, כן?
2: כן.
1: כן, עכשיו חדש, אוקיי? שימו לב, עכשיו בסין פתחו בית כלא לשמנים. בא לומר, זה לא, הם לא נכנסים עכשיו למעצר בגלל שהם שמנים, זה הם להן...
2: לא, הם מכניסים את עצמם לשם.
1: כן, זאת אומרת, זה בית כלא... ששם, מה שעושים, מכריחים אותם...
0: לרזות.
1: לסתום את הפה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: זה טרן מטורף, וזה הולך עכשיו להתפשט לכל העולם.
0: אבל תסביר לי רגע, הבית כלא הזה, זה בית כלא לפושעים שהם שמנים?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה אנשים שוולונטרי.
2: אתה נכנס, ואז יש סוער שבא אליך ואומר, אתה בשוקולד הזה לא נוגע.
0: רגע, יש פיתויים? יש פיתויים, כאילו?
1: לא, לא, לא, זה נקרא מחנות הרזיה, אוקיי? בכניסה לבית הכלא הזה בסין, כתוב.
0: שזה מה?
2: כניסה למעטי וקרוסון שקדים.
1: שזה, תסתמו את הפי שלכם, אוקיי? עכשיו, יש שם משמעת נוקשה וקיצונית, עכשיו אתה יודע, זה סינים.
2: כן.
1: משמעת נוקשה קיצונית של סינים.
0: זה אתה מת, אתה מת אם אתה לא עומד
2: ב... אתה אוכל שוקול, אתה מקבל כאילו...
1: לא, זה בסין, אתה מתפרק. אתה מתפרק אחרי שבוע, כן.
2: אני רוצה לספר...
1: עכשיו, רק נגיד, מדובר בתוכניות הרזיה אינטנסיביות שנועדו למטרה אחת להשאיל הרבה קילוגרמים ומעידים על זה ש... 28 ימים, אתה יורד כמעט חצי ממשקל גופך.
0: מה? אם אני שוקל 200, אני שואל, יורד 100 קילו?
1: מה שקורה לי כשאני נכנס לשירותים, אני מעבד 50% ממשקל גופי.
0: זה כן, אבל משקל גופך הוא 25 קילו. כאילו, אתה מאז ה-3900 שאתה נולדת, אתה עלית עוד 2 קילו. בוא.
2: הגעתי.
1: בקיצור, זה הפתרון הכי טוב. סליחה, אני סיימתי. רק, לא צריכים כאלה. אם יש לכם משמעת עצמית, אתם רוצים לרזות.
0: הנה, הוא מתחיל.
2: הנה, מתחיל עם זה
0: משמעת. זה בן אדם. מודעות למה זה הפרעות אכילה.
2: בדיוק.
0: נבלה. אני... שונא אותך ברמות שאתה לא מבין בכלל.
1: הגעתי אחורה,
0: נאמרתי. כך, כך, כך, כך, כך. עוד, עוד.
1: בקשה, הרס.
0: רגע, רגע, אתה יכול בדיחת שמנים עכשיו. רגע, אם אתה... אתה צריך להגיד לי, אם אתה היית לוקח אחורה, היינו שומעים טיט, טיט. כן.
2: הגעתי לגיל, הגעתי לגיל שאני צריך לעשות בדיקת קולונוסקופיה.
0: אז הגענו לרגע בתוכנית שאתה מספר על בדיקת קולונוסקופיה שאתה הולך לעבור, ארז?
2: לא, אני רק רוצה לספר על ההכנה. נתנו לי דף הכנה. עכשיו, בדף הכנה כתוב דבר כזה, תאכל רק לא בריא. כלומר, אסור לך לאכול ירקות, אסור פירות, מותר לך רק לחם לבן, פיתות, רק קמח לבן, קרואסונים.
0: אתה אוהב את
2: הקטע הזה. אני אומר, אני אוהב את הקטע הזה.
1: מתי התחלת כבר?
2: כן.
0: מה זה התחיל עם זה?
1: אתה יודע שבשלושת הימים האחרונים לא תוכל לשדר איתנו.
2: לא, אני כבר, אני, זה בסדר, אל תדאג. אני שמתי את השירותים לידי.
1: אני יודע, אני זוכר מהבוקר באמצע הישיבה, קמת ואמרת בפנים חברות, חברים, אני חייב להתפנות. הכל בסדר, אבל ביום האחרון...
2: אל תדאג, ביום האחרון אני לא אגיע לשידור.
0: יופי.
1: אתה מעביר את הסוף.
0: שים לב, איך הנמרוד הזה, שמשחק אותה חבר שלך, רק מנסה...
2: דואג לי, דואג לי.
0: רק מנסה שהתוכנית תהיה...
1: מתוק, שנייה אחת, בוא אני רוצה להגיד משהו. בתור, אני יותר מבוגר ממך, אני כבר עברתי את זה. אתה עברת את זה, יוסי?
0: לא, לא, תודה.
1: לא.
2: אתה צריך אבל.
0: תודה.
1: שים לב, אני רוצה לומר לך משהו אחד על הקולונוסקופיה הזה. כשאני פעם נכנסתי לחדר קולונוסקופיה, בלי שום קשר, לא להשפוץ ולא לטיפול, במסגרת עבודה אחרת, נכנסתי לחדר שבו מבצעים את זה, וזה נראה כמו איזה חדר סאדו מזו, עם מיטה צרה ושוטים שחורים על הקיר, שאמרתי, שאלתי, מה זה השוטים האלה? מה, אני בדנג'ן? אמרו לי, לא, זה נכנס, נכנס לאיפה.
2: די, די, די, די, די, די, די.
0: איך הוא מדליק אותו?
1: אני יש לי פוביה מחדירה, כמו שאתה יודע. מחדירה לגוף לא משנה מאיזה דרך האור, דרך
0: הרקטום. מחטים בעיקר, אבל כן.
1: ואז הייתי צריך הכנה, לא רק הכנה של משלשלים וכאלה, ואז לנקות את הגוף וכדומה.
0: נפשית
1: כאילו? נפשית. אני ממש, אתה יודע. ואז הגעתי, ואז אמרתי את המשפט הבא לרופאה שעשה את זה.
0: כן.
1: עשתה את זה. אמרתי לה, בבקשה תהיה איתי עדי.
0: ונרדמת, כאילו, אני לא...
1: עכשיו, עזוב, איך נרדמתי? איך התעוררתי?
0: איך?
1: אוקיי.
2: וואי.
1: אתה בהיי.
0: באמת? אפשר עוד מה? אפשר
1: עוד אנשים. רוב האנשים הרגילים, מסכים, שעושים טיפול קולונוסקופיה, חוזרים כל שנה רק כדי לוודא.
0: לרגע הזה ש...
1: שאין פתאום איזה פוליפים במאיים. לא, אדוני, אתה בסדר, אתה יכול לחזור עוד חמש שנים.
2: לא, לא, לא, לא, אני רוצה, אני יודע, יש לי.
1: אתה אומר לרופא, אני יכול להתפיק. אתה יודע איזה היי, ארז, תקשיב, אני רוצה לחכות לך כשאתה יוצא מזה, לקחת אותך הביתה. אוקיי? אתה לא מאמין. השעה אחרי זה זוגתי פתחה את הווילון, כי לא הבינה למה אני לא יוצא. ראתה אותי עם החלוק שפתוח בתחת.
2: אוי, אוי.
1: רוקד, מרינה, אחי, ההופעה של מרינה ודרוויש בסורמייקה.
0: מאזינים יקרים,
1: אם הכל בסדר,
0: החלטתם.
1: מי אוהב אותך? אני מדבר,
0: כן, כן, כן.

ככה, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם לך.

0: גנדי!
1: אני חייב לומר שני דברים. שני דברים אני חייב לומר. אחד, נועה קירל, כפרה עלייך. באמת, את סלב, את מיליונרית, את נשואה לדניאל פרץ. את באמת, את מלכה. כאילו, די עם הנהי והעיללה והבחיינות שמה שאביב גפן אמר עלייך לפני 12 שנים, די. זה לא מחמיא לך כפרה עלייך. אל תגרמי לאנשים להיזכר במה אביב גפן אמר עלייך לפני 12 שנים.
2: איך הוא הפך להיות פריק של ריאליטי,
3: אה? אתה שם לב שהבן אדם, אני יודע, כל פינה שיש בתוכנית.
1: לא, זה תוקע לי את הפרומואים האלה.
2: ורק אומר שהוא לא רואה טלוויזיה.
1: אין לי טלוויזיה.
2: אין לו טלוויזיה.
3: אין לך טלוויזיה, אבל אתה יודע הכל.
2: הכל, כל דבר הוא יודע.
1: לא, אני אגיד לך מה, בגלל שראיתי את המגבניקית הזאת, אולי תשים את המגבניקית הזאת כפרה עליה גם.
3: מי
1: את? שתי דקות.
3: אתה ניקח לנו יום?
2: כן.
1: כן.
3: יאללה, בסדר.
1: שתי דקות, עוד מעט. לא משנה, בכל מקרה, את מלכה, נועה, יאללה, שחררי, נקסט. אל תפקי ובלי הבכייה הזה. אוקיי? דבר שני שאני רוצה להגיד, אם, אוקיי, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט עד קארטינג, מארוחה עד קינוח, אוקיי? רק בעזריאלי אפ. תורידו את העזריאלי אפ.
3: את האפליקציה של עזריאלי, בוא נגיד.
1: מה?
3: את האפליקציה של עזריאלי,
1: כן. קארטינג, ילדים חשמלי, טרקטורון או פיינבול ב-20 שקלים במקום 40-50 שקלים בדן קארטינג. כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53 שקלים. כניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה ב-20 שקלים במקום 30. בואו לעזריאלי חיפה. מה קורה בחוץ בכבישים?
3: בואו נבדוק.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: עומס על כביש 4 דרומי, שומרת עד כפר מסריק, מתם עומס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן, חורב, לבאים מפיקה, בעיר התחתית, עומסים במעבר חירם ובדרך העצמאות לכיוון דרום.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
9: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצריס.
3: ורבותיי ורבותיי, אנחנו השבוע עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם. אנחנו מדברים על מרכז להשתלות שיניים, DW, מרפאה מקצועית, חדשנית, אמינה, שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנה, 20 שנות ניסיון, זה לא הבא ברגל. אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. אם אתם סובלים מתותבות, אם אתם סובלים מבעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW הוא המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך המושלם. ואנחנו רוצים לדעת מה גורם לכם לחייך, בנות ובנים, באמת? מאזינות ומאזינים. כן, כן, כן, למה?
2: למה?
3: אתם תעלו לשידור, נו. תספרו לנו מה גורם לכם לחייך, ועל זה שעליתם לשידור, תקבלו מאיתנו כרטיסים זוגיים להופעות הסטנדאפ הכי טובות שמגיעות לתיאטרון הצפון.
2: נהדר.
3: ויש הופעות, איזה הופעות יש שם. אז מה אתם עושים? אתם כותבים לנו את המשפט. DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק.
1: DW, המרכז להשתלות שיניים. על הוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-107-5. קדימה.
3: מה לעשות?
1: זה עכשיו אמרת, זה לא בא ברגל.
3: זה לא הולך ברגל? אמרתי, זה לא בא ברגל?
1: כן.
3: אוקיי.
1: ואני אמרתי, ואני בראש, כאילו, אני אומר, אומרים, הביטוי, הוא לא הולך ברגל.
3: אוקיי.
1: אז עשיתי...
3: ג'וגל? אוקיי, מה הוא אומר?
1: הביטוי לא הולך ברגל, או לא בא ברגל. משמעותו שדבר מסוים אינו פשוט, אינו דבר של מה בכך, ויש לו חשיבות ורחב. אבל לא, אתה יודע שזה פעם ראשונה שאני שומע מישהו אומר, זה לא בא ברגל, וזה נכון. אפשר לומר גם, זה לא בא ברגל, ולא רק...
2: אוי, זה כל כך חשוב הדבר הזה.
3: תודה.
2: אנחנו עכשיו הולכים לשמוע...
1: אתה בא והולך.
2: את אחד האודישנים המרגשים של The Voice.
3: תגיד, מה, אתה דן כנר? מה, אתה מגיש איזה?
2: ביצוע לשלמה.
1: סתמו. סליחה, תודה.

0: בוא נראה, שנייה אחת. יש לנו כמה דברים לומר על המונדיאל, אבל לפני זה אנחנו צריכים להתעדכן עם אסלן.
1: ועכשיו...
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. בעבר נפגשו הנבחרות רק פעם אחת במסגרת הגביע העולמי. זה קרה בשמינית הגמר של מונדיאל 2006, אז הצרפתים ניצחו 3-1. המפגש הזה יארגן

0: יאללה. מה, אתה מתרגש, נמרוד? אתה נשמע מרוגש.
1: מה, לקראת 22:00, אתה הזמנת אותנו עם הפיצוחים והכל.
2: כן, כן. לא, לא, אני לא רואה צרפת ספרד, זה פחות מעניין אותי.
0: אוקיי.
2: אבל אתה יודע, אני יושב בגינת גלבים עם אנשים ש... נו, איך קוראים לזה? רואים מונדיאל.
0: אה, אוקיי.
2: ואני לא, זה לא מעניין אותי. עכשיו, הם הכניסו לי לראש שני החצאי גמר, אמרו לי, כל חצי גמר זה כמו גמר.
1: זה נכון, כי זה בדרך כלל חצאי גמר.
2: כן, אבל אתה יודע, זה ארגנטינה נגד אנגליה. ו...
1: יהיה פוקלנד מחדש.
2: אתה יודע, זה לא... התקציר היחידי שראיתי בכל המונדיאל הזה...
0: אוקיי.
2: זה התקציר של, אתה יודע, אנגנטינה מצרים.
1: אני ראיתי את המשחק הזה, כי זה היה בשבע בערב, זה ישב לי בול על השוט שאין.
0: זה בדיוק לפני שאני הולך לישון.
1: בדיוק.
2: אתה יודע, זה היה גם גיאופוליטי וזה, ועניינים, ודגל פלסטין, ואתה יודע, ובכל זאת, זה הכניס אמוציות אחרות. אבל, לראשונה, מזה עשור, אני דיברתי עם חבר שלי משה, ואמרתי לו...
1: משה!
2: משה, תגיד, איפה אתה רואה את החצי גמר אנגליה-ארגנטינה? אז הוא התחיל... רגע, אתה רוצה לבוא אליי לראות? אמרתי לו, כן. אמר לי, מה? בדפרה, אלי יום.
0: באמת?
2: אני הולך לחבר, לשבת עם גברים. עם גברים. תראה, היום מותר לספר.
0: ש?
2: שפשוט זוגתי אמרה לי, מה מיום רביעי אני ביום בנות?
0: אוקיי, אבל היום השלישי, לא?
1: היום השלישי, אבל.
2: המשחק הוא מחר.
1: לא, יש היום את המשחק הראשון.
0: היום? איזה כן, משחק יש היום?
1: היום צרפת ספרד.
2: שאני
1: צרפת.
2: לא רואה.
1: למה אוקיי. אתה לא רואה?
2: מחר ב-10 זה אנגליה...
0: ארגנטינה?
2: ארגנטינה. מחר אני רואה. מחר, יום חמישי אני אבוא.
1: מחר נרגע, זה יום רביעי.
2: ביום חמישי אני אבוא נרגש כדי לספר לכם על המשחק שראיתי ברביעי, ארז יעקובי, עניין קלנדרי פשוט.
0: אני מאוד מחכה לזה כבר.
2: אפרופו עניין קלנדרי פשוט, אני במעבר חד.
0: מה מעבר חד?
2: יש לכם יומן גוגל בסלולר?
1: יש לי, בטח.
2: שמת לב ששמו צבעים חדשים ביומן? בפגישות?
0: כן?
1: כן.
0: איפה?
2: כן.
0: צבעים מגניבים. מה מגניב? כן,
2: גוגל מעודכן. אתה יודע, היה את הצבעים המשעממים הרגילים, ועכשיו הם הכניסו עוד מלא צבעים חדשים.
1: פסיכדלים כאלה.
0: מה? איפה אתם? אני לא יודע על מה אתם מדברים.
2: תעשה כאילו פגישה חדשה ביומן גוגל.
0: איך אני יודע?
2: ואז תבחר איזה צבע לסמן
0: אותה ביומן. יש לי את הלוח שנה של הסמסונג, זה היומן גוגל?
2: היום, נו, תסתכל ותראה, נו, צבעים חדשים הכניסו, זה מעניין לכם את הביצה.
0: וואו, אתה לא מבין כמה. אתה פשוט לא יכול להבין כמה.
2: אותי זה מרגש.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: יש עומסים די גדולים כרגע סביב מרכז מתאם, גם מפלימן, גם מטירת קרמל, אפילו לירדים מכביש 2, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
3: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
2: extra.co.il.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
19: אוקי דוקי, חברות וחברים, אנחנו עם WD, המרכז להשתלות שיניים. אורן כתב לנו לוואטסאפ, והנה הוא עולה לשידור. בוקר טוב, אורן.
20: הוא כתב לנו DW, ואנחנו ככה מדברים איתו. ראית מה זה אורן? אורן.
21: אלן, אלן חברים, בוקר טוב.
22: הנה אורן הליצן מדבר איתנו.
21: לא, הליצן בלי אף אדום.
19: אורן, בוקר טוב. קודם כל, מאיפה אתה? מה אתה עושה בחיים?
21: מחיפה, מנהל שירות בחברת ניקיון והחזקה.
19: יפה.
22: אופה,
19: באת לנקות לנו את הפרסים, הבנתי. אוקיי,
22: הוא בא לתחזק.
19: מה גורם לך לחייך בבוקר חוץ ממקום שכבר מישהו ניקה לפניך?
21: אני אגיד לך, קודם כל זה האישה והילדים, זה החיוך, זה הגאווה.
0: איזה מתוקי.
21: זה השמחת חיים.
1: גם כשהם עושים לך סצנה בבוקר?
21: רגע, רגע, חברים, ברשותכם, היום אשתי חוגגת.
0: מה?
21: זה יום הולדת.
0: אופה.
21: אז אחד ועוד אחד. חני ווסקו, הלוויה של הבית.
3: הלוויה.
1: הלוויה. ומי הארי יהיה פה? אני רוצה לדעת מי הארי.
0: אורן, אורן, כמה שנים אתה נשוי?
21: כמה שנים? 11 כבר.
0: 11 שנה אתה נשוי?
3: אתה מרצה 11 שנים?
0: אתה מרצה, כן. הוא מרצה את האישה.
21: מרצה בכיף ובשמחה ובחיוך.
0: יפה, אתה למדת את השיטה.
21: שיטת החיוך, כמו שאומרים.
0: אני טוב, היה טוב לי עם האישה, אני אוהב אותה.
3: בקיצור, עם איזה חבר אתה הולך להופעה?
21: יא לביאה. אבל אני תמיד אומר את המילה האחרונה בבית. חני, את צודקת.
3: כן, מאמי, כן, מאמי.
1: אני אהבתי את העניין, שאורן כרגע נסע עם הרכב שלו, ואמר, יא, יש לה יום הולדת, אני לא יודע מה לעשות, יא, ואז פתאום הוא שומע אותנו.
0: בוא נסגור את
21: הפילה. מי לא מפנקים לו רדיו חיפה?
0: יאללה.
3: תשמע, לא מסובך להגיע לחיוך המושלם, ייעוץ ראשוני ללא עלות על ידי דוקטור דיאבו אליד, כולל בדיקה, צילום פנורמי, בניית תוכניות טיפוליות, ללא התחייבות. אתם מחפשים המרכז להשתלות שיניים DW בגוגל או בפייסבוק, הדרך שלכם לחיוך מושלם מתחילה כאן ומסתיימת בקריון קריית ביאליק, המרכז להשתלות שיניים DW, הטלפון שלהם 04-681-72-40. ממליצים לכם להיכנס לאתר האינטרנט, לקרוא עוד אודות המרפאה, הצוות המקצועי, השירותים שניתנים, אפילו סיפורי מטופלים על התהליכים שהם עברו, הכל נמצא שם, תעשו מדהים. גוגל, אוקיי, על DW
0: בגוגל. אורן, כדי שאנחנו נפנק אותך ואשתך, שיהיה לך מה להביא לה ליום הולדת, אנחנו רוצים לשלוח אותך למופע, 11 שנים זה יותר מדי. סליחה, לסטנדאפ של דניאל כהן, האמת שהסטנדאפ של דניאל כהן יקרא אותך עם האיש שתלך עם אשתך, אתה יודע, הצודק, לא הצודק, איך הוא קורא לאשתו?
3: המנהל.
0: איך?
3: לא, לא, לא.
21: חני, חנה.
0: לא, הייתה. דניאל כהן.
1: דניאל כהן.
0: המנהל, המנכ״ל, לא יודע, לא משנה.
3: משהו כזה.
0: הוא קוראה. בקיצור, זה קורה בסוף החודש, 31 ביולי, בתיאטרון הצפון בשעה 10. כרטיסים ניתן להשיג בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184. נפתחה גם הרשמה לעונת המינויים הזאת, 26-27 בתיאטרון הצפון, אז אתם מוזמנים. אורן, תודה.
3: תודה רבה, אורן, תודה רבה ל-GPT, שגילה לנו שדניאל כהן קורא לה ראש הקאט.
0: ראש הקאט. תגיד, נימוד, נכון, נכון, בכל פעם שאומרים לך, אם אתם סובלים מבעיות שיניים וחוסר מלא של שיניים, ישר עולה לך השיר הזה.
23: אני זהו, אני התחלתי לשיר ככה, לא יודע, פתאום קיבלתי סגנון שלי.
24: אני לא יודע מה קרה לי.

0: שיבה. תגיד, יש לך מושג איפה אני מצליח למצוא את הסרט הזה? הוא לא, אין אותו באבא, כל הנטפליקסים וכל הזה. כן, ואני רוצה לשבת עם אביתר לראות אותו. אמרתי לו,
1: יש את זה ביוטיוב.
0: ביוטיוב ככה פתוח?
2: לא, מלא.
0: באמת? באורך מלא? לא נראה לי.
2: אני בודק לך, אני בודק לך.
0: תסגור לי את הפינה הזאת, אני צריך לראות את זה עם אביתר, כי הבטחתי לו. כאילו...
2: זוהר
0: עשר. בלי שיבה. לא צריך. נו. יש? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין אותו באיזה...
2: תודה, ארז, בקר הקולנוע שלנו.
0: תודה שהפנית אותנו למקום הלא נכון שאיתו
1: אנחנו. זה אני. צריך משהו לא נכון,
2: תגידי. אבל יש את הטריילר אם אתה רוצה.
1: לא, לא, טריילר, מספיק.
0: גם ככה לא יהיה לוי אתר כוח.
2: יש את הטריילר המלא.
0: לוי אתר לא יהיה כוח לראות את זה.
2: יש גם פסקול הסרט.
0: אוי, אוי, פסקול הסרט, זה נהדר. טוב, זה שירים של זוהר, אתה יודע, זה לא...
2: כן, כן.
0: אנחנו נודה לקובי פרל שנמצא בהפקה, לגיא בזק שנמצא בתקליטייה. ארז יעקובי, אתה לא תהיה איתנו יותר.
1: לא, אני איתכם, אני איתכם. עד גם מחר, גם מחרתיים. לא, גם מחר, מחרתיים לא.
0: איך אנחנו הגענו למצב הזה? כאילו, דיברנו על זה שהוא לא...
2: איך אנחנו מגיעים למצב ש-60 אלף מאזינים כרגע יודעים מתי יש לארז תור לקולונוסקופיה?
1: אני אמור להגיע עם מלווה לקולונוסקופיה, מאזינים יקרים.
0: נמרוד ייקח אותך, כן, כן.
1: תגיעו.
2: מלווה לשם אתה לא צריך, חזרה אתה בטוח צריך.
0: נמרוד שיין, יוסי פרץ ארי, אנחנו נשתמע מחר בין 7-9.
2: יום טוב, חברות.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
11: שרון גל.
8: 105 רדיו חיפה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, אישה כבת 74 נפצעה באורח קשה מירי בכפר סולם שבעמק ישראל. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה עם פציעה חודרת. אירוע נוסף נגד רשת ג'פניקה בתוך פחות מיממה, עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
1: הבוקר נמצאו סימני ירי בסניף ג'פניקה בהרצליה. נזק נגרם לדלת המסעדה. המקרה הבוקר מתרחש לאחר השלחת רימונים לסניפי הרשת באפולה ובנתניה. לפי החשד, רשת המסעדות עומדת במרכז סכסוך בין ארגוני פשע. אין לפי שעה עצורים.
4: עשרות מחסידי הרב אליעזר ברלנד נכנסו הלילה לכפר פלסטיני בשומרון בדרכם למתחם קברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה. במקום התפתח עימות עם תושבים ונגרם נזק לכלי רכב. כתבנו יותם דשא מוסר כי חמישה חשודים נעצרו. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
17: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 3.02 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק בשל ההסלמה במלחמה עם איראן, אולם הבוקר מתייצב המסחר בשווקים ברחבי העולם, כשעליות שערים קלות נרשמות בבורסות אסיה, וכך גם בחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק. מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש יוני, והנחות העבודה הן שהמדד יהיה אפסי, מה שבאופן תיאורטי מתכתב עם הנחות העבודה של בנק ישראל, ויאפשר במעלה הדרך להוריד את הריבית פעם נוספת.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישמון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
25: די, 7 שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. תן לי מוזיקה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. יום שלישי, פעמיים כי טוב. כל הצוות כאן, כרגיל, האורך ואיצקוביץ', המפיקה וטרכטנברג. משה רחם, כינור, רנה שטיפקר וקובי פרל, טכנאים בחיפה, רדיו דרום וגלי ישראל. איציק זר על הדיגיטל. ואריאל סנדר איתנו, לפני הכל. שלום, בוקר טוב, מה נשמע? כן, הלו, הלו, הלו, מיסטר סנדר? אוקיי. מנסים שוב לחבר. תכף נדבר על גל התקיפות האמריקני הלילה באיראן, שנמשך בערך 5 שעות, על ההודעה של טראמפ, כולל דברים שהוא אומר בקשר לראש הממשלה, שככה לא כל כך מסתדרים עם מה שניסו כאן בתקשורת בזמן האחרון לעשות בקשר למועמדים אחרים, אבל תכף נדבר על זה. זה קשור לפוליטיקה. סנדר איתנו? עכשיו איתנו? עוד ניסיון? הבנתי. טוב, מה הקטע? אז לא... אוקיי. לא, לא. הסליידר השני. נתן לי תקונים. קודם כל, לפני כמה שעה בערך, צבא ירדן הודיע שיר את 4 טילים ששוגרו מאיראן. בכלל, האיראנים טוענים שהם גם השמידו מקם אמריקני וכל מיני דברים כאלה, אבל התקיפות של צבא ארצות הברית נמשכו 5 שעות, גם בבושר, גם בבנדר אבאס, גם במקומות אחרים, יותר עמוק ממה שראינו עד היום. והמטרה היא פשוט להרתיע את האיראנים מתקיפת נתיבי שיט מרכזיים, כך הם כותבים בהודעה שלהם, חימושים מדויקים נגד מערכות הגנה, אתרי טילים, כדבאמים ויכולות ימיות של איראן, זאת התכלית בעיקר. סנדר על הקו שוב, ננסה עוד פעם, פעם שלישית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שרום, ברוך הנותן לשומע אוזן.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: יפה. טוב, יש הסלמה איטית והרבה נחישות שטראמפ מפגין בדברים שהוא אומר פה ושם, כן? הוא מתראיין לא מעט בשעות האחרונות.
1: כן, דיברנו על זה ביום ראשון, ואנחנו רואים שכל לילה שלנו יש עוד דחיפה ועוד עקיצות, נקרא להם קינטיות, בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ מדבר היום שהאיראנים כנראה חושבים שהסכם זה עניין שצריך לאפר אותו. מה שאנחנו, בוא, שרון, דיברנו עליו, שאותו מזכר הבנות, מה שנשאר ממנו זה רק מזכר, כי הבנות לא היו, והדרך למסע ומתן לא תהיה. אז הנשיא טראמפ מנהל פה מערכה אסטרטגית מול איראן, בצורה שתנסה, ואני אומר עוד פעם, תנסה לא להגיע לחזרה מלאה לאותו מבצע שאנחנו מכירים, ואפילו ישראל הייתה רוצה שזה גם יקרה. ובתוך המשולש הזה, בין ארצות הברית, איראן וישראל, אז אם ארצות הברית רוצה למשוך את זה עד ה-3 בנובמבר הבחירות, כדי לא לייצר מערכות כלכליות אחרות שיפגעו בבחירות, איראן עדיין לא רוצה להסלים את המהלך לא מול ארצות הברית, ועל אחת כמה וכמה לא מול ישראל. אנחנו רואים שישראל כרגע מחוץ למשוואה של איראן, ולא בגלל שהם לא יכולים, אלא ההרתעה פה היא גדולה מאוד, כי הם יודעים שההבדל בין הכלב הגדול ארצות הברית שנמצא רובץ על איראן, לבין הכלב הקטן אבל הפיטבול ששמה ישראל, שברגע שישחררו לו את הרסן ינשוך וכבד, היא מנהלת פה מערכה הדדית של עקיצות עם ארצות הברית. אבל בין אסטרטגיה לבין מציאות יש פערים שמצד אחד הם מאוד גדולים בהבנה, ומצד שני מאוד מאוד כלים ומאוד קצרים בהיתכנות שיהיה כאן מיסקלקולציה מאוד מאוד פשוט, מהיר, חד, והאיראנים יעשו את הטעות הזאת, או להוריד איזה סינה, חיילים אמריקאים כאלה ואחרים שיהרגו, או ללכת ולערב את מדינת ישראל, ואז כן. הרבה לפני החשיבה האסטרטגית נגיע לאותו המערכה עצימה.
0: הוא צריך אישור כלשהו מהקונגרס או משהו, כי הוא מחדש את הלחימה, או שהוא ממשיך בעצם על הטיקט של הפעם הקודמת? איך זה עובד בקצרה?
1: לא, לא, לא. זה, א', זה לא הטיקט של הפעם הקודמת, הטיקט של הפעם הקודמת נגמר. אבל אני מזכיר, כן, אבל אני מזכיר לכולם שבעצם הנשיא יכול לצאת למערכה עד 60 יום ללא אישור שקבלת הקונגרס, ואז אם הוא מעריך את זה, אז הוא צריך אישור. מה שקרה לפני 48 שעות זה שטראמפ עשה מהלך חכם ועדכן את הקונגרס שיהיה בהחלט הוא יוצא לאיזושהי מערכה, הוא קרא לזה הגנתית, כדי לשמור על האינטרסים של ארצות הברית ועל החיילים שלה כתוצאה מההתנהלות האיראנית, והקונגרס מאשר לו את המהלך הזה, אז הוא גם, מה שנקרא, דיפן את עצמו גם מבחינה קונסטיטוציונית, כן, למהלך הרחב יותר.
0: אתה מזהה איזה שינוי גישה שלו בקשר לראש הממשלה, ניסיון לשדר התחממות ביחסים? הוא אומר אתמול באחד הרעיונות, אני מסתדר איתו מצוין, לפעמים אני לא מסכים איתו ודואג שהוא ידע, לא זרקתי אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, הוא עושה עבודה נפלאה, בלי שנינו לא הייתה ישראל, ושאלו אותו על המתמודדים האחרים בבחירות, אז הוא אמר, אני לא מכיר אותם, בניגוד אגב לאיזשהו דיווח שהיה לו מזמן, שניתן שיש הקשרים חשאיים או בדרג, אתה יודע, גבוה עם בנט שהוא לא מדבר עליהם, איכשהו זה דלף. בקיצור, מה אתה מזהה כאן באירוע הזה?
1: מכיוון שמי שהעלה את מערכת היחסים על סרטון בין טראמפ לבין נתניהו זה התקשורת, אז כנראה שהתקשורת היא זו שתצטרך להוריד את זה מהסרטון. שום מערכת חריגה לא הייתה בין טראמפ לנתניהו. מערכת היחסים ביניהם היא מאוד מאוד חמה, קרובה, גם אסטרטגית וגם אישית. יש והיה בחודשים האחרונים, ואז אני כל הזמן מנסה להסביר, זו האסטרטגיה שארצות הברית והנשיא היו חייבים מבחינתם לנהל, שלא היו מקובלים על מדינת ישראל, ותסכולה, גם תסכולנו כישראלים וגם של הממשלה ושל ראש הממשלה, וראש הממשלה גם עמד על הדברים החיוניים לביטחונה של מדינת ישראל, ומבחינתו של הנשיא זה היה לא נעים לקבל דחיקות במרפק מנתניהו, כמו שלנתניהו לא היה נעים להבין שאחרי שישה שבועות, למרות שהובטח לנשיא שאנחנו מביאים הישג עם איראן, זה לא קרה. אז בדבר הזה היה הקצוצים ביניהם, לא היה שמץ של בין מה שהיה כתוב, גם אם היו שיחות קשות, הם היו שיחות קשות שברמה המהותית ולא ברמת הפולקלור, ולכן כשאתה רואה את הנשיא אומר שנתניהו והוא חברים מאוד טובים, זה לא השתנה, שום דבר לא השתנה. מה שכל הזמן משתנה זה התכלית האסטרטגית שכל הזמן מקבלת את הצורה השונה כתוצאה מההתנהלות האיראנית. במהות, שני האנשים האלה מבינים מי זו איראן, גם הנשיא טראמפ לא חשב אף פעם שהאיראנים הפכו לצדיקי הדור, למרות כל מיני טוויטים שמציינים את המשטר החדש כמי שאפשר לעשות איתם עסקים, גם הוא יודע את זה, וגם כל צוותו יודעים את זה, אבל לשחק את המשחק הוא יודע טוב מכולם.
0: אוקיי. סנדר, תודה, בשורות טובות, יום טוב.
1: להתראות.
0: עכשיו תת אלוף במיל רז וינר, המכונה ווינר. הבנתי שצריך לתת לך פה קרדיט יותר ארוך. יורה ביטחוניסטים, לשעבר בין השאר גם עוזר של הרמטכ"ל גבי אשכנזי. מאשר את המידע?
2: עד כאן הכל נכון.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: טוב, המפרץ בלהבות, כולם נלחמים בכולם, אמרנו כבר אתמול בערב, אני אלחם לכם ואתם את החישון, לאן לפי דעתך זה הולך?
2: אני בדיוק קורא כאן הבוקר את האמירתו של קרוול, it's the economy stupid. זה הולך לשם, תראה, יש פה מאבק שמעבר לאינטרסים ולאידיאולוגיה שהיא קיימת והיא חשובה והיא משפיעה, בסוף הוא מאבק כלכלי, ולכן גם החלטה של טראמפ, שמעתי את שולי הדברים של סנדר, היא לא נובעת מזה שהוא לא התהפך עלינו ולא רב איתנו ולא בגלל שהוא צעק על נתניהו ונתניהו צעק עליו. החלטות של טראמפ לעצור בהתחלה את הלחימה, להפעיל את המצור ובהמשך להסיר אותו במסגרת ה-MOU, הכל בסוף זה בגלל כלכלה, זה לא בגלל שינוי אידיאולוגיה. וזה בסדר גמור. דרך אגב, גם המאבק המתעצם בינינו לבין טורקיה, שגם הוא יש לו שורשים אידיאולוגיים ודתיים ואחרים, גם פה זה כלכלה, זה מי ישלוט בנתיבים ובצירים, מי יהפוך להיות מעצמה אזורית, האם איימק יעבור דרך ישראל מהודו, או דרך סוריה וטורקיה. זאת אומרת, יש פה כל מיני גורמים באמת גדולים ומשמעותיים, שאנחנו לפעמים נוטים לפספס אותם, או להתעלם מהם, ולא צריך לא לפספס או לא להתעלם, ולא להתרגש. האינטרסים הבסיסיים של ישראל וארצות הברית נשארו משותפים, ואני חושב שאנחנו נראה את זה, אנחנו כבר רואים את זה, אני חושב שאנחנו נראה את זה בתקופה הקרובה עוד ועוד.
0: אבל כמה אפשר לשלוט בגובה להוות באירוע כזה?
2: בצורה מאוד חלקית, כי יש פה תמיד פקטורים שאתה לא יודע. אתה יכול לתכנן מטרות בהתאם למה שאתה רוצה להשיג, אתה אף פעם לא יודע, לא אתה ולא הצד השני, אם באחת מהתקיפות יקרה משהו לא צפוי. כן, רק אתמול שלשום דיברנו על הסיכוי שנפגעו מספר חיילים אמריקאים בקווייט, ומהצד השני יכול לקרות גם משהו גדול בצד האיראני, ולכן אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. מצד שני, אני לא חושב שבגלל זה צריך לעצור ולחשוש. זאת אומרת, אני חושב שהשינוי הגדול שהמלחמה הזאת גרמה בטח לנו בישראל, אבל אני חושב שגם קצת לארצות הברית, שצפצה מהצד בעם כלבי עד שהיא נכנסה, ובשאגת הארי כבר הצטרפה מדי וואן, זה שיש יותר אומץ למנהיגים להעז ולעשות, ולא לשבת מהצד, כי יש אוהל לבן בהרדו, ואם נתקוף אותו, אז אולי החיזבאללה יירה לישראל, וכו וכו.
0: רק תגיד לי, איפה אנחנו בסולם העצימות מ-1 עד 10, כדי שנתקדם לעוד עניין אחד שאני רוצה לדבר איתך בקשר אליו?
2: באיראן אתה באזור 3.
0: כן, 3. טוב, בוא נראה איך זה מתגלגל. וזה מעניין שהם לא מעזים, ברוך השם, עד עכשיו לערב אותנו, ויש כאלה שיגידו שאולי הלוואי וכאלה, וגם פה אני מבין את הרציונל, אז אנחנו נראה איך זה מתקדם מכאן, אבל לכל מי שדיבר על ההרתעה הישראלית ועל ה... הישגים של המערכות האלה וכל הדבר הזה.
2: זאת הרתעה כחלק מאסטרטגיה, אפרופו כל מי שיפר,
0: כן. תגיד, אחרי כמה שעות שאלתי אותך אתמול, אני שואלת לך שוב, הרמטכ"ל טעה עם המכתב בקשר לחוק להקפאת מעצר בחורי ישיבה, או שזאת חובתו ותפקידו?
2: לא, אני חושב שהוא טעה לגמרי. שוב, חובתו ותפקידו היא להגיד מה חשוב, והמכתב שהוא שלח לפני כמה זמן, שהוא אמר לממשלה ולדרג המדיני, חברים, אתם חייבים לקדם את חוק הערכת שירות החובה, אתם חייבים לקדם את...
0: מה שקורה אגב. כן, הערכת חוק החובה, זה בדרך.
2: כן, כן. מי שיקב את זה היה הייעוץ המשפטי, לא עמדות אחרות.
0: נכון.
2: אבל הדרישה שלו להרחיב את מאתר הגיוס היא במקום. אין ספק שאנחנו רוצים שאחינו החרדים ישרתו, אני חושב שכולם צריכים לשרת בשירות לאומי אזרחי, כולל אזרחים ערבים וכדומה, מה שנקרא זכויות וחובות. אבל ההתערבות אתמול, אחרי שהחקיקה נגמרה, בטח אחרי שקראתי את מכתבו של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת ביסמוט, שהוא אומר לרמטכ"ל, הוא אומר לו, תקשיב, אנשים שחיו פה כל דיון, היו מעורבים בחקיקה, בכל סעיף, תיקנו את מה שהם ביקשו והם השפיעו יותר מפעם אחת על החוק. החוק כבר מה שנקרא הסתיים, והמכתב שלך יוצא מה שנקרא בסוג של אמירת בדיעבד, שגם הוצאת המכתב הפוליטית, או לא פוליטית, תקשורתית ציבורית, היא לא במקום. אני חושב שבכלל ראשי מערכות הביטחון שלנו, ואני חושב שאנחנו רואים את זה היום בצורה יותר טובה, גם בשבק וגם במוסד, צריכים יותר לעסוק במה תפקידם ומה הם צריכים לעסוק, ולא באמירות ציבוריות ולא בתדרוכים תקשורתיים. איזושהי מדיניות או איזושהי תרבות שהתפתחה פה בהרבה מאוד שנים אחרונות, וטוב שהיא תעצר, אבל תעצר עם מה שנקרא עם הרמת אמבריקס.
0: כלומר, אתה אומר, גם אם היה דחוף לך להגיד את זה, זה בחדרים הסגורים בנסיבות, גם כי אפשר להשפיע...
2: גם כשר הביטחון, גם לראש הממשלה. כן, כן. מה עושה המכתב הזה? החוק כבר נחקק, נכון? המכתב יצא אחרי שהחוק... לא נחקק, אבל אחרי שהחוק כבר בעצם עבר את כל הדיונים. היית שותף בדיונים. המכתב הזה שאתה מוציא אותו לתקשורת על הראש של ראש ממשלה ושר ביטחון לא ייצר לו אמון, לא חיבור, לא חיבוק, וגם לא בסוף לא יביא יותר צעירים לגיוס. הרי בינינו, הטענות הגדולות של בני הציבור החרדי שעדיין לא נחקק חוק שירות הלוחם החרדי, לא הלוחם אלא החרדי בצבא. הם דרשו שיהיה חוק שיגיד מה הזכויות, מה החובות, כמו שיש בתחומים אחרים, זה גם חלק ממה שהם דורשו במסע ומתן, זה היה חלק מחוק הגיוס שלצערי נתקע ולא קודם. אז בוא, אתה המתקע, זה תפקידך, תקדם את החוק הזה, תדאג שלחיילים חרדים יהיו את הזכויות שלהם. קראתי אתמול כתבה על חיילים חרדים בפרויקטים של חיל המודיעין, שטוענים שזכויותיהם ועל כל ההבטחות שניתנו להם מופרות פעם אחר פעם. ככה לא נקדם גיוס חרדים. עכשיו, אני לא נכנס אם זה נכון או לא נכון, אבל כרגע צריך ליצור אמון.
0: Okay.
2: אחד מהדברים הגדולים שחטיבת החשמונאים הצליחה לייצר עם אבינועם אמונה ועם זיני שהם מקימיה, היה פעם ראשונה שיצרו איזשהו סוג של אמון מול החרדים. תבואו, אנחנו נדאג לכם.
0: ברור.
2: וככה מגייסים, לא בדיבורים.
0: אוקיי, ניפגש בערב. ווינר, תודה.
2: תודה, תודה.
0: בשורות טובות. חבר הכנסת משה אבוטבול, ש"ס, בוקר טוב, מה נשמע?
3: כן, בוקר טוב, ברוך השם.
0: נו, מה אתה אומר על האירועים האחרונים, בעיקר המכתב? אני מניח שגם אתה לא אוהב את זה, אבל מצד שני, אתה יודע, הוא מרגיש צורך להטריע אולי, להרים דגל.
3: כן, אחרי מלחמה קמו גיבורים, כך אומר הפתגם. אחרי שסיימו את החוק, אחרי שדנו ודיברו והעלו את זה את כל השאלות. במקום שמה, שציין דוברי הקודם, היה מציין את זה באותם מקומות ששם היה לו במה גדולה מאוד מאוד. אבל גם שמענו הרבה דברים אחרים שם באותם דעדות. שמענו גם כן שהצבא, אם באמת רוצה לאסוף חיילים שעדיין מוגדרים בצדם משתמטים או דברים מהסוג הזה, עד הרבה, מדינת תל אביב מראים שם שיש שם עשרות אלפי...
0: לא, בוא, יש, בוא נגיד ככה, בוא, אני מציע לא להפוך את זה למדינת תל אביב מול זה. לא פה, כאילו, כי כולנו אחים והכל, צריך להיות עניינים, אוקיי? מי שלא לומד כן, תורה צריך להתגייס.
3: אתה... באים ואומרים,
0: רגע, אני אתן לך, רק אני שואל שאלה... אוקיי, אני רק שואל...
3: לא מגייסים את הערבים, אומרים, אל תדמו את עצמכם.
0: עזוב, את הערבים לא רוצים לגייס, שירות לאומי זה כן. אבל אתה מסכים איתי...
3: אז אני אומר לך שוב פעם, ששום דבר לא מרשים לנו לדמות את המצב הזה. אנחנו מסבירים בצורה הכי ברורה, שאנחנו מבחינתנו, הכוחניות הזאת שהם עושים את זה, זה לא מה שיביא את הגיוס, כמו שאמר קודמי.
0: בזה אני מסכים.
3: יש דרכים מסוימות, וזה למעשה... הצבא מפקשת את זה בגדול.
0: 100%, ואם שמעת כאן את השיחה שלי אתמול עם יועז הנדל, אז גם מאוד כעסתי על ההכללה כנגד אחינו החרדים וכל הדברים האלה, זה בטוח לא, אתה יודע, לא באזורי החיוג פה שלי וכל הדבר הזה. ויש משתמטים, ויש משתמטים חילוניים גם שצריך לגייס אותם. רגע, אבל אני רוצה להגיד לך לשאלה העקרונית, אתה מסכים שמי שלא תורתו אומנותו, מי שלא לומד תורה, בטח בנסיבות שאנחנו נמצאים, צריך ללכת להתגייס, אין פה שאלה, נכון? מי שלא לומד תורה, תורה זה קודש קודשים, כן? לימוד התורה הוא יסוד חשוב מאוד בקרבנו כיהודים, אין שאלה בכלל, אבל מי שלא לומד, על זה אין ויכוח, אני מקווה, נכון?
3: אני שואל שאלה אחת, שרון. קודם כל, אני מאוד מאוד שמח שאתה נמצא באותו, שהגדרת את זה, אזורי חיוג, שמדינים שמי שלומד תורה ושקלו בעולמה של תורה, ודאי שאסור לנגוע בו וצריך לאפשר לו את זה ושילמד, וכמובן זה הדבר שאנחנו עליו, בוא נאמר המלחמה הראשונה שלנו. אבל אני רוצה שגם אתה תסכים איתי דבר אחד, שאחד שגם הוחלט שהוא לא תואם את עולם הישיבות נניח, הוא לא יכול להיכנס למסגרת שהוא בא לשם כאדם חרדי ולצאת משם, היות שאין תשתיות תואמות, לצאת משם אחד שאינו שומר תורה ומצוות, או אדם שמצונן, אבא כזה, שאחרי זה הבן שלו יוצא בצורה כזאת, זה מביא לשבר משפחתי מאוד גדול.
0: אז צריך לעשות את הכל כדי שזה לא יקרה, אני מסכים איתך, והצבא גם עושה, תראה את חשמונאים וכו', אבל אתה מסכים איתי עם העיקרון, בהינתן שיש את כל התנאים, והצבא יעשה את מה שצריך.
3: אז ברגע שיתנו, בואו נחכה שיהיו כל התנאים האלה, נעלה לשיחה ונגיד לך את הכל, אבל...
0: לא, אבל מה זה בוא נחכה? יש מקומות שכבר יש בהם את התנאים האלה. בוא נסתכל לאירוע בלבן של העיניים. על העיקרון אתה מסכים איתי? על העיקרון.
3: אני מסכים איתך דבר אחד. אני מסכים איתך דבר אחד, ואני יכול גם לשלוח לך. קלטות וסרטונים של כאלה בחורים, שהלכו לאותם מקומות שאתה מציין אותם, והתקררו מבחינה רוחנית.
0: בוא נדבר רגע על העיקרון, עזוב, לא מדבר, אני לא יודע מה קורה, אני לא יודע.
3: העיקרון הזה היה כל השנים, כל השנים זה היה, רק מה? אותם הבטחות שהובטחו לאותם רבנים, אותם ועדות שמו שהיא ברשותם של רבנים כדי לנתב, לעשות את הכל, הופרו צעד אחר צעד, פעם אחר פעם, למגינת ליבן. והיום כשהם באים...
0: אבל בעולם שהכל מושלם ויש את כל התנאים ואין סיכון שמישהו נכנס וחלילה מתקרר, כן? אתה מסכים איתי?
3: אם זה טבע כזה... שאדם נכנס חרדי ויוצא חרדי ולא מתקרר בנושאים התורניים האלה, אני לא יודע, זה מובא, יובא לגדולי ישראל, אז יש פה פנים חדשות באו לכאן, בינתיים אין את זה, אין
0: אבל,
3: את זה, שרון.
0: תשמע, בוא, זה מצווה להגן על ארץ הקודש. אני לא מבין למה צריך כל כך להתאמץ כדי להסכים על הדבר הכל כך יסודי הזה, אתה יודע.
3: אבל אתה
0: פעם... בהינתן שיש את כל התנאים, אני אומר, מי שלומד הוא קודש קודשים, מי שלומד קודש קודשים, זה אני מאמין שומר עלינו, אוקיי? אבל מי שלא לומד... חייב לקחת חלק בנטל הזה, מה השאלה בכלל?
3: אתה כנראה לא שומע את התשובה בתוך ההסדר שלי. ההסדר שלי די ברור ואומר שכל מה שמציק לרבנים, מציק לעניינים האלה שלנו, שהיו הרבה כאלה, ואגב גם בציבור הדתי-לאומי יש להם תלונות קשות מאוד מאוד של ראשי הישיבות של הציונות הדתית, שבחורים שהם הולכים לשם וחוזרים אחרת. לא מדבר על אלה שבתוך הטנקים, מה שהם...
0: אבל הבנתי את זה וכבר פתרון, אמרתי לך בהינתן בעולם שהכל מושלם בקשר לדבר הזה. בוא, אנחנו לא צריכים ללכת סחור סחור.
3: ברגע שזה מושלם, זה יובא חזרה לפתחם של אותם...
0: עזוב, אני שואל אותך, אני בטוח, אני שואל אותך כרגע על העיקרון.
3: אבל מה רלוונטי דעתי, שרון?
0: גם, תשמע, אנחנו יודעים מה היה בהיסטוריה ומה אמרה התורה ואיזה גיבורים היו וכמה נלחמו לטובת הארץ הזאת וכו'. זה לא דבר חדש.
3: כמו שאתה מציין את זה, כשיהיה צבא כזה... מאוד מאוד מאוד יכול להיות שגם הרבנים בעצמם יבואו לעזור כי יהיה צבא כזה, כמו okay. דוד המלך.
0: תגיד, יש סיכוי שלך, בוא נלך קצת לפוליטיקה. אוקיי, okay. יש סיכוי, אני חושב שמצינו את הנקודה, יש סיכוי שלך עם איזנקוט?
3: מה זאת אומרת, ממתי, מי אומר אמירה כזאת?
0: לא יודע, מה אתה לא...
3: אני לא מכיר במחוזותינו אמירה כזאת. הוא מנסה להיות מאוד נחמד, אבל לצערי הוא נגרר אחרי השמאל. הוא גם... יש לו אמירות מאוד מאוד חריפות, קשה מאוד לחשוב על כיוונים מהסוג הזה, אני לא חושב. אנחנו נמצאים בגוש מסוים שקוראים לו ביבי נתניהו והימין הזה, אני מאמין שככל שאנחנו גם כן נפרע פה את הצ'קים האחרונים שנשארו, אני מאמין שאנחנו הולכים להמשך שיתוף פעולה, אני לא רואה פה איזה משהו שקרה פה איזה משהו הפוך, ההיצמדות שלו לשמאל, הדיבורים שלו, וכל יום מתגלים עוד כל מיני שפנים חדשים שהציבור מגלה אותם, גבי עמדות שלו, דעות שלו, זה שמאל מלא.
0: לא יודע, היו רמזים פה, היו ציטוטים של הרב יוסף, חלקם שמעתי הוא חשו, אתה יודע, זה לא שאני מנחית עליך שאלה מנוער.
3: קטונתי, הרב אמר שהוא יכול לחזור בתשובה, אני מקווה בעזרת השם שהוא גם ייקח את ההמלצה של הרב, זה דבר נפלא. לא ניתנה פה עכשיו איזו החלטה מפי הרב שליטה לגבי מי הולכים, מי לא הולכים. הוא הביא את דעתו, וכאדם כזה שהוא אומר שהמשפחה שלו הצביעה ש"ס, אבל אחרי זה מראים פתאום סרטונים שבעצם הם היו במפלגת העבודה כל השנים, אז אתה כבר מתחיל להבין, שמע, יש פה בלבול מאוד גדול עם אמירות שלו. האמא שלו הצביעה שם, ואחרי זה פתאום בסרטון אחר הוא אומר שהם היו הורים שלו מפלגת העבודה כל השנים, ואפילו האבא שלו עבד בקלפי באחד המקומות. אז באמת, אני צריך לעשות פה איזה ליטוש ובירור מה הדעות האמיתיות שלו, כי הוא נראה ימין והולך שמאל. וזה באמת הבעיה הכי קשה, ולא דיברנו על זה שאין לו ניסיון, ולצערנו יש לנו הרבה ניסיון עם אנשים שאין להם ניסיון.
0: אוקיי. Okay. טוב, אתה אומר אתה משוכנע שהגוש ימשיך...
3: אני מאמין שכן, אנחנו נמצאים ביומיים מאוד דרמטיים, שאני מאמין שבזל שהם יסיימו את מה שלא הספקנו בארבע שנים האלה, מחמת המלחמה וכל מיני דברים. ואני חושב שאנחנו, היושב ראש התנועה שלנו, שהוא בעצם מונחה יחד איתן דרך מועצת חכמי התורה, הם יגידו, אני לא רואה פה שבאו פנים חדשות לכאן. אוקיי. Okay. בפרט... אם הכל יעשה כפי שדובר, יש לנו את חוק הכשרות, יש לנו גם כן את חוק המעצרים, שזה ממש דבר דרמטי וחשוב, וחוק יסוד לימוד התורה, שזה דבר מאוד מאוד נפלא, אחרי 70 שנה המדינה מתעוררת וצריכה לחקוק את זה, זה קצת, קצת מצער, זה כמו לעשות פה ברית מילה.
0: טוב.
3: אבל בסדר, טוב מאוחר מאשר הפעם לא.
0: בכל אופן, נעמוד בקשר ותודה, תודה שדיברת איתנו, וזהו, ניפרד כאן, הזמן שלנו תם.
3: אמן. בשורות טובות, תודה לך שרון.
0: בשורות טובות, כל טוב. אוקיי, אז אמרנו תודה לחבר הכנסת משה אבוטבול, ומיד יהיה איתנו סגיב אסולין, גם מוסי רז וגם שמעון אלקבץ. הפסקה קצרה, מיד נשוב.

0: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
15: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, 5:55, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
16: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
18: סגיב אסולין לשעבר בכיר במוסד, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
19: בוקר טוב, בוקר ראש ערוד, מה שלומך?
18: אני ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא. תגיד, אני מדבר איתך על ניסיונות הגיוס של אחמדינג'אד ג'אד, אותו תסריט דמיוני כמעט, או אתה יודע שכאילו לקוח מסדרות נטפליקס, פגישה עם ראש המוסד, ניסיון גיוס, קשר ארוך, לא יודע, כל מיני תוכניות, לפי דעתך זה תסריט ריאלי?
19: תשמע, האם הכל כמובן, אתה יודע, על פי פרסומים ועל פי...
18: אבל אנחנו מדברים על פי פרסומים זרים, ברור, זה פורסם בניו יורק טיימס.
19: כן, הכל לפי זה, אבל...
18: חשוב להגיד.
19: אני חושב שהתקופה האחרונה, נקרא לזה ככה, הוכיחה שאם יש מקום שבו הכל אפשרי, זה במוסד הישראלי, ואשרנו שזה המצב, שכל דבר שאפשר לדמיין יכול להיות. אבל אני חושב שאי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי לדבר גם על על עצם הפרסום, כאמור, אם על עצם הרעיון שיושב עיתונאי ישראלי.
18: עזוב, בוא נניח לזה, זה נושא לדיונים במקומות אחרים. אם אני לא נכנס פרסונלית,
19: ביטחון ישיר בביטחון המדינה, בפגיעה ישירה בביטחון המדינה פעם אחר פעם אחר פעם.
18: כן, אבל זה, אם זה נכון, ואני גם, אתה יודע, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע מה ממו, אני מדבר איתך עקרונית, מאחר והסיפור הזה כבר בחוץ והוא פורסם, כן? אני לא מדבר איתך עכשיו על העניין התקשורתי. מה, איך דברים כאלה קורים? כמה זה הפתיע אותך? מה אתה חושב? אגב, לפעמים גם יש אינטרס להוציא, כי יש דיווח שהוא עצור באיראן בכלל. מה אתה יודע, מה אתה שומע בקשר לזה, אם בכלל?
19: כרגע אין רב הנסתר לחלוטין על הגלוי, ואני חושב שאם נשמע משהו על האירוע הזה, אם בכלל, אז אני אשמע את זה דווקא מהצד האיראני. מה שאני שמעתי מהצד האיראני נכון להבוקר זה הכחשות מוחלטות של מקורביו של אחמדינג'אד בנושא הזה. אני מתאר לעצמי שיהיה לזה

0: באחד מאירועי באחד הטקסים לקבורתו של הצורר המנוול חמני האב. לא זוכר אישית שראיתי תמונה כזאת, אבל זה
1: גם
0: זה
1: אני
0: קצת...
1: לא ראיתי, אבל זה סביר מאוד לוודאי שזה קורה. צריך להבין, כל החבורה הזאת שהם חלק בלתי נפרד ממשטרה האייתולות, יש ניסיונות כאלה ואחרים לצייר את אלה כמתונים ואת אלה כקיצוניים, אלה נוחים לנו יותר, אלה זה כל השמות שאנחנו מכירים ומוכרים למערכת הביטחון, הם כולם חלק מאותו משטר, אלה רוצים להשמיד אותנו בשיטה כזאת, לאחרים יש יותר סבלנות אסטרטגית, אין הבדל. הגורמים, בוא נגיד, שיכולים להיות רלוונטיים בצורה כזו או אחרת, אחרי נפילת המשטר בעזרת השם, שאני מאמין בכל כולי, שאם נמשיך להתנהל נכון יחד עם ארצות הברית, יקרה עד סוף ממשל טראמפ, אלה גורמים שהם לא חלק ממשטר האייתולות. וכל חלק, כל מישהו שהוא חלק מהמשטר הזה, מסוכן לישראל באותה מידה, ויש לו מטרה אחת בסופו של דבר, להשמיד אותנו בשיטותיו.
0: תגיד, כמה מבצעים דומים של גיוס אנשים שהיו אויבים מוצרים של ישראל, לפי דעתך או ידיעתך, קרו בעבר ולא פורסמו? כמה זה דבר שכיח?
1: שכיח מאוד. שכיח מאוד, קורה. זה כל הדיסציפלינה של, נקרא לזה, הגיוס היומינטי, למעשה גיוס הסוכנים, הריגול, זה לא, קוראים לזה אצלנו, זה מלכת הקרב למעשה. האמצעי הישן ביותר, אבל היעיל ביותר, האפקטיבי ביותר, לא סתם פורסם לאחרונה שראש המוסד היוצא הגדיל את הדיסציפלינה הזאת לפי שלוש תחת בקדנציה שלו, וזה הלחם והחמה של הארגון, ולא בכדי שמו יצא, אני אומר את זה בהרבה מאוד צניעות, אולי הארגון הטוב ביותר בעולם בתחום הזה, או בוודאות אחד מהטובים בעולם בתחום הזה של הגיוס היומינטי, של ההתנהלות הבין האישית, גיוס הסוכנים.
0: ברור. טוב, אלה הדברים. זה מה שאפשר להגיד, גם זה הכל בעירבון מוגבל, צריך להגיד, לפי פרסום זר. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, תודה שדיברת איתנו, וכל טוב, ביי להתראות.
1: תודה, שיום טוב, להתראות.
0: גם לך. מוסי רז, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בסדר.
0: אני ברוך השם. מה, עדיין מלקק את הפצעים?
2: איזה פצעים?
0: לא יודע, הניסיון שלך להצטרף לפוליטיקה, היה איזשהו ברקס, כעסת, איפה זה עומד?
2: קודם כל, הברקס הוא שר, אני מתמודד.
0: לא מספיק לקרוא את כל החדשות, כן? מה קרה? איך זה אופשר? מה היה שם?
2: תראה, היה איזה עניין טכני, פעות, שמישהו נשאר לעשות ממנו עניין. מוסד לבירור עתירות של המפלגה, כמובן נשאר שלראות שאני יכול להתמודד, אני יכול להתמודד על המשבצת של מרץ. וכפי שאמרתי, אולי אני אבחר ואולי אני לא אבחר, אבל יש לנו דברים חשובים לעשות כחברה, לנקות את מה שקרה פה.
0: וגם לפנות באמת יישובים, מאחזים ביהודה ושומרון, כלומר, יושב ראש הדמוקרטים, זה הקו שהוא מציב באופן קבוע כשהוא מדבר פומבית, והוא אפילו אומר, אני ארתום את בנט ואת אייזנקוט ואת לפיד. זה ריאלי או שזה... אתה חושב שאלה הפרזות של קמפיין?
2: זה ריאלי עד כדי כך ששמעתי את בנט אומר בקולו, שכל מה שלא חוקי, או כל מה שעל בעלות פרטית, או כל מה שמחוץ לשטח C יפונה, זה המון. אבל תראה, המטרה איננה לפנות...
0: ואתה מאמין לו? אגב, אתה מאמין לו לבנט?
2: אני מאמין לו, כן. תראה, היו לי איתו הרבה ויכוחים, ועוד יהיו הרבה, הוא לא בעמדות שלי, יותר קרוב לעמדות שלך מאשר לעמדות שלי.
0: כבר לא.
2: אבל אני מאמין לו. אתה תוכל להגיד לי שתראה, הוא הבטיח שהוא לא יישב עם לפיד ומרץ וערבים ועושה את זה, זה נכון.
0: לא, אני זוכר את הקמפיין הקודם שלו שהוא עומד שם עם חבר'ה מההתיישבות הצעירה, והוא אומר הדבר הראשון שנעשה כשנקים ממשלה, נכשיר את ההתיישבות הצעירה, שאנשים לא יצטרכו לשבת עם בלון גז בסלון ולהתחמם דרך כל מיני אמצעים מסוכנים, אתה יודע, זה בנט שאני זוכר.
2: תראה, שרון, אתה ואני אנשים עקביים. מה שאתה קורא התיישבות צעירה, ואני אקרא בצורה אחרת, אבל זה...

0: עשו לפני 4 שנים בקמפיין הקודם שלו, זה לא מה שהיא היום. היום יש מאחזים, מאחזי פרא של אנשים, שהתנגדתי גם אז, כן, אני לא בא להגיד שזה סבבה, כן, היום יש מאחזי פרא של אנשים, אני לא יודע כמה הם, עשרות או מאות, שהם יוצאים לפעולות חבלה יומיומיות,
1: עזוב את השוליים, עזוב את השוליים, רוב האוכלוסייה היא אוכלוסייה שומרת חוק ואוכלוסייה קדושה ששומרת על ארץ ישראל. ויש אכפת של גוש דן, ולא רק.
0: לא, די לא.
1: על זה לא נסכים.
0: אני מאמין לה.
1: אבל בוא נדבר פוליטית, זה יותר מעניין. זה יותר מעניין. אז אני אומר אף שעל, אף מילימטר כל ארץ ישראל שלנו, אתה אומר זה, אבל אני אומר אנחנו אחרי 7 באוקטובר. ראינו מה קרה כשאין לנו הגנה.
0: מה הוכיח לנו 7 באוקטובר? אחד, שאם נותנים לימין לנהל, מקבלים טבח. כמו שאמרנו,
1: לא, שאם נותנים לערבים שטח, מקבלים טבח.
0: כשאין שלום,
1: שאם נסוגים משטח, זה מה שלמדנו.
0: עכשיו אני יכול להגיד משפט?
1: בטח.
0: כשאין שלום, באה מלחמה, תמיד אמרנו. יש לנו שני גבולות בטוחים, זה גבולות בהם השגנו הסכמי שלום. בגבולות האחרים, אין לנו ביטחון, זה לא משנה כמה השתמשנו בצבא, התיישבנו, התנחלנו, עשינו כך ועשינו אחרת, התיישבות צעירה והתיישבות זקנה וכל דבר אחר, אין ביטחון. הדרך היחידה להשיג ביטחון, זה התברר שוב מאז 7 באוקטובר, למי שהיה צריך, זה באמצעות הסכמי שלום, אין דרך אחרת.
1: באמצעות נסיגות. כלומר, אתה אומר, כמו שנסוגנו מלבנון והסרנו לגמרי את האיום, כי פתאום פרחו שם אוניברסיטאות של חיזבאללה ומכללות הייטק, וכמו שבעזה שעקרנו את גוש קטיף וקיבלנו שם אורז ופרחים, אתה אומר צריך לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון. זה דבר מדהים.
0: בגלל שאין לך תשובה למה שאמרתי, אתה מסית את הדיון.
1: לא, בטח שיש לי תשובה.
0: רגע, שנייה, אני אמרתי,
1: מה השאלה אבל?
0: אני אמרתי, הדרך להשיג שלום ביטחון היא באמצעות הסכמי שלום, עשינו את זה עם ירדן ומצרים, ומה אתה אומר לי?
1: אנחנו רואים את השלום עם מצרים, בואו.
0: סליחה, שם לא עשינו הסכמי שלום. אנחנו רואים את הסכמי השלום עם מצרים, וראיתי וואי כמה נורא שהם הניפו דגל פלסטין. תשמע, שנהרגו לנו 10,000 חיילים ב5 מלחמות, זה היה קצת יותר גרוע.
1: תשמע, אני לא הייתי בונה על נייר במזרח התיכון גם לא עם מצרים. תשמע מה אומרים במצרים, אני הייתי ניזהר מאוד.
0: גם אני לא, אבל...
1: ואפשר להשיג שלום בלי לוותר על שטח שהוא שטח שלנו. ואני רוצה לדבר איתך פוליטית רגע, איך אתה משכנע אותם, או שאתה אומר לי כבר לא צריך לשכנע אותם, כלומר, אתה אומר לי, אייזנקוט ובנט, שותפים מלאים שלנו לדרך הזאת, אני יודע, אתה יודע?
0: לא, אלוואי, לא, זה לא אמרתי.
1: הרגע אמרת שבנט אומר את זה בעצמו.
0: אתה התייחסת למאחזי העבריינים, למאחזים הלא חוקיים, ואמרתי, על זה בנט אמר בעצמו. אייזנקוט לא אמר, אבל הם לא מסכימים איתי לדרך של שתי מדינות, שזו הדרך של הציונות. הציונות אמרה בבסיסה בקונגרס הציוני הראשון, מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, על פי משפט האומות, זאת אומרת על פי החוק הבינלאומי, מגילת העצמאות אמרה, אנחנו מושיטים יד לשלום ואנחנו נאמנים למגילת הזכויות של האומות המאוחדות. זה לא רק אני אמרתי, זה גם בן גוריון, הרצל.
1: אבל איך אתה מביא אותם למקום שבו אתה רוצה לסגת מכל השטח?
0: לצערי הרב, הם עדיין לא שם. בנט ואייזנקוט עדיין יותר קרובים אליך בעמדות מאשר אליי.
1: אני חושב שאתה טועה.
0: אני זוכר, קודם כל, אלוואי שאני טועה.
1: אני בטוח שאתה טועה, כן.
0: מאוד ישמח אותי אם אני טועה, כי אז הוא אומר שיש לנו עתיד. כי אני חושב שאם לא נגיע להסדר מדיני, אנחנו 10 מיליון אנשים פה, מוקפים במאות מיליונים, כשאיבדנו כבר את ארצות הברית, ואיבדנו את כל היכולות שלנו.
1: למה איבדנו? טראמפ אומר דברים מאוד חמים גם על ישראל וגם על נתניהו רק הלילה. לחמנו איתם כנף אל כנף. זה כאילו לא היה כדבר הזה.
0: אני מסכים איתך. אני לא יודע אבל אם אתה מודע לזה, אתה בטוח מודע, אני כמובן אומר באירוניה, בארצות הברית תהיינה בחירות בעוד 2 שנים. והרוב האמריקאי שלאורך כל ההיסטוריה אמר אנחנו מזדהים עם ישראל יותר מפלסטינים.
1: בוא נראה.
0: בנו אקטיבית, זה לא הצבעה באירוויזיון.
1: זה שמישיגן ומקומות אחרים הפכו לג'יהאדיסטים, זה טוב, אני אומר, זה שיש מקומות שהפכו לג'יהאדיסטים בגלל מדיניות ההגירה המופקרת של ביידן.
0: אוקיי,
1: אתה חושב שארצות הברית הפכה לג'יהאדיסטית? לא כל, חלקים. אתה לא רואה מה קורה במישיגן?
0: אני חושב אני לא, תראה, אני חלק מהדברים גם יכול להסכים איתך, אבל אני חושב שאם אנחנו מאבדים את ארצות הברית, אז אנחנו, קיומנו כאן, בסכנה מאוד גדולה. עכשיו, ישראלים רואים את זה, זה לא מקרה שרבע מיליון ישראלים ברחו מפה מאז קמה הממשלה הזו. ואנשים רואים שהממשלה בעצם אומרת, אנחנו לא יודעים לספק לכם ביטחון. מי שאומר לא יהיה שלום, אומר לא יהיה ביטחון, אומר לא תהיה נכשלה.
1: קודם כל יש גל עלייה די מדהים, וחוץ מזה אני אגיד לך ככה לסיום. אני אגיד לך רגע לסיום.
0: אנחנו...
1: אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה הכל.
0: הבנתי, זה בדיוק ההבדל בינינו, שאני נשען על עובדות, ואתה נשען על אלוהים,
1: בזכות זה אנחנו פה וחזרנו חזרנו לארץ הקדושה.
0: איפה היה אלוהים הזה בשבעה באוקטובר?
1: אלוקים תמיד היה, תמיד היה, תמיד היה. לא נפתח דיון עכשיו, לא נפתח דיון כי נגמר לנו הזמן, אבל...
0: זה לא תמיד הוא בעדך.
1: תמיד הוא בעדי ותמיד הוא שומר עלינו. ואנחנו נדבר, אולי נזמין אותך לאיזה פרק בפודקאסט עוד כמה שבועות לחדד את הנקודות האלה בערך.
0: אולי אתה תשכנע אותי, מה אתה יודע?
1: כן, איך תדע? איך תדע? לפחות איתך אפשר לדבר, אתה מבין? אפשר לדבר איתך, אתה לא... כאילו, אני אגיד את זה בשפת הזה, לא אכלת את הסיבוב עד הסוף, אתה יכול, אפשר לדבר, אתה איש חביב, דעותיך הם דעותיך, מה לעשות, אבל לפחות אפשר לדבר, אבל תשמע, אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, זה הדבר האחרון שאני אגיד, ואחרי שראינו מה קרה, בגלל כל הנסיקות והעקירות, רגע, מאוסלו, דרך גוש קטיף, ואז ולבנון, הנסיגה מופקרת של ברק, מכל מקום שיצאנו חטפנו טרור, וזה בדיוק המטרה של האויב, ואתם לא לומדים, אתם לא מבינים.
0: זה לא נכון לגבי סיני, זה לא נכון לגבי כל מקום בו הושג הסכם שלום.
1: מוסי רז,
0: נגמר,
1: ריצקו משתגע, פעם הבאה, תשמור לפעם הבאה, אני חייב לצאת. נגמר הזמן. תודה, יום טוב, ביי ביי.
0: משתמע.
1: ביי ביי, פרסומות.

0: שרון גל
1: וב-10 עומרי שטיין
2: רדיו חיפה
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: קורין ורטר. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: אתם מאזינים לשרון גל.
7: כן, סיימנו, תודה לצוות, אבי יצקוביץ', האורך אבי טרכטנברג, המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשתיב קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, תודה לכם על ההזנה כמובן, נתראה בעזרת השם, הערב, דקה לשבע, בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, ביי להתראות.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
4: extra.co.il
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת. איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: עומרי שטיין.
17: 105 רדיו חיפה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפעילות ברצועת עזה, צהל חיסל בעיר עזה מפקד חוליה במערך הימי של חמאס שפעל לקידום מתווי טרור מהים. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלים חמושים שהיוו איום על הכוחות. נמשך העימות סביב חוק הקפאת מעצרי העריקים. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד קראה לפטר את הרמטכ"ל אייל זמיר לאחר שביקש להסיר מהצעת החוק את הסעיף המטיל על צהל לקבוע מי הוכר כתלמיד ישיבה ויהנה מהקפאת הליכי האכיפה נגדו. גוטליב תקפה בחריפות את זמיר, קרא לו לדעת את מקומו וטענה כי מכתבו מחייב את פיתוריו. אירוע נוסף נגד רשת ג'פניקה בתוך פחות מיממה, עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
0: הבוקר נמצאו סימני ירי בסניף ג'פניקה בהרצליה. נזק נגרם לדלת המסעדה. המקרה הבוקר מתרחש לאחר השלחת רימונים לסניפי הרשת באפולה ובנתניה. לפי החשד, רשת המסעדות עומדת במרכז סכסוך בין ארגוני פשע. אין לפי שעה עצורים.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אלישיה קיז, גרל און פייר. איזה כיף לפתוח ככה את התוכנית ואת יום שלישי בשבוע. שבוע מתקדם לו, והנה הגענו לאמצע השבוע. יום שלישי פעמיים כי טוב. אנחנו כאן כדי לפתוח את היום, לפתוח את הבוקר ביחד. בוקר טוב לכם, כיף שהצטרפתם אלינו. 10:07, אתם על רדיו חיפה ואנחנו כאן איתכם לשלוש שעות הקרובות. מוזיקה טובה, פרסים מעניינים, עוד מעט נספר לכם גם מה תוכלו לעשות בחופש עם הילדים. לנו יש את כל התשובות, אנחנו קמים בבוקר, שואלים שאלה וכל התשובות באות אלינו ככה מהשמיים. ניקח אתכם גם לעולם החיות המופלא וניתן לכם כרטיס זוגי למופע סטנדאפ. בקיצור, שלוש שעות עמוסות בכל טוב. נגיד שלום לצוות, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. הנה אריאנה גרנדה, שונאת את זה שהוא מתאהב בה. Hey, did I made you love me? האזנה טובה.

תגלית השנה, נועם קליינשטיין, ביחד עם תן לי זמן, אחת הזמרות המבטיחות בישראל. 17 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים לעשות שמח, ביחד עם פרל וויליאמס.

0: אוקיי, 21 דקות אחרי 10, זה הזמן שלכם לזכות בכרטיס כניסה זוגית לעולם החיות המופלא. זו בעצם תערוכת ענק, תערוכה חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. 60 מיצגים של חיות ענקיים. חיות ענקיות, למה כתוב כאן ענקים? אז המיצגים הם ענקיים והחיות הם ענקיות, הצגה מרתקת ומתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות, עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים בחיפה, החל מה-16 ביולי ועד ה-15 באוגוסט. פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר תקופות ברק, וגם כאן אצלנו במתנה מאיתנו אתם יכולים להגיע ולראות את המיצגים המדהימים האלה של החיות הענקיות האלה. אז קדימה, כתבו לנו בוואטסאפ, עולם החיות המופלא, ל-0526-22-175, כניסה זוגית לעולם החיות המופלא. קדימה, מחכים להודעות שלכם.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם החיפה. בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

Earrings, מלקום טוד, היוצר והמפיק האמריקאי, רק בן 22, וכבר אחד מכוכפי הפופ המפתיעים ויוצאי הדופן של התקופה האחרונה. לא מזמן הוא הוציא את האלבום השני שלו. אז השיר הזה, Earrings, כבש את ראש המצעדים בספוטיפיי בעיקר. הוא עשה המון המון רעש בתקופה האחרונה, וזה די מפתיע, כי הוא יצא כבר לפני שנתיים במקור מתוך המיקסטייפ סוויט בוי, ופתאום הוא עולה למקום הראשון, הוא היה להיט רדום במשך שנתיים, והיה כזה המון רעש, סוחרים בשוק החיזוי, בפולימרקט, בקלשי, עשו כזה מניפולציות לסטרימינג של ספוטיפיי, ניסו לעשות אימורים פיננסיים, ואחרי שספוטיפיי עלו על זה, אז הם היו צריכים להסיר המון המון סטרימינג ושימושים, ועשו בדיקה, ונראה שטוד מלקום לא היה מעורב במהלך הזה, זה הכל סוחרים של הפולימרקט, וזה כן, תופעה לא ברורה בארצות הברית, מזל שכאן זה לא קיים. 10 ועוד 29 דקות. אתם על רדיו חיפה ממשיכים עם אלבום חדש שיצא חודש למדונה, זה בעצם אלבום המשך. ב-2005 היא יוצאה את האלבום הראשון של קונפשן, ועכשיו היא עושה זאת שוב, קונפשן מספר 2, כן, אלבום שממש מהר נכנס לפסגה של הבילבורד, ונהיה אלבום רציני ביותר. אז מדונה, נוכל לראות אותה ביום ראשון בגמר הגדול, לא בחצי הגמר, בגמר הגדול של המונדיאל, במופע המחצית, לצד שקירה, לצד בורנה בוי, לצד ג'סטין ביבר, ואת כל ההפקה הזו, אחרי עליה קריס מרטין מקולדפליי. טוב, יפה, ממשיכים עכשיו, אז עם מדונה, הנה, Like a Virgin.

אין, על הסאונד המיוחד הזה של סברינה, מנצ'יילד. את הקליפ של המנצ'יילד הפיקו צמד הישראלים, וניה אמן, גל מוג'ה, הרבה כבוד הביאו לנו. סברינה קרפנטר, מנצ'יילד, 10:36, אתם על רדיו חיפה, מליסה ג'פרסון עכשיו, ליזו, יחד עם בויס.

0: אוקיי, הזמן עכשיו זה הזמן שלכם לנסות לזכות בכרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא. תערוכת ענק, חוויה לכל המשפחה במרכז הקונגרס עם חיפה. עולם החיות המופלא, 60 מיצגים ענקיים של חיות, הצגה מרתקת ומתחם פאן זון עם משחקים ופעילויות. עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרס עם חיפה, החל מה-16 ביולי ועד 15 באוגוסט. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות ברק וגם כאן במתנה מאיתנו. כתבו לנו בוואטסאפ, עולם החיות המופלא, ל-0526-22-175, 1-1 מכן נזכה בכניסה זוגית לעולם החיות המופלא, תערוכה ענקית, חוויה לכל המשפחה במרכז הקונגרסים חיפה.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
5: extra.co.il
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים,

0: שנה.
1: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

חוטב לי הרע, ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח.

0: חצי כוח. עפת רחוק ונפלת על כל המוח.
1: חדש למלכת הפופ של ישראל נועה קירל, באווירת המונדיאל, חושב שאתה מסי. אחרי שהכלי תקשורת בספרד פחות התחברו, נועה קירל מפרסמת תמונה לצד דגלי ישראל, ארגנטינה וספרד, שלא יגידו בטעות שהיא נגד אחת מהמדינות.
0: זהו.
1: והערב צרפת ספרד, כן, מעניין, מתעלה לגמר הגדול. כן, היום חצי הגמר הראשון, מחר חצי הגמר השני. יש מונדיאל באוויר וזה מאוד מעניין, אנחנו נהיה עם מבזק מונדיאל בשעה הבאה. ונועה קירל עושה את זה כמו שצריך, מצטרפת בעצם לחגיגת הגביע העולמי, ואנחנו נהנים מכל הטוב הזה. רבע ל-11 ברדיו חיפה, הנה קריס מרטין, ריקי מרטין עכשיו, סליחה. אני חושב על קריס מרטין, שהוא הכוכב של קולפלי ומנהל את כל האופרציה מאחורי הקטע המוזיקלי בגמר, אבל זה ריקי מרטין, אחד אחר. לקופה דלה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בואי, משתולים, חשבו מתוקה, כמוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו. כפרה עליי, קמתי על הבוקר כמחי.

נס וסטילה, נסיה לוי, דור סורוקר, חוזרים למשחק. מוציאים את השיר האחרון הזה. בדרך לאלבום חדש, אנחנו מתרגשים לא פחות מהם. סוף סוף שומעים אותם בשטח, עם החדש שלהם, מי כמוני, נס וסטילה. 7 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 3. אוטוטו, חוזרים אליכם עם המוזיקה שלנו, וגם בשעה הבאה נספר לכם מה אתם יכולים לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אם אתם תוהים כל היום מה עושים עם הילדים ואיך מעסיקים אותם, אז לנו יש את התשובות. חכו לשעה הבאה, וגם כרטיס זוגי למופע הסטנדאפ הגדול של דרור קרן, בקיצור, הולך להיות כאן מעולה. נסגור ביחד עם אמי ויינהאוס, Back to Black. תודה גם לגיא בזק, לנופר גאון שלב. אני עומרי שטיין, חדשות וחוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
7: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא יצחק הרצוג בקשת חנינה למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. כץ טען כי עשור לאחר האירוע ולאחר שעזריה ריצה את מלוא עונשו, אין הצדקה לכך שימשיך לשלם מחיר כבד. לדבריו, תקופת ההתיישנות כבר חלפה, והבקשה נועדה לקצר רק את תקופת מחיקת הרישום. ההסלמה במפרץ הפרסי משנה שוב את תמונת המצב בנתב"ג, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
15: פינוי מטוסי התדלוק של חיל האוויר האמריקאי מנתב"ג, שהחל בשבועות האחרונים במטרה לשחרר עמדות חנייה למטוסים אזרחיים, הוקפא בעקבות ההתפתחויות האחרונות באזור. בענף התעופה מזהירים כי אם המטוסים ימשיכו להישאר בשדה לאורך זמן, עלול להיווצר מחסור בעמדות חנייה, שיפגע בפעילות נתב"ג בסיונת הקיץ. לפי הערכות, בתרחיש כזה עלולים להתבטל עד כ-50,000 כרטיסי טיסה.
14: עוברים לפלילים, שני אחים מלוד מואשמים כי גבו מקבלן דמי חסות במסווה של תשלומי שמירה, השתלטו על נכסי נדלן והלבינו מיליוני שקלים. לפי כתב האישום, השניים קיבלו מאות אלפי שקלים מבלי שסיפקו שירותי שמירה, ואחד מהם רכש דירת גן בשווי 3,500,000 שקלים באמצעות מצגי שווא ותשלומים שקיבל מהקבלן. המדינה מבקשת לחלט את זכויותיו בדירה עם יורשה. לראשונה זה יותר מעשור, הממשלה צפויה לאשר היום הקמת מתקן משטרתי חדש ברובע המוסלמי בירושלים. כך מפרסם לראשונה כתבנו בבירה לידור סולטן. הפרויקט נועד לחזק את הנוכחות המשטרתית באזור, ולטובתו יוקצו 28 מיליון שקלים. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

You can leave your head on. במקור זה יצא ב-72, רנדי ניומן עשה את זה, אבל 14 שנים לאחר מכן ג'ו קוקר החליט להקליט גרסה משלו, גרסה בסגלון בלוז רוק, וכמובן זה היה מתוך הסרט 9.5 שבועות. עם הסרט, סרט מעניין, אוקיי, סרט כזה דרמה רומנטית אירוטית, ובמהלך הסצנה המפורסמת והאיקונית של הסרט, סצנת הסטרפטיז עם ריקוד אינטימי, אז כמובן השיר הזה התפרסם ככה, וכולנו יודעים לדמיין את ה, כאילו, את המוב עם הסאונד ביחד, וככה זה נוצר ג'ו קוקר. אוקיי, פותחים שעה שנייה של מוזיקה, שוב שלום לכם, בוקר טוב, איזו פתיחה, אה? 8:00 אחרי 11, welcome back, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו כאן איתכם לאורך כל היום, עם המוזיקה שלנו, ועם שירים כאלו, ושירים מעניינים אחרים. נגיד שלום לצוות, גיא בזק, נופר גאון שלב, אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת, הנה רייט של אגת הקין, ריי, אחת הזמרות המבטיחות, ביחד עם Where is my husband, שתייה זנה מעולה, אמן, תמצאו כל אחד את... בן זוגו, בת זוגו. תבלו מהמוזיקה, שמרו על עצמכם בדרכים, ותמצאו את האביר על הסוס הלבן. יאללה, מתחילים, תבלו.

0: One more time, רק עוד פזמון אחד, בבקשה. טפט פאנק, one more time. 25 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, נו מי לא? אז יש לנו את התשובה בשבילכם. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה. חגיגה ענקית, חוויה מטורפת, מסרט עד קארטינג, מערוכה ועד קינוח, רק בעזריאלי אפ, האפליקציה של קניון עזריאלי חיפה. אתם מורידים את האפליקציה ונהנים ממבצעים חסרי תקדים, מהנחות, מקופונים, מחבילת בילוי מושלמת. אז שימו לב, למשל, קארטינג, ילדים חשמלי, טרקטורון או פיינטבול ב-20 שקלים בלבד במקום ב-50 שקלים בדרן קארטינג. כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53 שקלים. כניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה, רק 20 שקלים במקום 30. בואו לעזריאלי חיפה, תהנו מכל הטוב הזה, הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ, תוכלו להתחבר וליהנות ממבצעים ומחבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
2: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, 11:30 בדיוק כאן ברדיו חיפה, כמה הודעות. אז אתמול משרד הבריאות הודיע שבעקבות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מהים, החופים בחיפה נסגרו לרחצה, והיום התקבלו הבוקר בדיקות חדשות שנמצאו תקינות ועומדות בדרישות משרד הבריאות. והוסרה הנחיה על איסור הרחצה, וכל החופים שנסגרו חזרו לפעילות, נפתחו מחדש ומותרים לרחצה. אז בשורה טובה. בשורה פחות טובה לתשומת לב הנהגים, הודעה ממנהרות הכרמל, קטע המנהרה שבין חוף הכרמל לצ'ק פוסט, נסגר לתנועה בעקבות תאונה, סו בזירות, סו בדרכים חלופיות. ואנחנו עכשיו חוזרים אל מבזק מונדיאל, ואחרי זה אל המוזיקה.
12: ועכשיו...
14: מבזק מונדיאל.
12: כל התוצאות.
14: כל המשחקים.
12: וכל מה שחייבים לדעת.
14: בחסות...
15: איזו ורסטיליות!
18: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים חצי גמר המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד. מעבר למאבק האדיר שצפוי לנו על קר הדשא, עלה לקראת ההתמודדות גם הוויכוח על התנאים השונים של הנבחרות לקראת המפגש. נבחרת ספרד עברה עד כה מרחקי ענק בטורניר הנוכחי, כשגמעה לא פחות מ-16,500 קילומטרים של נסיעות וטיסות בין האצטדיונים השונים, ועוד נבחרת צרפת עד כה עברה מרחק של כ-3,000 קילומטרים בלבד. אז מבחינת המרחקים, הטריקולור אמורים להיות רעננים יותר. אך מבחינת שאר התנאים, זה כלל לא בטוח, מפני שעד כה הצרפתים שיחקו כמעט את כל המשחקים שלהם בעומסי חום אדירים של כמעט 40 מעלות, בעוד אצל הלרוחה, התנאים לרוב היו מזמינים יותר, עם אצטדיונים ממוזגים וטמפרטורות נעימות. ספרד עברה מרחקים גדולים, צרפת שיחקה בעומסי חום כבדים, וכל התירוצים האלה יישארו בצד הלילה, ב-10, כששתי הנבחרות ייפגשו בחצי גמר המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
14: מבזק מונדיאל.

כן, זה היה מבזק מונדיאל, קרנבל המונדיאל, המשחקים הגדולים של הגבי העולמי מביאים איתם באמת בשורה. איזה כיף לשמוע את המבזק הזה, וכמובן אנחנו נמשיך לעדכן אתכם כל היום. חוזרים על המוזיקה ולשיר הזוכה באירוויזיון, בנגרנגה.

תראה מה את עשית לו, עשית את נועם ביתן יותר טוב. תמיד רציתי עוד, חדש לנועם ביתן, הנציג שלנו באירוויזיון האחרון, הביא לנו הרבה מאוד כבוד. ומי שהפיקו את השיר הזה, הם טמפר סידי, ההרכב הישראלי, שעושים חיל בעולם, עם שיר הבכורה שלהם, וגם הפיקו לנועם ביתן את השיר המדהים הזה, תמיד רציתי עוד. 42 דקות, אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי למופע הסטנדאפ של דרור קרן. 27 באוגוסט, דרור קרן מגיע יום חמישי ב-9 בערב לאמפי עין הוד. מופע סטנדאפ מצחיק ומשעשע, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קסטיליה, כרטיסים להופעות בידור או בכוכבית 9830, וגם כאן במתנה מאיתנו. כתבו לנו בוואטסאפ, דרור קרן, ל-0526-22175. אחד או אחת מכן נזכה להיות במופע מטורף, מופע סטנדאפ של דרור קרן, 27 באוגוסט באמפי עין הוד.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאבו אליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: Oye mi canto. גלוריה סטפן לוקחת אותנו אל הצלילים של קובה.
1: אויה מי קנטו.
0: אויה מי קנטו. איזה כיף לשמוע את השיר הזה, מעלה את המצב רוח באמצע היום. 9 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, הנה השיר הרשמי של המונדיאל.

0: די, די, שקירה ובורנה בוי עושים את שיר המונדיאל הרשמי. מכניסים בתוך השיר הזה את כל השחקנים הכי גדולים בעולם. הערב חצי הגמר הראשון של המונדיאל, מחר חצי הגמר השני, ובראשון הגמר הגדול, בפעם הראשונה, כמו בסופרבול, מופע מחצית, מופע של 11 דקות, עם שקירה ובורנה בוי כמובן ישירו את די די השיר הרשמי. גם אדונה תגיע, גם ג'סטין ביבר שבטח ישיק את האוזניות החדשות שלו, גם BTS הלהקה הפופולרית, ועל כל אלה ינצח קריס מרטין, הסולן של קולדפליי, שבעצם מפיק מוזיקלית את כל האירוע הזה. ואנחנו מחכים לזה בציפייה גדולה, גם למשחק הגמר הכדורגל, אבל גם בעיקר להופעת המחצית. בפעם הראשונה בהיסטוריה זה קורה, ואנחנו, אני בכל אופן, מתרגש לקראת הופעת המחצית יותר מהמשחק. אתם על רדיו חיפה, 5 דקות לפני 12, אנחנו סוגרים שעה שנייה מתוך 3, תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, חוזר אליכם מיד אחרי החדשות של 12. הנה עומר אדם, ייקח אותנו עד לריו דה ג'נרו. כבר חוזרים אל המוזיקה. אל תלכו לשום מקום.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
4: extra.co.il.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. עומרי שתיים. 105 רדיו חיפה.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בניגוד לעמדת שר הביטחון, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש אכ"א דדו בר קליפה מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. לטענתם, עזריה נמנע מהבעת חרטה, ומחיקת רישום פלילי היא צעד חריג השמור לנסיבות כבדות משקל כלשונם. ההסלמה במפרץ הפרסי משנה שוב את תמונת המצב בנתב"ג, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
15: פינוי מטוסי התדלוק של חיל האוויר האמריקאי מנתב"ג, שהחל בשבועות האחרונים במטרה לשחרר עמדות חנייה למטוסים אזרחיים, הוקפא בעקבות ההתפתחויות האחרונות באזור. בענף התעופה מזהירים כי אם המטוסים ימשיכו להישאר בשדה לאורך זמן, עלול להיווצר מחסור בעמדות חנייה, שיפגע בפעילות נתב"ג בסיונת הקיץ. לפי הערכות, בתרחיש כזה עלולים להתבטל עד כ-50,000 כרטיסי טיסה.
14: עוד בחדשות, שר החוץ גדעון סער ועמיתו הצ'כי פתחו פורום עסקי בהשתתפות יותר מ-200 חברות ואנשי עסקים משתי המדינות, וחתמו על הצהרה להעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי, המדיני והטכנולוגי. שר החוץ הצ'כי התחייב להמשיך לתמוך בישראל בזירה האירופית. אסון בפלורידה. פעוט בן שנתיים נורה למוות בידי קרוב משפחתו בן ארבע, לאחר שהשניים הושארו לבדם ברכב שבו נמצא אקדח טעון ולא מאובטח. המשטרה המקומית פתחה בחקירה, ובוחנת אלו אישומים יוגשו נגד האחראים להשארת הנשק והילדים ללא השגחה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Mi amor, espresso macchiate, por favore. תומאס טאמץ, טומי קאש, ייצג את אסטוניה באירוויזיון. לא, זה אחד לפניו. ואנחנו נהנים מהיצירת מופת הזו. אספרסו מקיאטו, שב שלום לכם. איזה כיף שאתם פה. איזה כיף שחזרתם. אז אנחנו כאן לשעה שלישית, 7 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. פשוט תיקחו אותנו איתכם לכל מקום. מה, הכי פשוט. אז בשעה הקרובה בחרנו לכם שירים בקפידה, כל שיר בצבע. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. איתכם עד אחת, כמו תמיד, כמו כל יום, אני כאן מ-10 עד אחת. וחוץ ממוזיקה טובה, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז לנו יש את התשובה, את כל התשובות. את כל התשובות להכל יש לנו. אז קדימה אל המוזיקה, דיברנו מספיק. נראה לי שאפשר להרים ידיים באוויר, מי שלא נועה כמובן. הנה סבלימינל והצל, ידיים באוויר, האזנה טובה, מתחילים שעה שלישית, תבלו.

מקלמור, ריין לואיס, ריי דלטון, קנד הולד אס. 12:15 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה ועם קולדפליי. ויבה לה וידה.

0: קולדפליי, אחת הלהקות האהובות עליי. ויבה לה וידה. איזה שיר נעים. 12 ועוד 19 דקות. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו, שימו לב. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, ואתם עובדי עצות, אז לנו יש את הפתרון. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה. מסרט עד קארטינג ומערוכה עד כינוח. הכל מחכה לכם בעזריאלי חיפה. ובאפליקציה שלהם, עזריאלי אפ. אז הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ, ותוכלו ליהנות מהמון מבצעים והמון חוויות. למשל, 10 שקלים מתנה לשימוש במכונות המשחק של משחקיית פאנלנד. ארוחת מקרויאל במקדונלדס ב-41 שקלים במקום 54 שקלים. שני שיפודי ופל בלגי ב-10 שקלים במקום 25 שקלים. בסוויט בטרפליי. הכל מחכה לכם בעזריאלי חיפה. אז הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ. תוכלו ליהנות מחבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה. ועם הפתרון הכי חשוב, מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
9: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.

0: שיין מייקל בוז, סומבר ביחד עם Back to Friends. טוב, אז התקנו איתכם בשעה הקודמת שקטע המנהרה במנהרות הקרמל, מחוף הקרמל הצ'ק פוסט, אז הקטע נסגר לתנועה בעקבות תאונה, אז עכשיו הקטע הזה נפתח לתנועה, אפשר לשוב ולנסוע במנהרות הקרמל, אז זה לתשומת לב הנהגים. אתם על רדיו חיפה, 27 דקות, אחרי 12 בצהריים, החדש של עדן גולן ושרקס, זה נקרא סטארבקס, שרק, עדן גולן, חדש.
1: אני יודע

חדש ומעולה, עדן גולן, שרק, סטארבקס. 12 וחצי עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם לואיס פונסי, דמי לובטו, אש המלה קולפה.

דעה עושה את פאפי. רק אני והבית בני. 12:34, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם מטוסי הנייר, פפרס פלן.

0: במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

רייבי לנה, ביחד עם לב מינות, שיצא לפני שנתיים. איזה כיף לשמוע את רייבי לנה. רבע לאחת, כאן ברדיו חיפה, אוטוטו אנחנו לקראת סיום התוכנית. לא לפני שנשמע את דו ז'קט. Say so.

Fever Dream, Alex Warren סוגר לנו, חותם ונועל את מהדורת יום שלישי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. ניפגש מחר. נשתמע אותו מקום, אותה שעה, ב-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. עד אז שיהיה לכם יום נעים, שימרו על עצמכם, ונשתמע מחר. מיד אחרי עין ברדותן, נגיד תודה לצוות, לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, יום נעים. שמונה דיוויד גואטה ומילקי יסגרו לנו את השעה להיום. Just the way you are. יאללה ביי, נשתמע מחר.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
8: 105 רדיו חיפה.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סבב נוסף של מסע ומתן בין ישראל ללבנון נפתח הבוקר בשגרירות ארצות הברית ברומא. פרשננו דני זקן מציין כי הדיונים עוסקים בכניסת צבא לבנון לשני אזורי הפיילוט וביציאת כוחות צהל מהם. ישראל דורשת כי לפני העברת האחריות יפונו מהאזורים אנשי חיזבאללה ואמצעי הלחימה שלו, בעוד בלבנון דורשים להאיץ ככל הניתן את המהלך. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים למשך 3 חודשים, חרף התנגדות הרמטכ"ל אייל זמיר שהזהיר כי המהלך יעודד אי התייצבות לשירות. במהלך הדיון במליאה קרא חבר הכנסת מאיר פרוש לשוטרים שלא לעצור עריקים חרדים גם אם בגץ יבטל את החוק. בניגוד לעמדת שר הביטחון, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש אכ"א דדו בר קליפה מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. לטענתם, עזריה נמנע מהבעת חרטה, ומחיקת רישום פלילי היא צעד חריג השמור לנסיבות כבדות משקל כלשונם. עוד בחדשות, 230 עולים צרפתים חדשים נחתו הלילה בישראל, ובכך עלה לכ-800 מספר העולים שהגיעו מצרפת מאז תחילת מבצע העלייה של קיץ 2026. לפי משרד העלייה והקליטה, מאז 7 באוקטובר עלו לישראל יותר מ-6,500 יהודים מצרפת, ומספר העולים ממנה שילש את עצמו בתוך שנתיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, 7 שנים?
20: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום שלישי, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו. הבוקר, ממש מוקדם בבוקר, נסעה החברה שלי רחוק רחוק מהבית כדי להיות חלק ממסע הקומטה של הבן שלה. מסע קומטה דורש הרבה מאוד הכנות, צריך להכין חולצות ושלטים וכיבוד, צריך להיערך מבחינת חופש מהעבודה ולאסוף את החברה של הבן הלוחם, ועל הדרך, כי ממילא את כבר לא ישנה מאז שילד התגייס, להיות חלק בלתי נפרד מקבוצת וואטסאפ של הורים נרגשים כמוך. ואיזה קטע שבדיוק בזמן שאותם לוחמים צעירים שעמדו בסוף המסע וצעקו, צעקו לשמיים, מה הם צעקו לשמיים? הם צעקו שהם נשבעים, הם נשבעים להיות נאמנים למדינת ישראל, לציית לכל הפקודות, להקדיש את כל כוחותיי ואף להקפד את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. ובעוד הם נשבעים, מלאים באבק מהדרך וצלקות מהמסע, נבחרי הציבור מעבירים את חוק יסוד לימוד התורה, חוק שמכשיר את הילדים שלנו להמשיך להילחם לבד. ובעוד ההורים של הלוחמים עומדים נרגשים, נבחרי הציבור מתכוונים להעביר את חוק הכשרות, מה שיעלה לכולנו את הארנונה, או יפחית מכולנו שירותים עירוניים, כי אי אפשר גם כשרות וגם שירות מיטבי. ואותם לוחמים ילחמו עוד הרבה מאוד חודשים, כי הנבחרי הציבור חתמו וקבעו שהשירות הצבאי יעלה ל-32 חודשים. כי אין בעיה להאריך את השירות הסדיר, בדיוק כמו שאין בעיה או כאבי בטן לבטל את חוק הדיור הציבורי, זה שייתן מענה לאוכלוסייה הכי חלשה בארץ. ביטחון אישי נשמע בימים אלה כמו חלום רחוק, גם זה שיהיה למדינת ישראל שר בריאות או שר פנים או שר עבודה, אתם יודעים, מישהו שיטפל בנו. במקום כל אלה קיבלנו עוד הטבות מס לתושבי יהודה ושומרון, שיקבלו את אותן הטבות רטרואקטיבית כמובן. איזה מזל שיש להם שר משלהם, ומזל שעות אותו בחירות, ואיזה בס על תושבי הצפון שיכולים לקחת מספר ולחכות בתור. אם אתם בעלים של עמותה שמסייעת לחתולים או לילדים או תומכת במיזמי תרבות או כאלה שמקשיבים ומנפטים מחדש את החיים של אלומי הקרב, אתם בטח יודעים שאישור שנתי על פי חוק לא תקבלו, כי ליו"ר ועדת הכספים חנוך מלביצקי יותר חשוב לצעוק על כל נקבה סביבו. וגם גפני, חבר הכנסת גפני, ירום הודו, הודיע השבוע שעד שהחרדים לא יקבלו הכל, כולל הכל, כולל הכל, ועוד קצת מהכל, שום עמותה לא תקבל את אותו אישור. אתם יכולים להיות הכי ישרים, הכי, אתם יודעים, לעבוד על פי הספר, על פי מה שצריך, מה לעשות? יש מה שנקרא דרג, ויש זרג, אתם הזרג דרך אגב. ובעוד הילדות והילדים שלנו מתאמנים חודשים כדי לעבור גיבוש כזה או אחר, נבחרי הציבור, פרנסה והמכובדים, עושים המדינה שלנו מה שבא להם. עוד מעט בחירות או מלחמה, או מלחמה ואז בחירות, או הפוך, לא יודעת כבר מה יהיה, הזכרים והדיבורים, כולם מתמקדים בימין או בשמאל, בכן ביבי, לא ביבי, והשאלות החשובות שוב לא נשאלות, והחיים עצמם שוב לא מדוברים. ולכל אחד יש כבר מישהו שהוא מכיר, בקופת חולים, בביטוח לאומי, בצבא, בבית חולים, במשרד החינוך, בעירייה, כל אחד משתמש באותו אחד או אחת, כשהוא מכיר, כשצריך משהו, כי אם נהיה מנומסים, ואם נחכה בתור, ואם נמתין שיחזרו אלינו, המשיח כבר יבוא לפני שנקבל את אותן התשובות. שבוע האחרון, בליץ חקיקה, מכילה, אבל לא מצאתי אף חוק שיעזור לאותה אימא שנסע הבוקר, לאותו מסע קומטה, או לאותם לוחמים שנשבעו אימונים. ציבור שלם, משלם, ציבור שלם שמשלם, שמתגייס, שמגויס, ששוב הופקר לטובת כיסא ומנעמי שלטון.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום שלום ירושלמי, פרשן פוליטי זמן ישראל.
2: שלום ענבר, צהריים טובים.
1: תגיד, אני חייבת לשאול אותך, העובדה שהכנסת מילאה את ימיה, היו גם כותרות שזה פעם ראשונה, 188 וכו וכו, כאילו זה חשוב, אחרי טבח 7 באוקטובר, אחרי זה שיש חוסר ביטחון אישי ברחובות, יוקר מחיה מטורף, ועוד ועוד ועוד, זה אומר משהו לדעתך על הציבור הישראלי?
2: זה לא אומר משהו על הציבור הישראלי, זה אומר משהו על המנהיגים שלו, בעיקר. ובעיקר ראש הממשלה שבאמת מצליח להוכיח כאן מיומנויות פוליטיות יוצאות דופן, ומה שהוא עשה זה דבר דבר ראשון, הוא הפך את עצמו, במקום להקים ועדת חקירה אחרי השבעה באוקטובר, הוא הפך את עצמו לוועדת חקירה, ולראש ועדת החקירה, וזרק את כל האשמים לדעתו. הרמטכ"ל וראש השב"כ וכן הלאה, גורמים נוספים במערכת הביטחון. ודבר שני, הוא הצליח להרחיב את הקואליציה שלו בצורה כזו שהעריקים, זאת אומרת שהוא צירף לקואליציה העריקים, שבבחירות עצמן בנובמבר 22 הצביעו נגדו. ולכן הוא הרחיב אותם, הרחיב את הקואליציה שלו ל-68 מנדטים, בלתי ניתנת להפלה. וכאשר יש לך את האפשרות הזו להחזיק בשלטון אחרי השבעה באוקטובר, אז אין מה לעשות. זאת אומרת, הציבור יכול לצאת להפגנות, והקואליציה והאופוזיציה יכולה להשתולל וכן הלאה. ובכל מדינה מתוקנת זה מה שהיה קורה, וראש הממשלה בעצמו היה קם ועוזב, ויוצא לבחירות חדשות. אבל כאן ההנהגה שלנו היא כזו שהיא מצליחה למנוע את מה שמתבקש, שכל כך מתבקש.
1: אתה יודע מה, אז עוד לפני בליץ החקיקה, קראתי הבוקר, אתמול דיברנו עם דור חרלאפ, שהוא מהצעירי הליכוד, אתה יודע, מישהו שבאמת כל כולו דיבר על כמה נתניהו הוא מנהיג והכל, ושאלתי אותו מי לדעתו לא צריך להיות בפעם הבאה בליכוד, והוא אמר דפנטלי חיים כץ. הבוקר אני קוראת שחיים כץ כבר משוריין.
2: אני לא מאמין, תאמיני לי ענבר, אני לא מאמין שראש הממשלה ילך לצד למהלך כזה ציני. כלומר, כמה דילים אפשר לעשות בחיים, כמה כל החיים זה דילים, גם מחוץ לליכוד, גם על חשבון המדינה, גם על חשבון ביטחון המדינה עם החרדים, גם בתוך הליכוד. זאת אומרת, לבוא ולתת לחיים כץ בלי שום הצדקה שריון בליכוד, בגלל שהוא הסכים לתת לראש הממשלה כמה שריונים שהוא רוצה, אני לא מאמין שזה יקרה, ואני רואה שיש הרבה התנגדות בתוך הליכוד.
1: אבל זה משהו שלדעתך יכול קצת לערער את מעמדו של המלך?
2: תקשיב, ראש הממשלה, אני לא יודע אם זה בערער את מעמדו של המלך, כי הוא מאוד מאוד חזק בליכוד, אבל אני חייב לציין את העובדה שהוא נכשל ביומיים האחרונים. כלומר, ראש הממשלה בעצם רצה ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה. הוא רצה בעצם לקבוע את כל הרשימה. יכול להיות שבצדק, דרך אגב, כי הרשימה הנוכחית של הליכוד עשה לו הרבה בושות. ודרדרה את השיח הפרלמנטרי ואת הערכה שיש לנו לאנשי ציבור, דרדרה את זה למינימום. אבל זה לא משנה, הוא רצה להחזיר את ימי הוועדה, הוועדה המסדרת של מפאי מלפני 60 שנה, ולקיים סוג של ראשי ערים שיבחרו את הרשימה, פלוס השריונים שהוא נתן. וזה לא הלך, כי הפריימריז בכל זאת כן התקיימו בליכוד. אז זה לא ממש שהוא כל יכול, כל יכול, אבל הוא השיג די הרבה. האם הוא יצליח גם לשריין את חיים כץ? אני חושב שזה באמת, זה בעיטה בכל הדמוקרטיה שיכולה שעוד נשארה שם.
1: אפרופו נבחרת לא טובה, אנחנו שומעים הרבה את, אנחנו קוראים הרבה את חברת הכנסת טלי גוטליב, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, אבל יש לה אומץ של הרבה אחרים, היא אומרת כל מה שהיא חושבת. השבוע היא דיברה בעיקר על יריב לוין וישראל כץ, שכאילו מנסים, אתה יודע, למנוע ממנה להיות, להמשיך להיות חזקה. הבוקר היא כבר, מה שנקרא, עלתה מלהשתין מהמקפצה למשהו יותר גבוה. היא כבר כותבת לרמטכ"ל שהייתה מפטרת אותו ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם. כאילו קצת התבלבלנו, לא?
2: קצת הרבה התבלבלנו, כלומר, את צודקת, טלי גוטליב היא באמת תופעה בפני עצמה, שמבחינות מסוימות היא אכן ראויה להערכה, אבל תקשיבי, מצד שני, הדברים האלה הם כל כך מופרכים, כל כך קשים, כל כך איומים, לצאת נגד רמטכ"ל שבא וזועק שאין לי חיילים, אין לי חיילים, תביאו לי חיילים, אני לא עומד במשימות. אז לבוא ולהגיד שהוא לא יכול להגיד דבר כזה ולומר כן דבר כזה ולזרוק את זה בראש חוצות, אז זו גם הסיבה שאני חושב שנתניהו היה שמח להקים רשימה בליכוד בלי טלי גוטליב.
1: אבל במחוזות היא מאוד חזקה, אתה יודע, אני
2: אשמע... מאוד חזקה בליכוד.
1: זהו.
2: היא גם חזקה מאוד בליכוד, ולכן היא רוצה פריימריס. נתניהו רוצה להגביל את הפריימריס, ובסוף כן יהיו פריימריס, ואם יהיו פריימריס, היא כן, היא כן תשתלב
1: למקום אחר.
2: תקשיבי, אם יש פריימריס בליכוד, היא תישאר בליכוד ותזכה במקום מאוד גבוה, ולכן... היא אימה שאם לא יהיו פריימריס, היא תעזוב את הליכוד.
1: בוא נחזור רגע לבליץ החקיקה. יכול להיות שיש משהו שאני לא מבינה, אבל מכל החוקים האלה, אני אישה, אימא, חילונית, שכירה, איך אני עוד אגדיר את עצמי? יש משהו שיטיב גם איתי? עם ילדיי, עם משפחתי, הוריי. אם אנחנו לא חרדים, כלומר.
2: בוא נראה את הבליץ הזה, את עוברת על הבליץ הזה. הבליץ הזה זה חוק יסוד, תראי איפה את משתלבת פה, אני יודע.
1: לא, אני לא, זהו.
2: מחוק יסוד לימוד תורה.
1: אני לא.
2: מחוק המעצרים.
1: אני לא. גם חוק הכשרות לא מדבר אליי.
2: חוק הכשרות, ביטול הכוח של היועמ"שית.
1: לא.
2: הפרדה מגדרית באקדמיה.
1: סיימתי.
2: משתלבת במשהו?
1: לא.
2: נו, אז אין לך תזות, מה את רוצה? תקשיבי, קורה כאן מצב נוראי, וצריך להסתכל על התמונה המלאה, אינבר. יש כאן בחירות, וכדי שלראש הממשלה יוותר הסיכוי לנצח בבחירות, הוא חייב את הגוש החרדי, חרדלי, ציוני דתי, כהניסטי, אם את רוצה, כי בלי זה... אין לו שום זכות קיום פוליטית. וכדי להשיג את הגוש הזה, הוא מוכן לשלם כל מחיר, כולל המחיר של החוקים שהרגע ציינו. זה מה שמעניין אותו ברגע, ועל המפה הזו עולים רק החרדים, שום ציבור אחר.
1: כן.
2: לא חיילים ולא לא יודע מה ולא הלומי קרב ולא ציבור אזרחי, זה מה שמעניין אותו ברגע זה, והוא חייב להשלים את השבוע הזה כדי איכשהו להבטיח לו את הציבור החרדי. תגידי, חוק המעצרים הזה,
1: כן.
2: אוקיי, חוק המעצרים הזה, למה קבעו שהוא בהוראת השעה? קבעו שהוא בהוראת שעה עד נובמבר הקרוב, לכמה חודשים.
1: כן.
2: למה קבעו את זה ככה?
1: למה?
2: מכיוון שרוצים להבטיח שהחרדים יגיעו לקלפי.
1: נכון. לא, נכון. כדי שלא יעצרו אותם בדרך.
2: בדיוק, הם פוחדים לבוא לקלפי ולהציג שם תעודות זהות, ואז התחילו לשאול אותם מי אתם ומה אתם וזה וזה וזה. אז ראש הממשלה שקשק מהמצב הזה שהם לא יבואו לקלפי, ונתן להם פטור ממעצר. של עריקים, יאללה, לכו תחגגו איפה שאתם רוצים, אל תבואו לצבא ולא כלום. גם מי שלא מתורה וגם מי שלא לא מתורה ברגע זה. ואין מעצרים ואין כלום, חוץ מאשר לחילונים כמובן.
1: כן.
2: ולכן זה מה שאני אומר לך. כל כאן פוליטי, אבל פוליטי מדורדר.
1: כן.
2: למרות שאני באמת לא הכרתי בחיים שלי, ואני עיתונאי ופרשן פוליטי.
1: נכון. נכון. טוב, תשמע, קודם כל נמשיך לקוות לטוב, ושוב, אני לא אומרת את הדברים בראייה של ימין או שמאל, אני באמת, באמת, באמת חושבת שמגיעים לנו נבחרי ציבור שדואגים לציבור כולו. אני באמת חושבת שנגמר העידן, נכון שזה המשחק הפוליטי, וכולם אמרו לי שאני מאוד תמימה, נגמר העידן שאנשים... דואגים לציבור מסוים ושוכחים את כל השאר.
2: דואגים קודם כל לעצמם.
1: בסדר, זה משהו, תשמע, לוקח
2: אחרי זה לציבורים הקרובים אליהם על פי דיל פוליטי ועל פי מפתח פוליטי, ואחרי זה לכל השאר מה שיהיה.
1: אז בוא נקווה ש...
2: תקשיבי, אבל אני אומר לך שוב, ותוסיפי לכל הסיפור הזה שאנחנו היום אחרי השבעה באוקטובר, אחרי טבח נוראי, שכל כך הרבה אנשים זקוקים כאן לסעד ולסיוע ולצורכי מלחמה, אוקיי?
1: כן.
2: אבל יש אינטרסים אחרים.
1: שלום ירושלמי, פרשן פוליטי זמן ישראל, תודה רבה לך כרגיל.
2: אוקיי, להתראות אינבר.
1: ביי ביי, יהיה יום נעים לי למרות כל זאת. שלום דין פישר, כתב תחבורה N12.
3: שלום, שאלות
1: רבים. מה, שמעתי שיש מצב שכל האנשים שתזמינו טיסות לתאילנד ושוט לא יוכלו לטוס הקיץ?
3: לא, רגע, אני אקח את זה בפרופורציות.
1: כן, כי ליאת פה הכניסה את כולנו ללחץ.
3: לליאת יש טיסה לתאילנד? אוקיי.
1: לא, לא לתאילנד, למקומות אחרים. לא נגלה.
3: לאן? שנדאג לבטל. יפה, טוב, בוא ננסה לעשות סדר. בסוף אנחנו מדברים על כך שהמטיפות עושה את שלה, והאמריקאים מפנירים לכאן, נאמר מראש, מה שאני מדבר עליו עכשיו זה ביטור הצנזורה, האמריקאים מחזירים לכאן בשעות האחרונות את אותם מתדלקים אמריקאים שהתרגלנו לראות את אותם מטוסי תדלוק. האמריקאים מחזירים אותם מבסיסים שהותקפו על ידי האיראנים בכמה מדינות סמוכות לנו, ולכן הם חוזרים לכאן. האם זה אומר משהו והאם נדבג הוא פרמטר לעלייה בהסלמה או במדרגות? כן, התשובה היא שיכול להיות שכן. האם זה אומר שזה משהו שעלול לקרות היום, מחר, מחרתיים? אף אחד לא באמת יודע. מה כן יודעים? שברשות זאת התעופה משגרים מכתב בעול למשרד התחבורה, למשרד הביטחון, אומרים אם אכן האמריקאים יחזרו לכאן, אנחנו נראה ביטול של כ-50 אלף כרטיסי טיסה, 10 טיסות ביום שהתבטלו, ולכן המשוואה לצערנו היא משוואה נורא מהירה. לא יהיה מקום, אין מקומות חניה למטוסים, ואנחנו נצטרך לבטל כרטיסי טיסה.
1: הם חייבים לחנות בנתב"ג?
3: תראי, זו שאלה מצוינת. בגדול, מה שקורה זה שהמטוסים הללו הם באמת מטוסים ענקיים, אני לא יודע אם אתה לראות אותם, אבל אלו מטוסים באמת מאוד מאוד מאוד גדולים, ובשביל חיל האוויר יש בעיות לוגיסטיות ובעיות של מיקום, ולכן חלקם נוחתים כרגע בנמל התעופה ברמון, שהפך להיות מטוס צבאי לכל דבר ועניין, וגם הם נוחתים כאן בנתב"ג. עכשיו, כאן בנתב"ג המקום מאוד מאוד מוגבל, וכשאנחנו רוצים לראות חברות תעופה זרות חוזרות, ורוצים לראות את התחרות עלינו, על הכוחות, אז כשרואים את המטוסים הללו, מבינים שזה רחוק לחלוטין מהמציאות.
1: אז אתה יודע, אתה כתב התחבורה, אבל נהיית גם כתב תחבורה סלש רווחה, בכל מה שקשור, אתה יודע, לאנשים שנניח כן הזמינו וכן בלחץ עכשיו, לדעתך, חברות התעופה הישראליות והלא ישראליות כבר הבינו מה לעשות במקרים כאלה?
3: לא, יש כרגע, תראי, אפשר להתייחס להודעה של ארקיע שיוצאת לפני ממש כמה דקות. בארקיע מודיעים באופן רשמי, אנחנו מחזירים את האפשרות לביטול ושינוי, ואם אני ממש אקריא את ההודעה שלהם הרשמית, אז אומרים, רק ההתחממות, אנחנו מחזירים את האפשרות להזמין טיסות עם אפשרות ביטול חינם עד 48 שעות. האם זו הודעה שקשורה ל... הנה, תראו, אנחנו ערוכים ומוכנים, ואתם יכולים להזמין דרכנו, והאם זו הודעה שאומרת שעלול לקרות משהו? שוב, יש יותר סימני שאלה מתשובות כרגע, ועדיין, כן, עובדתית בנתב"ג כרגע, קיבלו את ההנחיה מהאמריקאים, אנחנו עוצרים את פינוי המטוסים שלנו, אנחנו משאירים אותם כאן, ולא רק שאנחנו משאירים אותם, אנחנו גם מביאים עוד מטוסים.
1: אפשר לשאול משהו שעכשיו, ממש עכשיו קיבלתי איזושהי הודעה על איזושהי הצעת חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות שירדה מסדר. שוב החרדים מתערבים לנו?
3: כן, תראי, ואת יודעת, באמת הייתה הצעה טובה. אמיתי, אני אומר את זה באפס ציניות. אם הדבר הזה היה קורה, והמטרופולין של חיפה, המטרופולין של ירושלים, המטרופולין של גוש דן, היו יודעים לנהל בדיוק איזה קווי אוטובוסים פעילים יותר, ואיזה קווי אוטובוסים פעילים פחות, ואיפה צריך לתגבר, ואיפה צריך לדלל, היו יודעים באמת מה לעשות, הדבר הזה היה יכול להשפיע על השימוש של כל אחד ואחד מאיתנו בתחבורה הציבורית. אבל, כאן ברור לצערנו שלא פועלים בקואליציה הנוכחית, או בממשלות ישראל בכלל, עבור האזרחים, אלא באים ואומרים, אוקיי, רגע, שנייה, יש פה כל מיני דילים, והחרדים טוענים שזה עלול לפגוע בכילול השבת, ואולי תהיה תחבורה ציבורית במהלך סוף השבוע. בשורה התחתונה, מה שהיה הוא שיהיה, התחבורה הציבורית תישאר בדיוק כמו שהיא, ובמקום שידעו פעם אחת לטפל בעניין הזה כמו שצריך, הופכים את זה שוב למשחק פוליטי, ומי ישלם, לצערנו, התשובה ברורה.
1: אין לתאר. דין פישר, כתב התחבורה N12, אנחנו ניפגש בלי שאתה יודע, אני אהיה מהצד השני בחמישי, פישר וגיציס, כן, אתה יודע.
3: יפה.
1: יש לי יום אחד להקשיב לך.
3: תעבירי לי את המספר טיסה של ליאת, אני מטפל בזה.
1: לא, לא, סתם, אל תעשה לה את זה, היא בסדר, היא משלנו.
3: היא משלנו לגמרי.
1: יאללה, ביי מותק, תודה רבה לך.
3: ביי.
1: מכאן לרב יואב אדי, ראש מכינת חנתון, מייסד מכינת חנתון, שלום לך הרב.
4: שלום וברכה.
1: קודם כל הכותרת שלכם, ציונות, יהדות, אחריות חברתית, ברוח אהבת האדם והארץ. קצת לא קשור לימים אלו, אתה יודע.
4: אני חושב שזה מאוד קשור, אבל אין ספק שהשיח הציבורי מאתגר אותנו, ואין ספק שכשמשתמשים בתורה, כקרדום לחפור בה, שעושים חוק יסוד לימוד תורה, אבל מתכוונים להשתמטות מצה"ל, מתכוונים לבסס אי שוויון, מתכוונים לדילים פוליטיים, אז נכון, אז פתאום התורה נראית לנו כדבר שהוא לא קשור לאהבת האדם והארץ, אבל זה ההקשר הישיר, ועל זה אנחנו צריכים להילחם, כי זה לא רק גמותה של התורה, זה אנחנו נראים כחברה.
1: נכון, לגמרי, אבל זה שיח ודיון שבאמת נשמע תלוש מהמציאות העכשווית. אתה יודע, תלמידי המכינה, אני מניחה שאצלך יש דתיים ולא דתיים, נכון? או רק דתיים?
4: נכון. לא, לא, לא. יש דתיים, שאינם דתיים.
1: אז כאילו חבר'ה צעירים שבאים, נותנים שנה מהחיים שלהם כדי ללמוד, לדבר על סוגיות שבבית הספר לא מדברים, שבבית לא תמיד מדברים. אשכרה שנה מהחיים שלהם, ואחר כך הם הולכים לדברים הכי הכי הכי מובחרים בצבא. תגיד, הם לא מרגישים קצת את הזלזול?
4: האמת שאני שמח לומר, זאת אומרת, בעולם המבוגרים, אני חייב לומר שאנחנו גם מרגישים את בזלזול, אבל את יודעת מה, נראה לי זה כבר לא רלוונטי, אנחנו מרגישים קהות חושים. אנחנו אומרים, טוב, בסדר, יהיה בחירות, עוד חוק ועוד חוק, אנחנו אומרים אוי אוי אוי, אבל שלוש שנים, כמה אפשר להיות דרוכים על כל דבר, אבל הצעירים לא שם. כלומר, ברובם אני חושב שהם לא שם. הם גם מבינים שאנחנו חייבים להסתדר אחד עם השני, אבל הם גם מבינים שלא במחיר לוותר על הדרך שלנו. ולכן, הזלזול הזה, אני אומר, הם רואים שזה כן, הם לא אדישים.
1: גם אנחנו היינו כאלה.
4: נכון.
1: אז זה בדיוק
4: אני חושב שאנחנו עדיין כאלה, האמת היא, אבל כמה אפשר כל יום להתעורר לדרמה חדשה.
1: נכון.
4: והנה עכשיו, חוק יסוד לימוד תורה, ממש עכשיו שהכנסת, ואנחנו מבינים שזה נורא, שזה גרוע, זה חוק יסוד. זה בא להגביל את בגעת, זה בא להגביל את הפרשנות. זה. כן. אבל אנחנו כבר, אין לנו כוחות. אז אותם צעירים שסיימו מכינה ומתגייסים עוד ימים ספורים, ארגנו ממש מחר מסע אלונקות ועצרת מול הכנסת, כדי לומר די, עד כאן. זאת אומרת, אותם צעירים מנסים לשאת את הסיפור הזה, ואנחנו, אולם המבוגרים, שחינכנו אותם לזה, זה קצת מזכיר לנו שאנחנו גם לא יכולים לוותר.
1: לא, לא, אנחנו לגמרי לא מוותרים. אני פשוט, צר לי, זה לא הביטוי הנכון, אבל באמת מכאיב לי שלא עשינו יותר, כי מגיע להם יותר, באמת מגיע להם יותר. אתה יודע, אמרת חוק יסוד, מי כמוך, כרב, כמחנך, מבין את המשמעות באמת של יסודות כשהם נכונים, שהם אמיתיים, שהם שורשיים, שהם באמת נוגעים לאותה ישראליות יהודית שבה אנחנו חיים, ופתאום לדחוף את החוק יסוד, לימוד תורה, שזה רק מסניק כאלה שלא מכירים, ואתה יודע, גם ככה זה איזשהו דמון, כל האנשים האלה, פשוט כואב הלב.
4: זה שכואב הלב על המצב שהגענו, זה נכון, ואני גם רוצה להזכיר שהיום אנחנו בערב ראש חודש אב, כלומר חודש אב נכנס עכשיו, ועוד 9 ימים אנחנו נבוא ונדבר על שנאת חינם, ונגיד כמה שזה נורא, ונשב במעגלים,
1: כן.
4: אבל שנאת חינם זה לא בדיבורים, שנאת חינם זה במעשים, באגדות החורבן זה לא מה שאומרים, זה מה שלא אומרים. אז אי אפשר שהפוליטיקה שלנו תתנהג בצורה מסוימת, ואז פתאום מגיע תשעה באב, אנחנו אומרים, אוי אוי אוי, שנאת חינם אסור. זה פשוט, זה לא עובד.
1: כן.
4: זה לא עובד. לכן היהדות היא יהדות שיש בה מעשים. יהדות שאין עם המעשה, סופה היא בטלה. ולכן אני אומר, זה גם כואב הלב, אבל עם הכאב הזה אנחנו צריכים להשתמש בו כדי לשנות, כדי לשנות את פני המציאות. ואני רוצה גם להתחבר שאמרת לגבי הילדים. אני אומר, במה שאנחנו לא נטפל, זה יתפוצץ בפנים של הילדים שלנו, וזו אמירה שהיא מאוד מאוד קשה לומר, אבל זאת המציאות. מה שאנחנו לא נעשה במדינה, בסוף הילדים שלנו יצטרכו להתמודד עם זה.
1: כן, לגמרי. אז מחר אותו מסע לונקות של אותם תלמידי מכינה, זה לא רק מכינתו, נכון?
4: לא, לא, החבר'ה שלנו סיימו את זה, הם יזמו את זה, והם גייסו גם את הקיבוץ הדתי, וגם את הקט בכלל, ותנועות נוער ומכינות, גייסו את הקשת הכי רחבה, ואנחנו קוראים לכולם לבוא לצעוד איתנו, לבוא לעמוד גם בעצרת, כולם נכנסים תחת האלונקה, כולם, זה לא חרדים נגד חילונים, אין איזה, יש פה את הציבור הדתי, והציבור החילוני, וגם ימין וגם שמאל, כולה, הרוב המוחץ, מבין שהסיפור הזה לא יכול לעבור בשקט, אבל שקט זה בעיקר מה שאנחנו שומעים. אז מי שרוצה להעביר את זה לעשייה, מחר ב5:30 מסע אלונקות אל הכנסת.
1: אנחנו נהיה שם ברוחנו, ברשותך, ואין בכלל ספק שלאנשים כמוך יש תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בימים אלו, גם לחנך, גם להוות דוגמה, וגם באמת, אתה יודע, להסביר את אותו ספר ספרים ואת אותו, ואת אותה יהדות להרבה הרבה הרבה שברחו וצריכים לחזור. אז מכאן לתלמידים שלך ובכלל לכל תלמידי המכינות באשר הם, כבוד גדול, מצדיעים לכם, שיהיה לכם בהצלחה. סליחה שלא עשינו הכל, משתדלים לעשות, נשתדל להבא להיות טובים יותר. הרב יואב,
4: כולנו נשתדל יחד. תודה רבה.
1: הרב יואב אנדי, ראש מכינת חנתון, מייסד מכינת חנתון, תודה רבה לך ובהצלחה רבה. ראש מדרשת חנתון, סליחה, קראתי פעמיים מההתרגשות. אתה סולח לי. פרסומת בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאבו אליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: טוב, אתמול דיברנו ככה ממש בקצרה עם שרונה יהב, שהיא גרה בדיור הציבורי בקריית ביאליק. דיברנו בגלל שאותו חוק שאמור היה לעבור, חוק הדיור הציבורי, חוק שמבטיח לאותה אוכלוסייה חלשה ומוחלשת קורת גג בצורה כזו או אחרת, בעצם ירד מסדר היום. אני לא יודעת אם הוא ירד כדי לא לעלות שוב, או ירד כי עכשיו צריך לסיים את זה. בכל מקרה הוא ירד. יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, כך אני קורא, תודיע שלא יקדם את החוק, לאחר שהגיע להסכמה עם האוצר, האוצר מצידו יעביר 450 מיליון שקלים למשרד השיכון, משרד השיכון מצידו ישפץ את אותם הבתים, הובא לציון גואל, אבל אנחנו יודעים שזה ככה לא, לא, לא נפטר, או לא ייפטר. אז חשבנו שיהיה הוגן לשאול את חבר הכנסת קרויזר בעצמו, איפה הדברים עומדים ומה קורה שם. שלום לך אדוני.
15: שלום, מלבר לך ולמאזינים.
1: אתה יודע, אפשר רגע להתחיל עוד קודם? אנחנו מדברים כבר כמה ימים, בטח ביתך מהשעה אחת, על אותו חוק יסוד לימוד תורה, תוך כדי אני מקבלת מחברה שלי, אתה יודע, שהייתה בוקר במסע של הבן שלה בגולני, את אותם, את אותה התרגשות, אתה יודע, אתה היית, אתה לחמת, אתה יודע על מה, על מה מדובר. אין הלימה בין הדברים לבין החקיקה, בין מה שאתה עשית בחיים שלך, ואני מניחה גם הילדים שלך והשכנים שלך, לבין מה שקורה בחקיקה.
15: אז קודם כל אפשר לבחון ולראות שרוב חברי הקואליציה הנוכחית הם אנשים שמשרתים בצבא, שרתו בצבא, בוודאי בתפקידי לחימה.
1: כמו כולנו, you know.
15: נכון, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, ויש במדינת ישראל, לא מחדש לאף אחד כלום, כבר 80 שנה משבר, בוודאי עם האוכלוסייה הערבית, אבל גם עם האוכלוסייה החרדית, לגבי השילוב שלהם בצהל, במערכת הביטחון, בהשכלה ובשוק התעסוקה.
1: צודק.
15: והממשלה הזו עוד טרם השיבה באוקטובר, הייתה מחויבת להביא לפתרון. ועכשיו אנחנו צריכים לדון ולשבת על המשורה, איך אנחנו מביאים את אותם החרדים לאתוס הציוני, איך אנחנו מחברים אותם. יש מי שהחליט לקחת את הנושא הזה לניגוח פוליטי, לכיפופי ידיים, לצערי הדבר הזה בוודאי העלה את אותם הקיצוניים בחברה החרדית עם האמירות הבזויות ששמענו חדשות לבקרים והודהדו גם בערוצי התקשורת, ובוודאי שיש מי שהחליט לקחת את זה על כפרויקט לאומי חשוב מהמעלה הראשונה, ואני שמח להיות בשיעה שבה יו"ר השיעה של חבר הכנסת והשר איתמר בן גביר התחיל לגייס באלפים כבר מתחילת הקדנציה למשטרה, לשב"ס, לשירות במג"ב. בוודאי שאנחנו צריכים את אותם החרדים גם בשירות הלחימה בצבא הגנה לישראל ורק בכוחות ביטחון הפנים, אבל אנחנו מבינים שם עם הקמתה של חטיבת החשמונאים ועוד פרויקטים כאלה ואחרים
1: שסוף חטיבת החשמונאים הייתה עוד לפני שאתם הייתם שם.
15: חטיבת החשמונאים היא חטיבה חדשה ש...
1: אתה יודע, אנחנו הרי לאורך השנים לא מעט חרדים התגייסו, ואני מאמינה באמת אתה יודע, השינוי יבוא מלמטה ולא מלמעלה ולא בחקיקה, וצריך לקיים שיח, והכותרות האלה לא עוזרות, לא מסייעות לשום צד. את הכל אני מבינה, אוקיי? אני לא מצליחה להבין למה צריך לחוקק חוק יסוד לימוד תורה במדינה, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, מה שהיה ברור לחלוטין, לכל בר דעת, למה זה ככה?
15: אז לכן אני אומר, דרך אגב, חטיבת החשמונאים קמה בשנה שבלפני שנתיים, בינואר 25, עם לחץ מאוד גדול של הממשלה הנוכחית, okay. עם שר הביטחון הנוכחי.
1: סטרף, אני אגיד לך לאיזה יחידה אני התכוונתי, של יוסי כהן, אבל זה לא עקרוני.
15: החטיבה של נצח יהודה.
1: נצח נכון, יהודה, אוקיי.
15: Okay. נכון, מסכים איתך, זה גדוד, פה מדובר על חטיבה, אבל זה לא שייך כרגע לנושא. במדינה היהודית בוודאי שחוק לימוד תורה, חוק התורה, קדושת התורה, כל אחד שיסתכל עליו מאיפה שהוא רוצה, זה דבר שבמדינה היהודית, כמו שאמר, זה האוביוס, זה לא משהו שאולי בהכרח היה צריך להגיע לחקיקה כחוק יסוד, רק אני חושב, זה אומר שבסופו של יום אין שום פסול בזה שבמדינה היהודית, ערך התורה הוא ערך שהוא חשוב.
1: אני אגיד לך איפה הפסול.
15: רגע, רק תני רק להשלים בבקשה עם בר, כאשר בעלנו מול החברה החרדית, מול החקים של הסיעות החרדיות, שלא ייתכן שתהיה השוואה בין לומד תורה לבין מי שמשרת, בעיניי ובעיני העשייה שלי ובעיני רוב אזרחי מדינת ישראל, אין קשר בין לימוד תורה לשירות צבאי, הדבר הזה בוודאי יכול להיות משולב, הוא קורה דפקטו, וראינו לצערנו הרב גם במספר הנופלים, חובשי הכיפות, מישיבות ההסדר, בני הציונות הדתית, ששילמו את המחיר היקר ביותר במערכה הזו מבחינה מספרית, והם שילבו ספרה וסייפה, אין שום בעיה לעשות את זה גם כלפי החברה החרדית, ולכן יש כאן בעיה שצריך לטפל בשורש שלה, ולראות איך אנחנו

0: או צריך כאילו לשמור על אותה, קבוצה. אני דרך אגב חושבת שקבוצת הלוחמים והלוחמות פי אלף יותר חשובה מהקבוצה של הלומדי תורה, ואם זה כזה מוכח שלימוד תורה מגן עלינו, באמת בוא נשחרר גם את הילדים שלנו מהצבא, ושהם פשוט ישבו והתפללו, אני מוכנה גם לשלם עוד מיסים.
1: אני לא רואה סתירה בין...
0: ברור שיש סתירה, כי זה, על זה הם תופסים. אתה יודע מה, אבל בוא, אנחנו סתם מבזבזים את הזמן. הרי לא, לא, לא, לא לשם כך התכנסנו. טוב, אנחנו תוכנית חברתית שבמשך הרבה מאוד שנים, למעלה משני עשורים בעצם, הדגש ותשומת הלב שלנו היא באמת לאותן אוכלוסיות מוחלשות, מושתקות, שאני מניחה שאותם אנשים שגרים בדירות המיגור, אתה יודע, עונים על כלל הקריטריונים. חשבנו שיהיה איזשהו, חייבת להודות שלא עקבתי מקרוב אחרי, אתה יודע, אחרי התהליכים של החוק הזה, רק הבנתי שזה ירד מהפרק, כאמור, כמו שאמרתי בתחילת השיח בינינו, כי משרד האוצר אמר שהוא יעביר למשרד השיכון 450 מיליון שקלים לטובת טיפוח הדירות. שנינו יודעים הרי בסופו של דבר שזה לא...
1: אז קודם כל אני באמת מודה לך על הזמן ועל הבמה המכובדת שאת נותנת לי, ואני אשמח מאוד להסביר ולהישיר מבט למציאות ולספר את הדברים כהווייתם. Mm-hmm. אז הדיור הציבורי במדינת ישראל חוקק חוק שמאפשר למשתכני הדיור הציבורי לרכוש את הדירה, חוק שעבדו עליו חוקק ב-98, נכנס לתוקף ב-2013, למשך 10 שנים עד 2023. הממשלה הקודמת ידעה שהחוק הולך להיות פג תוקף עם תחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית, ובחרה שלא להאריך את התוקף, היה לא ניכנס לפינה הזו. הממשלה הנוכחית המשיכה באותה מתכונת להסרב לאותם המשתכנים את האפשרות לרכוש את הדירה. לפני 11 חודשים אני נכנסתי לתמונה בעקבות המשבר הקואליציוני שהיה פה, הסיעות החרדיות פרשו מן הממשלה, אני קיבלתי את ועדת הפנים והגנת הסביבה, אחד הנושאים הראשונים שהנחתי על שולחנה של הוועדה זה חוק הדיור הציבורי, כי אני הבהרתי לאוצר ולשיכון שהמציאות הנוכחית היא בלתי סבירה ולא מתקבלת על הדעת, ואני לא מוכן להמשיך על כך לסדר היום. הרי משתכנים לא יכולים לקנות את הדירה כי החוק פג תוקף, המדינה לא כורוכשת ומגדילה את מלאי והצעה בדיור הציבורי, יש היום 47,000 דירות, דרך אגב במשך 10 שנות החוק קנו 15,000 דירות, יש תור של 10,000 ממתינים כדי להגיע לזכות בדיור הציבורי, והמדינה גם לצערי הרב לא משפצת את הדירות הקיימות, ויש אלפי דירות במציאות
0: של דירות
1: שלא מונות למגורי אדם.
0: אנחנו יודעים, ואז כל מיני קבלנים טובי לב צריכים, אתה יודע, לעשות את השיפוצים, אוקיי.
1: ואני הבהרתי לממשלה שאני הולך בשני צירים. הציר הראשון זה חקיקה של החוק עם הבעיותיות שבו, כי הוא חוק שבעצם רק מאפשר לרכישה, אבל אנחנו יודעים שכאשר הממשלה אישרה בחוק הקודם רכישה, היא לא קנתה דירות, אבל זאת לא הבעיה של אותם המשתכנים, שהם רובה מהשכבות הכי חלשות בחברה הישראלית, והם זקוקים לשיפוץ. והתחלתי לקדם את החקיקה, העברתי את החוק בקריאה ראשונה בוועדה במהירות ובקריאה ראשונה במליאת הכנסת כדי לייצר לחץ על המשרדים, להראות להם אנחנו בכנסת רצינים, אנחנו רוצים להביא פתרון לדיור הציבורי.
0: איזה משרדים?
1: השיכון והאוצר שמתנגדים באופן עקבי, גם שהתנגדו לחקיקה הקודמת, התנגדו גם להאריך בכינונה של הממשלה הזו את החוק הקודם שפג תוקפו עם תחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית, וגם לא מזיזים שום דבר.
0: זאת אומרת, גם משרד...
1: לא קנו דירות, לא אפשרו למכור, וגם לא העבירו תקציבים לשיפוץ.
0: משרד השיכון ומשרד האוצר זה בעצם שני משרדים שרואים את אותם בלוקים, ורואים, מה לעשות, ממון. לא עבורם כמובן. אבל זה קבלנים, זה שיפוץ, זה ש...
1: אני מסתכל מראות עיניי, וזכיתי וקיבלתי את ועדת הפנים, וכשהודעתי שאנחנו מתחילים בחקיקה, ובלחץ גדול על המשרדים, להביא איזושהי...
0: רגע, אז אמרת אבל כיוון אחד זה חקיקה, ומה הכיוון השני?
1: הכיוון השני זה אני דרשתי לראות תוכנית לאפשרות לרכישה, רכישה של אותם המשתכנים, ורכישה של מדינת ישראל בדירות חדשות, להגדיל את היצע הדיור. דרך אגב, דיור ציבורי לא חייב להיות לשכבות חלשות, יש מדינות בעולם שהדיור הציבורי הוא לסטודנטים,
0: כן, כן, ניסו לעשות את זה, שכר דירה ארוך וכל זה.
1: חיילים משוחררים, לא חסר למי לסייע עם דירות של מדינת ישראל. ולאט לאט הלחץ הלך וגבר, שהבנתי שאנחנו נמצאים בנקודה, בפרק זמן המאוד קצר שוועדת הפנים והגנת הסביבה הייתה בידיים שלי, שהחוק הזה אי אפשר להעביר אותו עם התנגדות מאוד מאוד קשה וחריפה של שר האוצר ושר השיכון, ולחצתי אותם עד הקצה, עד הפינה, עם בשורה של כמעט חצי מיליארד שקלים, דבר של...

0: היה במשך הרבה מאוד שנים עם תוכנית מסודרת, דרך אגב, והבנתי שהיה תפיסה מאוד גדולה, כי הרבה שנים הבטיחו בוועדה שיעבירו כסף, אבל זה היה הבטחה על הקרח. כאן, עד שלא ראיתי את הכסף עובר מאגף התקציבים באוצר, צבוע בצבע לפרויקט בתוך משרד השיכון לביצוע, כך שאי אפשר לקחת אותו לשום מקום אחר, אי אפשר להשתמש בו לשום דברים אחרים, שהכסף מכוון להתחדשות עירונית, לרכש של דירות, לשיפוץ של דירות קיימות, לצמצם את התור של 10,000 הממתינים שרוצים להגיע לדיור הציבורי, ואנחנו כבר עובדים גם עם הפעילים המאוד מאוד משמעותיים בדיור הציבורי, כדי להכין תוכנית להסכמים הקואליציוניים. אנחנו כבר בתקופת בחירות לממשלה הבאה, ואני מאוד מקווה שאני אקבל את התפקיד הזה, בוודאי אני אשמח, אבל אולי תפקידים אחרים שאני אוכל להשפיע ולקדם ולסייע בצורה הרבה יותר מקצועית, עניינית, עם פרק זמן הרבה יותר ארוך מכמה חודשים ספורים, ולהביא באמת בשורה לאותם אזרחים שנמצאים כבר הרבה מאוד שנים בתפנאים בדיור הציבורי.
1: טוב, קודם כל אהבתי את ה, אתה יודע, את ההתלת שבדברים שלך. שנינו יודעים, שנינו מכירים את המציאות הארץ ישראלית. שנינו יודעים שזה ייקח שנים, אם בכלל. כל כך הרבה הבטחות, כבר, לא, כמובן לא שלך, כן? שנכתבו לאורך כל כך הרבה שנים, ובסופו של דבר יושבים אנשים בדירות, יש זכאים, יש כאלה, נניח כמו שרונה שדיברנו איתה אתמול, שהיא קיבלה את הדירה שבה אימא שלה התגוררה, היא גדלה שם כילדה, בלי מעלית, קירות מתפוררים. אתה יודע, אנחנו לא היינו רוצים לגור שם, הילדים שלנו לא יגורו שם מן הסתם, ואני מבטיחה לך שבאמת עם כל הרצון הטוב והפשן שבו אתה מדבר, עד שהדירה של אותה שרונה תשופץ, אתה כבר יהיו לך עוד כמה שערות לבנות, בוא נאמר זאת כך.
0: אני יודע לעשות מה שיש בכוחי, הבאתי באמת איזושהי בשורה, היא לא מושלמת, אבל היא תחילתה של דרך. דרך אגב, במקביל סיימנו לכפר שלם, והעברנו את החקיקה של ההסדרה של כפר שלם, גם בקריאה הראשונה זה מה שהספקנו לעשות. לחצנו את משרדי הממשלה ואת רמי להגיע להסדר עם שכונת הארגזים ועם נס לגויים, הבאנו כל כך הרבה נושאים חברתיים לשולחנה של הוועדה, ולכן גם העבודה הייתה ביחד, קואליציה ואופוזיציה ביחד. ואת יודעת, עמדו בפניי באמת שתי האפשרויות, או לא לעשות כלום כמו שעשו רבים לפניי, ולהתעלם מנושא הדיור הציבורי ומהאוכלוסיות החלשות בכפר שלם, בארגזים ונס לגויים, או לקחת את הנושא הזה, את התפוח אדמה הלוהט הזה, לחטוף גם ביקורת, אבל להביא איזושהי בשורה שלא מושלמת, אבל לפחות איזושהי...
1: בגלל זה אמרתי תודה רבה שעלית לשידור והסברת, זה לא תמיד נוח להיות בצד הזה, ואנחנו מאחלים בהצלחה. ואני אומרת שוב, עכשיו כשיש לנו קו פתוח, אותו שרון השם קוד, אנחנו נעביר את זה הלאה, ונקווה באמת לבשורות טובות. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, המון המון תודה, ו...
0: תודה.
1: שיהיו לנו בשורות טובות, אמן. פרסום בבקשה.
2: רדיו חיפה,
3: עכשיו ברדיו חיפה,
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: שלום לי איש, כתבת משטרה ופלילים i24 News.
3: שלום, שלום.
2: מה קורה? מה מניע? מה לא לכל... מה לא נעים לי לומר, את יודעת, אבל קראתי ידיעה שלך, 13 רימונים באזור תל אביב והמרכז, זה ארבעה סניפים שונים של רשת ג'פניקה, שבבעלות 9 עסקים, בעלי ביתר ירושלים ברק אברמוב, וזה ריב של משפחת מוסלי וג'רושי, לא... מה? כולה ביקשנו לחזור הביתה בשלום.
3: כן, אז כולה ביקשנו, אבל זה פחות המציאות בשטח. לצערי, אני צריכה כבר לעדכן את המספר, זה יותר מ-13 אירועים, זה כבר קרוב ל-20 אירועים במהלך השבוע האחרון בלבד. בין היתר הזכרת את רשת ג'פניקה, שהיא נקלעה אליו הסכסוך הזה. תכף נדבר מה קורה ברשת, אבל רק כדי שנסביר מה עומד מאחורי הכל, אז מדובר בסכסוך שהסלים בשבועות האחרונים בין שתי משפחות הפשע, מצד אחד משפחת ג'רושי, מהצד השני משפחת מוסלי, סכסוך ביניהם על עשרות מיליוני שקלים, כאשר אנחנו רואים השלכת רימונים משני הצדדים, אחד לעבר השני, גם אירועי ירי, ואת יודעת איך זה בארגוני פשיעה, מנסים להעביר מסרים דרך מקורבים, כאן בדיוק נכנס ברק אברמוב, הבעלים של רשת ג'פניקה, גם הבעלים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים, הוא לכאורה נחשב מקורב מאוד למשפחת ג'רושי, בעבר אגב היה דווקא מהמקורבים של מוסלי, אבל אין ספק שמנסים לפגוע במשפחת הפשע דרכו, ואנחנו באמת רואים שורה ארוכה, אפילו ארוכה מאוד של פגיעות בסניפי הרשת, זה כבר למעלה מארבעה סניפים, אנחנו מדברים...
2: לא הבנתי, רגע, שנייה, תני לי להבין. האברמוב הזה מנסים לפגוע בו בגלל שהוא מקורב לג'רושי?
3: ממש ככה, כמובן אני עדיין אסייג, אומר לפי החשד, אבל זו התמונה שמתבארת, זה גם מה שמעריכים במשטרה, אם תחילה היה נדמה שמדובר...
2: זה כאילו עולם הפשע כפי שהכרנו עד כה, הקודים משתנים אל מול עינינו.
3: כן, הקודים, שוב אני אומרת, לצערי השתנו מזמן, אבל זה רק הולך ומחמיר. תמיד ראינו שמשפחות פשע מנסה להעביר מסרים גם דרך מקורבים. הפעם בהחלט יש עליית מדרגה, גם באמצעים אגב שמשתמשים איתם. אם בעבר הלא רחוק ראינו בעיקר שימוש ברימוני אלם, הפעם כבר מבטרים על השלב הזה, ישר מגיעים רימוני הרסס. אם רימון אלם יותר נועד להזהיר, אנחנו יודעים שרימון רסס מסוגל לפגוע כמעט באופן מיידי לשמחתנו, ורק למרבה המזל במרבית האירועים דיסטם ללא נפגעים, אבל אין ספק, וזה גם החשש הגדול במשטרה, שהמלחמה וההסלמה בתוך המלחמה הזו תביא אפילו בקרוב מאוד, תגבה גם מחיר בקרב חיי אדם. ושוב, אנחנו מדברים בסוף על אומנם ברק אברמוב, שהוא הבעלים של הרשת, אבל בסוף יש כאן סניפים, לזכיינים אגב אין שום...
2: לא, תשמעי, מה זה? זה שם, אבל... זה שם של עסק, אנשים, את יודעת, חופש גדול, בואי, אנחנו בין עמנו חיים, זה לא עובד ככה. המשטרה דרך אגב, חוץ מלחשוש, מה היא עושה?
3: אז תראי, בשל שורת האירועים ורצף המקרים, אחד אחרי השני, אגב, זה התחיל בתל אביב, עבר למרכז, עכשיו אנחנו רואים את זה גם בצפון, אז אני כן יודעת לומר שהגבירו את הנוכחות, יש ניידות שמסתובבות סביב הסניפים הללו, אנחנו נראה את זה גם במהלך הלילה, אגב לא רק כוחות גלויים, גם כוחות סמויים, אבל גם במשטרה מבינים שהאירוע הבא זה רק עניין של זמן, תראו מה קרה רק משעות הערב אתמול, שורה של אירועים החל מהשעה 8 בערב, גם בצפון, גם במרכז, גם בתל אביב, כולם אגב, גם אירועי הירי שהיו, לא רק רימוני הרסס, כולם דמויות שמקורבות לאנשים בתוך הסכסוך הזה, אבל הסכנה ברורה.
2: אין לתאר. איפה השר אמר משהו?
3: כן, את יודעת, השר, אז הוא לא התייחס לעניין הזה, אבל יש סרטון שלו מלפני כמה ימים שהוא מתייחס, פונה למשפחות הפשע,
2: כן.
3: ביניהם.
2: אגב, ראיתי אגב, אתכם, כן, עזבינו, כן, לא מישל שלח לי בלילה. את זה, כן, בסדר.
3: נדמה לי שהם ישנים היטב בלילה.
2: מה זה ישנים? יש להם שומרים, בלילה. למה שלא ישנו?
3: כן, מי שלא ישן זה אנחנו, האזרחים.
2: תקשיבי, פשוט לא יומן. דרך אגב, ראיתי שהשר דיבר היום, הדבר היחידי שהוא אמר זה שבממשלה הבאה הוא לא, כאילו הוא ישאיר את המשרד לביטחון, איך קורא לעצמו, לאומי, אצלו, אבל הוא רוצה להיות שר אחר. כאילו לא זרק מה, אבל משהו כאילו יותר חשוב. תשמעי, בכל זאת, אחרי שהוכחת את עצמך בתור שר לביטחון, לא יודעת. אולי הוא יכול להיות השר של השרים.
3: השר של השרים, כן. זה לא מפליא שהוא שואף לשם, את יודעת, אבל אנחנו רואים את זה כבר בתקופה האחרונה, במקום להתייחס ללב העניין, למה שקורה ברחובות, לפשיעה, למגזר הערבי, למלחמות בין ארגוני הפשע, אז הוא בוחר יותר כן. להתעסק בפוליטיקה, חושב כבר על הצעד הבא.
2: כן, דרך אגב, אני חייבת לומר לי שבנוסף, יש משפחות פשע כמובן, ויש את השר, לא רלוונטי, אבל כאן בינינו יש הרבה מאוד, לצערי נשארה לנו עוד דקה, אבל האלימות ברחובות בין אנשים, מה שנקרא נורמטיביים, גם כן חוצה גבולות.
3: כן, חוצה גבולות, הכל מסלים, אגב, לא רק בין אנשים, תראי מה קורה עם הנוער, גם כאן יש חציית מדרגה, אין כמעט יום שאין אירוע במעורבות של בני נוער, תראי מה קרה השבוע בירושלים, זה דברים שפשוט לא נתפסים, צעירים שמגיעים עם פטישים, עלות, סכינים, ילדים בני 18-19 שפשוט משלמים בחייהם, אף אחד לא חושב על ההשלכה, כל אחד שולף סכין, ויכוח בכביש שהופך לרצח, מה שקורה ברחובות באמת, עליית מדרגה כמעט בכל הפרמטרים.
2: טוב, נמשיך לעקוב דרכך ואיתך לי, איש, כתבת משטר הפלילים, i24 News, תודה רבה לך על הדברים. תאכלו בבית, מה שנקרא. תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לגיא בזק, תודה רבה לליאת ובר, אנחנו מחר באחת בלי נדר, כי בכל זאת בן אדם צריך ללכת לסופר, לחזור הביתה, לכו תדעו איך הדברים יגמרו. אם אני לא אהיה פה מחר, דרך אגב, תתגעגעו, בסדר? תעשו טובה, תהיו בני אדם. בכל זאת בן אדם בא, השקיע כל כך הרבה שנים, כדי להנעים לכם את זמנכם, גם עם הכותרות רעות. יאללה, ביי.
1: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: דבי פרחים שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמי מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
20: שחקן.

0: אמרתי זמן של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להסכמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההצבעה על החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים תחל בשעה הקרובה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התנגד להצעת החוק וטען כי המהלך יעודד אי התייצבות לשירות. במהלך הדיון במליאה קרא חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה לשוטרים שלא לעצור עריקים חרדים גם אם בגץ יבטל את החוק. בהמשך השבוע, טרם פיזור הכנסת, יעלו חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, בהם חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה וחוק השידורים. ארצות הברית תקפה לפני כשעה ארבעה יעדים בבושהר שבאיראן, כך דווח בתקשורת המקומית. לדיווח לא התקבל אישור ממקור אמריקני. זמן קצר לאחר מכן דווח ברויטרס כי שתי מחליות של איחוד האמירויות נפגעו מטילי אישיות איראניים במצר הורמוז. אחד מאנשי הצוות נהרג ונגרם נזק כבד. במקביל, מחלית נפט עלתה באש מול חופי אומן לאחר פיצוץ של מתקן חיצוני לא מזוהה. כל אנשי הצוות חולצו בשלום, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, יועצו של יושב ראש הפרלמנט האיראני מאיים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואומר כי תקיפה אמריקנית על אתר הגרעין הסודי סמוך לנתנז תהפוך את האזור כולו לגהנום, כך לדבריו. שרת התחבורה מירי רגב במהלך דרמטי בנמל התעופה בן גוריון. רגב הורתה לעצור באופן מיידי את נחיתת מטוסי התדלוק האמריקניים והנחתה את ארצות הברית לפנות באופן מיידי 13 מתדלקים. זאת במטרה שלא יבוטלו טיסות לישראלים. בשלב זה נמצאים בנמל התעופה מעל 30 מתדלקים אמריקניים, בניגוד לסיכום המקורי לפיו מספר המתדלקים בנתב"ג יעמוד על 20 בלבד. וגם אירוע חריג באיטליה. אזרח ישראלי נתפס בנמל התעופה ברומא כשברשותו יותר מ-200 קילוגרמים של צמח הגת הנחשב סם במדינה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: כל הכמות הוחרמה על ידי הרשויות האיטלקיות באופן מיידי כדי למנוע את הגעתה לשוק הבלתי חוקי בעיר, מאחר שכל 7 המזוודות היו רשומות על שמו של אותו נוסע ישראלי, הוגשה נגדו תלונה פלילית ללא מעצר בשלב זה, ובהמשך תחליט הפרקליטות אם להגיש נגדו כתב אישום לבית המשפט. מדובר באחת מתפיסות הגת הגדולות שבוצעו בתקופה האחרונה בנמל התעופה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: צהריים טובים לכם, לבטח שמתם לב שהפעם לא אמרו יגאל ורזגו, והפעם ללא רזגו. זה למה? כי רזגו איתנו. רזגו, מה נשמע?
1: מה העניינים, יגאל?
0: נחמסת המון. ענן חלילה כבר כמעט חתם באינטר, והעסקה נפלה. מכבי חיפה במסע ומתן עם שחקנים. חצאי גמר מונדיאל, אבל רזגו, ספר לנו איפה היית. קודם כל התגעגעתי אליך.
1: הלאה, גם אני. ברמה אישית.
0: שלח לי לך הודעה, לא ענית לי.
1: הייתי, תכף אני אדבר על זה, איפה הייתי, ואז תבין.
0: היה לך גם ממולדת, רצינו לאחל לך מזל טוב, ועכשיו להפתיע אותך עכשיו לאולפן נכנסת, הזמרת. סתם. איך אתה? איך עבור עליך הימים?
1: אני בטוב. הייתי, נסעתי למסע עיבוד עם הצוות מילואים של חוויות לחימה. עשינו הרבה מילואים, שבעה סבבי מילואים. נסענו לבולגריה, קצת לרולטה, קצת לזה, אתה יודע, זה מה שעושה, סתם. ירחו אותנו בבית, יש משפחה. משפחת יעקובי גרינבאום, שכל מה שהם עושים, יש זוג בשם דודי ויעל, והבת שלהם ירדן, שהם בנו בית שכל מה שהם עושים בו, זה לארח משלחות של ישראלים שעוברים ריטריט של עיבוד לחימה. נגיד לפנינו היה את הכיתת כוננות של בערי, ובמשך שבוע היינו שם עם מנחים, דיברנו על כל מה שעברנו בשנים האחרונות, וזהו, מחנה אימונים לנפש נקרא לזה.
0: ואיך אתה?
1: אני על הפן, סתם, אני טוב.
0: אתה יכול גם להגיד את האמת.
1: לא, לא, לא. זה
0: עשה טוב?
1: נחוץ מאוד. אני מקווה שאחרי העונה הזאת לא נצטרך כל האוהדים של מכבי חיפה לעבור כזה עיבוד, לנסוע לבולגריה.
0: שלא נדע, אלף אלפי הבדלות, וכמובן נושא מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו שמחים שאתה פה, אני שמח שאתה פה.
1: ואני גם אגיד תודה, יש עמותה שמארגנת את זה, שקוראים לה Rising Heroes, שהם פשוט דואגים לך, הם לוקחים אותך ומוציאים אותך למסע הזה. נושא חשוב, דיברו פה בעבר על חרמות בשעה הזאת, אז בעיניי זה נושא שגם צריך לדבר עליו הרבה, ואני מודה, מודה, מודה לכל מי שעזר לדבר הזה לקרות, והלוואי וכל מי שיכול לעשות את זה, יעשה את זה.
0: מבורך, בהחלט מבורך, וזה בהחלט קול שצריך להישמע, ותודה באמת, גם שגם נטלת חלק במסע הזה, וגם על תרומתך למדינת ישראל.
1: בבקשה, יגאל, הכל בשבילך, אני תמיד שמתי אותך בראש שלי. כן. תמיד שאני נכנס לעזה, יש לי תמונה על הדיסקית של יגאל, צד שני וסילי, ואתה תמיד בראש שלי. הייתי גם עושה גרפיטי, יגאל, אני אוהב אותך ומצלם, שולח לך.
0: ברור.
1: מקריא לך סיפורים לפני השנה בשיחות וידאו.
0: אני שומר את זה עדיין.
1: הכל בשבילך.
0: טוב, אז רזגו חזר אלינו, ומי שלעולם לא נפרד מאיתנו, הוא ניסן קניאס. ניסן, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים חברים.
1: אהלן, ניסן.
0: ניסן, אני רוצה להתחיל איתך לאו דווקא בענייני מכבי חיפה, אלא בענייני מכבי חיפה בעקיפין. ענן חלילי, אתה יודע, ישבת פה, הפכת אותו לאחד המגנים הטובים בעולם, דרך אגב אני יכול להסכים איתך, אבל לצערנו הרב העסקה הזאת נופלת, הוא לא חותם באינטר.
2: חברים שעכשיו אינטר מתעניינת במגן של נבחרת אנגליה. במקומו, אז זה רק מעיד על הרמה.
1: זה אומר הכל.
2: בדיוק. ואני אמרתי שהוא משחק לפניו, אז אתה רואה שאינטר בחרו בו לפניו. תראה, בסוף אנחנו לא יכולים לרדת לרזולוציות כאלו, ולדעת גם אפילו, אני גם לא יודע מה בדיוק הבעיה, עובדה שלא גילו אותה לא בישראל ולא בבלגיה, ויש שם תקנון מאוד מאוד מחמיר באיטליה, יש לא מעט שחקנים שנפסלו למשחק בסריה A, ואושרו בפרמייר ליג או בלליגה, אני מאמין שחלילי נמצא את הדרך שלו לליגה האנגלית, והוא מגן מצוין, והוא בטופ האירופאי, והוא יגיע לטופ האירופאי, והוא יישאר שם, ואולי הוא אפילו יגיע, אמרתי לך, בשיחה האחרונה שהייתה לנו באולפן, שלדעתי הוא יגיע לקבוצות של טופ 5 באירופה, ולאט לאט והכל יהיה בסדר. כל הקווה לטובה.
0: שמע, קודם כל ממה שאני יודע, קודם כל הוא חזר לישראל.
1: זהו, תאמת שהייתי בשדה לפנות בוקר, הגעתי בשבע בבוקר הביתה, וראיתי שהוא שם, ופספסתי אותו בשנייה, איך רציתי לראות אותו שם? לתת לו תפיחה על השכם, לעודד אותו.
0: היית יכול לעודד אותו.
1: להגיד לו, בוא הביתה.
2: הוא ילד מאוד חזק, בפן המנטלי, ילד שרעב להצליח, ועובד מאוד מאוד קשה מגיל אפס. שמה, אבל הכין אותו למען המשימה.
0: מסכים איתך ניסן, אבל צריך להגיד שזה זה, זה, זו מכה. כי הוא כבר מאוד מאוד רצה להיות שם, וזה מקום מדהים בשבילו, וזו קבוצה שמשחקת במפעלים האירופיים, וזו קבוצה טופ אירופה. ועכשיו מדברים על קבוצות פרמייר ליג, איפסוויץ' כבר במה היא פנתה?
2: זה מכה, אבל מצד שני, אני מכיר לא מעט ילדים בישראל ובעולם שהיו מתים להתחלף איתו.
0: לא, בוא, ניסן, הוא אין לו ויכוח על זה, הוא כוכב על, הוא בטופ שבטופ, הוא בשמנת.
2: תראה, אם זה לא יקרה בדווח המיידי לקבוצה ששחקת במפעלים אירופיים, אז זה יקרה בסיבוב הבא. אולי זה אפילו לטובתו אם הוא יגיע למועדון בדרג בינוני באנגליה, ויעבוד שם עוד שנה שנתיים, יתקדם עוד יותר, ואז זה אולי יקשים את החלום שלו שהוא אמר ליברפול, למרות שלפי דעתי יש לו גם מקום שם היום.
0: אז אולי לא יותר קל להגיע דרך איפסוויץ', קריסטל פלאס וניוקאסל.
1: בוא נגיד אם הוא היה חותם שם, אם לא היה את אינטר בהתחלה, וישר היה קבוצות כאלה בדרג של איפסוויץ' וקריסטל פלאס ומה שאומרים, עדיין היינו פה מתלהבים בטירוף. פשוט בגלל שהוא, אתה יודע...
0: מה זה מתלהבים בטירוף? כן, אבל ברגע שאינטר זה ביג.
2: התחום העברה תישאר עדיין לשבור את השיא הישראלי. וברגע שקבוצה משקיעה בך כל כך הרבה כסף, זה אומר שהיא מיידת לך תפקיד מפתח בקבוצה שלה. וברור לכולם שאם זה לא יקרה עכשיו המעבר לקבוצה בטופ האירופאי כאינטרי כזאת, אז זה בטווח של שנה שנתיים, כי כל הקבוצות האלה שמוזכרות מהדרג השני באנגליה, שזה מאוד מאוד מכובד, אלו קבוצות שקונות, משתמשות בשנה שנתיים שהן צריכות, ואחרי זה עושות את הסטארט-אפ עם המחירה לקבוצות של הטופ 5 בליגה האנגלית, ולשם אני חושב שאני מייעד אותו, והוא בטוח יגיע לשם, ואם אנחנו רואים את ארנולד שעשה את המעבר הזה מליברפול לריאל מדריד, אז אני מסתכל היום על ליברפול, אני אומר, וואלה, לענן חלל יש מקום שם. והלוואי וזה יקרה, והוא כבר יפשים את החלום שלו כבר עכשיו, שהוא אומר שזה שחק בליברפול. זה חממה ישראלית, לא מעט שחקנים, אם זה רוזנטל, אם זה בניון, אם זה אבי קוין, זיכרונו לברכה, כבר ישראלים שהיו שם ועשו שם טוב לשחקן הישראלי.
0: מיכאל אוחנה גם התאמן בליברפול.
2: אוקיי, זה גם בסדר, זה גם מכובד, אבל נדבר על שחקנים, רוני רוזנטל הוא אגדה בליברפול, יוסי בניון בטח, וגם אבי כהן, זיכרונו לברכה, הבעלם האגדי עשה שם חיל בתקופה שהוא שיחק שם, אז יש שם טוב לשחקן הישראלי בליברפול, הלוואי וזה יקרה, אני קורא לזה הרווח הוא בפנים, זאת אומרת, ענן חלילי, כבר יודעים בדיוק מה יצא ממנו, הפספוס הוא של אינטר, אבל זה הפרוטוקול המחמיר שיש באיטליה, ואנחנו מאחלים לו קודם כל בריאות, וההצלחה כבר בפנים, וזה רק שאלה לאן הוא ילך, ו...
0: ניסן, ענן זה אחד הדברים האהובים עליך, אבל יש דבר שהוא קצת אהוב עליך יותר מענן חלילי, וזוהי מכבי חיפה.
1: אני לא הייתי פה שבוע, וגם בשבוע הזה נקפדתי להתנתק. זה היה חלק מאיזה תהליך שעשיתי, נקפדתי להתנתק, ואני חוזר לפה אחרי שבוע, וקורא את הכותרות, ואנחנו באותו מצב. אותו מצב, חזרו ממחנה אימון, ואנחנו ב...
0: כלום?
1: נשאר אותו דבר.
0: לא, אני רציני עכשיו, בשבוע, רגע, מאז שהיית, סברינה, זה לא, סברינה הלכו לפניך.
1: כן.
0: לפני שאתה יצאת.
1: ליסב, חתם.
0: אני משלים לך פערים, ניף גבאי הושע לקריית שמונה.
1: כל מי שהלך, אני יודע, מי בא?
0: אתה?
2: יפה, תראה, זו שאלה טובה, ואני חושב שהשאלה היא במרבו. ויש הרבה עבודה למכבי חיפה, זה לא השלמה של שחקן אחד לסגל. מדובר פה בארבעה שחקנים לפחות, שאת כולם אני מייעד להרכב, זאת אומרת שחקני הרכב. אז בהחלט שזה חיסרון מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו קצת פחות מחודש, קצת בוא נגיד נשאר חודש וחצי בערך לפתיחת הליגה, משהו כזה, אז זה לא טוב. זה לא טוב.
1: זה ממש לא טוב, זה קצב, זה כבר מתחיל להיות, זה היה מדהיג לפני, עכשיו זה עוד יותר מדהיג.
2: מתמודדים עם נסיבות אובייקטיביות שבאמת הן הגיוניות, בטח עכשיו המלחמה שעוד פעם נושפת בעורף שאנחנו לא יכולים לדעת לאן זה ילך. זרים לא מתלהבים להגיע לפה, גם אפילו משחקים בליגה השנייה השלישית באנגליה. ויש קושי אובייקטיבי בלקנות שחקנים, יחד עם זאת, איך אומרים, קשה יש רק בלחם, וזה בדיוק הסלוגן שלי, אור רפאלוב צריך ללכת איתו, אין דבר.
0: אבל זה עונה של לא לחם, זה פיתות, זה בגטים, זה הכל, וצריך לטרוף את הכל, ולא משנה כמה זה קשה, ואולי אפילו משנה זה קצת עובש. זאת העונה של רפאלוב ובחר, וגם של המועדון עצמו.
2: מצד שני, אסור להם להתפשר על האיכות, כי בשלוש שנים התפשרו בענק באיכות במכבי חיפה, ועשו...
0: כן, אבל ניסן, מה זה התפשרו על איכות? הוציאו כל כך הרבה כספים, אתה יודע, מדברים על זה שמכבי חיפה לא הביאה את המועמד הראשון, אולי את השני, אולי את השלישי, שואו 1.5 מיליון, וסברינה 1.5 מיליון, ונאוול 2.5 מיליון, ופדראו 1.5 מיליון.
2: אני לא תמיד מזמין את האיכות שנגזרת עם הכסף. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים דווקא השנים המוצלחות של ברק במכבי חיפה, רוב השחקנים עד העונה השלישית הגיעו בעברות חופשיות או בעברות בווליום מאוד נמוך. בעונה הראשונה של ברק הוא הביא את פלניץ' בחינם, טוב, דוניו זה היה סכן משלים, אבל בסוף הוא הביא הרבה. ברק היה בחינם, חוזר רודריגז בחינם. בוא, לא תם, את שרון שרי, שהגיע עונה לפני זה אצל מרקו, הגיע בחינם, שאולי הוא בטופ 5 של גדולי הזרים.
0: נו, אז מה אתה אומר לי פה בעצם? למה מחפשים שחקנים דמי עברה? שיביאו רק שחקנים חופשיים.
2: קודם כל, זה לא מילת גנאי.
0: לא, זה לא מילת גנאי, לא אמרתי זה בתור
1: מילת גנאי. זה לא מילת גנאי, אבל זה נראה שזה הדיפולט. קודם כל, מחפשים
2: שחקנים. אני אסביר לך מה קורה עם שחקנים חופשיים. וזה איזשהו בגרות, אני קורא לה בגרות כלכלית שבמכבי חיפה צריכים להבין אותה. ביום שיבינו את זה, יהיה להם הרבה יותר קל. זאת אומרת, שחקן חופשי שהוא איכותי, הוא מתמחר את הכרטיס בתוך החוזה. עכשיו, אם אני מכבי חיפה לצורך העניין, מה אכפת לי אם אני משלם 2 מיליון יורו לאיזה קבוצה בסרביה, ואז לשחקן 400 אלף לשלוש שנים, עלות העסקה היא 3 או 3.2 מיליון יורו לפני המיסוי על השכר. על כרטיס שחקן אין מיסוי. אם עולה לי אותה עלות מועדון לשלוש שנים, להביא את הזר כי הוא חופשי, הוא מתאים לי. מה אכפת לי למי הולך הכסף? אם זה הולך לאיזה קבוצה בסרביה?
0: לא, במתמטיקה זה לא אמור להיות אכפת, אבל יש איזשהו עניין, ניסנן, יש עניין, אבל במכבי חיפה, ולא רק במכבי חיפה דרך אגב, שיש רצון לייצר איזושהי מגבלת שכר, על מנת לא ליצור איזשהם קנאה, או איזשהו מעמדות בחדר ההלבשה.
2: קודם כל אנחנו לא בקיבוץ, וגם השיטה של הקיבוץ פשטה את הרגל. מודקה מהתקה ונחמה מהרפת, זה כבר נגמר, אין את זה יותר. היום כל הקיבוצים סוחרים קרקעות. נדלן, אף אחד לא מייצר, לא...
1: אז אולי מכבי חיפה צריכה לעבור הפרטה.
2: ולא מגדל ביצים. לא מעניין יותר, צריכים להסתכל נטו מקצועי, אם השחקן תורם ונטו כלכלי, לא להסתכל לאן הולך הכסף, זה לא מעניין. אם שחקן חופשי, כי הוא מחזיק בזכויות שחקן שלו בעצמו, מה אכפת לי, למי אני משלם? ביום שמכבי חיפה תפנים להבין את זה, זה היום שיהיה להרבה יותר קל להביא שחקנים, שרוצים להרוויח מיליון יורו לעונה, הם באים הכרטיס ביד, ויש להם את האיכות בשביל להרוויח את זה, ואז הם פוזלים אפילו לליגה השנייה בטורקיה ונותנים להם את זה. אנחנו לא במשחק, אנחנו לא בתחרות.
0: בדקת קצת על הבלם של אלופת אוסטריה, שטרומגרץ, מנו ליו? מה, על הפרופיל שלו, על מה הוא יכול לתרום?
2: בדקתי, לפי מה שאני מבין, היה מאומץ והיום כבר לא, אני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, לזה מה שאני מבין. יש עוד כמה בלמים שמכבי חיפה מחזרת אחריהם, היא צריכה שני בלמים, מבינים את זה במערכת, אני חושב, בלם לצד ימין, שיחליף את פדראו, ובלם לצד שמאל, שיוכל לשחק גם עם רגל שמאל כמגן בקו 4, זה קשה למצוא את התפקיד הזה, אבל זה אפשרי. חייבים כנף ימין, גם בגלל שלא יודעים מה קורה עם בנסון, עוד פעם, לקחת שחקן, אנחנו לקחנו שחקן שהוא פצוע, שבשנתיים האחרונות היה יותר פצוע מאשר קשיר, זה סיכון, שאומנם אני חשבתי שזה נכון לקחת את הסיכון הזה, כי לא תמיד מגיע שחקן בפרופיל הזה לכדורגל הישראלי, אבל בדיעבד, אולי זה לא היה הכי נכון בעולם, אבל זה ימים יגידו, אבל אני, בקום מכבי חיפה, ברגע שיש לי ציל וקני, שהוא בכלל, בכלל לא באירוע לכנף, עשו לו איזשהו סוג של הצריכה לעמדת החלוץ, זה כבר דיון אולי למשהו אחר, אז אי אפשר לי רק עם ענן, עם יד, לא עם ענן, הלוואי ענן, רק עם יד חלילי, ועם בנסון הפצוע, לצאת לעונה עם כנף ימין. אני חושב שזה מעט מדי לקבוצה שהאמרות שלה צמרת גבוהה, לכן אני חושב שמכבי חיפה חייבת להביא פיגורה, שחקן כנף.
0: אבל מה זה פיגורה? היית שורף שחקן, היית מביא זר לעמדה הזו בידיעה שאחד הזרים יישב על הספסל?
2: קודם כל, אם הייתי פוגע בינגו, ואני רואה שבשבוע, שבועיים הקרובים, אם אני מצליח לצפוע בינגו, ואני רואה שבחודש הקרוב בנסון לא מתושש, יש לו חוזה רק לעונה אחת, הייתי מסתדר איתו ונפרד ממנו.
0: הבנתי.
2: אז בינואר אולי מביא זר לעמדה אחרת.
1: בכל מקרה.
2: בכל אופן, לא הייתי לוקח סיכון, ונשאר רק עם בנסון ועם חלילי הצעיר המוכשר. אם מכבי חיפה הכיוון שלה לאליפות, אז לא הייתי לוקח את הסיכון הזה.
1: כן, בכל מקרה, 25 לשביעי, דרבי גביע טוטו, עוד 11 ימים. אנחנו לא איפה ש... איפה שאני רציתי שנהיה. בוא נקווה לטוב.
2: עוד פעם, הכל, המצב רוח הזה וכל האנרגיות האלו יכולות להתהפך בתוך שבוע. אבל אני מקווה מאוד שהם לא יתהפכו רגעית רק למצב רוח. אתה יודע, אני זוכר את גיא לוזון עם הבומבה של קבוצה. והלכו עם איזה קבוצה חובבים עם נהגי מוניות וכאלה עם קרסים, שיחקו איתם ונתנו להם 15-0, וקאי הפקיע שם איזה רביעה, וחשבנו שמכבי חיפה הולכת לשייט לאליפות, בסוף כל הזרים היו נפילה. לפעמים עדיף לקבל, לא לפעמים, עדיף לקבל את ההחלטות בצורה מושכלת, נכונה, גם אם זה יהיה נושק לפתיחת העונה, אבל להביא את השחקנים הנכונים, כי פה אין הנחות ואין הקלות, מכבי חיפה תקום ותיפול על האיכות של הארבעה זרים שהיא אותה ריק.
0: אני רוצה לדבר איתך על הנושא אולי שהכי מעניין את תועדי מכבי חיפה, ואני מפרסם היום שירין לוי על סף סיכום על חוזה חדש, דבר שאמור להיחתם כבר בימים הקרובים, המטרה כאמור של מכבי חיפה, שהוא יוותר על סעיף השחרור העומד על 2.5 מיליון אירו בקיץ הנוכחי, לדחות אותו במקרה של מכבי חיפה לקיץ הבא. היו גם רוצים מכבי חיפה לשדרג אותו, כי מאמינים שירין לוי שחקן שיכול להימחר בסכום גבוה יותר מ2.5 מיליון אירו. זה גם אומר
2: שאני מבין, הפגישה היא לא רק על מנת לבטל את סעיף השחרור לקיץ הנוכחי, אלא על מנת לבטל את סעיף השחרור בכלל. אני חושב שלירין לוי זה רק יתרון, כי אנחנו רואים שמצליחים להביא על שחקנים שהם משחקים עונה אחת בליגת העל, כמו ליסה ביסת, עונה אחת ברמות הגבוהות לפני לשחק בחדרה, 2.2 מיליון, אז למכור את ירין ב-2.5 זה כבר לא אישו כזה גדול. אם יצליחו להחתים אותו על חוזה חדש, שבו מכבי חיפה, מתי שהיא תמצא לנכון, שזה יתאים למבחינת העיתוי המקצועי, להצעה המקצועית שירין לוי יקבל.
0: כן, אבל אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, אתה צריך להביא גם את השחקן.
2: ולתת לו אחוזים מהמחירה.
0: אבל יפה, אתה צריך לגרום לשחקן רצון, כי כרגע השחקן בעמדה טובה. העובדה שהוא יכול לצאת עכשיו ב2.5 מיליון אירו, זה נותן לו כוח.
1: גם עכשיו הוא יכל לצאת, היו הצעות.
0: נכון, והיו הצעות.
2: לא, בקיץ הזה אני לא רואה שהיו הצעות, הצעות היו יותר לכיוון ינואר. תראה, בסוף בעסקים זה תן לי ואתן לך, או תן לי ואשמור לך.
0: אנחנו לא אנשי עסקים, מיינו, מיתנו רק לוקחים, רזגו עצמאי.
2: אוקיי, אז ירין לוי לא יכול להציג את המקל, את המקל משתי הקצוות. ואם יש לך חוזה על איקס כסף, ומכבי חיפה ישדרגו לך אותו נניח ב-30% או 40%, וצריך לבוא בתמורה למשהו, אני חושב שאם זה רק לבטל את סעיף השחרור לעונה הזאת, זה מעט מדי. אבל אם נותנים לו שכר שהוא מגולם על פני 3-4 שנים בתוספת של 30-40% בשכר, עם ראייה שיאנקה לשחר מעולם לא עמד בדרכו של אף שחקן לקידום מקצועי, אבל מכבי חיפה, מה שנקרא, תעשה לביתה.
0: ניסן, אנחנו מסכימים על דבר אחד, ירין לוי שווה יותר מ2.5 מיליון אירו בפוטנציאל.
2: ברור, ויש פה אינטרס מהותי מאוד, הרי מג'די חלילי הסכים לדבר הזה, כי הוא היה שותף של מכבי חיפה, הוא קיבל מיליון יורו מהעברה של ענן לבלגיה. אם ירין לוי ומשפחתו יהיו שותפים לסכום העברה, נניח 20% מהעברה או 15% מהעברה, אז אני חושב שיהיה להם אינטרס שמכבי חיפה תמכור את השחקן בכמה שיותר גבוה בעתיד. אז אני חושב של...
0: אפשר לסדר כמה אחוזים גם לרזגו?
1: אני אשמח אם יוכלו לעזור לי בכמה שקלים.
0: כמה שקלים.
1: לגרד כמה שקלים. תגיד, אבל לכמה עונות הוא מקבל הצעה, מכבי חיפה? דוחים את הסעיף שחרור?
2: אני חתום על חוזה לשלוש שנים. אז אני מניח שזה לאותם שלוש שנים, רק בשכר יותר
0: גבוה. בשכר יותר גבוה, אז קודם כל אולי שווה להאריך.
2: עם אופציית מחירה יותר גבוה.
0: ניסה, אנחנו מסכימים שהוא לא יהיה שלוש שנים במכבי חיפה. אנחנו מבינים את זה, נכון?
2: בסוף זה תלוי המון המון דברים, פציעות, דברים כאלו, אתה יודע, כל הנבואה, אתה יודע למי ניתנה. בסוף ירין לוי הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, כוכב כדורגל ברמה ישראלית, אני חושב שמכבי חיפה, בוא נגיד, הרוויחה מזה בענק. שהוא הושע לביתר ירושלים, הוא התחשל שם, הוא התפתח, והוא הפך להיות אחד השחקנים הישראלים הכי מעניינים בתפקידים האלו. מכבי חיפה חייבת לשמור על ירין לוי אצלה. אותי פחות מעניין אם זה יהיה באופציית מחירה של 4 מיליון יורו, 2.5, פה זה אנחנו לא משקיעים בנסדק שמחפשים להרוויח. רוצים שמכבי חיפה תרוויח מקצועית. אני רק נותן את העצות שלי, זה מה שאני הייתי עושה אם אני הייתי במערכת. אני מאוד מאוד מקווה שזה יסתדר, ואני מאמין שזה יסתדר. הפרסום שלך הוא מדויק, אני חושב שצפויה פגישה ממש ב-24 שעות הקרובות, ואני מקווה מאוד שיצא שם משן לבן והכל יסתדר, אני מאמין שכן.
0: לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, מכבי חיפה מודיעה שיותר מ-20 אלף אוהדים חידשו את המנוי שלהם. מדהים רזגו, לא?
1: זה מדהים, ואנחנו מדברים פה על כל פעם על הקיץ המטלטל, ולא מצליחים להחתים שחקנים, ואוהדים מצביעים ברגליים, וזה מראה.
0: אוהדים מפחדים שיקחו להם את המקום בסמי עופר.
1: אתה יכול להסתכל על זה ככה. אתה יכול להסתכל על זה שהאוהדים נאמנים, ולא משנה מה הקבוצה הזאת נותנת או לא נותנת להם, הם מצביעים ב...
0: על זה אין ספק, שאוהדים של מכבי חיפה הולכים אחריהם.
2: 100% מהבעלי המינויים, אולי ממש מינויים בודדים שלא חידשו, זה קרוב ל-21,000.
0: אתה יודע למה הם לא חידשו? במונדיאל עכשיו, שהם יחזרו ויחדשו.
2: אתה יודע, מי שלא חידש אז הוא מפסיד. בסוף, אני זוכר שאמרתי את זה שסמי עופר נפתח, שראיתי את העונה הראשונה, אמרתי שמה שנקרא פרייר מי שלא עושה מנוי, כי זה אנגליה. זה המתקנים, תשתיות, כל העבירה, כל מה שמסביב זה אנגליה, ואוהדי ארסנל, תאמין לי, חידשו את המינוי גם ב-30 שנה שלא זכו באליפות. ולא עלינו, כן, ש... בן אדם הולך לעולמו, הוא רושם בירושה בכל המועדונים האנגליים למי הוא מוריש את המנוי.
1: גם בנקניקיות, גם בנקניקיות אנחנו אנגליה?
0: רזגו, שאלה. למי אתה מוריש את המנוי שלך?
1: אני? לך, כי אתה כבר לא מורשה כניסה. זהו.
0: גדול.
2: חבר'ה, אז מכבי חיפה זה באמת תרבות, ואנחנו רואים שמכבי חיפה הייתה חלוצה בעניין הזה, אבל אנחנו רואים שהתרבות הזאת הזלגה לכל המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי. שמענו אתמול את ביתר ירושלים שמוכרת 20,000 מנויים, מכבי תל אביב בקבוע אצלה, הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני יכול להבטיח לך שגם בעונות קשות הכמויות יישארו זהות. לגבי ביתר ירושלים, ימים יגידו, אני מאחל להם רק טוב, אבל בטוח, אני לא בטוח ש... עונות לא יהיו כאלו טובות, אז הם ימכרו את המספרים האלו, ומכבי חיפה מוכיחה את עצמה. עכשיו, זה מעבר למינויים הפשוטים, אלא המינויים, מינויי היוקרה, אני קורא להם, תאי צפייה, יעלום, זה המנוע הצמיחה, זה הכסף הגדול, והכל שם סולד אאוט, וזה מרשים. ושל ינקלה, זה מה שהצליח לייצר פה, התרבות הזאת, זה של המועדון בענק.
1: כן.
2: הכוח של מכבי חיפה זה הקהל שעומד בגב שלה.
0: ניסן קניאס, המון המון תודה רבה.
1: תודה
0: לך,
1: רבה, ניסן.
0: פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
4: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
3: ובשלוש, מגאביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: הצהריים בחסות. המונדיאל בסיו, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל. בדרכים חשמל!
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
16: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: חזרתם אלינו, וכאמור, אנחנו עוסקים בהרחבה בעסקת ענן חלילי שנפלה, ואיתנו באולפן סוכן השחקנים גלעד רונן. תספר לנו, מה הלך שם?
1: מה היה שם? הם גילו בבדיקות הרפואיות שיש לו דרכון ישראלי, וזהו, משם זה נגמר, זה מאוד היה קצר, לא היה איפה להתבלבל.
0: איך התחושות?
1: תראה, אני גמור. הבונוס, אני הרגשתי אותו, היה לי כבר בכיס. עשיתי כבר וי כחול באינסטגרם, שיניתי את השם שלו בטלפון לארגז חלילי, סגרתי לו כבר את רינת בר להופעה בעיר תחתית למסיבת חתימה. הכל נפל בגלל שניסן קניאס ניחס אותו, הוא אמר שהוא יותר טוב מקונדה. כואב הלב, תשמע, זה כואב הלב, זה ילד מקצוען. הוא לא נוגע בפרגיות, בכנפיים, בכבד, בלבבות. אומר לך, הילד לא נוגע בחלקי פנים בכלל. מקצוען. ובסוף על מה הוא נופל? על הספינינג של הלב.
0: יש לך עוד מיוצגים שעשויים להגיע לחול?
1: מעט. דרך, אני עובד קשה בקיץ הזה, תשמע. רותם חתואל כבר היה סגור בווטפורד, אבל מה הבעיה? הוא היה באיביזה, לא רצה לבוא לבדיקות רפואיות, אז שלחתי את סילבי ז'אן במקום, ועלו עלינו, נשרפתי בצ'מפיונשיפ. רטנר היה סגור לי גם, אני לא רוצה לחשוף את הקבוצה, אבל פשוט יש לו קישי שפה, וזה יהיה לו בעייתי לעבור בגלל קישי שפה. עכשיו, לא רצו את ענן. אמרתי לפבריציו טוטנלה, המאמן, המנהל הטכני של אינטר, קח את יד לחם שום ושובר למימוש בקצף עד שנתון 2005, גם את זה הוא לא רצה. אני אומר לך, אני עבדתי מאוד קשה, אני סגרתי בקיץ את יונתן כהן בליידי בויז יונייטד. זה הליגה היחידה בעולם שבודקים בבר אם שחקן הוא בן או בת. קיץ לא פשוט היה לי, אבל עובדים, אתה יודע, ככה זה העסק הזה. פעמת למעלה, פעמת למטה. מקווה שנסגור אותו בפרמר ליג.
0: אתה תצליח להתאושש מזה?
1: אני אצליח, אתה יודע, אני מאמין, מג'די גם חזק, אנחנו נצא מזה, אני אעשה את הג'ובות שלי במקום, נעביר מישהו ללודו גורץ. גם שם עושים גם בענק יפה.
0: אתה חזק שם?
1: בדודו גורש? אני מאוד חזק.
0: טוב, יאללה, תוריד את המשקפיים. ענת טיסה, צהריים טובים, אמו של איסאבי סאט, הליגיונר שלנו בצ'מפיונשיפ.
2: מה קורה?
1: איזה אלופה.
0: תן לה, נו יאללה, תן לה.
1: לא ידעתי אם התהי בראש, אני מקווה שיהיה לו שם לענת, שיהיה לו בבריסטול איזה שדרן שייתן לנו את איסאבי סאט. ג'ל טו ביינד, ג'ל טו פוש.
2: רק הדבר הראשון שחשבתי שהוא עבר לשם, אמרתי, מה הוא יעשה הבן אדם עכשיו? מה הוא יעשה? ניסה ביסד, ג'ל משוך.
0: אז אני רוצה, אז ענת, אני רוצה לעדכן אותך שבעקבות העובדה של איסה וסיסת חתם בבריסטול, רזגו, אתה סיימת את תפקידך.
1: אני עובר איתו. אני אבשל לו, אני אעשה לו מה שצריך.
0: אני אעשה מה שצריך.
2: אני, תקשיב, אני מחפשת לו כרגע דירה עם ארבעה חדרים, אז יש לך חדר פנוי, אם אתה רוצה
1: לבוא באהבה. וואי, איזה אלופה.
0: למה ארבעה חדרים?
2: קודם כל בשבילו, בשבילי, שאני הולכת, אתה יודע, שם לחפור לו.
0: נו, אחד בשביל פלטקה.
2: מה עם אמא שלי, יגאל? מה עם אמא שלי? אתה מכיר אותה?
0: גם סבתא, גם סבתא צריכה לבוא.
2: גם סבתא, טוב, הבנת? ועוד חדר לאורחים, כמובן.
0: עוד חדר לאורחים, אז יש לך מקום.
1: אני אגיע.
0: תקשיב, אתה צריך לבוא, וכל משחק אתה צועק לו מהיציע.
2: תזכור, שאתה נתת מילה, רזו, לא יעזור.
0: ליסה ויסת, קומון!
1: קומון, סאב.
0: יאללה, רגע, בוא נהיה רציניים, רזו, למה אתה קורא עם הצחוקים האלה? תהיה רציניים, מעבר גדול.
1: רצינות.
0: איך הרגשת עם המעבר? כמה את גאה בו, בילד שאת מלווה, ואת באמת מלווה פיזית. מלווה לכל מגרש ולאימונים לעתים.
2: לגמרי, לגמרי. אתה אל תשכח שאני מלווה עוד שני שחקנים, אז אני נוסעת כל יום שבת לשלושה משחקים, אבל סבבה.
1: וואו.
2: כן, לגמרי. זאת אומרת, אני יכולה להיות בירושלים, ופתאום יש לי משחק בקריית שמונה, אני עושה את זה בלי לחשוב פעמיים אפילו.
1: ועכשיו פתאום לנסוע ללידס מקריית שמונה, צריכה לקפוץ ללידס, לחזור.
2: לגמרי. האמת שזאת התרגשות מטורפת שקשה להסביר אותה לא במילים. אני אמא גאה בו מאוד. מצד שני זה גם התרגשות, וגם קצת הדדע, חשש טבעי, כי הוא יצא לדרך חדשה במדינה אחרת, לראות ילד שגדל במכבי חיפה ומגיע להזדמנות כזאת, להיות באנגליה, רגע מרגש לכל המשפחה ועוד בצ'מפיונשיפ, שזה משהו מטורף. ועוד לדעת שאחרי שבדקתי, הוא השחקן החמישי, אם אני לא טועה, שהוא הגיע לאנגליה בצורה ישירה, זאת אומרת, גם על זה כבוד, ריספקט.
1: מישראל, כלומר מישראל, ישירות בלי איזה תחנת מעבר ב...
2: בלי תחנת מעבר, הוא השחקן עם הילות תואר חמישי.
1: מדהים, מגיע לו הכי טוב שיש, וואלה, מגיע לו.
2: מאז 2004, כן, הוא השחקן היחיד, מאז 2004, רספק.
0: תני לי קצת, הייתי איתו במעמד חתימה, תספרי לי קצת על המועדון, לא עכשיו היסטוריה שבודקים בצ'אט, אלא ממה שאת ראית שם, ההתרשמות שלך, מתחם אימונים.
2: אני רוצה להגיד לך שהם אנשים שיודעים לכבד, הם אנשים שיודעים לקבל אותך בידיים ממש זרועות פתוחות, קיבלו אותנו, אם זה בשדה תעופה, באו לאסוף אותנו ולסגור לנו בית מלון, ולהיות בלונדון וללוות אותו לבדיקות הרפואיות, ולסיים, ואחר כך לקחת אותנו עם רכב פרטי לבריסטול, ושם סגרו לנו בית מלון, וקיבלו אותנו, ובמתקן, והמאמן בא לחץ לנו יד, ודיבר איתנו, ושאל אותנו על אליסה, והספורט דירקטור, והצוות, וכולם, והמדיה, והכל שמה, יש להם מתקן עצום, הכל שם היה פשוט מאוד שלום, והיה מושלם במילה אחת. באמת, מושלם.
1: איזה כיף.
0: היו עוד הצעות מעניינות חוץ מבריסטול סיטי?
2: האמת שהיו עוד הרבה הצעות, אבל אתה יודע, בהצעות האלה אני פחות התעסקתי בהן, כי זה היה מול המועדונים, אתה יודע, בין מועדון למועדון. אבל בסוף, אתה יודע, הגיע בריסטול, ומהרגע שבריסטול סיטי נכנסה לתמונה, הרגשנו שזה באמת המקום של ליסב. אנגליה זה ליסב. אם זה בכוח, במהירות, באינטנסיביות, במשחקי כוח, בכל הדברים האלה, אז באמת אני חושבת שבריסטול סיטי...
0: תשמעת את הניתוח של ענת עכשיו?
1: מה זה?
2: וואי, כן, נכון.
1: כן, לא, לא פרי.
0: מהירות, פיזיות.
2: אתם מחפשים סקאוטים?
0: יציאה מהמקום.
1: אולי חיפה, אולי חיפה, מכבי חיפה מחפשים. את מכירה את המערכת כבר, זה איזה טוב. רגע, תגידי, יש לכם ג'ל, יש קשת, הכל מוכן, הכל מסודר?
2: הדבר הראשון, הוא חזר ביום שלישי, יום רביעי, לקחנו אותו כבר, אתה יודע, טסנו ליום, זה חזר מהמחנה אימונים של מכבי חיפה, וישר טסנו. קודם כל, הדבר הראשון שהוא אמר לי, אמא, ג'ל, לא לשכוח, הקשת, לא לשכוח, אתה יודע, הלכתי מהר מהר מהר, קניתי את הקשתות, שלא יהיה חס וחלילה, אתה יודע, תקלות, כי אחר כך אמרתי, מה רז גויה לו להגיד,
0: בוא. איזה אלופה. תגידי לי, אבל כשהוא עולה עכשיו מת למשקל, ברצינות, עולה עכשיו לבדיקות, עולה למשקל, זה חצי קילו ג'ל. זה, לוקחים את זה בחשבון?
2: לא, אתה יודע, נתתי לו ללכת גם בלי הקשת וגם בלי הג'ל, אמרתי לו, ניסה, ואתה יודע, בכל זאת להשתקף, לא, אתה יודע, שזה לא היה לי איזה כמה גרמים ממה.
1: אני אמרתי לזה, אמרתי לחלאי לי...
2: חכה רגע, רז בשנייה, רק שתדע לך שהוא עלה על המשקל, אני הייתי בהלם, הילד 7% שומן.
1: אשכרה.
0: אני אכלתי הבוקר קוטג'
1: 5%. אני 70.
0: תגיד לי, ענת, אני רוצה לעשות לך לא מעבר חד, אלא התייחסות. לא סוד שמשפחת איסד, משפחת חלילי, חברים מאוד מאוד טובים של הרבה מאוד שנים. ואת מכירה את ענן, את מכירה את המשפחה. לא מה את שמעת מהם, אלא את בתחושה שלך על כל מה שקרה ביממה האחרונה.
2: קודם כל, מג'די וג'יאן, אמא של ענן, הם חברים מאוד טובים שלנו. מג'די גם ליווה את ליסב וליאם ודין באימונים האישיים שהוא היה עושה להם במשך 5-6 שנים. יש לו דרך לא קטנה בהתקדמות של הילדים שלי. וגם עכשיו הילדים שלי, by the way, גם עכשיו הם במחנה אימונים אצלו. ענן הוא חבר טוב, הוא בן בית, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הילד הזה, ילד צנוע, ילד מדהים, ובמקרה גם כן הסוכן של ליסב והסוכן של ענן זה אותו סוכן, שזה בועז גורן. ו להגיד לך שדיברתי איתם, אני הייתי אמורה להיפגש עם אמא שלו לארוחת בוקר לפני יומיים, לפני שיצאו התוצאות של הבדיקות, אבל מהמקום הזה שהבנתי שכרגע הם בלחץ, אנחנו דחינו את זה, לא דיברתי איתם למען האמת. כן ניסיתי להתקשר, אבל לא הייתה תשובה, ואני יכולה
0: להכבד
2: את המקום שלהם. ובוא, אני רוצה להגיד לך, אני חייבת להגיד משהו אחד, קודם כל רספקט על זה שאינטר רצו אותו.
1: לגמרי, זה
0: מטורף, לפני עצמו זה מטורף, אין מה לדבר.
2: קודם כל, זה משהו שאי אפשר לקחת את זה ממנו, וזה לא שהילד לא היה מספיק טוב, או לא יודעת מה, ודברים כאלה ואחרים. הילד רצו אותו אינטר, ריספקט, רצו לשלם על הסכום איקס, ריספקט, זה שקרה דברים בדרך, זה כבר לא בידיים שלנו, זה בהנדס גאד, כמו שאומרים.
1: בדיוק.
2: אבל אני בטוחה שענן יבוא ויפתיע עוד בגדול.
0: אולי הם ביחד יגורו בלונדון, אולי תקפצי דירת 5 חדרים.
2: אני חושבת שאני ייחלתי לזה, שהוא פשוט מאוד יהיה באנגליה עם הבן שלי, פשוט מאוד, הבנת? אבל הכל בסדר. אני בטוחה שענן יעלה מזה ויצמח מזה, וזה לא סוף העולם. הכל טוב. ויש את מזגי שמחזק אותו, והוא ייתן פייט. אין ספק.
0: ייתן פייט. לפני שמסיימים, מה את חושבת על מכבי חיפה, התרומה שלהם, לאן של איסב הגיע, איך את רואה את מה שקורה פה, העונה, משהו כללי כזה?
2: תקשיב, קודם כל, התרומה של מכבי חיפה, מי שמכיר את איסב, הוא משחק במכבי חיפה מאז שהוא היה בן 6, מכבי חיפה הייתה

0: דרך שהוא עבר במועדון. תמיד תהיה לנו הכרת תודה, ואנחנו מאחלים למכבי חיפה הרבה הצלחה ומאמינים שהיא תמשיך להצמיח עוד שחקנים צעירים ויתנו להם להגיע לרמות הכי גבוהות. אבל מצד שני, מה שיקרה עם מכבי חיפה העתידית, אני לא יודעת, אני לא מגדת עתידות.
1: טוב, אז בואי תגידי לי מה החלום של, מה החלום של ליסה, איפה את רואה אותו בעוד שנתיים שלוש?
0: וואי, קודם כל המטרות שלו. המטרה שלו הראשונה היא להשתלב בצורה הכי טובה בקבוצה, ללמוד את הכדורגל האנגלי, כי הוא מאוד אינטנסיבי ומאוד חזק ומאוד ככה, הכל מהר מהר מהר שם, הכל הטקטית. וליסה יודע שהדרך עוד ארוכה, והוא לא מסתכל על, רק על היום כמובן, על התהליך ועל ההתקדמות שלו. וכמובן, כמו כל שחקן, הוא חולם להגיע הכי גבוה שאפשר, אבל כרגע המטרה היא להוכיח את עצמו מחדש. ומי שיודע מה שמאפיין את ליסה, והוא חזק מאוד, יש לו אופי חזק, הוא עובד קשה, הוא לא מבטר לעצמו, אנחנו חינכנו אותו כילד כזה צנוע. אבל כמו שאמרתי, הרבה חושבים שהוא לא צנוע, אבל את זה אנחנו נשאיר את זה כבר למשהו אחר.
1: טוב, אז בוא נשאיר, אז בוא נשאיר את זה לפעם הבאה. את עוד תעלי אצלנו, שיהיה לך המון המון בהצלחה.
0: איזן, התלהבת ממני, אה?
1: אדירה.
0: וואלה.
1: בוסקיה, תביא אותה לפאנל בשישי.
2: את אירחת אותנו, לא אנחנו אותך.
1: תודה רבה ש...
0: תודה רבה
1: שאירחת אותנו.
2: תודה רבה ובהצלחה. ליסבי סאט, גוד לק, מן. ליסבי סאט, ג'לטי ביין, ג'לטי פוש.
1: ענת, המון המון תודה, שיהיה בהצלחה לליסה, פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה,
3: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן,
4: ובשלוש מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויית צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק

0: חסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין.

0: פרטים נוספים ברשתות החברתיות. עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגור, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
1: שבתם אלינו חצי גמר, חצאי גמר, המונדיאל על ראש שמחתנו הערב, צרפת נגד ספרד, יש שאומרו שזה
2: איזה משחק.
1: זה צריך להיות הגמר.
2: איזה משחק.
1: ומחר ארגנטינה עם הפרעוש, הלא הוא ליונל מסי נגד ארגנטינה, ואיתנו איש המונדיאל.
2: ארגנטינה נגד ארגנטינה.
1: עמית לבנטל.
2: זה דרבי בסוף, לבנטל.
3: מה העניינים, חברים?
2: מה שלך?
1: לבנטל, רדפנו אחריך, תשמע, זה היה ממש חיזור.
3: וואלה, מזל שהתעוררתי קודם.
1: גדול. טוב, בוא נתחיל מהמשחק הערב. עבורי לפחות זה הגמר. צרפת ספרד, שתי הנבחרות אולי הטובות ביותר, על הנייר לכל הפחות, שצרפת היא כמובן פייבוריטית, אבל שוב, אי אפשר להספיד את ספרד, לאור העובדה שהיא הקבוצה שספגה הכי פחות שערים בטורניר, ויש לה כוכב אחד עם פסטה על הראש שעדיין לא התעורר.
3: כן, פסטה על הראש, יפה שוש אתרי כזה קצת, למין ימל עם הטלטלים האלה. נכון, נכון, מחכים לרגע שהוא יתעורר וככה יעשה את זה. אנחנו זוכרים מה לפני שנתיים, חצי גמר היורו, שהוא נתן את הגול הזה, מחוץ לרחבה שער הטורניר ניצח את, בעצם ספרד ניצחה את צרפת אז, ובעצם בשני המפגשים האחרונים ביניהם, ספרד ניצחה ככה שיש איזה, איזה, בוא נגיד הרתעה ככה לספרדים יותר מכל נבחרת אחרת. יחד עם זאת, נבחרת צרפת בטורניר הזה זה משהו שלא ראינו. תמיד היינו רגילים שהיא נבחרת שהסך החלקים שלה הוא פחות מהכוכבים, ופה זה בדיוק הפוך. נבחרת שהרבה דובר על בעיות האגו, איך אתה מסדר את זוכה כדור הזהב, דמבלה, לצד השחקן הטוב בעולם, אמבפה, עם השחקן שהוא בכלל בכושר הכי טוב אוליסה. ואיכשהו זה, הגיבור הגדול זה המאמן דשאן, שהצליח להוריד את האגו ולהפוך את זה באמת משהו אדיר, מכונה נפלאה, אבל באמת, כמו שאמרתם, זה גמר בחצי גמר, ספרד, תכף נתון עליי, לא הפסידה 36 משחקים רצוף, שנתיים וחצי, לא ירדה מנוצחת באף משחק נבחרת ספרד. המאמן הזה, יש לו במשחק תחרותי הפסד אחד, וזה היה אי שם ב-2023 נגד סקוטלנד, המשחק השני שלו בתפקיד, במוקדמות היורו. מאז עברו מה, 3 שנים, הוא לא הפסיד במשחק תחרותי, אז מאוד מאוד קשה לנצח את ספרד, והולך להיות פה קרב, כמו שאמרתם, גמר בחצי הגמר, זה שתי האימפריות הגדולות של הכדורגל האירופי, במאה ה-21, הולך להיות באמת אש וניצוצות, אני רק מקווה שנקבל איזה גול מוקדם, כי
1: וואה, איך לא בא לי כאן להיכנס לאיזה 0-0 מחצית, וצרפת כזה לא מצליחים לפרוץ, בונקר, ופתאום איזה ספרד. שוב, אני לא אובייקטיבי בכלל, אני רוצה שצרפת תעפיל לגמר, אני רוצה גם שצרפת תזכה, ואני גם לא אוהב את ימל.
2: כן, הוא לא פוגע, לא פוגע בטורניר בכלל.
1: לא, לא אכפת לי, כי גם אם יהיה כוכב, אני פשוט לא אוהב אותו.
3: אם אתה הולך לפי הניתוח הזה, אני חושב כל שונאי ישראל אפו, כל מצרים, מרוקו, כל אלה שפתחו לנו פה וזה, הלכו הביתה.
2: תשמע, אנחנו עם הדימוי שלנו, גם קאפ ורדל וקורסאו לא אהבו אותנו.
1: אתה יודע, עמית, אני גר ביוקנעם. עמית, אני גר ביוקנעם, והיה איזה משחק של צרפת, וואו, אני לא זוכר נגד מי. צרפת, לא מרוקו, לפני מרוקו, הם פגשו את
3: פרגוואי.
1: את פרגוואי, תקשיב, בשער, בפה בפנדל, היה הראשון. משהו כזה, נכון? או שהחמיד, ואז הוא קבע
3: בפנדל, כן, דקה 70 פנדל.
1: כן, עם הפנדל. תקשיב, היו צרחות בשכונה ביוקנעם, עכשיו בוא, זה לא פריז, זה לא מרסיי.
2: זה גם לא נתניה.
1: זה גם לא גרנובל. אנשים כאילו באוויר, כאילו הם בפה הפך להיות, הוא היחיד שלא צייץ נגדנו עדיין, אז כאילו אנחנו אוהבים אותו.
3: מדהים, מדהים. תשמע, זה גם קטע, כן, כי אתה יודע, יש פה הרבה, אחד הדברים, נבחרת צרפת, היא מעוררת המון אנטגוניזם, והרבה אנשים קוראים ואומרים, זה נבחרת אפריקאית, זה בכלל לא נבחרת צרפתית, זאת אומרת, אנשים מהצד שככה רואים שם, לא את צרפת הקלאסית, מה שנקרא, כן, נבחרת שאין בה הרבה לבנים, ויש בה הרבה מוסלמים, וזה צרפת אחרת, זה, אז הרבה, מעורר הרבה ביקורת וגזנות גם, דברים שהם ככה פחות יפים, ו צריך להגיד, זה נבחרת שהיא קצת כמו NBA, אתה יודע, זאת אומרת, יש להם, הם הכי טובים טכנית, והם הכי טובים פיזית, וזה פשוט לא אופר להתמודד איתה, אתה יודע, אתה לפעמים רואה טופה מקנו, הבלם שלה באחד על אחד מול כל חלוץ אחר של קבוצה יריבה, אוכל אותו ממש, אז זה באמת נבחרת עוצמתית, אבל שוב, כמו שאתה אומר, זה כמו ארלם גלובטרוטר, שהם שחקים כל כך טוב, עושים דברים כל כך יפה, או ליסה, שהם, אתה יודע, הוא כמו דבורה שמאביקה את אמבפה, נותן לו את הכדורים, חמישה בישולים, וכיף לראות אותם, כשהם באמת משחקים כל כך יפה, אז זה, נבחרת צרפת הזאת, שוב נזכיר, זה אחת הנבחרות הכי הכי טובות ואיכותיות שראינו בחיים שלנו. תמיד אמרנו שבכדורגל נבחרות אתה לא יכול להתקרב לרמה של קבוצות, אבל נבחרת צרפת הזאת שהיא טובה, היא וואלה, היא יכולה לדגדג גם את הקבוצות הטובות ביותר, כי יש לה שחקנים מדהימים.
1: אז רגע, יש איזושהי התלבטות בין דואלה ברקולה, כמו שאני קורא בעיתונים הצרפתיים?
3: כן, תראה, כל הטורניר הזה דשאן מזגזג בין השניים, אבל אני חושב ש... אני חושב שדואה יפתח, דואה יותר טוב מול הגנות צפופות, ברקולה יותר טוב מול הגנות שככה יוצאות קדימה.
1: כן, ברקולה זה הסילבה קני של נבחרת צרפת. צריך שטחים. עמית?
3: כן.
1: שמעת סילבה קני, השתתקת.
2: כן, הוא ניבל. הוא אמר שברקולה זה הסילבה קני של נבחרת צרפת.
3: אה, גדול.
1: שהוא צריך שטחים.
3: נכון, ו... ככה זה גם בפריז, אתם יודעים, ברקולה בדרך כלל עולה מהספסל, כשהיריבה כבר חייבת לצאת קדימה וחשופה מאחור. דואר, ראינו אותו עולה מהספסל וסוחט את הפנדל הזה מול פרגוואי שהזכרת. הוא יותר טוב נגד הגנות צפופות, הוא דריבליסט נהדר, יכול ככה להביא פתרונות. אבל פה זה באמת יריבה אחרת, כי ספרד אוהבת להחזיק בכדור. היא מהווה אתגר שאף יריבה אחרת לא מהווה עבור ה... עבור, אתה יודע, אני חושב שספרד היא אנטיתזה לכל מה שקורה בטורניר הזה, כי אנחנו אומרים טורניר של סופרסטארים, דווקא ספרד, אתה יודע, זה נבחרת שהסופרסטאר של אלמיניה לא הגיע לטורניר, יש לו שער אחד מול סעודיה, ואפילו לא בישול. ביורו האחרון, לפני שנתיים, הוא בגיל 16 היה מלך הבישולים עם ארבעה, והוא כבש את שער הטורניר מול צרפת בחצי הגמר, וכולם דיברו על העתיד, שהוא עושה את בגרויות, וזה דווקא במונדיאל הזה, הרבה חזרו שזה היה מונדיאל של אמיני אמאל, אז אנחנו רואים את...
1: פדרי, יש סיכוי של סופסל?
3: כן, יש סיכוי, בוודאי, ראינו את זה בשלב הקודם, ברבע הגמר, הפתעה הגדולה שפביאן רואיז פתח בהרכב במקום פדרי.
1: וגם כבש.
3: יש ביקורות על פדרי בטורניר הזה, שהוא לא מספיק הביא את התכלס, ואתה יודע, הוא קצת יותר לרוחב, כמו רודרי, יש לך כבר רודרי אחד, אז אתה מחפש אולי מישהו... יותר לעומק, וזה פביאן רואיז, עכשיו שניהם אדירים, פביאן רואיז גם לא ילד בן 30, כוכב פריז סן ג'רמן, פביאן רואיז 48 נבחרות בהופעות בנבחרת, הוא אף פעם לא ירד עם הפסד, קמבל, פביאן רואיז זה גם כנתון מטורף, 48 משחקים בנבחרת, לא הפסיד אף פעם, שחקן ווינר, אז בוא נראה, תשמע, יש לו למאמן הזה חיבור, שני המאמנים, יש להם חיבור יוצא מן הכלל למשחקנים, ובנבחרת ספרד דלפוינטי. אגב, שני המאמנים האלה, שניהם בסקים, וגדלו ב... אתם יודעים, דשאן מהצד...
1: רק שלאחד יש שיער ולאחד אין שיער.
3: כן, נכון, יש הבדלים. אחד הוא היה שחקן ענק, דשאן הקפטן שניקס גביע, כן, דלפוינטי בכלל בקושי היה שחקן לא ברמות האלה, אבל שניהם מאמנים מדהימים שגדלו בעיירות פחות מ-200 קילומטר מפרידות ביניהם.
2: וואלה, לא יודעת שדשאן גם...
1: מה, הגזמת?
2: לא, מה? בסקי?
1: מה זה? איזה הוגה הוא הכי אוהב?
2: בסקית.
1: בסקית, כן. תוצאה שלך, עמית, למשחק הערב?
3: תוצאה, נלך על 3-1 לצרפת, אבל...
1: לקחת לי את התוצאה.
2: יאללה.
3: אני רק מקווה שיהיה גולים ושלא נגרר פה ל-0-0, כי זה יכול להיות... יש פה אלמנט של...
1: לא, גם ברור שאתה לא רוצה 0-0, כי זה עוד חצי שעה שאתה צריך להישאר באולפן.
3: לא, אני אגיד לך משהו, בוא אספר לך סוד מקצועי, אני היחיד מכולם שלא מתנגד להערכות, אני אוהב כדורגל, אין לי בעיה, אם זה...
1: אתה גיל ברק של הכדורגל?
3: כולם שונאים אותי בגלל זה, רוצים להרוג אותי שם.
1: תוצאה שלך?
2: אני אומר 2-1 צרפת.
1: אני אומר 3-1, לבנטל במהרה, תוצאה של המשחק מחר, ארגנטינה נגד אנגליה.
3: וואו, קשוח, פנדלים.
1: אין לי כוח, נו לבנטל, מה, אתה נכנסת לי למוח. אני גם עם פנדלים, אבל אנגליה.
3: כן, אנגליה, כן. תשמעו, זה משחק, מה זה מעצבן אותי, אנגליה, הארגנטינה הזה?
1: טוב, רז, גוין זמן להימור שלך. סתם.
2: זה לא משנה, לא יפגע בחיים. אני אגיד פנדלים, כמו לבנטל.
1: עמית, המון המון תודה.
3: נו, כמו דיאגו מרדונה, נו, ב-46.
1: עמית, המון המון תודה שהיית איתנו
2: לעונג.
1: שהוא אחלה חצה עם רזגו, כיף שחזרת, תודה רבה.
2: תודה, נתראה מחר.
1: חברים, נתראה כאן גם מחר, וצריך יותר לראיין את ענת איסת. ביי חברים, מאזנה נעימה.

0: בגולן.
1: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: הצהריים בחסות המונדיאל בסיו, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: 107.5 רדיו חיפה.
0: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
11: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 037-5, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: 105 רדיו חיפה.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההצבעה על החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים תחל בעוד זמן קצר. חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית הודיע על בימת הכנסת כי בניגוד לעמדת סיעתו הוא לא יתמוך בחוק.
16: כבר מראשית הדיונים אמרתי אני מתנגד לחוק הזה בנוסחו הנוכחי. התנגדות שנופעת מהבנה עמוקה של המשמעויות שלו על החברה הישראלית ועל צהל. המליאה היא לא חותמת גומי של הוועדה. לכל חבר כנסת יש אחריות אישית. יש אפשרות להצביע בעד ההסתייגויות ולהפוך חוק רע לחוק טוב יותר.
15: כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק צפוי לעבור ברוב של יותר מ-61 חברי כנסת. לקראת העברת החוק, קרא היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, כי אם יש חבר כנסת חרדי שיש לו קרוב משפחה עריק שמתנהלים נגדו, הליכי אכיפה חייב להצהיר על כך. שרת התחבורה מירי רגב במהלך דרמטי בנמל התעופה בן גוריון. רגב הורתה לעצור באופן מיידי את נחיתת מטוסי התדלוק האמריקניים והנחתה את ארצות הברית לפנות באופן מיידי 13 מתדלקים. זאת במטרה שלא יבוטלו טיסות לישראלים. בשלב זה נמצאים בנמל התעופה מעל 30 מתדלקים אמריקניים, בניגוד לסיכום המקורי לפיו מספר המתדלקים בנתב"ג יעמוד על 20 בלבד. הלחימה ברצועת עזה. ישראל חיסלה את ראש תחנת משטרת ג'באליה של חמאס, כך הודיע ארגון הטרור שהוסיף כי בתקיפה של צהל מוקדמת היום במרחב, חוסלו 7 קציני וחברי משטרה של חמאס. פועל בן 52 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בבית עסק בקריית אונו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. וגם אירוע חריג באיטליה. אזרח ישראלי נתפס בנמל התעופה ברומא כשברשותו יותר מ-200 קילוגרמים של צמח הגת הנחשב סם במדינה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
17: כל הכמות הוחרמה על ידי הרשויות האיטלקיות באופן מיידי כדי למנוע את הגעתה לשוק הבלתי חוקי בעיר, מאחר שכל 7 המזוודות היו רשומות על שמו של אותו נוסע ישראלי, הוגשה נגדו תלונה פלילית ללא מעצר בשלב זה, ובהמשך תחליט הפרקליטות אם להגיש נגדו כתב אישום לבית המשפט. מדובר באחת מתפיסות הגת הגדולות שבוצעו בתקופה האחרונה בנמל התעופה.
15: נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, שלום טוקוש.
1: שלישי פעמיים כיתו.
0: שלישי לך, טוקוש.
1: שלישי לכולם.
0: השלישי לך. מת על השלישי, מת על ה...
1: מי לא.
0: הכל אצלך, אתה אוהב שלוש, כפול שלוש. נותן לו שוקולד אחד, לא רוצה עוד שניים.
1: שפע, שפע לעם ישראל, שפע למגמי.
0: עשה מזגן על 20, לא, יעביר ל-23. מת על השלוש, טוקוש.
1: דוגי.
0: מה קורה? מה נשמע? מוכן?
1: תענוג, איך אתה?
0: מהדורת יום שלישי מוכן?
1: מוכנים בכל הכוח.
0: שעה ראשונה מוכן?
1: מוכן, מוכן.
0: אנחנו ברדיו חיפה, 175, אמת?
1: אמת, רדיו 95, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו מתחילים, שלוש שעות של מגה מקסמפון, פה נפלים, משהו פה אף עם...
1: על פה איזה בורק.
0: כן, לא יודע, משהו פה אף באולפן, ואולי איזה פרפר, אולי איזה יתוש.
1: מזל טוב, הנה, זה פה מלמעלה.
0: אולי איזה דבורה, אה, יפה, מצאת, אוקיי. בקיצור, שעה ראשונה מתוך שלוש עוד של מגה מיקס, מתחילים עכשיו, מושיקו פודקאסט.
1: דולב נישליס.
0: תראו לו תהנו, מתחילים. דיכטוניקה.

0: אתם במגה מיקס, ועכשיו תוקו שאנחנו עם המלצות מה עושים עם הילדים בחופש הגדול.
1: זה מעניין.
0: תנים לזריע לחיפה, מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחת תוקו ועד קינוח שאתה מאוד אוהב, רק באזריאלי אפ, למשל קבל כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48.5 שקלים.
1: קבל את זה.
0: זה הנחה משמעותית, תן לי עוד משהו.
1: ארוחת ילדים בבורגראנג' ב-20 שח במקום 33.
0: אהבתי את השח. משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ.
1: חבל הזמן.
0: אהבת?
1: אני מפה נוסע.
0: אז חפש את האזריאלי אפ, תוריד ותהנה עם הילדים בקיום חיפה.
1: תענו.
2: ועכשיו...
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יחל שלב חצי הגמר, ואיתו התחדש גם המאבק הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו לאונל מסי הארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. שני השחקנים עומדים על שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, אך קיליאן אמבפה הוא כרגע בראש טבלת נעל הזהב, מפני שבישל פעם אחת יותר ממסי. איום אחד על תואר מלך השערים כבר אוסר בשלב רבע הגמר. ארלינג הלנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הלנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אך את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר, הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, ארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה, כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה, בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?
7: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
8: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה.

0: נטפליקס. עכשיו בוואדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
3: extra.co.il.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, פעמיים כי תוקוש. פעמיים כי תוקוש.
1: גדולי.
0: פעמיים כי תוקוש, לא לשנות את החוקים בפורמט. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעה, נפרדים מכל החברים והחברות ב-99.5.
1: שם דוד עזרני יעלה ויבוא אימא.
0: הוא כבר שם. הוא עוד לא עלה, אבל הוא כבר שם. ראית את המכופתרת הזה יפה? שקיע היום. אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
1: תודה רבה לך דולב נישלי.
0: תודה רבה לך מיכאל. מיכיל. מיכאיל.
1: מיכי.
0: משיקו פלוטקה, אהוב שלנו.
1: ריגשת אותו.
0: אנחנו... מה אתה מתרגש לי פה
1: עכשיו?
0: מה אתה מתרגש לי פה, טוקוש? קח תישו, פרסמות, חדשות, ואחוזרים.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההצבעה על החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים תחל בעוד זמן קצר. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק צפוי לעבור ברוב של יותר מ-61 חברי כנסת, למרות התנגדותם של מספר חברים בקואליציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם על קידום הצעת החוק ופנה לחברי הממשלה.
23: לא, רק בלוחמי צהל אתם בוגדים היום. לא רק בציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מי הצליח להוביל אותי למצב שבו אני מצביע נגד כל מה שהיה קדוש לי אי פעם בחיי. זה מה שאתם עושים היום.
22: לקראת העברת החוק קרא היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי אם יש חבר כנסת חרדי שיש לו קרוב משפחה עריק שמתנהלים נגדו הליכי אכיפה, הוא חייב להציר על כך. ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר מאיים למנהיגי איראן. על רקע חילופי האש בין וושינגטון לטהרן אמר נתניהו, הורדנו את מחסום הפחד. אל תבנו על כך שאם תתקפו אותנו, יהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ולא מקים אותו מכה אחת אפיים. כך אנו עושים. את הדברים אמר ראש הממשלה בוועידת הנגב בדימונה. שריפה פרצה בשני מחסנים בנתיבות. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי שני המחסנים נשרפו כליל, וצוותי הכיבוי פועלים למניעת התפשטות האש למבנים סמוכים ולהשגת שליטה מלאה באירוע. בשלב זה אין דיווחים על נפגעים. פועל בן 52 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בבית עסק בקריית אונו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שלישי, פעמיים כי טוב, המסיבה של מגמיקס, השעה השנייה ברדיו חיפה 107.5 והראשונה.
0: ושלום לכולם ברדיו אילת,
1: פגוש. ברוכים, ברוכות הבאות.
0: קבל אותם, באהבה.
1: באתר ובאפליקציה.
0: בזרועות פתוחות, בידיים.
1: הידה. ידיים מלאות.
0: ידיים מלאות לרווחה, לחיבוק ענק ועצום. כמו שאתה נותן לי כשאתה רואה אותי כל דקה פה באולפן, תקוש.
1: היידה.
0: כאילו לא תראינו 10 שנים.
1: היידה.
0: טוב, בנוהל הרגיל, גם בשעה הזו, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הכל כאן במיקס אחד ארוך.
1: הבטחה.
0: כל הלעיתים בטיקי טקה של המונדיאל, אבל בקצב של מגמיקס. ירי סגור על הסאונד ברדיו אילת, אור מיר ברדיו חיפה.
1: תדעו לבני שלי.
0: אתה מושיקו פלוט, כי אנחנו מתחילים. טבע לוטנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: אתם איתנו על מגה מיקס, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: אתה לוקח אותי עכשיו לעזריאל יאפ.
0: איך לא, איך לא.
1: לעזריאל חיפה ולכל מה שקורה שם בקיץ הזה.
0: חוויה מטורפת לכל המשפחה.
1: אז קודם כל נזכיר לכם לראות את האפליקציה עזריאל יאפ, כדי שתוכלו ליהנות מכל ההנחות המשוגעות שיש לכם שם באפליקציה, כמו למשל...
0: אני אתחיל עם קארטינג לילדים, חשמלי, טרקטורון או פיינבול ב-20 שח במקום 40 או 50 בדן קארטינג.
1: אני אומר שאתה אומר שח.
0: שח.
1: אני אלך על שקלים.
0: יאללה.
1: עכשיו אני אתן משהו מהרשימה פה.
0: ענק אותנו.
1: זה בשבילך האמת, לך ולמיכאל, תגיד לקים שתלך איתו.
0: קל.
1: או אתה תקח אותו. כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53. חבר'ה, זו הנחה משמעותית.
0: יאללה, דייטי מיכאל.
1: בוא נתן לי משהו אתה מסיום.
0: כניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה ב-20 שקלים במקום 30.
1: הופה, השפעתי עליך.
0: היית?
1: עברת משך השקלים.
0: היית מה זה?
1: יאללה, חברים, תורידו אפליקציה של עזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: ארבע ותשע עשרה דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בשדרות מוריה, לבאים משני הכיוונים. בעלייה מפיק העומסים לכיוון מרכז חורב, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. בכביש 75, עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף עד הדרום לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים, בעלייה מפיקה עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 75 עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף קרן נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט.

0: מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: עשים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים. הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל...
12: בחסות?
15: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: חזרתם? אוקיי. פליי! מגה מיקס.

0: סוגרים את השעה השנייה ברדיו חיפה וראשונה באילת של מגה מיקס.
1: אבל בטם ליין, סוגרים שעה. זה מה שחשוב, יש לנו עוד שעה לפנינו. אנחנו ביחד עד שש, אז גם בשעה הבאה חוזרים אליכם עם עוד מלא ליטים גרסאות מוזיקה. אך, איזה מוזיקה הכנו לכם, איזה גרסאות, איזה ליטים. מגיעים ממש לדובדבן שבקצפת. אז אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו בקטנה, פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור שנמצא ברדיו אילת 102 FM.
0: אורמי, רדיו חיפה 107.5, לחד עולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושיקו, טוקוש, קלוטקה.
0: כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט

0: הוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: קולמוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
19: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: פעם בארבע שנים העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9 הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10 הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט תומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
21: 105.5 רדיו חיפה.
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החלו ההצבעות בקריאה שנייה ושלישית על החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. טרם תחילת ההצבעות, הקריאה סגנית יושב ראש הכנסת לימור סון הר מלך את שמותיהם של מספר חברי כנסת משס ומיהדות התורה, שאינם בעלי קרובי משפחה שמתנהלים נגדם הליכים משפטיים בגין עריקות מצהל. זאת בהוראת היועצת המשפטית של הכנסת. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק צפוי לעבור ברוב של יותר מ-61 חברי כנסת, למרות התנגדות מספר חברים בקואליציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם על קידום הצעת החוק ופנה לחברי הממשלה.
23: לא רק בלוחמי צהל אתם בוגדים היום, לא רק בציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מי הצליח להוביל אותי למצב שבו אני מצביע נגד כל מה שהיה קדוש לי אי פעם בחיי. זה מה שאתם עושים היום.
15: ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר מאיים למנהיגי איראן. על רקע חילופי האש בין וושינגטון לטהרן אמר נתניהו, אם נותקף נגיב בעוצמה גדולה יותר.
24: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים.
15: את הדברים אמר ראש הממשלה בוועידת הנגב בדימונה. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי לאחר מכן ביקר נתניהו בקור בדימונה. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר להקים 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, כך הותר לפרסום לפני שעה קלה. ההחלטה שהתקבלה כבר בחודש מרס האחרון, כוללת סכום של יותר מ-2 מיליארד שקלים לצורך הקמת היישובים. המטרה היא לבצע את המהלך בטווח זמן מהיר, באמצעות שכונות חלוץ, במקביל להליך פיתוח הקבע של היישובים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
26: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
30: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
31: די, 7 שנים?
32: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, אתה לצלצולים.
30: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה האחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.
0: שליקו וצ'יקו, מה קורה?
1: תענוג, תענוג.
0: מוכן לשעה האחרונה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: כמעט סוגרים שבוע, טוקו, שאתה קולט, והיום שלישי נגמר. אבל אתה יודע שמשלישי זה רץ ל-50 עוד מהר. כאילו, רביעי לא קיים בעיניי. כזה, השבוע מתחיל בראשון.
1: בדילוגים.
0: אולי, אולי זה ביקור קטן ביום שני, שלישי ל-50. זה השבוע, ככה הוא נראה. בקיצור, גם בשעה הקרובה, מלא מוזיקה, לעתים גרסאות הכי טובות שאפשר. רצתי מהר מדי. כל הגרסאות הכי טובות במקום אחד. זה מה באתי להגיד.
1: בהבטחה.
0: מבטיחים. איפה לחתום?
1: תן פליי פשוט.
0: יאללה, משיקו פלוטקה.
1: לא לב נישליס.
0: תבלו תנו, הזנה מצוינת. אנחנו פותחים עוד שעה של מגה מיקס.

0: אתם איתנו על מגמיקס, ועכשיו, אם אתם מחפשים לעשות משהו עם הילדים ברוב של גדול, זה הזמן.
1: אני רוצה גם לעשות תוקוש, אבל גם הנחות. אני רוצה לחסוך בכיס למאזינים שלנו, שיעבירו את הקיץ בסבבה.
0: אז קנין עזריאלי חיפה, מסדר לכם חבילת קופוני בילון מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מהרוחה ועד קינוח.
1: והכל קורה בעזריאלי אפ. בוא ניתן דוגמאות.
0: למשל, קבל את זה, ארוחת מיקרויאל.
1: אני אפתח את האפליקציה אצלי גם כן, כן?
0: במקדונלדס ב-41 שקלים במקום 54.
1: רגע, אני פה מדפדף באפליקציה.
0: אם בא לי משהו מתוק.
1: קבל משהו מתוק, שני שיפודי ופל בלגי ב-10 שקלים במקום 25 שקלים בסוויט בטרפליי. מכיר סוויט בטרפליי?
0: מתוק מאוד שם.
1: אני רואה אותך, אני חושב עליהם. מתחבר לי. אתה יכול את הפרזנטור שלהם, אתה יודע? בואו נקנח עם קינוחים ב-10 שקלים מתנה לשימוש במכונות המשחק של משחקיית פאנלנד. כל אלה מחכים לכם עכשיו בעזריאלי חיפה וכל הקופונים וההנחות בעזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22. עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוואדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות. קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
20: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
22: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
21: אחרי ששמתם את העסק בצד.
22: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
21: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. בעבר נפגשו הנבחרות רק פעם אחת במסגרת הגביע העולמי. זה קרה בשמינית הגמר של מונדיאל 2006, אז הצרפתים ניצחו 3-1. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה ביותר במונדיאל עד כה צרפת, שכובשת הכי הרבה בממוצע לדקת משחק, לבין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד בכל הטורניר. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות, יצאו הספרדים עם ידם על העליונה. זה קרה בחצי גמר היורו, אז על הרוך הניצחו 2-1, וקרה שוב בחצי גמר ליגת האומות לפני כשנה, אז הצרפתים ניצחו 5-4 דרמטי. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי, וספרד רוצה לעומת זאת בפעם השנייה בתולדותיה להשלים דאבל עם שחייה במונדיאל מיד אחרי שחייה ביורו. הלילה ב-10, חצי גמר המונדיאל, צרפת נגד ספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: התקנון. דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כאן ברדיו חיפה, השעה עכשיו 5.38, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות לבא משני הכיוונים, בכביש 4. עומס תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22. עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות, עד כאן הדיווחים, סוג זהות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוך

0: ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
5: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר

0: תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש בשידור חי מביטוח ישיר ביוקנעם בחסות.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, המסיבה שלנו, מגמיקס כמובן, רדיו חיפה, 107.5, תודה רבה לכל החברים והחברות, גם מרדיו אלת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בוודאי.
0: אור מאיר, הנסיך שלנו, הטכנאי,
1: ברדיו
0: חיפה, 107.5, גרי סגור.
1: Thank you, גרי.
0: תנקיו דולב נישתי.
1: תנקיו מושיקו מקסים תוקוש פלוטקה.
0: מיד אחרי לנו תוכנית הספורט של ישראל.
1: נצחה ממבטא ציפה צרפתי.
0: ישראל.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: קומזיקו
1: צה. זה אפילו הנחמה, תוקוש, תאמת את זה יותר. שיהיה לכם ערב טוב, בשורות טובות. נשתמע מחר עם עוד מדורה של מגמיקס, וכמעט סוגרים שבוע. וזהו, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
4: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
18: גט קומפי,
17: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: צריכים

0: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: 105 רדיו חיפה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב ושעה 6, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים אושר באופן סופי במליאת הכנסת. חברי האופוזיציה מחו, כך זה נשמע.
7: בעד 58, מתנגדים 54. אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון, תיקון מספר 28, הוראת שעה, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
6: כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי חברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז ומשה סולומון מהקואליציה הצביעו נגד העברת החוק. במהלך ההצבעות פרצה שערה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס לאולם וחברי האופוזיציה קראו לעברו בושה. דקות לאחר מכן קיבל נתניהו שיחת טלפון ועזב את המליאה תוך שחברי האופוזיציה קוראים לעברו לך ובוגד. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי זמן קצר לאחר ההצבעה מפלגת יש עתיד הגישה עתירה לבגץ נגד העברת חוק המעצרים. חשד לאירוע חטיפה ביבנה על רקע פלילי. שוטרים שהגיעו למקום איתרו את הקורבן כשהוא בריא ושלם יחד עם אחיו ועצרו חמישה חשודים תושבי העיר בחשד למעורבות באירוע. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד טוען היום בפומבי על רקע הדיווח בניו יורק טיימס שהוא במעצר בית בעקבות מגעים עם המוסד. באיראן דווח כי הנשיא לשעבר השתתף באחד מטקסי ההזכרה למנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. פעילי רשת המזוהים עם המשטר טענו כי מדובר בתגובה לגל השמועות. וגם היסטוריה בצהל. מפקדת בסיס עובדה, אלוף משנה ג' עתידה לעלות בקיץ הבא לדרגת תת-אלוף ובכך צפויה להיות הטייסת הראשונה בצהל המגיעה לדרגה זו. במסגרת תפקידה הנוכחי הובילה את הפיכתו של בסיס עובדה לבסיס רב זרועי המהווה מוקד מרכזי לשיתוף פעולה בין זרועי ובין לאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום תלת בשבוע, חברים. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט, בערוץ. חברים, עבדכם הנאמן, מיסטר בן דיוויד, מה שנקרא יום שלישי פעמיים כי טוב, זה מה שאני מאחל לכם כמובן. וכמה טוב לחזור אחרי ששיזפתי את כל חלקי גופי ביוון השמשית. חזרתי לזרועותיהם הבטוחות של האיש על שמו ביוונית קוראים לפעולת החתירה שלומוס וייסס הגדול, שחימם עם הטוסיק הנוג שלו את כיסאי כל כך יפה ובכל מיני דרכים. תודה לך וייסי. לצידי באולפן שמייקל מקריאת אונו, הלו הוא שטראובר לירן, ומצידי השני אוטוטו יפרוץ פה מה שנקרא, ייתן פה כניסה, נערת החן של מגזין רופאי האור.
2: מגזין רופאי האור.
1: נקודת חן, מיכאל ג'מיל ג'מאל. טוב, חברים, היום למי שלא יודע, הוא יום הבסטיליה, חברים. במי שאני ממש גר קרוב לאירוע שם. יום העצמאות הצרפתי, במילים אחרות, אותה מדינה שהסכימה לקלוט אותי על אף כל מגרעותיי, ורצה הגורל שדווקא היום חל חצי גמר מונדיאל הרותח נגד אספניה. אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הטורניר, עמוס אירועים, מותח, מפוצל, והערב כמובן נדע מה קורה כשכוח בלתי ניתן לעצירה פוגש הגנה בלתי ניתנת לחדירה. מה שנקרא הארטילריה הצרפתית, נקווה שתרעים את הערב שלנו היום.
3: מי מקווה, מי?
1: אני מקווה, אני מקווה שהצרפתי. אני, חבר'ה, בוא, אני אעמיד אתכם, וייסי, אתה ממש, אתה
3: על הקצה.
1: אתה על הקסקס, אתה על חבל דק.
2: אתה מתגרה בו.
3: תראה איזה שזור פה, יותר מטל בן חיים.
1: תקשיב.
2: איזה שזור, עזב אותך, אולי.
1: אתה הולך יחף על חבל דק, ומה שמחזיק אותך זה המשות, אתה מכיר את זה?
2: כן, שובים משקל.
1: חברים, אחים שלי יקרים, תנו לי רגע, תגידו לי שלום יפה, כמה התגעגעתם אליי. אתם יודעים שמישהו ביוון תפס אותי, אמר לי, בוא נע, אני מקשיב להם, אתה לא שם. אמרת, איך אני שם? אני פה.
3: הם רגילים שבכל מקום בעולם אתה נמצא.
1: תקשיב, בייסי, אבל אני פה מולך בתחתון.
2: בייסי, מתי אנחנו מספרים לו שהוא לא יחסר לנו?
1: תשקר יפה, תשקר יפה.
2: חרטט בביטחון, אתה לימדת אותי, לא?
1: חרטט בביטחון, תגיד, היית חסר. כמה התגעגענו.
3: תגיד, אבל זה מיטה, אני חייב, אני רואה אותך וזה מנצנץ לי, זה מיטת שיזוף או שזה השמש של יוון נטו?
1: בוא,
2: לא, זה השמש פה מהאולפן מהצד
1: משל. קודם כל, תרגיע את המשות שלך עליי.
3: המשות שלי כל כך שחוק מהשבוע וחצי האחרונים, שאני נותן לו לנוח.
1: חביבי, תשמעו, יוון היא יוון, אבל הפעם הזאת הפתיע אותי מקס, מקום פגז. הפתעה גדולה, ובזה נסיים, אתונה. פעם ראשונה שאני ממש יומיים שם, כדי הקונקשן פה, שם, זה לילה, עשינו עיר נהדרת, פגזית, טעימה.
2: חבל הזמן.
1: ואחרי שבלבלנו את המוח, ואמרתם לכל המאזינים והמאזינות שלנו, כמה התגעגעתם אליי, אני אגיד לכם, די, חבר'ה, מספיק, זה מביך אותי.
3: עצרו
1: את המחמאות, עצרו, תרגיעו. חצי גמר מונדיאל היום, חבר'ה, צרפת, ספרד. אוקיי, אז אני רוצה...
2: אני אשאל לך שאלה אחרת. חסמת את הבית, שמת פלטות על הבית, סורגים, הכל.
1: די, תפסיקו לבלבל את המוח, הולך להיות קוקו. אתם יודעים שאני...
2: הם מנצחים, הם הופכים את פריז, הם מפסידים, הם הופכים את פריז.
1: לא נעים לי להגיד, איזה פס.
3: אלי, אגב, אתה יודע מי התגעגע אליך הכי הרבה?
1: נו.
3: הוא איתנו על הקו, אני מחכה להגיד לך את זה.
1: מי זה?
3: תשמע אותו.
1: נו, בבקשה, בוא נשמע.
3: איתנו על הקו, מי איתנו על הקו?
4: תגיד, יש סרט. אתה אתה מנהל את העולם מיוון.
1: יאללה של הבן אדם, יאגותי.
4: יש סרט שאתה מנהל את העולם מיוון, ואתה בא לנו ביום הבסטיליה, ואתה גם רוצה לספר לנו את ההיסטוריה של העם הצרפתי ביום חדם, שהם עוד עולים לגמר
1: מונדיאל. אתה מבין מה זה? גותי! אתם יודעים שעבדתי אצל גוטי? לא משנה, לא. לא נעלה אתכם בפרטים.
2: כולנו עבדנו אצל גוטי.
1: גוטי שלח לי משימות. שלח לי משימות ביוון. אני עם תחתון על החוף. קיבלתי משימות.
4: לא עבד אצלי, עבד אצל הנכד שלי.
1: אצל הנכד
3: זה חשוב.
1: חביבי, עזבנו הכל, דאגנו לו למה שהוא אוהב, מתוקי. גוטי, מה שלומך?
4: בסדר, בסדר, אח שלנו, איפה אתה? איך אתה?
1: בסדר, לקחתי 10 ימים רגע, נשמתי רגע. תגידו משהו, גוטי. תכניסו אותי פה לאווירה, כי אני שם הייתי באווירת מונדיאל נהדרת. שוב, השעות האלה של אמצע הלילה קשוח עם השמש, אבל בסדר. מה קורה היום, גוטי? אני אומר צרפת, צרפת סתירה.
4: בסוף המונדיאל הזה מביא 4 נבחרות, שמלכתחילה האמנו שהם יהיו שם.
1: דווקא אני על ספרד לא כך האמנתי מההתחלה, אני חייב לציין.
4: לא, נכון שברזיל...
1: היו כאלה יבשושים.
4: ברזיל הכזבה מאוד, והכדורגל שם באמת נמצא בנסיגה ברמת הנבחרת, אבל אף אחד לא ירים גבה שצפרד שם וצרפת שם ואנגליה שם, ובטח ובטח חלופת העולם.
3: גוטי, לראשונה, לראשונה מאז שהתחילו דירוג נבחרות, לראשונה במונדיאל בחצי הגמר, 1-4 נמצאות כולן בחצי הגמר.
2: נכון.
3: לראשונה. אז הפתעה זה בטוח לא.
4: בדיוק. יש לנו זמן עוד לסכם את המונדיאל הזה, בוא ניגש למשחק של היום בערב. המשחק היום בערב, מבחינתי, זה משחק, אתה יודע, שטאובר נמצא איתנו באולפן, יכול לומר לך, שטאובר, מי שואר יותר טוב? מייק מניאן או
2: תראה.
4: שואר שבחרת צרפת? צרפת?
2: תראה, בגדול... בגדול, סימון לא עמד יותר מדי ב... אתה יודע, במצבים שהגיעו, כי יש לו נבחרת שעומדת לפניו, ונבחרת שמחזיקה כמעט 66% מהזמן בכדור. היא גם הנבחרת שמבין הארבע שעלו דרך אגב, היא זו שלוחצת הכי הרבה, היא זו שרצה הכי הרבה.
1: מדבר על הצרפתים.
2: לא, על הספרדים.
1: על הספרדים?
3: מניעים כדור הכי הרבה, נכון?
1: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. הספרדים, אם יורשה לי, ושוב, אני לא חכם, הגרויסה חוכם כמוכם, אני מסתכל על הנבחר. חבר'ה, הם משעממים אותי. מדי פעם יש להם איזה בליץ. רגע.
2: אז ארץ לדבר איתך.
1: למסור, לעשות לי אלק טיקי טקה, באמצע
3: המגרש, לייבש אותי. אבל הם מוציאים תמיץ לקבוצות האחרות.
2: בדיוק, אבל יש הבדל
1: היום. אבל הם לא בליץ, הם לא לוחצים. עכשיו, אני חושב שהצרפתים לוחצים, שהם לוחצים, לחץ גבוה, ויש להם כל כך הרבה מוציאים, שמע, אני אופתע מאוד אם הם לא ישברו להם היום את העצמות.
2: תקשיב, אז זה העניין, שהספרדים יש להם משחק מאוד סבלני, אבל זו פעם ראשונה שהם התמודדו מול נבחרת שלא מתגוננת, אלא נבחרת שהיא יוזמת ויהיה לה הרבה שטחים, ותקשיב, סוף סוף יהיה מעניין באמת לראות את החלק הקדמי של ספרד, כי בינתיים, אם לא מרינו, הם בבעיה ספרד.
3: אגב, גוטי לשאלתך? אני חושב שהשוער השני של צפרד טוב מהשוער הראשון.
2: זה מה שאומרים.
3: שוער של ארסנל טוב
4: מסימון. אבל כרגע, אבל אתה מדבר על
1: רעייה. אבל אתה פסול עדות.
3: למה?
1: כל מה שקשור לארסנל.
3: לא, בלי אובייקטיבי לחלוטין. אני גם חצי בסקי. אז גם אתלטיקו בלבאו זה בסדר.
4: תראה איך כולם למדו מאלי בן דוד, אתה שואל את שאובר שאלה, הוא עונה לך מי לוחץ גבוה.
1: אני בא לפה, מנסה להנחיל את האמת שלי, את התורה שלי.
4: הוא עונה לך מי לוחץ גבוה.
1: במקום שאתם תיקחו אותי למעלה גוטי, תרימו אותי, אני מושך אתכם למטה.
2: לא יעזור לך, יש לנו מצופים מספיק חזקים. לא תצליח.
1: תגידו, חבר'ה, מה... תסבירו לי איך ספרד מנצחת את צרפת היום. עזבו רגע, אני יודע, זה ספרד, נבחרת גדולה, אירופאית.
3: לא, רק בהנעת כדור, רק בהנעת כדור, רק בשיטה שלה, להוציא קצת תמיץ מ...
1: כן, להרוג אותם?
3: כן, אחרת אני מסכים איתך, צרפת, מבחינת כישרון, מבחינת דורסנות, הרבה הרבה יותר חזקה.
1: עזוב את הכישרון, זה הבנו.
3: לא, גם דורסנות, הרבה הרבה יותר חזקה.
1: הם עושים לחץ.
2: יש להם מפלצת, בוא, יש להם רביעייה מפלצת, צריך לדבר על זה. בוא.
3: קוטי כל הזמן אומר, אתה לא יכול, כמו קבוצות אחרות, נבחרות, אתה אומר, טוב, אני אמנע משחקן הבולט, ואז אני קצת סוגר אותם. פה יש להם, כמו ששטראובר אומר, וכמו שגוטי כבר אומר שבוע, יש להם רביעייה שאתה לא יודע מאיפה באה הצרה.
5: כן, מפלצת. מפלצת, נו.
2: כן, אבל כל זה קרה, אתם יודעים איפה כל זה התחיל, כל נבחרת צרפת איפה התחילה, התחילה איפשהו ב-24. בהפסד של, ביורו, ב-2-1 לספרד דווקא, שאז היה את הפרישה של ז'ירו ושל גריזמן, וזה בעצם פינה, מצאו את הנבחרת שהיא נבחרת מאוד מאוד התקפית, אבל איפשהו היא נתקעת. היא ברגע שהרעיון הראשון שלה היה נופל, היא הייתה נתקעת. ואז דשן הכניס את כולם לפני המשחק לפי דעתי נגד קרואטיה, לחדר הלבשה, ועשה איתם עם השחקנים שיחה נפרדת לבד, ואז הם הבינו שהוא חייב לשנות דברים קצת. ואז מה קרה בעצם? מה הוא שינה אלי?
4: עזוב אותי, אני לא יודע, אתה אוכל לי את הראש.
2: למי הוא נתן?
6: אין לי פה חיים שכאלה.
2: עזוב, תקשיב טוב, אלי סיימתי.
6: תקשיב.
2: על מה אתה מדבר? דשן,
6: לא דשן.
2: לא, אבל זה השתנה, כי נבחרת צרפת עם כל הכוכבים.
6: עזוב אותי, מפלט. תקשיב, חבר'ה, אני עושה סדר סטטיסטיקה.
2: נו,
6: כן. הם יגיעו, אם יגיעו, בוא נראה הערב, יגיעו לגמר, זה גמר שלישי ברציפות, אם אני לא טועה, רק נבחרת אחת ברזיל של 58-62, לא, אפילו זה לא היה. אני לא זוכר נבחרת, וייסי, אתה פה על העניינים פה, שפרלה תעזור לנו, שהגיע 3 פעמים רצוף לגמר, אני לא זוכר, אם זה קורה היום, אני לא זוכר דבר כזה.
4: אלי, ברמת...
6: הם מפלצת, יש להם, בונה, יש להם...
2: הם מפלצת בגלל שחקן אחד ששינה להם את הכל.
6: מי?
2: אוליסה.
6: לא, לא.
2: ברגע שהוא קיבל חופש פעולה במרכז...
4: ברמת נבחרת יש דבר כזה שנקרא טיימינג, ועכשיו אתה צודק, שטראובר, אוליסה נמצא בסיאו, אחרי העונה שהוא עבר בביירן מינכן. דזירה דואה נמצא בסיאו.
2: ודמבלה...
6: אמבפה בסיאו, דמבלה כדור זהב.
2: אבל למה? כי שחקן אחד פינה את כולם.
4: לא, רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאתם מסתכלים על התשוו בין נבחרת צרפת לבין נבחרת ספרד, תנסו להשוות בין החלוצים. את מי הייתם לוקחים? את קיליאן אמבפה היום? כן? או את אוריה סבל?
2: לא,
3: זה היה חלש
2: מאוד.
3: לא, בכלל, שאלה רטורית.
6: נתקדם, היידן, נתקדם, קדימה.
4: בדיוק. אז בגלל שנתקדם, לכן הצרפתים פייבוריטים.
3: לא, פייבוריטים, ברור. אגב, לשאלתך, אלי, מערב גרמניה וברזיל עשו.
2: השאלה, אבל איך הם התמודדו עם הסגנון משחק
3: של ספרד? גם מערב גרמניה.
6: עשו 3 גמר רצוף?
3: 82, 86, 90.
6: אוקיי.
3: וקם ברזיל.
6: ברזיל של 2000.
3: 94, 98, 2002.
6: נכון, עשו 3. תשמע, זה אומר, ואם אנחנו לוקחים את כל השנים האחרונות עם יורו, אם הם עשו איזה 7 גמרים, עם יורו.
3: לא, עם יורו, כן, כן.
6: תקשיבו, זה כבר דור, זה 25 שנה של נבחרת שמגיעה לטופ של הטופ העולמי.
3: זה מעט שעברת לגור שם.
2: אלי, יכול לחזור ה-5-4? יכול לחזור ה-5-4 שהיה בליגת האומות?
6: כן, למה לא? למה לא? אם יהיה משחק פתוח היום ויהיה גול מהיר...
4: למה, תקשיב רגע, קודם כל יש פה 2 אסטרטגיות שונות. מבחינת הצרפתים אין להם בעיה שספרד יעשו את הטיקי טקה. אבל כל התקפת מעבר, כל מצב שהם יחטיפו את הכדור, הם ילכו דוך, הם ילכו דוך על הראש שלהם. עכשיו יש לי בעיה טיפ-טיפה עם מרכז ההגנה של ספרד. אני לא רואה אותו עומד את מרכז ההגנה של ספרד, את קוברסי, במאוצים, לא עם דמבלה ולא עם קיליאן אמבפה.
2: ולא אמבפה.
4: זה הסיפור. ולכן, אמר דידיה דשאם, אמר בצדק, אני אין לי בעיה שספרד יתקתקו את הכדור, אבל ברגע שאנחנו נחטוף את הכדור, אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד קטלנים בכל מה שקשור להתקפת מעבר.
2: כן, וגם אל תשכחו דבר אחד, לספרד חסר שחקן שעד עכשיו לא הופיע למונדיאל בינתיים.
3: למיני ימל.
2: למיני ימל.
6: כן.
2: בינתיים הוא מופיע יותר במסיבות עיתונאים.
3: לא הופיע.
2: הוא מופיע יותר במסיבות עיתונאים ופחות, יותר בדיבורים.
3: אגב, בעיניי הכוכב היחידי, שהוא כוכב על סופרסטאר, שלא הופיע למונדיאל.
2: שלא הופיע עדיין. אז נכון שהוא נפצע לפני, נכון שהוא נפצע לפני וחזר.
4: אבל זה לא פוגע לו בביטחון העצמי.
6: מה, בימין למעל?
2: כן, אבל בפעולות, אתה לא רואה אותם.
4: הנה תרשום, אין לי ספק שהיום הוא יופיע. היום הוא יופיע.
6: הולך הביתה שלו, ומתנה, אני שולח לו דגל, בסדר?
3: לא, אתה אומר את זה כי הוא לא אוהב אותנו, נכון?
2: איך אני מת...
6: אני אומר את זה, תקשיב, אני אומר את זה.
2: מאז שהוא עשה את הדגל,
6: וואלה.
2: הפוך על הפוך.
6: תקשיבו, אני אומר את זה מהסיבה הפשוטה. הוא לא יפריע למונדיאל הזה, ירגיש גניבה אם הוא בזה, אני מרגיש שהוא לא בלופ, יש, הוא כזה, הוא לא הגיע מפוקס לאירוע.
3: אבל בסוף זוכרים את הסוף, אם הוא ייתן חצי גמר, יפיל לגמר וייתן גמר גדול,
6: אל תשכחו שאומר לכם את זה גם עד כמוני, מטר ושי בלומבין כלום בחיים שלו, ומחר, מחר, אם הוא מביא איזה 2-3 חתיכה, היום אני אשב פה, היום, סליחה, היום בערב, מחר אני אשב פה ואגיד, חבר'ה, מי אמר לכם? מי אמר וזלזלתם פה?
2: אתה? אני אשב פה ואגיד לך אתה?
6: תקשיבו, נבחרת צרפת, בכל עמדה, גוטי ככה נסכם, בכל עמדה כמעט היא הכי משכנעת בטורניר הזה. שמו, יש להם
4: סטופ.
3: זה נכון.
6: טופ פלייר, שחקנים. כן, אנחנו מדברים רק על ההתקפה, אגב. רק על ההתקפה.
2: גם הסגל שלהם עמוק.
6: בוא נהגנה שלהם, מה זה? מה זה הדבר הזה?
4: אופה בקאנו זה מפלצת.
6: מפלצת.
4: קונדה מגן ימני מפלצת, וחזק מאוד עשה המהלך של דשאם, שנותן ללוק הדין לשחק בעמדת המגן השמאלי.
6: נכון.
3: הוא התחיל עם ארננדז, אבל אחר כך הוא
6: שחקן, והוא צודק. אתה
4: זוכר וייסי שאמרתי לך?
3: אמרת, נכון.
4: זה הנקודה שאותי בכל מקרה לא עובר לי חלק.
3: אמרת, הנקודה תורפה היחידה שלהם.
4: בדיוק, אז לוק הדין משחק עכשיו, וצ'ואמיני חוזר היום להרכב.
6: אוקיי, לפני ש... גוטי, גוטי, לפני שאנחנו מסיימים, מה הנקודה תורפה? תורפה של צרפת הערב. תן לי איזה משהו לשים עליו את האצבע.
4: יש לי לא יודע מה, משהו לא עובר לי בגרון עם השוער. לכן שאלתי את שטראובר מי שוער יותר טוב. אז אני חד משמעי אומר, אונאי סימון השוער הרבה יותר יציב ממייק מניאן.
2: לא יודע, לא בחנו אותו יותר מדי, בגלל זה אני לא יכול להגיד לך.
4: לא, אני מדבר איתך לכל...
3: בכללי הוא מדבר, הם לא עכשיו עלו מהנוער.
4: עזוב, ראינו ליגת אלופות, ראינו את מייק מניאן במילאן, אני רואה את אונאי סימון, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אם יש מישהו שהיום יצטרך להביא יציבות ולא לעשות איזה פלטה כזו או אחרת, זה השוער של נבחרת צרפת.
2: נכון.
4: הוא היה יציב היום?
2: אם מניאן עובר את המשחק הזה בשלום, הם עוברים, כן.
6: גוטי, לסיכום, להגיד לך אחד, חולה עליך, שתיים, הנה, אני בארץ, כמו שאתה רואה, ואני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה סתם לדרוך על הזה, אבל מישהו פה חייב לי ארוחה.
2: טופה.
6: אני לא יודע, אני שמתי את זה על השולחן.
4: עד מתי אתה בארץ?
2: הנה הוא התעורר.
6: הנה הוא התחיל.
4: עד מתי אתה בארץ?
6: אני רק הגעתי, נגיד ככה.
2: הוא פה הרבה זמן, אל תדאג.
6: אני פה.
4: יש לנו זמן, נכון?
6: היידה, קדימה.
4: יאללה.
6: ביי כפרה, לאוהבים אותך מלא. חברים, אני רוצה לספר לכם שביום חמישי שיבוא אלינו לטויבה, יש לנו מסיבה של תוכנית הספורט של ישראל שלנו. אנחנו יוצאים מהאולפן, נפגשים כולם באולפן מיוחד שאנחנו מקימים במוקד של ביטוח ישיר ביוקנעם.
3: איפה?
6: ביוקנעם, אופה!
3: העיר הטובה בעולם.
6: אופה, סיכום משחקי חצי הגמר, וכל ההכנות ניתן שם על הגמר הגדול, כמובן שנכבד את וייסי בין המקום, אתה יודע, בכל זאת, בין המקום.
2: תבואי עם המשות.
6: זה כמו לא יודע מה, שמסי עכשיו ייסע לרוסריו שם, יישב שם.
3: בדיוק.
6: יפגין...
2: מגיע עם ההבטחים או מגיע שם?
3: לא, אני יורד על שקית, גולש ככה את כל הירידה
6: ישירות. נשב שם כולנו, מי שצריך להגיע, יגיע במוקד של ביטוח עשיר, לא פחות ולא יותר. ועד שנגיע לשם, נספר לכם עכשיו שבביטוח עשיר, בהזמנת ביטוח חול, שימו לב, אפרופו חזרתי, נהנים ביטוח נסיעות לחול לילדים, ללא עלות, וגם ישירות האר דוקטור, או דוקטור אר, בחול, חינם, עד 3 ילדים, בכפוף לתקנון, שווה, שווה, איידה. מה נגיד ומה נאמר? נגיד לפרלה שלנו שלום. פרלה פה? למה
3: פרלה לא פה? היא לא פה.
2: פרלה לא פה.
6: היא לא נמצאת.
3: היא בחתונה. פרלה הוזמנה לחתונה.
2: פרלה בחתונה כל יום וחצי.
3: היא כמו אבי נימני. היא הולכת רק לאירועים, אבל הבאנו את יהודית. יהודית פה.
6: יהודית? איפה יהודית?
3: יהודית פה.
6: איפה היא? יהודית. בוא נשמע אותה?
3: לא, יהודית.
2: יהודית?
3: יהודית ביישנית יותר מפרלה.
6: ביישנית. בסדר. אז תראו, אנחנו נצא לפרסומות. איך עבר לכם מתחילת התוכנית? הנה חזרתי מיוון, הבאתי איתי איזה...
2: עובר בגרון, עובר בגרון.
6: עובר? עובר, מחליק.
3: יכול להיות שאני אתן לך להמשיך.
2: יכול להיות.
6: Thank you. זה קלוס. גלי גלי גלו. טוב,
3: חבר'ה.
6: קליס פרס. פרסומות וחוזרים, היידי.
0: הספורט וחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: א', סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
3: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I Digital.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, ונגיד...
20: מפה, מפה.
21: נגיד שלום. ראיתם?
20: מה?
21: איזה קסם?
20: מה, אתה יודע לצאת מירושלים?
22: אוקוץ פוקוץ.
19: לא.
22: אוקוץ פוקוץ.
19: אוקוץ פוקוץ. חברים, נגיד שלום, שלום עליה, שלום לך, שלום עושה.
21: אלן, מה קורה?
19: תגיד לי אתה מה קורה.
21: מה צריך לקרות, תגיד לי? אני חושב שזה מעניין אותי עכשיו כל הסיפורים האלה, מונדיאל, יש מונדיאל, דבר. דבר, דבר, מה שעכשיו בואי חביבי, דבר על זה, טבריה, שמריה, כל הסיפורים האלה, שם אולי מצאו דגים בכנרת מצאו שם.
19: עזוב אותנו עכשיו עוד פעם, טבריה, מטבריה. יש למישהו עדכון הזה על האירוע הזה?
20: שמע, כל יום, איזה כיף מבחינה עיתונאית, כל יום יוצא תמלול אחר, הקלטה אחרת, כל יום חגיגה אחרת משם.
21: הדלפה אחרת. עוד מעט אני אבל לכם גם את ההדלפות.
19: קוף עליין, קופמן פה גם איתנו.
20: לך יש גם תמלולים?
21: הכל יהיה.
20: אין על התמלולים.
21: אני עוד חקירה גם. אני עוד מחכה, אני עוד מחכה. תקשיב, וייסי, הבטחתי לך אתמול, עוד לא קיבלתי. זה כל הסיפור של חליילי שם, עם הבדיקות ב...
20: אתה יודע גם מה הבטחת לי ועד היום לא קיימת?
21: מה?
20: הבטחת לי תמלול של השיחה של ירמקוב עם רפאלו.
22: נכון, נכון, אני הייתי...
21: עד היום לא קיבלתי. לא תקבל אותה, לא תקבל אותה.
20: אני מצפה, אני סומך עליך.
21: אני אמרתי לו, עד שהוא לא ישנה את הגוף פומפה שלו, אני לא אתן לו. זהו.
20: הוא באחד.
19: אני לא מוכן שאתה תפנה בצורה כזאת לווייסי שלנו.
21: אבל זהו. זה
19: לא אשמתו של שלוקו פומפה. זה
21: לא אשמתו, גם חליים לא אשמתו, שמצאו לו בבדיקות, מצאו לו באדם כנפה.
19: איך קוראים לשחקן שלנו לשחק בפיזה שם, נו?
20: יונתן כהן.
19: איך הוא עובר בדיקה? וחליילי לא.
22: אז איך פיזנתי עבר בדיקה?
19: מה קורה, חבר'ה? מה, מישהו יכול להסביר לי את האירוע הזה, לפני שנמשיך לאייטם הבא שלנו, למונדיאל?
20: יש, אמרנו, באיטליה יש בדיקות מחמירות, הוא יעבור בדיקות במקום אחר, זה כמעט בוודאות, כן? באנגליה הוא יעבור את הבדיקות האלה.
22: זה לא רק זה, ב-24 קווין דנסו, גם בא לחתום באיטליה, זה היה באוסטרי, הבלם האוסטרי, של טוטנאם היום, היה אמור לעבור מלנס לרומא, ובגלל הבדיקות האלה, בוטל החוזה.
19: בייסי, תספר לנו למה הם מחמירים, כי היה שם איזה מקרה שהם אמרים, יאללה, בוא נחפור לחברה.
20: לא, לא, קודם כל זה עמדי,
22: זה... זה חוק, זה 1982.
20: קודם כל, בניגוד להתאחדויות אחרות, שם הוועד האולימפי מתערב בבדיקות. נגיד באנגליה, אין כזה דבר, אם הקבוצה מחליטה שהיא מוכנה עם הבדיקות הרפואיות, הוא יכול לשחק. דבר שני, זו אחת הליגות היחידות בעולם, לדעתי היחידה, אני אומר אחת, כי אולי יש באיזה מדינה חשוכה שאנחנו לא מכירים, אבל זו אחת, זו המדינה כמעט היחידה בוודאות, שאסור לשחק עם קוצב לב, למשל. במדינות אחרות, אם אתה משחק עם קוצב לב, ואפשר, וכאילו, והכל
21: תקין, אתה יכול לשחק. בגלל זה אריקסן בזמנו, לא יכול להיות באיטליה.
20: נכון. אז הם שם מחמירים בכל העניין הלבבי, בכל העניין של בריאות השחקן, ובגלל זה הוא חסום כרגע באיטליה. באנגליה, כמעט בוודאות, הוא יעבור את הבדיקות. אגב, גם אמרנו אתמול, הנשיא של אינטר הביר, הצוות הרפואי שלנו, היה מעביר אותו. אז
22: יש חוק שאומר כזה דבר.
19: איזה מטורף.
21: אין מה לעשות.
20: אלו
22: החיים. החקיקה היא מ-1982, שהיא קובעת שכל אדם המשתתף בספורט תחרותי מאורגן, מכוכבי העל עד הליגה הבחירה ועד חובבנים, חייב לעבור הערכה שנתית בטרם יוכל להשתתף בפעילות, כדי לקבל תעודת כשירות בעלת תוקף משפטי מחייב. ללא האישור הרפואי הזה?
19: כן, אנחנו מבינים.
20: רגע, אבל...
22: אי אפשר, אתה לא יכול.
20: אבל שים נקודה, עוד אחד רוצה להגיד לך כמה הוא מתגעגע אליך.
22: מי עכשיו?
19: אתה מדבר אליי?
20: כן, הוא גם על הקו.
19: בבקשה.
20: הוא רוצה להגיד לך, דבר.
19: בבקשה.
20: הוא איתנו?
19: איתנו?
23: אני פה, אני פה, אתם מדברים עליי.
21: בוא נשמע. תן לנו קצת קולות מהמטווח.
19: רגע, איפה?
20: במילואים.
19: תנו לי רגע להתעדכן. מיכאל וינסנט, שלום לך, אדוני.
23: איך היה ביוון?
19: עזוב אותנו יוון, יש לנו צרפת על הראש.
20: יש אנשים שביוון, יש אנשים ששומרים על המדינה.
19: כן, שומרים, בוא, שנייה.
21: בורח מהבייביסיטר.
19: מיכאל, לאן ברחת הפעם? איפה אנחנו תופסים אותך?
22: על איזה חוף?
23: אנחנו ברמת הגולן עכשיו.
19: עוד פעם רמת הגולן? אתה אומר את זה כאילו הגעת אתמול. מיכאל, אתה בשנתיים האחרונות כל הזמן ברמת הגולן.
20: הוא קנה נכס להשקעה בסוריה.
19: ושלושת רבעי מהזמן שהוא במילואים ברמת הגולן, הוא מדבר איתנו. אז מה אתה עושה שם?
22: יש שם את המגלצת הרים החדשה למעלה, במקום שאין שלג. הוא על המגלצת הרים, עולה יורד או לא יורד.
19: אתה מדבר רמת הגולן כאילו עכשיו צדת איזה, אני לא יודע מה.
21: צבי.
19: בוא. מיכאל.
23: אנחנו, ברגע שאנחנו, הפלוגה שלנו שייכת לחטיבת הערים.
19: הנה עוד פעם הפלוגה שלנו.
23: אז אנחנו אוטומטית באים לפה כל פעם מחדש.
19: מיכאל, תשמע, זה לא...
21: אוטומטית.
22: מיכאל, הבלוף הזה לא עובד עלינו.
19: מיכאל, זה לא אולפן ערוץ הספורט פה, אתה לא תמציא פה שמות של פלוגה. בוא, אתה שש שנים במילואים.
22: די, נו.
19: 95% מהזמן אתה מדבר איתי ועם וייסיפול. מה אתה מדבר?
23: לא, אני אומר לך חודש
21: כבוס.
23: סיימנו חודשיים בטולקרים, אני אומר לך כבר עכשיו.
19: טולקרים. הוא ממציא שמה.
22: כן, נו.
21: ברור.
19: הוא ממציא שמה.
21: גזרות, עכשיו הוא ממציא גזרות.
19: אתה מכיר את הדריק הזה ש...
22: כן, ברור.
19: יאו. מיכאל, תן לי איזה 2-3 שמות שלא קיימים.
21: שמות של אלופים.
19: שיפקיעו היום, תן לי.
23: שמות שאנשים
19: ש... אנשים שלא קיימים שיפקיעו הערב. בנבחרת הצרפתית, בבקשה.
23: יש את כמובן ז'אן מארי פאף, יוצא בין השירים. יש את פייר
19: אלפרו,
23: חלוץ
19: הראש
23: של סושו.
19: פייר אלפרו, מדהים.
20: ומי בספרד יפקיע שער ניחומים?
23: בספרד יש את אריסה בלגה, קפה אריסה בלגה, גם הוא.
22: הבלוגה, לא הבלגה.
19: שיב, אתה, אני מתערב אתכם, הוא בבית עכשיו, הוא יושב.
22: הוא שהוא בבית.
21: לא, לא, ברחנו.
19: הוא בממד, הוא יושב.
20: רגע, מיכאל, אבל אתה תוכל לראות את המשחק היום?
23: כן, כן, בטח, בטח.
19: לא, לא.
21: מה הם עושים? במחיית וייסי, מה הם עושים?
20: אל זלזל באנשים
19: בצפון.
21: הם. עושים, הוא לא.
19: חיילינו היקרים שנמצאים שם שומרים. אין לזה קשר
22: למיכאל. בדיוק.
19: תגיד, מיכאל, שאלנו לפני כן את גוטי, קודם כל אח שלי, מה שלומך, איזה כיף לדבר איתך. בוא נדבר קצת תכלס. אנחנו בזבזנו את כל התחמושת של הריכוז של המאזינים והמאזינות שלנו בצרפת. תן לי אתה את ה... תעשה לי מה שנקרא אוברול על נבחרת ספרד, איך הם מסוגלים לעקוץ את צרפת, כי אני אומר לעקוץ, כי בעיניי ספרד, אם היא עוברת היום, זה היא עוקצת את ספרד.
22: אני אשאל אותו יותר פשוט. מי פותח היום, מרינו או ארסאבל?
19: מרינו, מה, יש להם
22: התקפה חצולה?
23: לא, מרינו זה. מרינו זה הסופר סאב של דלה פנטה. אין ספק שהוא עולה מהספסל היום.
22: עולה מהספסל?
23: הוא עולה מהספסל, בוודאי, כן. זה כמו כפי שעשה נגד פורטוגל, כפי שעשה נגד בלגיה, גם היום אנחנו נראה אותו עולה מהספסל. דלה פואנטה שומר על אותם 11, כן? זה לא... אין דרמות יותר מדי גדולות.
22: יש לו חיזוק של ניקו וויליאם שכנראה יפתח.
23: לא, אני קראתי שעדיין ממשיכים עם בעינה, אותו הרכב ש...
19: איני בעינה.
23: שפתח... בעינה, זה המחליף של ניקו וויליאמס. לא, אני אומר לך, לדעתי, המאמנים לא יעשו יותר מדי שינויים, בטח שאתה מגיע באמת לישורת האחרונה של הטורניר. זה לא משחק בתים עכשיו, שאתה יכול לעשות איזה טקו נגד קייפ ורד או משהו כזה, שבסדר, לא יקרה כלום. פה אתה הולך עם
22: השחקנים.
23: פה אתה הולך עם השחקנים שהביאו אותך.
22: בגלל זה אני שואל, אבל אחד כמו ניקו וויליאמס שכבר שיחק במשחק האחרון, נכנס כמחליף והיה בסדר גמור, השאלה אם הוא לא יפתח במשחק הזה, כי בוא, זה משחק ש...
23: קשה לי להבין. על חזור. כל כלי התקשורת שראיתי היום בבוקר, דיברו על בעינה שפותח בצד שמאל, להאמין בצד ימין, ואויר סאבל יהיה בשפיץ, כרגיל.
19: מיכאל, אז... ספרד תנצח הערב או צרפת תעשה את הפשלה?
20: איך אתה אומר
19: את
20: זה כזה דבר למיכאל?
19: לא, רגע, תראה, אני עוד לא סיימת.
21: שאלו את הבילדאפ.
19: האם היא תנצח או שצרפת תפסיד לעצמה? הבנת את מה שאני שואל? מה הנקודת תורפה של הצרפתים? ניסיתי לשאול את גוטי, הוא אומר השוער. מה אתה חושב?
23: השוער? למה? מה רבה מה הקמניה?
22: זה מה שאמרתי לו.
19: לא יודע, זה מה שגוטי אומר. גוטי מרגיש לו תחושת בטן. מה לך, אם וכאשר?
23: מייק מניה שואר מצוין. אני חושב שהדבר היחיד שנבחרת צרפת צריכה לשפר, בוא נגיד, על סמך מה שראינו עד אותה בטורניר, זה ניצול המצבים. אם היא הייתה מסיימת 50% מהמצבים אליהם היא מגיעה במהלך המשחקים...
19: אז זה היה כאילו תוצאות של טניס.
23: המשחקים שלה היו מסיימים ב-7-8, כל משחק.
22: השאלה אבל אם מול סגנון המשחק של ספרד, הם יכולים להגיע לכל כך הרבה מצבים.
23: למה לא? מה? זה לא
20: עכשיו בשמיים. לא, אבל גם עד רבה, מה שאתה אומר, אם הם מגיעים לפחות מצבים, הם חייבים היום לנצל אותם.
22: בדיוק.
23: אני אומר, נגד מרוקו הגעת לכמה 12 מצבים מתוך הרחבה, אתה מסיים את המשחק עם שני שערים, זה מעט מאוד. אין לי ספק שצרפת היום יגיעו למצבים נגד ספרד, בגלל הכלים ההתקפיים שיש לה. אוקיי, זה רביעה שמשחקת מקדימה, ששנים לא ראינו בטורניר גדול. לכן, ההתקפה הזאת מגיעה למצבים. אני מצפה מאותם שחקנים, מאמבפה, מדמבלה, מברקולה שפותח היום על חשבונו של דואה, בטח מאוליסה. אוקיי, אוליסה נותן טורניר ענק, אבל אני גם רוצה אותו, שם איזה שער אחד. תנצלו את המצבים. לא יכול להיות שאתה מסיים משחק, מתוך 10 ביטות במסגרת, מסיים עם שני שערים. זה לא מספיק טוב. זה מספיק נגד מרוקו, נגד ספרד. לא בטוח שזה יספיק אם אתה תמשיך עם אותו אחוז ניצול מצבים. זה הנקודה שצרפת צריכה לשפר בשביל להבטיח את המקום שלה בגמר.
20: מיכאל, כמה מעסיק את אמבפה לזכות גם במלך השערים בטורניר?
23: אני
19: למה לא?
20: לא, ברור, אני לא אומר שלא.
23: הדבר היחיד שאמבפה מדבר עליו כבר 4 שנים מהמשחק נגד ארגנטינה, ולבוא ולהחזיר את הגביע לצרפת. הוא תמיד אומר, אנחנו במשימה. אנחנו במשימה להחזיר את הגביע לצרפת.
19: שיף, כמה אני קשקשתי אליו את המוח, לא צומח דשא, כן, צומח דשא, בנבחרת זה כאילו 180, אבל קוקוריקו 180.
20: אתה זוכר שהוא נח על הבסטיליה.
23: הוא מרגיש מחויבות, הוא מרגיש מחויבות.
19: לא, הוא גם טוב, מיכאל, מעבר למחויבות, הוא פשוט טוב מדי.
22: מיכאל, אתם הייתם איתי בתוכנית. אתם הייתם איתי אבל בתוכנית, שהיה בפתיחת, עוד שלפני שהתחיל המונדיאל, והוא נסע לעשות ג'טסקי. אתם זוכרים את אלי מה אמר עליו?
20: עם אספוסיטו, אסטר אספוסיטו.
21: ואני מה אמרתי?
23: חבר'ה,
19: היה דיבור על זה בצרפת. היה דיבור, אוקיי, נו,
21: עזבו דיבורים.
19: היה דיבור, והיה עניינים, וזה לא נראה טוב. מצד שני...
23: יכול להיות,
19: רגע, יכול להיות שזאת השיטה.
21: כן, לא, אני אגיד לך למה שיטה, דידיאד ישן אמר,
19: פיל ג'קסון כזה.
21: ניתן לו קצת לנוע, ניתן לו להתפרק, יבוא בראש נקי למונדיאל.
20: בספר שלו הוא הרי כותב, לפני מספר. משחק 7, שלח אותו בלילה לפני לווגאס.
19: ג'קסון, שלח אותו לווגאס.
20: תשתגע עד 7 בבוקר ותחזור.
19: כן. הוא היה שלח, הוא אמר לו, לך תוציא לחץ.
22: לפעמים זה טוב, לשחרר לחץ.
23: יש גם פיקנטריה למשחק הספציפי ערב בתאריך, אנחנו מדברים על 14 ביוני. 14 ג'ויה בצרפת זה יום הבסטיליה, יום העצמאות.
21: זה נכון, אלי? כן. הוא לא מחרטט פה איזה סיפור.
22: לא, לא, אלי אמר גם.
19: 14 ליולי,
23: היום. הנבחרת עצמה רוצה להעניק יום עצמאות כמו שצריך
19: להורדים. זה יום עם זיקוקים שם, ברחפנים, ואללה.
22: אלי, אלי, אבל היום במשחק גם תנצח, גם תפסיק כל פריז עם זיקוקים.
19: לא, לא.
22: טוב שאתה פה, טוב שאתה פה.
19: אני אומר לכם, זה...
22: ביטחת את הבית, אלי?
19: זה מגה אירוע.
22: ביטחת את הבית?
23: אם צריך את הבית הערב, זה תחושה כאילו הם הותחו בבתים, ואין
19: הרבה תפעד. כן, כן, כן. לא, הם כבר פחות מגביע, זה לא
20: תפעד. הם לא מגיעים למשחק על המקום השלישי.
23: הגביה, או שזה לא מעניין בכלל, לא מעניין אם אתה מגיע לגמר.
19: לא, לא, זה מעניין לגמר, אבל הם חייבים לעשות גביה.
23: תקשיב, נבחרת צרפת הזאת, כולה מודעת, שהיא חייבת לחזור עם הגביה, אין אופציה אחרת.
22: נכון.
19: כן, זה מטורף. זה רק הנבחרות הגדולות של ברזיל היו ככה, או אתה יודע, באמת, אני לא עולה לי לראש.
20: ומה האמור שלך, מיכאל? היום?
23: אני קודם כל, גם מבחינת האמוציות, אני מקווה שצרפת תהיה, אבל גם מבחינת הרציונל, אני חושב שצרפת היא הנבחרת ביפר הכי טובה בטורניר הזה.
20: חד משמעית.
21: כן.
19: איי, איי, איי, טוב. ובכל זאת,
20: לא, הוא אומר, צרפת, מה ובכל זאת?
19: תוצאה, מה זה?
22: עוד שתהיה עייפה פחות, תנצח.
23: אני אומר התפוצצות של צרפת היום.
19: אני גם אומר. אני אומר שלישייה היום.
21: הרבה אומרים שלישייה.
23: משהו שנועד להשתיק את הספרדים, כי הם דיברו הרבה לאורך כל השבוע.
20: אני אומר שזה שהמשחק ב-10 לא אומר שנלך לישון מוקדם. הערכה ב-1, כן, ב-20 דקות.
19: אוקיי, מעניין. חבר'ה, אני אומר תודה.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפט עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: צריכים

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: בבקשה, תרצה.
1: תרצה וייס.
0: כן, אז אנחנו עם הווינר, אין מה לעשות, אי אפשר להעביר שעה בלי משות, ונתחיל את פינת הווינר שלנו להיום עם צרפת נגד ספרד, דיברנו על זה, מפגש עדי, ראש בראש, לא בטוח שהכל פתוח הערב, אבל יהיה משחק חשמל, אמבפה רוצה להיות מלך השערים ולעבור את ספרד, ולעלות לגמר, הספרדים ספגו רק שער אחד בטורניר, ויעשו חיים קשים לצרפתים, יחסים, צרפת 2.1, צרפת, סליחה, תיקו 3.2 וספרד 3.35, אז גם הווינר, כמוך אלי, חושב שצרפת פייבוריטים לגמרי.
1: ואני הולך לך תיקו 90 דקות.
0: גם אני.
2: יכול להיות, אתה יודע מה, ערער אותי קצת.
0: אל תהיה מעורר, 3-0 אמרת, תלך לך על זה.
1: נכון.
2: לא, לא יודע אם שלא, אולי 3-2, אמרתי, לא, רגע, אמרתי סתירה, יקבלו סתירה, הם יפקיעו היום, לא יהיה כזה 0-0.
0: אז אתה אומר, רגע, אבל מה אתה אומר בשביל הווינר? צרפת?
2: אני הולך על צרפת,
3: חבר'ה. מיקו? אני גם הולך על צרפת.
2: רגע, זה על 90 דקות,
0: נכון? 90 דקות, כן.
3: אני אומר גם צרפת ב-90 דקות.
0: יאללה, אז הימור נוסף שיש לנו, כמובן, 90 דקות בלבד, אנדר עובר שערים, 0 או שער 1 בלבד, 3.55, 2 או 3 שערים, 1.80, ו-4 שערים ומעלה, 2.95.
1: 2-3.
3: 2-3, אני אומר. אתה, אלי, הלכת על האובר.
2: אני הלכתי על האובר.
0: אני הולך גם על איקס.
2: יש לי תחושה
0: שקורה
2: כיום, אבל אולי אני סתם בא בבית.
3: לא, הרבה אומרים כמוך, אגב. הרבה אומרים, זה התפוצצות.
0: כן, אבל יאללה, בואו נמשיך למשחק שישוחק מחר. אנגליה נגד ארגנטינה, אנגלים עברו את נורווגיה ברבע הגמר, מחר לראשונה. שונה בקריירה שלו, לאו מסי יפגוש את האנגלים, ומהצד השני, כמובן, מהצד של מסי, כל החבורה נותנת הכל בשבילו, אפשר לומר בעצם שפפעם הראשונה, ארגנטינה תפגוש יריבה חזקה באמת. אנגליה, שתיים...
2: עם כל הפיקנטריה...
3: והברדות למיניהם.
0: אנגליה, 2.60, תיקו, 2.70, ארגנטינה, 3, אנגליה קצת פייבוריטית לפי הווינר.
2: אני מסכים עם הווינר, חברים.
0: אז אתה הולך עם אנגליה ב-90 דקות?
2: לא. אבל אני מבין למה הם עשו את זה, הווינר. תשמעו, אני דווקא הולך פה, נראה לי, יהיה פה חפירה תיקו.
3: תיקו, תיקו.
2: תיקו ב-90 דקות.
0: אני הולך עם מסי, 2. אני הולך עם מסי, 2. שטראובר?
1: אני גם הולך עם מסי, לא יודע.
3: מתחבר לו הכל.
2: אגב, בעד מי אנחנו? אנחנו
0: רגע, נדבר על זה אחר כך, אבל בוא נסיים, כי אור מאיר עוד שנייה דוקר אותי. אימור נוסף שיש לנו במשחק הזה, גם אנדר עובר שערים, 0 או שער 1. 2.85, 2 או 3 שערים, 1.80, ו-4 שערים ומעלה, 3.70. אני הולך על הפתעה אפילו. אני הולך על 1, שער 1, 1-0 לארגנטינה.
2: לא יודע, 1-1.
1: 2, 3 שערים.
0: לא, 1-1, אז אתה הולך על X.
2: אז אני שם על X.
0: מה אתה אומר, מיקו?
3: לא יהיו הרבה גולים.
0: אז 0-1.
3: אתה יודע מה, X, יאללה.
0: X, יאללה, סגיר, אורמה.
4: לא תסלח.
5: איך תיקח?
2: כן, חברים, אז אני רוצה
0: אז רצית לשאול בעד מי אנחנו? אתה מספר.
2: אני רוצה לספר לכם שביום חמישי יש לנו מסיבה. יש לנו מסיבה, חבר'ה, למה שכל המסעיות בעולם הגיעו רק אליי, שואלים אותי פה, חבריי, מימיני ומשמאלים.
3: לא, הגיעו אליי שאתה לא היית, הגיעו לירושלים.
2: לא הגיעו כלום.
0: מה? אתה לא רואה את השעון על היד?
2: שלטתי באירוע.
1: אז הייתם כלום בשום דבר הגיע.
2: עזוב אותי שעונים. כולנו היינו בתאילנד,
1: בביטי,
2: בדיוק, בשוק כזה או אחר. עזוב את השעונים. אני אומר, יש לנו מסיבה שתוכנית הספורט שלנו, אנחנו יוצאים מהאולפן ונמגשים כולנו ביוקנעם, בבידוח השיר שם. נסכם את יחסי הגמר, נהיה כולנו שם, אצל יוקנעם.
0: אתה יודע ששם החתירות יהיו לי קלות הרבה יותר?
2: ברור, חברים.
3: אנחנו צריכים לבוא עם השירים.
2: ואם כבר אנחנו, תראו איזה חיבור, אם כבר אנחנו זה, אז בואו נספר לכם שביטוח ישיר. בהזמנה, אם אתה מזמין ביטוח חול, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים ללא עלות וגם השיעור אר דוקטור, בחינם לחול, חבר'ה, חינם עד 3 ילדים, בכפוף לתקנות.
1: כמובן.
2: אוקיי, אז תגידו לי משהו.
1: מה?
2: אתם יודעים מי נמצא פה לימיני?
3: כן.
0: דניאל.
2: דניאל דבורי.
3: כן.
2: תגיד לנו תודה.
3: בוא נגיד תודה.
2: אנחנו במתח.
3: לא עוסקים במלאכה.
2: בבקשה.
3: ערך את התוכנית, הוא שוב בחתונה, זולל בן וזורע חורבן, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקל. עריכה ותוכן, גדל במחלקת טואלטיקה בסופר פארם, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, בשבועיים האחרונים, הוא התנוון וגם התייוון, אליוס בבקוס בן דוידוס.
2: אוקיי.
3: חשב שאנטיווירוס זה סוג של קיסר, שלמה וייס. היום הוא חובש כפפות רק כדי להוציא מהמולי מהתנור לרן שטראובר. וסולן להקת החלאות מנחלאות, מיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, לחדשות, אנחנו מתחילים להרגיש את המתח, את ההקצוצים. משחק היסטורי, נקווה, anyway, היסטורי, עוד מעט, עוד מעט. חברים, פרסומות, חדשות וחוזרים.

0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
19: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
22: 105 רדיו חיפה.
24: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים אושר באופן סופי במליאת הכנסת. 58 חברי כנסת תמכו מול 54 שהתנגדו. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי חברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז ומשה סולומון מהקואליציה הצביעו נגד העברת החוק. כמו כן, סגנית שר החוץ שרן השכל הודיעה על התפטרותה מהממשלה כחצי שעה בלבד לאחר ההצבעה. במהלך ההצבעות פרצה שערה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס לאולם וחברי האופוזיציה קראו לעברו בושה. דקות לאחר מכן קיבל נתניהו שיחת טלפון ועזב את האולם תוך שחברי האופוזיציה קוראים לעברו לך, כך זה נשמע. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי זמן קצר לאחר ההצבעה, מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו הגישו עתירה לבגץ נגד העברת חוק המעצרים. נמשכים חילופי האש במזרח התיכון. משרד ההגנה בקווייט מדווח כי מערכות ההגנה האווירית במדינה מתמודדות עם איומים אוויריים. במקביל, דווח על פיצוצים בשני איים באיראן. בתוך כך שעות לתחילת המצור הימי על איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר בו ומודיע כי מדינתו לא תגבה עמלות של 20% משווי המטענים שיעברו במצר הורמוז. בציוץ ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי החליט להחליף את זמי ההחזר בעסקאות סחר והשקעות שמדינות המפרץ השונות יבצעו בארצות הברית, כך לדבריו. חשד לאירוע חטיפה ביבנה על רקע פלילי. שוטרים שהגיעו למקום יתרו את הקורבן כשהוא בריא ושלם יחד עם אחיו ועצרו 5 חשודים תושבי העיר בחשד למעורבות באירוע. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. וגם היסטוריה בצהל. מפקדת בסיס עובדה, אלוף משנה ג' עתידה לעלות בקיץ הבא לדרגת תת אלוף, ובכך צפויה להיות הטייסת הראשונה בצהל המגיעה לדרגה זו. במסגרת תפקידה הנוכחי, הובילה את הפיכתו של בסיס עובדה לבסיס רב זרועי, המהווה מוקד מרכזי לשיתוף פעולה בין זרועי ובין לאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, אתה לצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו בכדורגל...
2: זו חתירה מהירה.
1: לא, ששחקן חוזר מפציעה ארוכה, אז נותנים לו ככה מחצית אחת בלבד. גם אלי שלנו פחדנו שימתח פה שריר, והוצאנו אותו לחופש למחצית השנייה.
3: בוא נגיד את האמת.
1: אתה אומר, אל תחרטט את כולם.
3: אל תחרטט את כולם, שלחנו אותו מפה.
2: בדיוק.
3: הוא עלה לנו על העצבים.
2: אמרנו, יש גבול כבר, די,
3: יש גבול, צרפה.
1: בדיוק. לך לבסטיליה שלך, לך לבסטיליה.
2: תחזור לי.
3: באמת, לא, הוא הלך לסגור את החלונות בבית, למה הולך להיות לו מרדק היום.
2: עזוב זה, כבר מהשריפות כבר שהתחילו שם לפני כמה ימים, אני לא יודע מה זה. אין לו למה ללכת, נכון?
1: אז אלי שלנו לא איתנו עכשיו, אבל אנחנו רוצים לדבר על הכדורגל הישראלי, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו באמצע מונדיאל, אבל ביום חמישי, עוד לפני שהמונדיאל ייגמר, אנחנו מתחילים רשמית את העונה החדשה בליגת העל, בעצם...
3: בעצלתיים.
1: עם משחק אלוף האלופים, כן, בעצלתיים, אבל עדיין תואר, אמנם הכי פחות חשוב, אבל עדיין תואר על הפרק, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב נגד האלופה, הפועל באר שבע, ואיתנו כבר על הקו כדי לדבר גם על המשחק הזה, כתב וואלה ספורט רענן ברנובסקי, אהלן רענן.
4: אהלן, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
3: עכשיו אני רוצה לשאול את רענן שאלה.
4: איזה
3: סבוטאז'. ברור. אני רוצה לשאול את רענן שאלה.
4: כן.
3: מי שווה לה יותר להפסיד את המשחק הזה?
1: מה, כדי לחסוך מה?
3: כדי לצמצם את ההרחקות של השחקנים עם המשחקים של גביע הטוטו.
4: לא יהיה עוד זה, מי יודע. קודם כל, אני לא יודע מי יכול לשחק, אז לא יודע מי ילך מכות שם.
3: בדיוק, לא הרבה, לא הרבה.
4: יש הרבה מורחקים בשני הצדדים, אנחנו נתמקד ב...
1: אגב, רענן, רק נקודה אחת על זה, אם העליתם את זה, המנהלת שלך מכתבים לשתי הקבוצות, לבעלי בית גם, ביקשה להרגיע את העניינים.
4: נכון, נתנו סוג של התראה מראש, אני חושב ששתי הקבוצות יגיעו עם איזושהי, אתה יודע, נורית הזרה, אני מניח שכל העיניים יהיו על כולם עכשיו באובר זהירות, אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב. תשמעו, אני חייב להגיד לכם משהו, אנחנו אמצע חודש יולי, מכבי תל אביב של אחרי עונה, צריך להגיד בסוף עונה לא טובה.
3: לא טובה.
4: עונה שהיא לא זוכה באליפות, זאת מבחינת מכבי תל אביב, עונה לא טובה.
2: המתיקה אותה עם גביע.
4: שמה?
2: המתיקה אותה עם גביע.
3: לא, זה הרבה מאוד.
4: אני בדיוק באתי להגיד. נכון, היא המתיקה את זה עם גביע, רשמה לעצמה תואר, היא במוקדמות הליגה האירופית, הכל טוב ויפה, אבל זאת הייתה שנה לא טובה במכבי תל אביב.
3: עם טעם יותר מדי מר.
4: עם בלגנים, עם הרבה מאוד דברים מחוץ למגרש, דברים שאנחנו לא רגילים לראות במכבי תל אביב שלה, בוא נגיד 10 שנים אחרונות, 15 נכון. שנים אחרונות, ובעיקר כשהקבוצה לא זוכה בגביע, באליפות, זאת עונה לא טובה. נתחיל עם זה ככה. נכון. מכבי תל אביב מתחילה עונה, היא מועמדת לאליפות, אם היא לא לוקחת אליפות, זה סוג של כישלון. אז ציפיתי וחשבתי שאנחנו נראה מכבי תל אביב בתחילת שנה הזאת עם שינויים, עם רכש שכבר מגיע, בסופו של דבר, אנחנו רואים את מכבי תל אביב, נכון, עם דור פרץ שחתם, עם דן גלאזר שהוא כרגע הוולקאם הראשון והיחידי שהמועדון הזה רשם, אני לא מדבר על מושלים שחזרו ומתאמנים כרגע עם הקבוצה.
3: הוא בעצם המחליף של בליץ'.
1: בעצם לא היה שחקן רכש במכבי תל אביב.
4: לא היה חוץ מדן גלאזר, כמו שאני אומר, ותוסיפו לזה שבאלוף האלופים, שאלתם אותי לקראת המשחק, הם ישחקו ללא אלעד מדמון שמורחק, אסנטה מורחק, בליץ' מורחק, אנדרדה שרק הגיע לפני יומיים לישראל, בגלל שהיו...
3: הוא גם ככה לא בתוכניות,
4: הוא גם לא איתה, אתה יודע, יש כאלה לא בתוכניות, אבל הם עדיין מחפשים לעצמם קבוצה, הוא גם לא היה בישראל, כי היה אסון של רעידות אדמה בוונצואלה, הוא רק לפני יומיים נחת אחת בישראל.
1: ורלה כבר חזר או שהוא עדיין
3: מקבל חופש? לא,
4: ורלה עוד לא חזר,
1: גם ורלה לא.
4: דיברתי על המורחקים, וכמובן אליו ורלה שקיבל התנחתה אחרי המונדיאל המאוד מוצלח.
1: משמעותי.
4: נכון לעכשיו במכבי תל אביב אין עדיין הצעות רשמיות, אם מישהו חשב שאתה יודע, גול אחד במונדיאל ועוד משחק נגד ארגנטינה בשמינית יעשה משהו, אז בינתיים אין הצעות ואין שום דבר, הוא שחקן של מכבי תל אביב, אני לא בטוח שמכבי תל אביב גם ירצו למכור אותו עכשיו, אבל...
1: ה-1 חלקי 32, לא בשמינית.
4: נכון, סליחה, 1 חלקי 32 בהצלבה הראשונה, אתה צודק. ולכן אני אומר, מכבי תל אביב מגיעה לכאורה לא מוכנה בכלל. אני חושב שגם הפועל באר שבע לא מוכנה, אבל אנחנו מדברים על מכבי תל אביב. מצד שני, מי שמכיר את לוח הזמנים של מכבי תל אביב, יודע שלעולם הקבוצה הזאת לא מוכנה בחודש יולי, גם נכון. לא שנה שעברה, כשהיא פגשה את פאפוס במוקדמות ה-Champions League, שבעצם משחק, אמנם ראינו את פאפוס אחרי זה מתקדמת, ומגיעה לשלב הליגה כאילו של ה-Champions League, אבל עם הכנה גם... יותר טובה.
1: כן, אבל השאלה אם לא למדו לקח מזה, כי אתה,
4: אז
1: נכון.
4: אז הנה, אתה רואה, לא למדו לקח. קודם כל, תראה, אני יכול להגיד לך, ואתם יודעים את זה גם מקבוצות אחרות, המלחמה שהייתה פה, והמצב הביטחוני...
3: לא עוזר, לא תורם, חברים, והמונדיאל
4: הוא
3: גם...
4: הוא לא תורם, הוא מאוד מקשה על, על, על זרים בקליבר גבוה להגיע, גם כאלה שמוכנים לשלם עליהם הרבה מאוד כסף, והיו מצעים ומתנים עם מספר שחקנים, אני יודע את זה גם מקבוצות אחרות, זה היה בביתר ירושלים, בטח וייץ מכיר את זה גם ממכבי חיפה, היו שחקנים שלא רצו להגיע לפה בגלל מצב ביטחוני, במכבי נתניה היו כאלה, בהפועל רמת גן שהם משוות לזרים.
2: בקיצור כל הליגה, נו.
3: כן, כולם סובלים מזה.
4: זאת בעיה שהיא אמיתית, זה לא בעיה שהיא סתם כאילו, אתה יודע, גם מכבי תל אביב כדורסל מתקשה להביא. אז לכן תוסיפו את זה, ותוסיפו את זה שבמכבי תל אביב אף פעם לא ממהרים, זאת אומרת, תמיד מחכים, אני לא יודע, או לסוף החלון, או לאופציות אחרות, ותוסיפו לזה עוד עובדה שאנחנו נמצאים בקיץ של מונדיאל, שבכלל חלון העברות בכלל באירופה...
3: מתעכב.
4: הוא מתעכב כי מחכים, עכשיו, זה לא אומר שמכבי תהיה מחכה עכשיו לנפלטי נבחרת ספרד וצרפת, לא. אבל כשנגמר המונדיאל וקבוצות בטופ לבל מתחילות להביא שחקנים, הן משחררות לדרג השני והשלישי, ואז יש מין פירמידה כזאת שמכבי תל אביב נמצאת בתחתית שרשרת המזון, היא יכולה לקבל שחקנים שאולי לא יכולה להביא אותם עכשיו. אז כל הדברים האלה מביאים אותנו למצב שבעצם מכבי תל אביב חוץ מדן גלזר לא עשתה שום שינוי, והיא עוד חסרה חמישה שחקנים מאוד מאוד משמעותיים.
1: רענה, אני רוצה שעוד
3: חמיים. אבל היי, יש את אורל בעיה שישחק בכנף.
4: לא, היו, תראה, בסוף יהיו 11 שיעלו, אתה יודע, מפה ומשם, זה לא משנה. יש שרה רוזן שחזר מהשאלה, ויש שחקנים אחרים, ויש עדיין את קמרה, ויש דור פרץ, ויש עידו שחר. זאת אומרת, יש שחקנים, צריך להגיד גם אמיר סעיתי, שהיה בשנה שעברה ולא העריכו עליו את האופציה, זאת אומרת, לא העריכו, לא כי מכבי לא רצו, אלא כי הוא לא רצה, אפרופו המצב הביטחוני, וגם היה מסע ומתן כספי, יכול להיות שזה עוד יקרה בעתיד, אבל נכון לעכשיו גם הוא לא בקבוצה, בעצם מכבי תהיה מגיעה עם שני זרים בלבד, אם אני לא טועה קמרה, וחסר לי עוד אחד.
1: איפה סיסוקו?
3: סיסוקו.
4: וסיסוקו, נכון, שגם אמור להיות בסגל, וצריך לראות אם הוא ישחק, כי הוא גם חוזר מאיזה פציעה.
1: אגב, אני רוצה לשאול אותך על רוי רביבו. אתה יודע, כולנו היינו בטוחים שזהו, הוא לא יהיה פה העונה, בינתיים אני לא שומע, יש שקט יחסי, זה גם העניין של המונדיאל?
4: אני חושב שגם רוי רביבו היה בטוח שהוא לא יהיה פה השנה, וגם אבא שלו חיים. אני מניח שגם פה יש איזשהו, אתה יודע, איזשהו סטופ בהצעות, כי מכבי תל אביב צריך להגיד, לא קיבלה שום הצעה. נכון לעכשיו על רוי רביבו, ואם היא קיבלה, אז יכול להיות שזה הצעות מאוד מאוד נמוכות. מכבי תל אביב רוצים לקבל...
3: לא, זה הצעות שרוי רביבו לא מעוניין ללכת לקבוצות.
1: MLS.
4: גם, נכון, זה הכל ביחד. כרגע עוד לא הגיע שום דבר, ושוב, אנחנו בתחילתו של קיץ, זה אפילו לא התחלה, כי למרות שאוטוטו, אתם מדברים על אלוף האלופים, אבל ב-23 לחודש, מכבי תל אביב גם מתחילה את הדרך שלה במוקדמות הליגה האירופית. אז גם פה יש שני משחקים, ושוב, כרגע היא רחוקה מאוד מלהיות מוכנה. שנה שעברה זה עלה לה במקום בצ'מפיונס ליג, אמנם היא התגלגלה לליגה האירופית אחר כך, ניצחה את דינמו קייב ועוד קבוצות בדרך, אבל זה יכול לעלות לה גם השנה במפעל האירופי, ואז כשאנחנו מדברים על מכבי תל אביב, להיות בלי מפעל אירופי זה מכה כספית אדירה, וגם מכה מקצועית, כי כשאתה בונה סגל, כרגע חסרים הרבה שחקנים, אבל כשאתה בונה סגל רחב, אתה יודע שיש לך שתי מסגרות לשחק בהן, הליגה הישראלית והליגה האירופית, שנה שעברה זה היו 8 משחקים עם טיסות והכל, אתה גם בונה סגל בהתאם. השנה זה לא קורה.
3: אני חושב שאבל החלוץ הזר, זה כבר עניין של ימים אמור להיסגר.
1: החלוץ הסלובני, אנחנו מתכוונים אסטר.
4: חלוץ נבחרת סלובניה סוקלר, שאני מבין שזה קרוב לסגירה, הוא מגיע מהליגה הפולנית, מכבי תל אביב.
1: לא, הליגה הסרבית, לא?
4: שיחק בקבוצה...
1: רדניצקי לדעתי, לא?
4: רדניצקי, לדעתי.
1: 15 שערים.
4: כן, כן. בקיצור, ולכן אני חושב שאם הוא מצטרף, ובטח יביאו, מחפשים גם בלם, שאני יודע שבודקים עם כל מיני בלמים זרים ברחבי ה... כן, מרדניצ'קי, הסוקלר מגיע, אתם צודקים, הסרבית. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר יהיו זרים, יהיו שחקנים, אני חושב שסטיבן ון הרן...
1: אבל איפה, אתה אומר גם, ובצדק כמובן, כי אתה יודע, שמחפשים בלם, ויביאו את אסתר, חביבנו, איפה יש מקום לזרים? כי בספירה שלי אין מקום.
4: לא, אז קודם כל, צריך לקחת בחשבון...
1: גם את אורושל, אין בעיה.
4: חלק מהזרים לוקחים בחשבון שיכול להיות אחד כמו הסנטה כזה שיכול להימחר. סיסוקו יכול להימחר למקום אחר. סעיתי בינתיים עזב, יש להם את אנרי אדו משנה שעברה שלא ימשיך. זאת אומרת, יהיו שינויים בתוך הסגל, ויהיו שינויים גם מבחינת הזרים שהיו שנה שעברה. יש לך את אנדרדה, ששוב, התכנון הוא לא להישאר איתו, ומחכים...
1: מה עם ניקולה אסקו?
4: וניקולה אסקו שכמובן מוקפה, בגלל שהוא... החזרה שלו
3: מתעכבת,
4: זאת הסיבה שמחפשים חלוץ זר, כי ההחלמה של ניקולה אסקו, לפי מה שאני שומע במכבי תל אביב, הערכה אופטימית, זה אומר שזה ייקח עוד זמן, הערכה אופטימית מדברת כרגע על נובמבר, נובמבר-דצמבר. זה אומר שהוא אולי יחזור בינואר-פברואר לשחק, אנחנו יודעים מה קורה לשחקנים שלא משחקים תקופה מאוד מאוד ארוכה.
2: שנה שלמה כבר, כן.
4: וכן, אז אתה מבין שאתה צריך להיערך עם, בגלל זה מביאים חלוץ זר, ואני מניח שיחפשו את שחקנים ישראלים, למרות שאין כל כך...
1: אני חושב שהשוק הישראלי כמעט נטול עבור המועדונים הגדולים השנה.
4: לגמרי, אני מנסה לחשוב איתכם ביחד על שמות, אתם יודעים מה, לא סתם שחקנים, אלא מישהו שובר שוויון.
1: אמרתי, למועדונים הגדולים, למועדונים הגדלים השוק די נעול, כי בסוף אתה לא יכול להחזיר את בריבו, ולא יכול להחזיר את אוקלומטי.
3: מעוזות הברית אתה לא יכול להחזיר אף אחד עכשיו.
1: וגם את דין דוד קשה להחזיר.
4: כמו אנשים בחיפה שפינטזו, אני לא, אני מבין אותם, אבל פינטזו נגיד על אבו פאני וכאלה, זה שחקנים שלא רוצים לחזור להצטרף.
1: אני אומר לך שאת האלה מה-MLS אפילו יותר קשה, כי יש
3: שם... ברור, עכשיו במיוחד.
4: הם יושבים שם על משכורות, והם מצליחים שם, והם נהנים שם, ולמה...
3: גם הליגה עכשיו מקבלת עוד יותר בוסט אחרי המונדיאל בארצות הברית.
4: ברור, ברור, ברור. העיניים ל-MLS, והם יודעים שהם יכולים משם לקפוץ למקומות אחרים. זה לא כמו שהיה פעם, שהליגה הזאת הייתה מקום של, נקרא לזה, בית אבות של כל הוותיקים שהיו באים לשם לגמור את הקריירה.
3: לא, זה מקפצה.
1: כל הוותיקים ודדי בן דיין.
4: כן, בסדר, אוקיי, אנחנו מדברים על...
3: וקינן.
1: ודקן. חבר'ה,
4: הם מחזיקים שם, אז אין שום סיבה להחזיר אותם. מה גם שהם עולים היום הרבה כסף, אתה לא תצליח להחזיר אותם.
1: לא, יש להם שכר ש...
3: יש בעיה, מדף עם השחקנים הישראלים ריק.
1: לקבוצות הגדולות, לקבוצות הגדולות, ביניים יש.
3: כן, אבל הגדולות אין, אין לך...
4: כן, אבל הגדולות, מישהו שהוא שובר שוויון, מישהו שאתה רוצה להביא יותר טוב ממה שיש לך...
1: בדיוק, יהיה קשה.
4: אין, אין לך כאילו אחד כזה, אתה יודע, אתה רוצה להביא...
3: אבל אני כן הייתי שם, אני כן הייתי שם, לוקח את הצעירים שיש בנוער ממכבי תל אביב ועולים עכשיו...
1: מי, תן לנו שמות.
3: אחד כמו שחר רוזן ואחד כמו בן סימון, שמאוד מאוד מעניין היה, דרך אגב, קיבלתי אינפורמציה
4: שהיה מצוין. שחר חזר מהשאלה
3: בהפועל פתח תקווה, והוא...
4: כן, הוא עשה את כל ההכנה עם מכבי תל אביב נכון לעכשיו, כי גם לוקחים בחשבון שאחד כמו אורי רביבו יכול פתאום עוד חודש לקבל הצעה, אפילו אחרי שכבר מתחיל הקמפיין האירופי.
3: בוא, אתה צריך מחליף גם, אתה צריך מחליף גם.
1: אגב, אם
4: שטראובר,
1: אגב, אם שטראובר העלה את השחקנים הצעירים, אני רוצה לנצל את זה שאתה מסקר גם את מכבי נתניה. ממה שאני שומע, הבן של שמעון אבוחצירא, סליחה שאני לא זוכר את השם, יליד 2010, מתאמן עכשיו במחנה עם מכבי נתניה, לפי מה שאני שומע, זה אילוי שלא היה פה הרבה שנים.
4: כן, אתמול ראיתי, אתמול, אני לא יודע למה עשיתי את זה, אבל ראיתי משחק אימון שלהם נגד קבוצה...
2: למה עשית את
3: זה? למה עשית את זה?
2: בוא נתחיל מזה. משעמם לך?
4: אנחנו חולה כדורגל, והיה שידור ישיר מהמחנה של משחק אימון של נתניה. וואלה, ישבתי לראות, בסוף הסתבר שמולם שיחקה לא קרקוביה מהליגה הראשונה, אלא קבוצת המילואים, אז יכול להיות שזה גם הסיבה שלנתניה הלך כל כך בקלות, אבל אמרתם ירין אבוחצירא, נתן אתמול שער, ועשה שניים אפילו בעצם, אחד מהם בביצוע באמת מאוד יפה, ביתה מרחוק,
1: דריבל. הוא יליד 2010.
4: נכון, אומרים על הדברים טובים, אני פשוט שמעתי היום ממישהו, ואני עוד מנסה לברר את זה, אני בדיוק עובד על זה עכשיו, שהוא לא יכול להתחיל בליגת העל בגלל הגיל הצעיר שלו.
1: נכון.
4: יש איזה עניין מבחינת הגיל הצעיר מדי שלו.
3: לא, חוזית, בגלל החוזית, בגלל החוזית.
4: יכול להיות, ואני צריך לבדוק את זה.
1: מעניין.
4: זה מה שנאמר לי היום בבוקר.
3: זה מה שיש עם אח של אלי מוחמד.
1: לא, אח של אלי מוחמד זר, ועד גיל 18 אתה זר, אתה לא יכול במדינה אחרת. אם אף אחד לא חותם עליך אפוטרופוס, ואני לא מבין למה אלי לא חתם, אבל לא משנה. אבל
2: אתה מצפה שאתה תהיה אפוטרופוס, לא
1: וייזה. אין בעיה, אני מוכן. אני מוכן.
3: שיביאו לי אחוזים ואני מוכן.
2: בדיוק שבנדור יחתום עליו.
1: אבל הבנתי באמת שאבוחצירה...
4: ירין אבוחצירה, הבן של שמעון אבוחצירה, שחקן העבר, אחר כך גם היה סוכן שחקנים, באמת מדברים עליו שהוא באמת סוג של עילוי.
1: אז אם מדברים, אומרים שיהיה גדול יותר ממוטלה.
2: בוא, אני, סליחה.
3: מה עשית עכשיו, בייס, שתהיה לי בריא, מה עשית, אני אלוהים שישמע.
2: שלום, גם לך, אדון שטראובר.
3: אוי, נו, באמת. איפה הבאת לי אותו בוד גם לידי?
2: אני רק רוצה לומר...
1: אני לא יודע אם רענן מכיר את הסיפור, מוטל.
2: רענן לא מכיר, ובשביל זה אנחנו כאן, רענן. שני עד 70 לפני הספירה, אוקיי?
4: כן.
2: אנחנו נבחרת מגיעים למקסיקו, אוקיי? יש משחק.
3: מה לאכול?
2: עזוב מה לאכול. לא עזוב מה לאכול. מולי שוודי, אני מעיף לו איזה אחת, שולח אותו קיבינימט, ואז הסיידקיק שלי, שיה, נכנס לי בפריים. האם זה הגיוני? עכשיו נעבור
1: לילד אבוחצירה.
2: ג'וניור אבוחצירה.
4: שמת עליו שני טון משקל על הכתפיים.
2: לא נתתי לו שום דבר. אני רק מציע לו שילמד מעמיחי כמה משפטים, כדי שיהיה שדרן, כי כדורגל לא ראיתי אצלו בכלל.
1: אבל לא, באמת אם נהיה רציניים, אני מבין שהילד כישרוני, ואגב, מעניין מאוד מה שאמרת, רנן, אנחנו נחכה לראות את הפרסום שלך, אם הוא יכול לשחק או לא.
4: אני
1: מניח
4: שכבר מחר בבוקר תהיה לנו תשובה. תראה, זה ילד בן 16, שבאמת, כישרוני ככל שיהיה, כולכם מכירים את הכדורגל, כולכם ראיתם שחקנים שבגיל 16 ו-17 וסימנו אותם ואמרו שהם יהיו הדבר הבא וזה.
2: המון היו.
4: בוא, שיקרא זוג ארבעים אחד, גם בליגה לנוער וגם אחר כך בבוגרים, ואז אנחנו נשווה אותה. אתה יודע מה, אני מאחל לו שיגיע, שיהיה הכי גדול שהיה לנו פה עבר, אתה יודע, כולנו נרוויח, אבל צעד צעד.
1: אז אנחנו קודם כל נודה לך רנן ברנובסקי, כתב וואלה ספורט על הדברים האלה. אמרנו תודה, וגם ניפרד ממך חברנו מיקו שחייב גם לנטוש אותנו.
3: גם אותו אני שולח מפה, זה היה לי צפוף מדי פה באולפן, אני רגיל להיות לבד פה.
2: אתה מבין איזה אגואיסט הבן אדם?
1: מיקו, אז אנחנו...
2: האמת, תראה איזה אורך רגליים, הוא צריך פה מקום.
1: על מיקו המון המון תודה, אנחנו כמובן ניפגש בהמשך, ואנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
5: הספעות וחסות. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: דבי פרחים שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
19: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
21: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
22: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
24: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם תאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
25: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
26: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
27: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו את תוכנית הספורט של ישראל, וכמובן, שטראובר, אתה שומע אותי?
2: כן, שומע, שומע.
1: הנה אתה, שטראובר. דיברנו על מכבי תל אביב, בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע, והיום קנגו מעלה סטורי, אתה יודע, בימינו אנו הכל זה דרך הרשתות, בדרך לעונה ארוכה, לא, מוכן לעונה ארוכה, יאללה הפועל, אבל זה לא אומר כלום, נכון? שהוא יישאר שם. בסופו
2: בדיוק.
1: של דבר.
2: ואני חושב שבסופו של דבר, והיו על זה הרבה שיחות של אלונה ברקת עם שני השחקנים האלה, גם עם ונטורה וגם עם קנגאווה, על הנושא הזה. שניהם רוצים להתקדם, שניהם רוצים לקפוץ בשכר שלהם, וכרגע זה לא מסתדר. גם בגלל העובדה שהם לא מקבלים, באר שבע לא מקבלת הצעות מספיק טובות על שני השחקנים האלה, חשוב לזכור
1: ש... זאת אומרת שיכול להיות שישבו איתם בלי קשר בינתיים על שדרוג?
2: אני לא מצליח להבין למה אלונה לא יושבת איתם על שדרוג. אני יודע שהיא עשתה את זה לפי דעתי באמצע העונה שעברה.
1: אוקיי.
2: דובר על זה, היא שדרגה להם איפשהו את החוזה.
1: אז אולי היא אומרת כבר שדרגתי.
2: בדיוק. יכול להיות שבגלל זה, אבל כולנו מבינים שאם באר שבע תצליח באירופה, אז יכול להיות שההצעות קצת יקפצו לסדר גודל יותר שיתאים לאלונה ברקת לשחרר אותם, ואז באר שבע תהיה בבעיה קשה.
1: יש אבל הצעות על ונטורה בכלל? קנגו שמענו, לבסקי סופיה, דברים כאלה.
2: טוענים שכן, טוענים שכן. הסוכן של ונטורה טוען שכן, יש הצעות רק הן נמוכות ולא רציניות.
1: צריך להזכיר שאלונה גם באמצע העונה רכשה את החצי כרטיס השני שלו מהקבוצה הברזילאית, עכשיו היא מחזיקה ב-100%.
2: ב-100% של הכרטיס שלו, זה אחרת, אז יש לה שליטה מלאה באמת על שניהם, אבל עם כל השליטה הזאת אנחנו צריכים לזכור, אנחנו יודעים מה זה שחקני כדורגל וייסי, אם הם חיים עם מרמרה מסוימת, או עם חצון מסוים, זה לא אותו דבר, קשה להם להביא מעצמם את אותו דבר, ואני מקווה מאוד בשביל באר שבע שהדברים האלה לא יפגעו בהם, כי אמרנו, זה שני שחקנים שהם באמת עמודי התווך של הקבוצה הזו.
1: ואם באמת דיברנו על מכבי תל אביב שהרכש היחידי שלה עד עכשיו זה דן גלזר, אז הפועל באר שבע, מרקו וולף, ניב יהושע והשחקן הפורטוגלי ז'ואאו, האם זה מספיק? לטעמי עדיין לא.
2: עדיין לא, עדיין לא. אני לא מצליח להבין כרגע את העניין עם וולף,
1: לא מצליח?
2: לא מצליח.
1: מעניין אותי לשמוע אותך על העניין הזה.
2: לא מצליח, אני אמרתי...
1: אתה חושב שזה לא שדרוג לאליאסי?
2: לא, שדרוג לאליאסי? אני חושב שקבעו את אליאסי במהלך הזה.
1: לא, אתה אומר זה לא שדרוג לעומת אליאסי?
2: לא, אני חושב שאליאסי עשה יחסית עונה טובה בהפועל באר שבע.
1: מסכים, שוער צעיר, מבטיח.
2: בדיוק, ואם הייתה ירידה לקראת סוף העונה, טיפה ביכולת, זה דברים שהם לגיטימיים ויכולים לקרות במיוחד לשוערים צעירים. בוא, שוער צעיר מתחיל לבנות את עצמו, להתעצב סביב גיל 25-26, יש לו עוד כמה שנים להגיע לשם, כלומר, לפי דעתי מישהו שם לחץ יותר מדי מהר על ההדק, והרגישו שיש הזדמנות אולי להביא את וולף, ובלי כל קשר הביאו את וולף, שיהיה, ולפי מה שאני הבנתי, אף אחד משניהם לא יפתח במשחק באלוף האלופים, לשוער השלישי שהגיע אמור לפתוח בכלל.
1: לא, אבל... לא
2: יודע, יש שם הרבה בלגן סביב העמדה של השוער.
1: אבל אתה היית שוער, כשיש לך בסוף, כי אנחנו יודעים שזה לא סוד, גם רן קוז'וך, וגם המאמן שוערים ויקטור בוכניק, מאוד מאוד מחזיקים מבול, וההרגשה היא שבסוף הוא יהיה השוער הראשון, אתה מסכים איתי?
2: לא יודע, בעניין של יכולת. עוד פעם, בסופו של דבר היה להם גם את... היה להם את, גם את
1: אליאסי, גם את מרציאנו.
2: גם את מרציאנו וגם את אליאסי. זה עבד ביחד, גם בכימיה ביניהם, גם בהבנה שכשאחד לא טוב, השני משחק, גם בגביע המדינה, היו את החילופים, זה זרם, זה עבד ביניהם, היה ביניהם באמת הבנה מלאה, איך הדברים עובדים, ויש לי תחושה
1: לא,
2: ש...
1: בעיני...
2: טיפה התחכמו פה בעמדה הזאת, ו... בעמדת שוער,
1: יכולים לשלם על זה?
2: יכולים לשלם על זה, כן. לחלוטין, כן.
1: מעניין מאוד, ואגב, גם בעיניי, עמדת השוער, כמו עמדת החלוץ, בטח אם אתה שחק עם חלוץ אחד, חייבת להיות היררכיה ברורה. כאילו, אתה חייב לדעת מי הראשון, מי השני.
2: לחלוטין.
1: ופה התחושה, אנחנו רגע לפני פתיחת העונה הרשמית שיש למשחק אלוף אלופיקות
2: שם. מבין השלושה אתה אפילו לא יודע מי הראשון.
1: כן, ובטח בין השניים, יש תחושה שאתה לא יודע, שלא ברור למי העדפה.
2: נכון, ויכול להיות שזה משהו שקוז'וך מחפש להשאיר את כולם, אתה יודע, הבוערים ומוכנים לקראת העונה עצמה.
1: תשמע, זה מזכיר לי מאוד את תחילת העונה השנייה של ברק בחר בהפועל באר שבע, כשהוא הביא את חיימו, ולא היה ברור חיימו וגורש.
2: נכון, לא היה סופי, אבל פה עוד פעם, וולף מגיע ממכבי פתח תקווה, ויש הבדל בין להיות שוער של מכבי פתח תקווה לבין להיות שוער של הפועל באר שבע, בקבוצה גדולה. הלחץ הוא אחר, האנרגיות מסביב במגרש הן אחרות לגמרי. כשאתה משחק מכבי פתח תקווה, אין לך הרבה מה להפסיד, יש לך רק מה להרוויח. פה בכל טעות שלך בבאר שבע, הוא יהיה תחת זרקור מן הסתם, כי יש את אליאסי גם...
1: בטח אחרי שלקחו אליפות עונה שעברה, וניקו את אליאסי, וזה מהבית.
2: בדיוק. כלומר, אתה צריך על אחת כמה וכמה להוכיח את עצמך פי עשר או פי מאות.
1: דבר איתי על הרכש השני ממכבי פתח תקווה, ואני ויהושע, שם דווקא נראה לי שעשו עסקה יותר בטוחה, נקרא לזה ככה.
2: שמע, אני אוהב את השחקן הזה, הוא אחד השחקנים, באמת, אני עוקב אחריו מגיל מאוד מאוד צעיר, עוד שהיה בליגה לנוער.
1: כן, אתה מכיר אותו
2: בליגה משם. לנוער, עם לירן חזן, ועם הבן של תומר לוי, ירין לוי?
1: לא, איפה, במכבי פתח תקווה?
2: לא, כן, הבן של תומר לוי ששיחק במכבי
1: פתח תקווה. מאור
2: לוי, סליחה. כן. ששיחקו ביחד, הוא וניב יהושע, הם היו פשוט משלימים
1: נכון,
2: אחת השני.
1: נכון, הם היו מצוינים בעונת הגביע.
2: שהם התפצלו, הייתה ירידה מסוימת לניב יהושע, כי מאור היה חסר לו שם, על המשבצת לידו, אבל הוא הצליח...
1: אולי הוא יקבל אותו חזרה בהפועל באר שבע.
2: יכול להיות, לך תדע. אפשר לדעת, כי הם צמד חמד ביחד, עוד מהעונה שהם שיחקו ביחד בפתח תקווה. והייתה לניב סוג של ירידה שהוא הצליח חזרה להתיישר כמו שצריך, ומקבל את ההזדמנות בהפועל באר שבע. הוא שחקן מרכז שדה, מאוד מאוד אחראי, מאוד בוגר, מאוד חכם גם.
1: תגיד, אבל כמה הוא צריך לקוות שקנגו וונטורה לא יישאר, אחד מהם לפחות לא יישאר, כי אני לא רואה אותו נכנס להרכב, בוא נגיד אם שניהם נשארים.
2: זה תהיה בעיה. כן, אין ספק בך, אלא אם כן, קוז'וק החליט שהם מחליט לשחק, אתה יודע, עם שניים מאחור במשחקים מסוימים, אז הוא כן יכול לבוא בחשבון.
1: כי גם שם יש לו את היתרון שקוז'וק מאוד אוהב אותו, ומאוד מכיר אותו, ואימן אותו, כמו שאתה אומר, מכבי פתח תקווה עם באותה עונה.
2: זה יתרון, וגם עוד פעם, אתה יודע, ליגה ארוכה, הם לוקחים בחשבון שקבוצות האלה צריכות סגלים מאוד מאוד עמוקים, גם לרוטציות העמוקות שהם עושים בדרך כלל בין הליגה לבין אירופה.
1: נכון.
2: אז את המשחקים שלו הוא ישחק העונה, זה אין לי ספק בכלל.
1: מה אנחנו אמורים לצפות מהפועל באר שבע? כי אתה יודע, בסוף היא לקחה אליפות עונה שעברה, הסוג של הורידה את הקוף הזה מהגב אחרי הרבה שנים, שהיא לא לקחה, בטח אחרי העונה של לפני, שהיא הרגישה שסוג שהיא איבדה את זה עם כוכבית לטענתם.
2: ובגלל זה גם לקחה העונה הזאת, אם אתה שואל אותי.
1: כן, אני אומר, בדיוק, היה הרבה מתח, היה הרבה רצון. איך מונים את הירידת מתח הזו? מה אנחנו אמורים לצפות מהם?
2: זה הרעב, קוראים לזה הרעב הזה, איך משאירים את הרעב בדיוק. הזה לתארים. מה שכן יהיה, העונה הזאת תהיה הרבה יותר קשה.
1: אוקיי.
2: עם העונה שעברה, פחות קבוצות היו לגיטימיות בחלק העליון שלה, בוא נגיד, בפלייאוף העליון.
1: כן.
2: אז העונה, הדברים קצת מתאזנים.
1: אתה רואה את מכבי תל אביב, את מכבי חיפה יותר חזקות?
2: מכבי חיפה, אני רואה אוקיי. את בית"ר ירושלים.
1: הפועל תל אביב אולי?
2: הפועל תל אביב, מתחזקת, תישאר עם הרבה מהסגל שלה, שזה גם מאוד מאוד חשוב מבחינתה. יש פה דברים שקורים ויכולים להשתנות, ואולי נצליח לראות עוד קבוצה או שניים מתברגות לחלק העליון של הפלייאוף, אבל בסופו של דבר, הליגה לדעתי, העונה תהיה הרבה יותר קשה.
1: גם יש נקודה...
2: גם לאור העובדה...
1: כן, לאור העובדה.
2: שאין הרבה אפשרות להביא שחקני רכש. דיברנו נכון. על זה מקודם, זה נקודה מאוד מאוד משמעותית.
1: כן, אבל אולי להפועל באר שבע, אם אני לא טועה, יש מקום לזרים, לעומת מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שהפועל תל אביב צריכות להיפטר
2: נכון, אני אגיד לך יותר מזה, אני טוען שהעונה, מי שיקבע, זה מי שיהיה לו את הסגל של הישראלים הטוב ביותר.
1: אוקיי, מעניין.
2: הוא זה שיקבע הרבה יותר בחלק העליון של הטבלה.
1: אז יכול להיות שביתר ירושלים תיקח, כי כרגע מרגישתי שיש לה את הישראלים הבכירים, בטח בחלק הקדמי.
2: יכול להיות.
1: מעניין. אני רוצה לשאול אותך על עניין הפייט, נקרא לזה כך, איך באמת מונים שאנחנו לא נתקלים בזה, כי במשחקים האחרונים בין הקבוצות היו יותר מדי אמוציות.
2: אני אגיד לך דבר אחד. אם השחקנים של שתי הקבוצות האלה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, לא למדו לקח מהדבר הכל כך מכוער
1: שהיה
2: בגמר הגבוע, בגמר הגביע, אם הם לא למדו לקח, אז מקומם לא בקבוצות האלה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, הכי חדה שיכולה להיות. אם השחקנים לא למדו את הלקח, את הביזיון שהיה בגמר הגביע, גם מצד מכבי תל אביב וגם מצד השחקנים של הפועל באר שבע, אין להם מקום במועדונים האלה, נקודה.
1: מעניין מאוד.
2: זה לא יכול לחזור. זה שחקנים שמהווים דמות לחיקוי להרבה ילדים שיושבים ביציים, להרבה שחקנים צעירים שעכשיו בתחילת דרכם בקבוצות כדורגל, מה אתם משדרים בעצם? שמותר הכל לעשות?
1: מעניין, אתה יודע מה עוד נקודה שאני מרגיש לי שפחות התייחסו, ולדעתי זה הקוף שעדיין יושב על הגב, בטח של רן קוז'וך, שהוא לא הצליח בעניין של אירופה. הם בשנתיים האחרונות מודחים מהר מאוד, לא מצליחים להגיע לשלב בתים, לא משנה איזה, והפעם הוא צריך ניצחון אחד. ניצחון אחד לא משנה איפה, והוא בשלב בתים של אירופה.
2: נכון.
1: כמה זה בתור מאמן יושב לו באמת על הגב, וכמה זה מעסיק אותו, וכמה זה מטריד אותו.
2: תראה, זה מטריד, זה אין ספק בכלל, ובגלל זה אתה רוצה להגיע בצורה הכי טובה למשחקים הראשונים האלה, כדי לעשות את הניצחון האחד הזה, כן. ולהבטיח לעצמך שלב בתים, כי בסופו של דבר, הקבוצות האלה נמצאות שם גם כדי להרוויח כסף, והפועל באר שבע...
1: שמעתי את אלונה בקולה, אומרת, אני צריכה שלב בתים, לא משנה, זה גם בשביל עניין הפייר פליי, כי בסוף אין לי את ההכנסות של מכבי
2: תל אביב.
1: היא אמרה, אין לי את ההכנסות של מכבי תל אביב, שאלה מכבי חיפה מבחינת קהל, כי האצטדיון שלי קטן בחצי מהם, ואם אין לי את אירופה, אז קשה לה להחליט, היא בבעיה להוציא כסף.
2: היא תצטרך שחרר שחקנים, היא תהיה בבעיה.
1: אז זה קריטי העונה להפועל באר שבע.
2: לחלוטין, לחלוטין, זה מאוד קריטי. אני חושב שבכלל זה קריטי, דווקא בתקופה כזאת שאין את הכדורגל בישראל, קריטי שיהיו כמה שיותר נציגות באירופה, העונה הזאת. אני יודע שמכבי תל אביב עשתה מהלך מאוד מאוד חכם בלהעביר את המשחקים לגיאורגיה.
1: לבטומי.
2: לבטומי, שזה יעד מאוד נוח להגיע אליו, שיש אליו הרבה טיסות.
1: גם יעד שישראלים אוהבים.
2: בדיוק, יעד
1: שישראלים אוהבים. אתה מסיים את המשחק כי הולך לקזינו.
2: גם, בלי כל קשר, זה גם קרוב.
1: לא, תגיד את האמת, תגיד את האמת.
2: אני פחות אוהב קזינו, אז בגלל זה אני לא...
1: לא, אתה לא, אבל רובנו.
2: אני כמו הסקנות יושב שם על המכונות עם הגלי.
1: ומתלהב
2: מהדולר והמכונה. בדיוק, זהו. זה הדבר היחיד שמעניין אותך שם. אני פשוט לא אוהב. אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה חשוב, גם חשוב להחזיר את הכדורגל לארץ, וכמה שיותר מהר.
1: זה ברור.
2: וההצלחה של הקבוצות האלה בשלבים באירופה, בבתים, היא מאוד מאוד חשובה כדי ליצור את הלחץ הזה להחזיר את הכדורגל לישראל.
1: חד משמעית. אגב, גם אני חושב שבאר שבע בסוף, גם אם הקבוצה האיסלנדית תיקח, או גם אם גיורה הונגרית, לטעמי אמורה להיות פייבוריטית.
2: למזלה, בגיורה הונגרית עשו רכש לישראל, שהיה מאוד מאוד משמעותי לגיורה הונגרית, וזה המנהל המקצועי שלה, שעבר למכבי תל אביב, ולוקח איתו הרבה מהידע, הרבה מהרצון, והרבה מהסגנון משחק שלו.
1: זה משפיע על מועדון שבסוף המנהל המקצועי עוזב, או יותר ממאמן?
2: היא מגיעה מנהל מקצועי חדש עם אג'נדה אחרת לגמרי, אג'נדה שונה, אז כן, היא מגיעה עכשיו למשל למכבי תל אביב, הגיעה מנהל מקצועי עם אג'נדה מאוד מאוד דומה למאמן...
1: כן, זה מה שאתה שומע, היא דומה ל...
2: מאוד, אנחנו שמענו את הסגנון של המשחק לחץ שהוא אוהב לשחק, עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, לזרוק כמה שיותר שחקנים לתוך הרחבה של היריב, זה משהו שמכבי תל אביב ראינו עושה בסוף העונה שעברה, במיוחד בגמר הגביע. היא עשתה את זה בצורה הרבה יותר טובה.
1: כן, זה נראה מתאים לקני מילר.
2: בדיוק, ההתאמה הזאת והחיבור, ואני חושב שבגלל זה גם בחרו בקני מילר בסופו של דבר, כי זה כן מתאים לדנ"א של המועדון ושל המנהל המקצועי החדש שהגיע. עוד פעם, אתה צריך גם את השחקנים הנכונים כדי לעשות את זה, ומכבי תל אביב תצליח להביא את השחקנים הנכונים, והפועל באר שבע תצליח להביא את השחקנים הנכונים, אז בבית"ר ירושלים תצליח גם, אני מקווה.
1: אגב, חשוב לנו כישראל כמה שיותר קבוצות בשלבי הבתים.
2: ברור, איזה שאלה בכלל.
1: הפועל תל אביב, ביתר, מכבי תל אביב, באר שבע, כמה שיותר נקודות דירוג.
2: שכולם מבחינתי יעלו ל...
1: ברור, ברור.
2: הלאה, כי זה חשוב מאוד, לא רק לדירוג, עוד פעם, כדי ליצור לחץ על להחזיר את המשחקים לארץ, תראה מה קרה ביורוליג.
1: כן, אתה חושב שזה משפיע?
2: ברור, שיש שתי קבוצות ביורוליג.
1: אני חושב שביורוליג, אבל המעמד הוא שונה.
2: לא, אבל היה לחץ. היה לחץ ששני המועדונים האלה, גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב.
1: כן, אבל עם כל הכבוד, לא משנה איזה לחץ תעשה, זה לא אותו מעמד כמו מכבי תל אביב כדורסל שעושה לחץ.
2: נכון, אבל עדיין, כשיש לך ארבע קבוצות...
1: בשלבי בתים.
2: קדימה, בשלבי בתים, זה יכול להיות להשפיע מאוד, ואתה יוצר פתאום לחץ.
1: זה בטח הכי חשוב גם לנבחרת, זה יכול לעשות שירות אדיר לנבחרת.
2: זה בכלל, זה בכלל אחרת.
1: אז הלוואי שזה יקרה, אבל עם כל הכבוד להפועל באר שבע, למכבי תל אביב, אנחנו עדיין בענייני...
2: הוא צריך לאכול הרבה חצץ.
1: לא, גם בענייני מונדיאל, אז מבזק מונדיאל.
0: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות. כל המשחקים. וכל מה שחייבים לדעת. בחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אז ממש קצת יותר משעתיים לשריקת הפתיחה צרפת נגד ספרד, והצרפתים, כמו שאמרנו, נותנים טורניר אדיר עד כה, והם עם הפנים קדימה לקטוף גביע עולם נוסף ולהגיע בפעם השלישית ברציפות לגמר המונדיאל. הספרדים נבחרת ממושמעת, חזקה, וגם אם אלי בן דוד לא חושב ככה, הכל פתוח בקרב הזה.
2: לא יהיה קל במשחק הזה.
1: אמבפה רוצה להיות מלך שערי הטורניר, אבל הוא רוצה יותר להניף את הגביע. מחר, אנגליה תפגוש את ארגנטינה למשחק אדיר, ג'וד בלינגהם, ארי קיין מול לאו מסי והחבורה שלו, שתי הנבחרות מאמינות בעצמן, רוצות לעלות לגמר ולפגוש כמובן את המנצחת הערב, אז צפויים לנו יומיים חשמל.
2: שקרבות, קרבות טיטנים.
1: סגיר, אור מאיר.
0: מבזק מונדיאל, בחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: ואנחנו, איך אמרנו? אנחנו צריכים חצץ, כי העלומים הולכים למיקו ולאלי, אתה יודע,
2: אלי לוקח את המסעיות איתו, ברור.
1: אז אנחנו נשאר עם חצץ, אבל חייבים, פרסומות.
0: הספעות וחסות.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. העניין שמעשי ממשיך להעסיק אותנו בכדורגל הישראלי, הוא עניין ענן חלילי, שטראובר, בתוך שחקן. כמה, איך אפשר להתאושש מזה שבסוף אתה כבר רואה את עצמך בחדר הלבשה של אחד המועדונים הכי גדולים, ואז פאף, הכל מתנפץ ברגע.
3: מה, השאלה מה נכון בסופו של דבר, כי אתה יודע, אני שמעתי כל מיני דברים וכל מיני רכשים מכאן, גם על סיפורים שכנראה שהיה שם בלגן עם אוהדים, ואיכשהו אינטר רצתה לצאת מהחוזה הזה, ובגלל זה החליטו שיש את... אנחנו נצטרך לחכות כמה מנים ולהבין.
2: אני מאמין, כן.
3: בדיוק, להבין גם באמת מה הייתה הבעיה הרפואית, אם זה באמת קיימת בעיה רפואית, ואז אנחנו נדע באמת מה נכון. כי אם קיימת בעיה רפואית שהיא... תופסת באיטליה, אבל לא תופסת
2: במקומות אחרות,
3: וגם אפשר לפתור אותה, כמו שהם שחקנים בעבר שעשו, ואתה יודע, נעצרו באיטליה ולא...
2: וכן, שחקו במקומות אחרים.
3: כן, שחקו במקומות אחרים, אז בוא נראה...

0: קודם מה קורה עם זה, אבל מנטלית לילד בן 21 לבוא וכבר להצטלם עם המדים, לעשות את הבדיקות, וראית את ההתרגשות שלו, והוא כמה שהוא ביישן, אתה יודע, ראית כמה הוא מתרגש, ופתאום אתה... אני יכול לספר לך שאני הייתי קרוב מאוד, לאוסטריה וינה, הייתי אמור לטוס לחתימה, לסכם וכירות, כאילו עם המקום, להגיע לכירות שם עם האנשים.
1: אוקיי.
0: והיה לי משחק שמינית גמר גביה. בקריית אליעזר, נגד הפועל חיפה. יום לפני, יומיים לפני הטיסה, היה ביום שלישי, אני הייתי אמור לטוס ביום חמישי, ואיש שם זועבי עלה איתי לראש, וסיימתי בבית חולים עם שברים בפנים.
1: כמה זמן ההיעדרות?
0: חודש וחצי כמעט.
1: וזה טרפת העסקה?
0: זה גמר, כי הייתי אמור לעבור בינואר, הייתי אמור לעבור באמצע העונה.
1: אז איך ממשיכים, איך מתאוששים?
0: וזה, לי זה היה מאוד קשה, זה גם היה עם פציעה, אבל בסופו של דבר גם הייתי עם הרבה יותר ניסיון, לא הייתי צעיר, הייתי קצת יותר בוגר מחלילי, טיפה, לא בהרבה, אבל זה שובר, אתה רואה כבר את הכל קורה, וזה בסופו של דבר לא קורה. ואצלו על אחת כמה וכמה שזה כבר ממש נסגר, גם המעבר בין המועדונים, הכל כבר, אתה יודע, לקח המון המון זמן עד שזה נסגר.
1: שלחו, מטוס פרטי, כבר הגיע, נופף לאוהדים, יצא מהרכב.
0: בדיוק, בדיוק.
1: הכל לפי הספר, לפי זה. אגב, אני מבין מאנשי
0: כדורגל... אבל אהבתי את התגובה שלו.
1: כן, בדיוק. גם העלה אתמול כמה סטוריקה, אתה יודע, לרשתות החברתיות, כן. שהעביר שאני בסדר, גם תמונה שהוא והסוכן שלו מחייכים.
0: זה קורה.
1: בדיוק, וגם אני מבין מאנשי כדורגל שדיברו איתו ביממה האחרונה, שהוא משדר, נכון, מבאס מאוד, אבל אני חזק מנטלית, אני אצא מזה מחוזק.
0: תראה, בסופו של דבר, כשקבוצה כמו אינטר כבר קנתה אותך, ומשהו לא...
1: אז השם שלך חזק.
0: השם שלו חזק אצל כל הסקאוטים ובכל המועדונים הכי גדולים בעולם.
1: אתה אומר, מכבי חיפה לא צריכה לחשוש, שיתקבל את הכסף.
0: להערכתי, זה ייגמר או בליגה גרמנית, או בליגה אנגלית, ומהר מאוד. מהר מאוד, לפי דעתי, העניין הזה.
1: אני מסכים, אגב...
0: רק שעוד פעם, שהכל בריא, שהוא בסדר, והכל...
1: ברור, אנחנו מאחלים לו כמובן. אגב, לי הרגיש שזה גם תחושה של גאווה לישראל, ששחקן ישראלי, צעיר, מגיע לאינטר, ואולי זה היה יכול לפתוח דלתות לעוד שחקנים.
0: תשמע, כל שחקן שמגיע לקבוצות גדולות, בין אם זה גלוך שיצא לאייקס בסופו של דבר...
1: כן, אבל בעיני אינטר זה משהו אחר אפילו.
0: נכון. אבל גם דניאל פרץ שיצא לבאיירן מינכן, פותח דלתות, למרות שפחות הסתדר, אבל שתדע לך שמאוד מאוד מעריכים ואוהבים את דניאל פרץ בביירן, גם על התנהלות שלו וגם על התנהגות שלו תוך כדי הדברים. נוער מאוד מחובר אליו ומאוד תומך בו. זאת אומרת, אתה בעצם, באיזשהו מקום, אתה פותח את הראש לאנשים
1: לישראל. אפשר להסתכל גם על ישראל.
0: בדיוק, לא רק מהבחינה הספורטיבית, גם מהבחינה התודעתית
1: בעולם. כן, עד כדי כך, אתה חושב שזה משפיע ברמה הזו?
0: לחלוטין כן.
1: מה זאת אומרת? תפתח לי את זה, לא הבנתי.
0: אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מגיע למועדון כמו ביירן מינכן, ואתה יודע, יש שחקנים שמגיעים זרים מכל מיני מדינות בעולם, וחושבים אולי, אתה יודע, דברים שליליים על מדינת ישראל, ופתאום פוגשים את דניאל פרץ, ושומעים סיפורים, ויודעים דברים, ומכירים אותו גם מקרוב, את האישיות שלו גם מקרוב, מבינים שאולי השד הוא לא כל כך נורא,
1: אולי אין שד.
0: כמו שמציגים. כן, בדיוק, אולי אין שד. בסופו של דבר, ואותו דבר עם אוסקר, ואותו דבר עם חלילי אחל, וכל שחקן, גם השחקנים שלנו שמשחקים ב-MLS, דרך אגב. גם הם עושים לנו יופי של שירות. כל אחד כזה שנמצא במועדון בחול, הוא שגריר של מדינת ישראל בראש ובראשונה, ולאחר מכן הוא גם ספורטאי שמייצג את מדינת ישראל, ואין ספק שזה פותח דלתות בכל מקום.
1: ממה שאנחנו שומעים, כמובן, שזה ניוקאסל, אסטון וילה, איפסוויץ', בשלבים מסוימים הזכירו את דורטמונד. בשלבים מסוימים הזכירו את דורטמונד. מה אתה היית ממליץ לו?
0: וואו, דורטמונד לפי דעתי, אני חושב שזה החממה
1: הכי נכונה. למרות שיש שם את ריירסן?
0: הכי נכונה.
1: אבל יש לו שם על העמדה שלו שחקן שיהיה לו קשה.
0: בסדר, אז מה?
1: אתה אומר שיתמודד.
0: שיתמודד, לא קרה כלום, בוא.
1: אוקיי.
0: לאט לאט, הוא רק בן 21.
1: חביבי. מסכים. דניאל דבורין לא פה, אז אנחנו נקרא את הקרדיטים, ובאמת...
0: בלעדיו.
1: כן, בלעדיו, ונגיד תודה גדולה למי שערך והפיק את השידור הזה, רון בוסקילה, מפיק היום באולפן, דור סולומון, על הדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, לא יודע אם אפשר, צריך להקריא אותו, אבל יאללה, נקריא, תום גל הענק, צריך להגיד, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי השידור ברדיו אילת, גרי סגור, אתה יודע מה רציתי להגיד את זה, גרי פאקינג סגור, ברדיו ירושלים, אליהו, כמובן נגיד תודה לאלי בן דוד שהיה איתנו, למיקו ג'מאל, תודה רבה לך, לירן שטראובר הענק, אני שלמה וייס, נהיה פה גם אחר.

0: בחסות.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
14: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: רצועת הלילה.
18: רצועת הלילה. 105 רדיו חיפה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
20: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
21: שלום רב ושעה שמונה. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים חילופי האש במזרח התיכון. באי קיש שבאיראן דווח על פגיעה בתחנת כוח. גם באי קשם דווח על פיצוצים. במקביל, משרד ההגנה בקווית דווח על מתקפה איראנית במדינה שבעקבותיה הופעלו אזעקות. בתוך כך, שעות לתחילת המצור הימי על איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר בו ומודיע כי מדינתו לא תגבה עמלות של 20% משווי המטענים שיעברו במצר הורמוז. בציוץ ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי החליט להחליף את דמי ההחזר בעסקאות סחר בהשקעות שמדינות המפרץ השונות יבצעו בארצות הברית, כך לדבריו. ראש הממשלה בנימין נתניהו באיום נוסף למנהיגי איראן, אם תתקפו את ישראל, נגיב בעוצמה.
22: מי שרוצה קרב, יקבל קרב. מי שיתאה בנחישות שלנו, ישלם מחיר כבד ביותר. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיב בעוצמה. אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר. עוד יותר עוצמתי.
21: את הדברים אמר נתניהו בטקס ההזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי, זכרו לברכה. הלחימה ברצועת עזה. צהל מאשר כי חוסל מוקדם יותר היום, ראש הביטחון הצבאי בגדוד מרכז ג'באליה של חמאס ומספר מחבלים נוספים מארגון הטרור. בתקופה האחרונה התכנסו המחבלים במטרה לנסות ולקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. מכאן עוברים למונדיאל, בעוד כשעתיים יצא לדרך חצי הגמר הראשון בין צרפת לספרד. מדווח שליח היום לגביע העולם, אייל לוי.
23: זה יהיה משחק בין ההגנה הספרדית הטובה בטורניר להתקפה הצרפתית הטובה בעולם. אם צרפת תנצח, זו תהיה מתנה מושלמת ליום הבסטיליה שנחגג ממש היום. מחר יתקיים חצי גמר לא פחות לוהט בין ארגנטינה לאנגליה.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

מה אתה מופתע? או לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח. אף תלך

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...